آمریکا گمانه ها برای دیدار در رده های بالاتر را هم تقویت می کند. در واشنگتن رئیس جمهوری آمریکا میگوید باید دید در نشست دوحه گفتگوها به کدام سمت می رود و در تهران رئیس جمهوری اسلامی میگوید گام به گام مذاکرات با شخص مشتبه خامنه ای رهبر پنهان شده جمهوری اسلامی هماهنگ شده. مذاکرات 60 روزه چقدر در مسیر پیش بینی شده قرار دارد و شکاف در حاکمیت ایران تا چند اندازه مانع توافق نهایی خواهد شد؟

0: مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی امروز سه‌شنبه گفته که توافق با آمریکا با هماهنگی کامل مجتبی خامنه ای صورت گرفته و جریان‌هایی هم از داخل کشور در تلاشند تا چهره تیم مذاکره کننده ایران رو مخدوش کنند. پرزیدنت ترامپ هم شامگاه گذشته به وقت واشنگتن گفت که نشست دوحه به درخواست حکومت ایران برگزار میشه و خواهیم دید چگونه پیش خواهد رفت. در دوحه اما سخنگوی وزارت خارجه این کشور اعلام کرده ویتکاف و کشنر برای دیدار با قطری ها در دوحه هستند و قرار نیست دیداری با اعضای تیم ایرانی داشته باشند. با این حال شدت حملات به تیم مذاکره کننده در ایران افزایش داشته و صدای تندروها حتی به صفحه اول روزنامه همشهری زیر نظر شهردار تهران علیرضا زاکانی رسیده که با وعده انتقام تصویری موهون از تلاش برای ترور رئیس جمهوری آمریکا رو منتشر کرده. جریانی که مشخص نیست از کانونهای ایدئولوژیک قدرت در جمهوری اسلامی ختم میگیره یا به هسته سخت قدرت در سپاه پاسداران نزدیک داره. همکارم نرگس سبا از همین زاویه به رقابت برای تصاحب قدرت در دوره پس از علی خامنه ای پرداخته. نرگس خوش آمدی. گویا دوره فرمانبرداری پاسدارها از آخوندها تقریبا به پایان رسیده.
1: مهدی، به گونه ای میشه گفت این تعبیر درستیه. امروز اگه بپرسیم قدرتمند ترین نهاد جمهوری اسلامی کدومه، خیلیا بدون مکس میگن سپاه. اما سوال مهم اینه، آیا سپاه قرار بود به چنین جایگاهی برسه یا قرار بود فقط از انقلابی محافظت کنه که روحانیون اون رو رهبری کرده بودن؟ جمهوری اسلامی از روز اول بر پایه حکومت روحانیون شیعه به عنوان مدعیان حفاظت از دین بنا شد. بلافاصله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای حفاظت از همین ساختار و تحکیم حکومت روحانیون ساخته شد. بعد از انقلاب 57 روح الله خمینی که به ارتش بدبین بود، یک نیروی مسلح ایدئولوژیک می‌خواست، نیرویی که وفاداریش نه به ایران نه به قانون بلکه به انقلاب و رهبری مذهبی اون باشه، و همین هم شد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که حتی در نامش هم اسم ایران جایی نداره، در حقیقت پاسدارها چیزی مشابه توصیفی بودند که جورج اورول نویسنده کتاب قلعه حیوانات از سگ‌های تازی که قرار بود محافظان خوک‌های به قدرت رسیده باشند ترسیم می‌کنه. در جنگ ایران و عراق سپاه بزرگ شد. پاسدارها سلاح، بودجه و نیرو گرفتند، تجربه کردند و از نیروی انقلابی محافظ تبدیل شدند به یک نیروی مسلح نظامی. اما بعد از جنگ سوال تازه‌ای پیش اومد. با این نیروی بزرگ چه باید کرد؟ سپاهی‌ها به ادغام در ارتش تن نمی‌دادند و خامنه‌ای هم به عنوان رهبر دوم تمایل داشت سپاه مستقل از ارتش بمونه. اینجا اکبر هاشمی رفسنجانی از نخستین مقامات ارشد جمهوری اسلامی فکری کرد. تحت عنوان سازندگی سپاه رو وارد اقتصاد بکنه. دوران رفسنجانی پاسدارا فقط نیروی نظامی نبودن، پروژه گرفتن، بودجه ساخت و ساز سد، جاده، خطوط انتقال گاز و نفت، مترو، راه آهن و حتی پالایشگاه مستقیم رفت توی حساب بانکی کسانی که افتخارشون پاسداری از انقلاب بود. قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا مولود همین فصل از سیاست در جمهوری اسلامیه. رفسنجانی فکر میکرد با دادن امتیاز اقتصادی سپاه رو مهار میکنه، اما در عمل سپاه قوی تر شد. در دوران خاتمی پاسدارها نشون دادن فقط نیروی نظامی و اقتصادی نیستند و حالا گوشه چشمی به سیاست هم دارند. در تیر ماه 1378 و در جریان اعتراضات کوی دانشگاه 24 فرمانده سپاه به رئیس جمهوری وقت نامه نوشتند و به خاتمی هشدار دادند که کاسه صبرشون داره لبریز میشه. سپاه تاش برای دولت خط و نشون میکشید که تا کجا حق داری جلو بری. این نیرو حتی فرودگاه تازه تأسیس خمینی رو هم در روز افتتاحش اشغال کرد. روز 26 اردیبهشت 1383 نیروی سپاه اجازه فرود هواپیماها رو نداد و حیثیت دولت رو به چالش کشید. مهدی کروبی رئیس مجلس وقت خواستار محاکمه عوامل شد. محمد خاتمی تا مرز استعفا پیش رفت، اما دیگه زورگویی پاسدارها به آخوندهایی که در این رده ها بودن میچربید. در دوران احمدی نژاد سپاه از حامی دولت به بخشی از دولت تبدیل شد. احمدی نژاد خودش محصول همون ساختار امنیتی و نظامی بود. از همون ابتدا پاسدارها در دولت او به مقام‌های اجرایی رسیدن، از وزارت تا استانداری و حتی فرمانداری و البته اداره بنگاه‌های کلان اقتصادی که میتونست ضامن قدرت اجرایی سپاه در عرصه سیاسی و اجتماعی باشه. اما در دور دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد و بعد از انتخابات 1388 پاسدارها سهم بیشتری می‌خواستند. اونا بودند که به فرمان ولایت فقیه احمدی نژاد رو برای بار دوم روی صندلی ریاست جمهوری نگه داشته بودند. این سرآغاز شکاف داخلی حکومت بود تا جایی که احمدی نژاد از برادران قاچاقچی حرف زد و اسکله‌های تحت کنترل سپاه، واردات غیرقانونی و شبکه‌های قاچاق که به طور سیستماتیک به سپاه پاسداران وصل بودند را افشا کرد. در این دوره یه اتفاق دیگه هم افتاد و اون اینکه خامنه‌ای مصمم شد ساختار سپاه رو باز تعریف بکنه، به اون قدرت میدانی بالاتری بده و با تقسیم سپاه به بخش‌های استانی این فرصت رو فراهم بیاره که در صورت وقوع هر گونه اعتراضات توسط مردم به حکومت، سپاه نقش اصلی خودش یعنی سرکوب مردم رو ایفا بکنه. برخی معتقدند دخالت سپاه در سوریه برای نگه داشتن بشار اسد در قدرت یک تمرین میدانی بود برای سرکوب مردم در ایران. سپاه در این دوره جنگ خیابانی، کشدار معترضان، دفاع از هسته قدرت و البته چگونگی تبدیل کشور به یک زمین سوخته را تجربه کرد. موضوعی که بعدها مثلا در آبان 98 جنبش زن زندگی آزادی یا در دیماه گذشته در سرکوب خونین مردم ایران خودش رو نشون داد. در دوران روحانی انتقادها و اختلافها سریع‌تر شد. روحانی گفت بخشی از اقتصاد رو از دولت بی تفنگ گرفتن و به دولت با تفنگ دادن. این جمله خلاصه جمهوری اسلامی بود. سپاه دیگه فقط یک نیروی نظامی نبود، دولت در سایه بود، خزانه بود، پیمانکار، قاچاقچی و نیروی امنیتی هم بود. همه اینها به کنار، نیروی قدس سپاه یه بازیگر مهم در عرصه سیاست خارجی محسوب می‌شد و به ویژه در خاورمیانه به جای وزارت خارجه هم عمل می‌کرد. علی خامنه‌ای به سپاه نیاز داشت برای سرکوب مردم، مهار اصلاح طلب‌ها، کنترل دولت، ساختار محور مقاومت، دور زدن تحریم‌ها و فراتر از همه اینها برای حفظ خودش و البته که برای موروثی کردن قدرت، یعنی به قدرت رسوندن مشتاقان. اینجا پای یکی دیگه از قدیمی‌ترین حلقه‌های قدرت در سپاه هم به میون میاد، چیزی که به حلقه گردان حبیب شهرت داره. گردان حبیب یکی از گردانای لشکر 27 محمد رسول الله سپاهه، جایی که در دوران جنگ مشتبه خامنه‌ای توی اون فعالیت داشت. البته این گردان کلن گردان آقازاده ها بود، بچه های مقامات می رفتن اونجا تا دوران سربازیشون رو در امنیت سپری کنن. از همین گردان و همگردانی های مشتبه مهمترین چهره های امنیتی دهه 80 و 90 به قدرت رسیدن، افرادی مثل حسین طالب. حالا بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای وقت عرض اندام بیشتر از پیشی از سپاه رسیده. رهبر قبلی نیست، سرنوشت رهبر جدید مبهم، از مجلس خبری نیست، دولت کم رنگ، ارتش بی صداه، مجلس تشخیص در حاشیه است و جالب که همه هم در اشغال پاسدارهاست. تنگه هرمز، مذاکرات، اقتصاد، امنیت داخلی، حتی رسانه‌ها و هر جای دیگه‌ای که لازم باشه. مثلا به این لیست نگاه کنید. قالیباف که مذاکره میکنه پاسدار بوده، جلیلی که با مذاکره مخالفه پاسدار بوده، پزشکیان که میگه کشورهای همسایه برادر ما هستن پاسدار بوده، احمد وحیدی که به کشورهای همسایه حمله میکنه پاسدار بوده، وزیر خارجه جمهوری اسلامی پاسدار بوده، مداحی که علیه عراقچی شعار میده پاسداره و این لیست تا هر کجا که شما بخوای ادامه داره. این همون تناقض جمهوری اسلامی امروز، رژیمی که با ولایت فقیه شروع شده حالا به ولایت پاسدارها رسیده. آخوندها هنوز هستن، امامه ها هنوز دیده میشن، فتوا و بیانیه ها هنوز هست، اما مرکز واقعی قدرت بیشتر و بیشتر نظامی شده. جمهوری اسلامی دیگه فقط حکومت آخوندها نیست، حکومت آخوندها زیر سلطه سپاه. یک قدرت فراقانونی، فرادولتی و غیر پاسخگو، نه ارتش کلاسیک، نه حزب سیاسی رسمی، نه شرکت خصوصی و نه دولت منتخب. اما تجربه تاریخ برای حکمرانی نظامی ها فقط یک پاسخ داره. نظامیان سیاستمداران باهوش و خوبی نبودن و سرانجام نامشخصی در دنیای هزار توی سیاست دارند.

0: بیننده تفسیر خبر هستید در این شامگاه گرم سه‌شنبه و در برنامه امشب نازلا گلستان، کنشگر سیاسی و از بنیانگذاران گروه هماوا از پایتخت فرانسه پاریس ما را همراهی می‌کنند. سام خسروی فرد، روزنامه‌نگار از ایروان پایتخت ارمنستان با ماست و مهرداد فرهمند، همکارم و از تحلیلگران صدای آمریکا از شهر استانبول، شهر زیبای استانبول در ترکیه، در طول برنامه امشب با ما همراه هستند. خیلی هر سه مهمان محترم خوش آمدید. خانم گلستان، از شما شروع کنم و از گزارش مبسوطی که خانم سبا برامون آماده کرده بودند و تحقیق کرده بودند در موردش و این ماجرایی که سپاه وایساده. میدونم خود شما هم تحقیقات گسترده ای روی این ساختار بیش فزاینده قدرت طلبی سپاهی ها انجام داده بودید، از پاسدارانی که روزی محافظ بودند تا پاسدارانی که حالا خودشون به محافظ نیاز دارند. کمی از شما بشنویم از این شیفت قدرت در حقیقت از آخوندها به پاسدارها.
1: درود بر شما مهمانان گرامی و درود بر مردم شریف ایران. بله، خب گزارش خیلی تقریبا خوب و جامع و کاملی داده شد، اما چیزی که مهم هست اینه که ما امروز در شرایطی نشستیم اینجا صحبت میکنیم که ایران دو جنگ رو پشت سر گذاشت و به ویژه جنگ 40 روزه و شکاف واضحی رو ما بین مقامات جمهوری اسلامی شاهدش هستیم. کسانی هستن که در دولت هستن، کسانی هستن که همونطور که گفته شد وقتی روحانی گفته بود دولت بدون سلاح که بودجهشون دست اونیکی ها قرار میگیره و تا دولتی که در تمام اختیاراتش دست کنترل شده بود توسط رهبری. امروز که ولایت فقیه وجود نداره، ما با یک چهره دیگه از این افراد و این گروه ها مواجه هستیم که بخشی از سپاه پاسدارانه، سپاهی که به ویژه در زمان دوره احمدی نژاد خب خیلی قدرت گرفت، وارد بازار اقتصادی شد، وارد دولت شد و حتی در دیپلماسی ما می‌دیدیم سفرهایی داشتیم که سپاهی بودن. اما واقعیت اینه که اون چه که امروز داره اتفاق می‌افته، یعنی در زمینه روابط مستقیم بین واشنگتن و تهران و تفاهمی که پیش رو هست داره روش کار میشه، چرا این بخشی از سپاه پاسداران یا بخشی از اون هسته سخت مخالف هست، یا نمی‌تونیم بگیم مخالف است، من بهتر بگم به دوروال سخت‌هایی است، برای اینکه میدونن اگر بخوان خدشه‌ای وارد کنن به این مسیر خودشون هستن که مثل رهبرشون ولایت فقیه از بین میرن. ولی واقعیت پنهان در این مسئله فساد مالی هست. اینها تبدیل به کارتل‌های بزرگ مالی شدن، تحریم‌ها رو دور زدن، شبکه پتروشیمی و فروش نفت رو به دست گرفتن، مخابرات رو به دست گرفتن و اگر قرار بشه تفاهم ایجاد بشه، رابطه بین ایران و آمریکا ایجاد بشه، اگر قرار و این روند به همچنان پیش بره و تغییرات در ساختار سیاسی کشور شکل بگیره، خب مسلما در یک ساختاری که تحریم ها نباشن، در یک کشوری که بخواد در جامعه بین الملل وجود داشته باشه، رفتار نرمال داشته باشه، همزیستی مسالمت‌آمیز نشون بده با کشورهای منطقه داشته باشه، در یک سیستم سالم خب مسلما منابع مالیشون قطع میشه و دچار اختلال میشن. به همین دلیل هست که تمام تلاش خودشون رو میکنن برای اینکه مخالفت بکنن یا بخوان این مسیر رو خدشه‌دار بکنن و بیشتر میگن به دنبال برای خودشون هست.
0: آقای فرهمند، تحلیل شما رو هم بدونیم، تصمیم گیرنده کیه؟ واقعا در بیگ تصمیم ها گرفته میشه یا در قرارگاه خاتم الانبیا؟
2: ببینید، از حالات اول در آغاز من عرض سلام بکنم خدمت شما و مهمانان گرامی برنامه و بینندگان عزیز. از خیلی قبل پیشبینی میشد که بعد از کشته شدن آقای خامنه ای، یا ببخشید بعد از اینکه بعد از آقای خامنه ای، حالا کسی نمیدونست که ایشون کشته خواهد شد یا نه، به چه شکلی از دنیا خواهد رفت، ولی به هر حال این پیشبینی بود که با روندی که سپاه پاسداران در به دست آوردن منابع ثروت و قدرت داره در ایران طی میکنه، حکومت آینده یک حکومت میلیتاریستی خواهد بود، یعنی حکومتی که جایگزین آقای خامنه ای شود، صرف نظر از اینکه رهبر چه کسی باشد، حکومت در دست سپاه پاسداران خواهد بود و این اتفاق هم الان می‌بینیم که افتاده، یعنی این پیشبینی به حقیقت پیوسته. الان کاملا کشور در دست سپاه پاسدارانه و فعلا هم به نظر می‌رسه که سپاه پاسداران عملکرد یک پارچه‌ای داره، یعنی چه در دوران جنگ و چه در دوران آتشبس، ما آنچه دیدیم، نشانه‌هایی که دیدیم از عملکرد سپاه پاسداران در هم در اداره جنگ و هم در اداره آتشبس، عملکرد یک پارچه‌ای بوده. اتفاقاتی اگر که افتاده که شاید در این در چارچوب سیاست هاشون جا نمیگیره، ممکنه بر اساس هر نوع ناهماهنگی باشه که در جنگی ممکنه رخ بده، هر ساختار نظامی ممکنه رخ بده. مثلا فرض کنید هدف گرفتن هلیکوپتر آخاشی آمریکایی یک پرسش ایجاد کرد که هنوز پاسخ رو داده نشده، ولی تحقیقی اقداماتی که انجام شد این یک پارچگی رو نشون میده. عناصر تندرویی که ما الان می‌بینیم که دارن مخالفت می‌کنن با مذاکره با آمریکا و با ادامه این روند و با تفاهم‌نامه، دیگه مانند دوران آقای خامنه‌ای وزن آنچنانی ندارن و اون سیاستی هم که در دوران آقای خامنه‌ای بود که او با جناح‌های مختلف سیاسی به نوعی بازی می‌کرد و در یک جایگاه فراتر از اونها هر وقت که می‌خواست می‌تونست که هر کدومشون رو کنترل کنه یا یکی رو به جان دیگری می‌اندازه، الان اون دوران دیگه نیستش. الان پسر او دیگه در جایگاهی نیست که، یا اگر که حتی توان شما نمیدونیم یا یاد چقدر توان این رو داره از لحاظ جسمی که بتونه در مدیریت کشور نقشی داشته باشه، ولی در هر دو حال چه توانش رو داشته باشه چه نداشته باشه دیگه اون جایگاه رو نداره که بتونه
0: این اختلاف ها رو ایجاد کنه. حالا آقای فرهمند یه نکته مهم دیگه هم به ذهنم میرسه. من در این تصاویری که حالا از سالهای طولانی این شراکت آخوندها و پاسدارها داریم، ما آخوند پاسدار کم نداشتیم، آخوندهایی که خب در عقیدت سیاسی ها کار میکردن در جبهه بوده، حالا به هر حال آخوند پاسدار داریم، پاسدار آخوندم داریم.
2: این آخوند پاسدار فکر میکنم که مهمترین معروفترینش همون آقای طائبه که رئیس سازمان اطلاعات سپاه بود و در سالهای واپسین عمر آقای خامنه‌ای مغضوب شده بود در چند سال گذشته و بعد دو مرتبه الان به صحنه بازگشته و الان کسی است که فرد موثری به نظر میرسه باشه. ولی حالا من نمیدونم پاسدار آخوند از چه لحاظ شما منظور اینه که یعنی
0: منظورم اینه که آیا ممکنه بعضی همون و منظورم اینه که آیا ممکنه بعضی از این تفکرات ایدئولوژیکی که در بدنه رهبران مذهبی بایستی سراغ پیدا کنیم توسط این جماعت به درون اون هسته قدرت نظامی هم تسری پیدا کنه؟
2: ببینید قطعا که این سپاهی ها انگیزه های ایدئولوژیک دارن، ولی فرقشون با آخوندها این هستش که از یک سو نسل در مورد اینها تغییر کرده، یعنی وقتی که رده بالاتر فرماندهان سپاه کنار رفتن، الان ما با یک سری از فرماندهان سپاه ممکنی روبرو باشیم که اینها اساسا در دوران جنگ به دنیا، جنگ ایران و عراق به دنیا آمدن. نسل قبلی فرماندهان سپاه کسانی بودن که از فرماندهان جنگ ایران و عراق بودن، الان اونها یا دیگه نسلشون منقرض شده یا کشته شدن یا کنار گذاشته شدن، کنار رفتن، سنشون زیاده و الان اون بدنه سپاه، بدنه جوان سپاه کسانی است که حتی در رده های بالای افسران رده بالاشون هم ممکنه سن و سالشون به این باشه که در زمان جنگ به دنیا آمده باشن، یعنی از اون نسل نیستن، نسل عوض شده. یکی دیگه مسئله فعالیت اقتصادی سپاه خیلی نقش داره در سیاست گذاری های سپاه. وقتی که سپاه وارد عرصه اقتصاد شده، عملا با سازوکار اقتصادی دیگه او با سازوکار اقتصاد رو دیگه میفهمه و اون میفهمه که تحریم یعنی چه، میفهمه که داد و ستد چگونه است. مسئله اساسا این که میگن سیاست بیان فشرده اقتصاد است، این رو وقتی که حتی سیاستمدار فاسد بهتر از سیاستمدار سالم میفهمه مناطبات اقتصادی رو، و همین هم میتونه باعث بشه که در واقع مصالحه جوتر باشه و اون سپاه خالص ایدئولوژی.
0: حالا این نکته که شما فرمودید من رو درگیر یک طنزی کرد که احتمالاً سپاهی ها اقتصاد رو اگر میفهمن، آخونده بعد از 47 سال هنوز نفهمیدن، وقتی که مصباح مقدم و امثال لهم رو میبینیم که هنوز میخوان رو اون ایده های خاصشون کار کنند. اما آقای خسیف برخیل خوش آمدید به برنامه، از شما هم میخوام دقیقا فوکوس کنید روی این نسل جوان فرماندهان سپاهی که حالا سر کار هستن. یه تئوری هم مطرح بود که اساسا این کشته شدن فرماندهان تراز اول سپاه و ارتش خیلی کمک کرده به مجتبی خامنه‌ای برای اینکه بتواند دوره زمامداری راحت‌تری رو سپری کنه، حداقل در آغاز، چون رهبران قدیمی، فرماندهان قدیمی شاید جلوی پسر بچه‌ای مثل او سر تمکین فرود نمی آوردند، ولی حالا این رهبران تازه که خودشون جنگ رو ندیدن در مقابل او سر تمکین فرود میارند. آیا واقعا میشه این رهبران تازه رو راه نجات دانست، یا این مقامات تازه سپاه منظورمه راه نجات دانست، یا به نوعی تثبیت کننده یک حکومت فردی مطلقه دیگر برای آینده است؟
3: بله خیلی ممنون از دعوتتون. سلام میکنم به شما، همکارانتون، خانم گلستان، آقای فرهمند و همه بینندگان. من فکر میکنم یکم میشه این موضوع رو فراتر دید. چندی پیش کتابی منتشر شد در آمریکا درباره در واقع سپاه و فرماندهی نظامی، شاید میشه گفت به عبارتی، در سپاه و در جمهوری اسلامی. نویسندش یکی از آقایون کارشناسان و تحلیلگران است که مرتبا در تلویزیون های خارج از کشور حضور پیدا میکنه و ایشون بر اساس تحقیقی که انجام داده بود به این نتیجه رسیده بود که حدود 2500-600 نفر لایه های مختلف مدیریتی و فرماندهی هستند. اگر که لایه اول از بین بره، لایه دوم و سوم جای اونها رو خواهد گرفت و این دقیقا همون نکته است که شما بهش اشاره میکنید. البته این کارشناس محترم هیچ وقت نگفت که خب اگر لایه اول و دوم از بین بره و لایه های سوم و چهارم، بعد از نظر کیفیت مدیریت و از نظر کیفیت و توانمندی های نظامی و تسلیحاتی آیا لایه های بعدی هم همون قدرت رو دارن، آیا همون شرایطی رو که پیشینیانشون داشتن رو میتونن همچنان به همون وضعیت ادامه بدن. این در تحلیل ایشون البته غایب بود، ولی به هر حال نشون میده که لایه های اول و دوم که از بین رفتن به هر حال کسان دیگری هستن که کار گرفتن. اما اگر فراتر از این باز ببینیم، فقط ما نباید توجه بکنیم به افرادی که در سپاه هستن، ما باید به اندیشکده های دقت بکنیم که گاهی از مواقع در رسانه ها یا در شبکه های اجتماعی صداهایی ازشون بیرون میاد و در واقع خوراک فکری فرمانده های امروز و دیروز سپاه رو فراهم میکنند، تصمیم سازی رو براشون در واقع شرایطی براشون فراهم میکنند، گزینه ها و سناریوهای پیش روشون میذارن که بتونن تصمیم گیری بکنن، در واقع تصمیم سازی میکنن برای تصمیم گیران. و اینها افراد، خب هفته پیش خدمتتون بودم اشاره کردم، افراد مطلعی هستن، افرادی هستن که به جزئیات روابط کشورهای مختلف و به خصوص امریکا رو و لایه های مختلف مدیریتی در امریکا رو، خانواده های ثروتمند و مؤثر در امریکا رو به فرد میشناسن و بسیار اطلاعات دقیقی دارن از این قضیه. و حالا این که بر اساس چه منافعی و به چه شکلی این تحلیل ها در اختیار تصمیم گیران گذاشته میشه، اون یه بحث دیگری است. من فکر میکنم که خب طبیعتاً در گزارشتون هم بود، افراد مختلفی از سپاه اومدن، اینا هر کدوم از اینها یک نگاهی دارن، یک عقبه، یک تفکری در واقع مدیریت میکنه این افراد رو و یک منافعی دارن که خب طبیعتا در تضاد منافع گرفتار میشن و هر از گاهی اخباری به بیرون درز میکنه که ما مطلع میشیم، ولی خب خیلی وقتا هم خیلی اخبار به بیرون درز نمیکنه. مثلا الان مدتی است ما از آقای وحیدی هیچ خبری نداریم. خب تنها گزارشی که اومد چندی پیش وال استریت ژورنال بود، ولی نمیدونیم که این آقای وحیدی که به هر حال شورای عالی امنیت ملی رو متقاعد کرده به اسرائیل حمله بکنن بر اساس گزارش وال استریت ژورنال، الان کجاست، داره چیکار میکنه و داره چه اجندایی رو پیش میگیره. کل عرضم اینه که باید یه خورده این لنزمون رو شاید از این یه خورده زوم آوت کنیم، بیاریم بیرون و یک سیمای کلیتری ببینیم از افرادی که دخیل هستن در شرایط فعلی و این بلبشو یا این هرج و مرج اخباری که الان وجود داره. مثلا راجع به همین مذاکره در دوحه هر لحظه خبری میاد که خبر قبلی رو نقض میکنه و خب این حتماً این بیدلیل نیست.
0: خانم گلستان فکر میکنی چه دلیلی پشت قضیه باشه؟ این نکته که آقای خسروی میگن خیلی نکته مهمیه. از صبح که من برای برنامه آماده میشدم چند خبر آمد که همینجور که ایشون گفتن خبر قبلی رو هی نقض میکرد. رئیس جمهور آمریکا حتی برمیگرده میگه شاید مهم باشه شاید هم مهم نباشه. یعنی تکلیف هیچ کسی با اصل خبر که یک مذاکره ای هست، یک جلسه ای هست، یک نشستی هست در دوحه در حقیقت مشخص نیست. شما چه فکر میکنید؟
1: خب ببینین، اولا که اخبار زد و نقیض درست زیاد بیرون میاد، برای اینکه طرفین چه آمریکا چه ایران، هر دو طرف، دو طرفینی که در حال مذاکره هستن برای اینکه تفاهم رو پیش ببرن، اینها با گروه ها و دولت های مختلفی هم دارن دست و پنجه نرم کنن. یعنی گروه هایی هستن که دولت هایی هستن که در خارج از ایران، منظورم در کشورهای منطقه یا در جهان، و یا گروه هایی در آمریکا و در ایران که مخالف این هستن که این تفاهم و مذاکرات پیش بره و به دلایل مختلف، حالا هر کدوم دلایل خودشون رو دارن، و برای همین کارشکنی‌های بسیار زیادی هست و همه اینها باعث میشه که خب خبرهای زد و نقیض پیش میاد و بالا و پایین هست و همه اینها باعث میشه که خب خبرهای زد و نقیض پیش میاد و بالا و پایین‌های بسیاری داره. اما واقعیت این هستش که به هر حال

0: واقعیت پسا جنگ و پسا علی خامنه ای، پسا ولایت فقیه که حکم فصل خطاب رهبری بود و ما از یک سری شعارها میبینیم در ساختار جمهوری اسلامی گذر کردیم. یکی از اون شعارهایی که به در مخالفت یا مرگ بر این و مرگ بر اون میدادن گذر کردیم و این مسیر مذاکرات و تفاهم خیلی جدی روی میز مطرح شده و این گفتمان حتی بین اون شکافی که بین خود دولت و مقامات جمهوری اسلامی ایجاد شده رو ما داریم خیلی شفاف میشویم و پیش میره و به هر حال برای پیش برد این توافق و پیش برد این آتش بس ناگزیر هستیم که ببینیم بیان مشخص بکنن ببینن نقش سپاه در اینجا چی هست، چون مسئله دیپلماسی یک مسئله است و مسئله ای که هست ساختار امنیتی اقتصادی هم هست برای اینکه بتونن این مذاکرات رو پیش ببرن. نقش ایران در آینده برای اینکه بتونه این همزیستی مسلمات‌آمیز رو بتونه تضمین بکنه اینجا این نقش سپاه هم مهم هست. بعد بخوایم نخوایم نقش سپاه دیگه مثل گذشته نخواهد بود، یعنی در دل خود این پیش برده این مذاکرات و این تفاهم احتمالی با آمریکا به هر حال این رو هم در دل خودش حل خواهد کرد و یک نقش دیگه رو در آینده پیدا خواهد کرد.
1: آقای فرهمند، میخوام نظر شما رو هم در مورد این به هم ریختگی خبرها بشنویم. وقتی آقای رئیس جمهوری آمریکا گفتش که شاید مهم باشه شاید مهم نباشه، من گفتم که خب این تعبیر از رئیس جمهور آمریکا چندان تعبیر پسندیده نیست که آقای ترامپ سبک خاص خودش رو در گفتگو داره، ولی وقتی از صبح واقعا خبرها رو مرور میکنم میبینم حرف آقای ترامپ خیلی درست بود، شاید مهم باشه شاید مهم نباشه. این یه فضای تازه‌ای در سبک گفتگو بین دو قدرتی که در حال حتی تخاصم هم هستن محسوب نمیشه؟
2: بله کاملا، یعنی به نظر میاد که خب آقای ترامپ ما ببینیم که یک سیاست مداره کاملا نامتعارفه، یعنی کسیست که با اساس چارچوب‌های شناخته شده ی عالم سیاست عمل نمیکنه، رفتار نمیکنه. و از جمله نوع گفتارش، نوع موضع‌گیریش با نه تنها با رؤسای جمهور پیشین آمریکا بلکه با دیگر سیاستمداران در جهان هم فرق میکنه. اساسا از الگوهای سیاسی ادبیات سیاسی متعارف جهان پیروی نمیکنه آقای ترامپ. اما به نظر میرسه که در این موضوع هم برای جمهوری اسلامی هم جا افتاده و در جمهوری اسلامی هم یک برخورد متقابلی دارن، یعنی از اینکه با همین شکل هم بهش پاسخ میدن. یعنی به نظر میرسه که بعد از یک سری در آغاز به نظر میرسه که جمهوری اسلامی به این موضوع آگاه نبود که برای آقای ترامپ در واقع رفتار یا میشه با سیاست اعلامی مهمتر از سیاست اعمالی است، یعنی که به حرف آدم ها شاید بیشتر از رفتارشون توجه نشون میده آقای ترامپ و این باعث شد که بسیار تنش ها به خاطر همین در واقع موضع گیری های کلامی بودن. به تدریج به خصوص در دوران جنگ اخیر گویا جمهوری اسلامی به این هم تیبود
1: ببینید مال کدوم من نمیدونم کدوم
2: بازی شد، یعنی به نوع در واقع پاسخهایی که داد و در واقع تفاوتی که میان جدال لفظی که با آقای ترامپ داره با اون چه در عمل انجام میده نشون داد که اونها به این موضوع پی بردن. یعنی به نظر میاد که یک نوع قرار نانوشته میان طرفین ایرانی و آمریکایی تر انجام به وجود آمد که در وادی حرف یک چیزای دیگه گفته بشه و در وادی عمل کار خودشونو بکنن، یعنی در وادی حرف ممکنه که علیه همدیگر هر آنچه بگن ولی در عمل که میرسن بشنن پای مذاکره و با هم گفتگو هم بکنن.
1: اتفاقا این نکته که شما میگید
2: راه خودشونو برن. من اجازه بدید فقط یک نکته هم راجع به صحبتی که آقای قصایی فرد کردن، من فکر میکنم که من به این موضوع اشاره کردم در مورد فرماندهان سپاه. اولا اینکه لایه های دوم اول باید ببینیم تعریفمون از لایه اول و دوم چیه. ما خب الان کسانی در رأس سپاه داریم که اینا از همون نوعی که به قول معروف اولدگارد سپاه هنوز سر جاش هستن، یعنی اگه منظورمون از لایه اول قدیمی های سپاه، خب وحیدی از قدیمی های سپاه، حالا قالیباف تو سپاه نیست ولی قالیباف هم از قدیمی هاست، یعنی اینا اگه بگیم لایه اول اینا هنوز هستن در لایه اول، برخی ازش از بین رفته و بعد حالا لایه دوم منظور کیه من متوجه نمیشم، این لایه اول دوم، چون که به هر حال هنوز هم ما سپاهی های بازمانده از دوران جنگ ایران و عراق قدیمی ها رو داریم. اما به نظر من حتی وقتی که این لایه ها برن کنار و اگر کار به دست اتفاقا رده های پایین تر

0: بیفته. سپاهیای رده‌های پایین‌تر و جوان‌تر اتفاقاً اونها شاید عملکرد سیاستمدارانه‌تر و کارآمدتری داشته باشن. بخش زیادی از موفقیت در واقع این جمهوری اسلامی یا سپاه پاسداران در همین جنگی که گذشت، خب این که از لحاظ توان موشکی و نوع اداره جنگ نشون دادن که تونستن به شکلی عمل بکنن که برخلاف تصور کسانی بود که فکر میکردن که جمهوری اسلامی سقوط بکنه در مدت کوتاهی، ولی خب اگر که سقوط نکرد مرهون توان نظامیش بود، همین توان نظامی در واقع نابرابری که نسبت به اسرائیل و آمریکا دارد.
1: پس بذارید آقای خسیفر هم جواب بدن، آقای فرهمند اجازه بدید که آقای خسیفر هم جواب بدن، برمیگردم بهتون. البته گفته های شما در مورد پیروزی نظامی جمهوری اسلامی منطبق با گفته های رئیس جمهوری آمریکا که رسما گفته که
0: من پیروزی اصلا نگفتم که توانستن بالاخره دوام بیارن، نگفتن
1: پیروزی. آقای خسروفر از شما بشنویم این لایه های اول دوم که گفتن اون اولدگای ها اون قدیمی های سپاه هستن، مثل آقای محسن رضایی البته اگر هنوز موجود حسابش کنیم. بشنویم از شما آقای خسروفر.
2: بله ببینید، خب این سلسله مراتب در واقع واحد های نظامی این یک مطلب هست، قدیمی ها هستن، 100% هستن، همشون هست نشدن، این حرف درستیه، ولی موضوع از لایه های اول و دوم در واقع لایه های مختلف سلسله مراتبی است. و البته راجب پیروزی یا عدم پیروزی یا موفق شدن یا موفق نشدن رژیم، من فکر میکنم که اگر ما فقط به توان موشکی یا پهپادی منتسبش کنیم ساده کردیم قضیه رو. موضوع لایه های مختلفی داره، پیچیدگی های خودشو داره. ما مثلا فرض کنید در این ارتباط مسئله چین رو چرا نمیبینیم، یا مسئله ای که در واقع موضوع انرژی و در واقع استراتژی امنیت ملی 2025 که تصویب شد در امریکا چرا اون رو درش دخیل نمی کنیم، تغییر رویه امریکا چرا راجبش فکر نمی کنیم. یعنی میخوام بگم که انقدر ابعاد گسترده است، این که فقط یک عامل یا یک پارامتر ببینیم، این فکر میکنم ما رو به بیراهه میبره. متاسفانه این اتفاق در ارتباط با اخبارم خب میبینیم میفته دیگه، یعنی که یک عامل یا دو عامل، سیاه یا سفید، چپ یا راست، ضعیف یا قوی، این دوگانه سازی ها ریشه تاریخی داره، احتمالا شاید به این دلیل که ذهن ما نمیتونه تحلیل بکنه. اخیراً چندی پیش مقاله منتشر شد راجع به اینکه قدرت ذهن انسان برای تجزیه تحلیل دیتا 10 بیت در ثانیه است. یعنی اگه بخوایم به کلمه تبدیلش کنیم، یعنی این صحبت رو یعنی بیایم در واقع به واحد کلمه تبدیلش بکنیم، میشه یه چیزی حدود 12 تا 24 کلمه در دقیقه. ما همچین قدرتی داره ذهنمون، توانایی چنین تجزیه و تحلیلی داره، ولی روزانه حتی ثانیه‌ای ما در معرض میلیاردها بیت در ثانیه، میلیاردها بیت به ما اطلاعات میرسه از سوشال میدیا، از اخبار، از اطلاعاتی که با چشم، گوش، حتی با پوستمون میبینیم و قدرت تجزیه تحلیل نداریم. این اتفاقی که افتاده در ارتباط با اخبار به طور مشخص که سری قبل اشاره کردم و دو مهمان محترم راجع بهش صحبت کردن، این سردرگمی رو برای ما ایجاد میکنه، از یک طرف به عنوان افراد عادی در زندگی روزمره، ولی هر کدوم از طرفین، برگردم به این موضوع رو جواب کوتاهی هم بدم، هر کدوم از طرفین اجندای خودشون رو پیش میبرن. آمریکا اگر که اینجوری صحبت میکنه احتمالاً بازارهای مالی، بازار نفت و بازار سهام رو داره کنترل میکنه. جمهوری اسلامی اگر چنین برخوردی میکنه داره به افراد احتمالاً تندرو و یا طرفداران خودش که مخالف جنگ هستن داره این پیامو میده که نه، ما با زوری که چند وقت پیش بر سرمون نازل شد و حملات اخیری که صورت گرفت، ما حاضر نیستیم که گفتگو کنیم، داره یک پیام روشن میده به طرفداران خودش. بنابراین ما هم از یک طرف ذهنمون در واقع یک محدودیتایی داره برای تحلیل و گرفتن داده ها و آنالیز داده ها، و از یک طرف دیگه در معرض بارش بیوقفه دیتا و داده ها هستیم، و در نهایت این که ما اینجا نشستیم برای اینکه همین کار رو بکنیم، یعنی اینکه دیتای در واقع سره از ناسره، اطلاعات غلط از درست رو کنار بزنیم و ببینیم واقعا. من فکر میکنم شاید مخاطبین شما دنبال اینن که خب بالاخره چی، یعنی چه خواهد شد. و در از دل این گفتگوها این در بیاد که بسیار کاره به نظر من دشواره.
1: آقای فرهمند یه بار دیگه میخوام به شما برگردم، یه مثالی تو ذهن من شکل میگرفت همینجوری که آقای خسروی صحبت میکردند. یحیی رحیم صفوی پسرش حمزه رحیم صفوی، حمزه رحیم صفوی از همون نسلی که آقای خسروی داره میگه غرب رو میشناسه، دنیا رو میشناسه، تحلیل هایی داره میده که تحلیل های بسیار کاربردیه. یحیی رحیم صفوی یک همسن پسرش که بود داشت تو جبهه میجنگید، بعدم شد مشاور رهبر و فرمانده سپاه و مشاور رهبر ابسلام تا به همین امروز که در جریان همه چی هستیم. منظور فکر میکنم آقای خسروی این هست که برندگان واقعی فردا در ایران یحیی رحیم صفوی ها نیستند، حمزه رحیم صفوی ها پسر او هستند. شما با این زاویه دید مشکلی دارید یا فکر میکنید میتونید رو کامل کنید؟
0: من اتفاقا حرف منم دقیقا همینه. اتفاقا من وقتی که به تغییر نسل دارم اشاره میکنم دقیقا منظورم همینه. ببینید اول من این رو خواهش میکنم به کلمات وزیر دقت بکنید. من اینجا نگفتم پیروزی در جنگ، به خاطر اینکه جنگ هنوز تموم نشده، الان در شرایط آتش بس هستیم. وقتی که جنگ به پایان رسید میشه گفت که پیروز شده. اما من منظورم این بود که در سپاه پاسداران از لحاظ در توان موشکی و پهپادی نشون داد که کارآمد عمل کرده. ما نمیگیم پیروز شده. خب کارآمدیش هم به ملاک ما این هستش که طرف مقابلش دو تا قدرت بزرگ نظامی بودن که فکر میکنم 35 کشور دنیا هم که کشورهای مهمی هم بودن بهشون کمک کردن. خب یک جنگ بسیار نابرابره و در این جنگ بسیار نابرابر به هر حال توانسته که یک جنگ رو 40 روز ادامه بده، سقوط نکنه، نظام سیاسی پابرجا بمونه و سرانجام هم طرف مقابل بیاد و به حاضر آتش بس بشه، در حالی که میتونست که جنگ رو تشدید بکنه. به هر حال در این که بحثی در سر من و در عدیجا به اینجا میخواستم برسم که اگر که سپاه در توان موشکی و پهپادی کارآمدی داره، این مرهون آدمایی مثل سلامی و اینا که نمیدونم مستعان درست میکردند و اون رده آدمایی مثل یحیی رئیس صفوی که کارنامه خیلی درخشانی اصلا در سپاه نداشت، اینها نیست. اینا مرهون یک نسل جدید و جوانتریه، چه در سپاه چه اونهایی که با سپاه کار میکنن، مثل خب پسر رئیس صفوی که سپاهی نیستش ولی مشخصه که رابطه‌های نزدیکی با سپاه داره، یا دیگرانی مثل اینها. اینا خیلی هاشون رمضان در خارج تحصیل کردن، خیلی خوب میشناسن کشورهای غربی رو، آمریکا رو خوب میشناسن، از لحاظ اونهایی هم که تو بخشای تکنولوژیک رفتن در این زمینه خیلی تونستن پیشرفت بکنن و به هر حال یک توانستن یک توان مشترک پهپادی ایجاد بکنن در سایه کشوری که 47 سال در تحریم بوده و هیچ جوانی و با همه اینا رو قاچاق فراهم کرده و تونسته یک چنین سیستم نظامی به هم بزنه. خب اینها از یک نوع کارآمدی داره نشان میده که بخش مهمی از این کارآمدی مرهون نسل جوانتر سپاهه. بنابراین اگر که دست پیرتر برن کنار، این به معنای سقوط این سیستم نیست، بلکه به معنای دمیده شدن یک خون تازه در سیستم.
1: خب حالا خانم گلستان، همین خون تازه آیا به سمت صلح و ثبات میره یا به سمت یک قدرت نظامی مطلقه نمیدونم بدخواه‌تر که از این هوش منفی که برای دور زدن تحریم‌ها و ساختن اسلحه ارزان قیمت برای مبارزه استفاده میکنه استفاده خواهد کرد برای اینکه بیشتر خون مردم ایران رو توشیشه کنه؟
3: ببینید چند تا مورد مهم اینجا بهش صحبت شد، من اگه اجازه بدیم خواستم به این چند مورد براتون بگم دیگه، حالا به من رسید سریش نکنی. ببینین مسئله این هستش که به نظر من خیلی شفاف سیاست از اول گفته شده، یعنی ما اگر خودمونو درگیر خبرهای ضد و نقیض و فیک نیوز ها نکنیم، از اول فکر میکنم که هم رئیس جمهور آمریکا، هم معاونشون، هم وزیر خارجه آمریکا خیلی شفاف همه چیز رو گفتن. یعنی از اول اومدن گفتن ما سیاست ونزوئلا رو پیش خواهیم برد، اون رأس رو حذف میکنیم و میریم با بدنه دولت برای تغییر ساختار سیاسی از درون ساختار سیاسی کارها رو پیش میبریم. این از اول خیلی شفاف گفته شده، همچنان هم روش داره تاکید میشه و همینطوری هم پیش میره. برای همین من فکر میکنم باید بین خطوط لین اون خطوط اصلی رو خون و اینکه به خصوص حالا همین تغییراتی که در رسانه‌ای که شما الان معرفش هستین ایجاد شد خودش مشهود این مسئله هست. و اینکه در رابطه با مثلا ایران و جنگ معاون ریاست جمهوری آمریکا آقای جی دی ونس اومدن گفتن که مؤلفه‌های دیگه‌ای هم هست دیگه، مثلا اسرائیل هست و کشورهای دیگه است، گفتن هستن کسانی که میخوان ایران لیبی بشه و این به نفع هیچ کس نیست. یعنی اگر که ایالات متحده آمریکا که قدرمندترین قدرت نظامی جهان رو داره اگر می‌خواست این کارو بکنه، یعنی باید 300 400 هزار تا سرباز می‌فرستاد ایران و از لحاظ نظامی یک ایران رو مثل همون اتفاقی که در عراق افتاد بدتر می‌شد، یه چیزی شبیه ویتنام شد. پس اینو از اول نمی‌خواستن. یعنی خود پرزیدنت ترامپ هم زمانی که با کارزار انتخاباتش اومد جلو گفتش که من صلح رو از طریق اقتدار می‌برم جلو، آمریکا فرست رو من در اولویت هست رو مطرح کرد. و بعد اگر شما برگردین امروز بیان یک سایتی من امروز بخونم بیگ دیتا پول رو نگاه بکنین، می‌بینین که نظرسنجی رو داره مطرح می‌کنه که از هون عمومی مردم آمریکا رو داره مطرح می‌کنه که میگه در میان رای دهندگان ثبت شده 60% بیشتر از 60% از توافق حمایت کردن، از پایان دادن به جنگ حمایت کردن از مردمی که رأی دادن به این رئیس جمهور. و این اذهان عمومی داره این رو تشویق میکنه که سیاستی که به رئیس جمهوری که رأی دادن که مخالف بود و میگفت من میخوام آمریکا رو از درگیری ها و جنگ هایی که توش در طی سالها درگیر بوده بیارم بیرون. و بارها هم این رو مطرح کردن که ما از همین سیاست ونزوئلایی با ایران میریم جلو و امروز رو شاهدش هستیم، میبینیم با حس و ولایت فقیه خب خیلی چیزا تغییر کرده، شکافی که بین دولت هست. و بیایم صحبت‌های مستقیم مذاکره کنندگان، نه این حواشی که دور و بر وجود دارن، یعنی شخص قالیباف، شخص پزشکیان و همه این کس عراقچین‌ها رو ببینیم چی میگن و میبینیم که خیلی اتفاقا به نظر من شفاف حرفا زده داره میشه. ما هیچ وقت نمیدیدیم در ایران مثلا رئیس دولت بیاد با صدا و سیما با شبکه خبر درگیری لفظی پیدا بکنه و بهشون حمله بکنه. این بحث های بودجه، این بحث های ایدئولوژیک دیگه داره از بین میره و ما با یک چهره جدیدی مواجه هستیم و میدونن که اگر نخوان در این مسیر پیش برن هم خودشون رو از بین میبرن هم ایران از بین میره. واقعیت جنگی رو به طرفین ثابت کرده. برای همین هست که من میخواستم این مورد و یه نکته آخری هم که یادداشت من بگم این هستش که به هر حال امروز برای دستیابی به این سیاستی که آمریکا داره پیش میبره برای اینکه بتونه در این منطقه سرمایه‌گذاری بکنه، خب نیازمند این همزیستی مسالمت‌آمیز هست. فقط جمهوری اسلامی هم نیست، اون طرف اسرائیل هم هست که باید نمیدونم لبنان و کشورهای دیگر هم رها بکنه و این همزیستی به وجود بیاد. و اینجا میانجیگران بسیاری وارد عمل شدن، یعنی اگر قبلا مثلا فقط قطر بود، عمان بود، ما امروز میبینیم ترکیه درش درگیره، مصر هست، قطر هست، امارات هست، سعودی ها هستن. یعنی یک اجماع منطقه‌ای به وجود اومده، حالا منطقه فراتر ما میریم تا ترکیه میریم تا چین به وجود اومده که میخواد این صلح و این آرامش و ثبات به منطقه بر بگرده برای اینکه به نفع امس و به ویژه به نفع ایران و آمریکا هست.
1: فقط یادآوری کنم که حسن روحانی هم ید طولایی داشت تو درگیر شدن با صدا و سیما و متلک انداختن از تریبون هیئت دولت به مثلا رئیس صدا و سیما و اون داستان ها، خصوصا در عصر برجام که اینها خیلی هم به هم رو به رو هم وایس بودن. اما خانم گلستان من جوابمو نگرفتم. اون خون تازه‌ای که آقای فرهمند گفتن اگر در رگ‌های سپاه دمیده بشه اون نسل نو میرود به سمت اینکه با مردم ایران مدارا کنه، بفهمه که جایگاه ورزش مردم ایران کجاست، یا اینکه نه
3: من راستش به رگ جدید و اینها وجود داره، ولی واقعیتش اینه که ما اگه بخوایم نسلی نگاه بکنیم، ما تو اپوزیسیونمون هم دیدیم، تو جمهوری اسلامیش هم دیدیم، تو خودمون خانواده و دوستانمون هم دیدیم، خیلی نسلی نیست. بعضیا هستن که تغییر میکنن، بعضیا هستن که تغییر نمیکنن. ببخشید من یه اصطلاح رو به کار میبرم، ناپلئون یه ضرب المثلی داشته میگفته که فقط احمق ها هستن که تغییر نمیکنن. یعنی همه تغییر میکنن دیگه. من اون دفعه تو اون برنامه گفتم من نازل گلستان 10 سال پیش نیستم، میدونین. پس این تغییر میتونه فقط نسلی نباشه، بدون شک نسل جدیدتر خب دنیا دیده تره، با شبکه‌های اجتماعی بزرگ شده، با جهان شیشه‌ای بزرگ شده، با یه دنیای دیگه بزرگ شده تا مثلا نسلی که اصلا فقط شبا میتونست رادیو بگیره، مثلا یه رادیو خارج از کشور رو گوش بده، تا نسلی که با جهان شیشه‌ای بزرگ شده، سفر کرده، با دنیا در تماسه. بدون شک با هم فرق دارن، ولی واقعیت این رو به ما ثابت کرده که این موضوع نسلی نیست و این مسیر مذاکرات خواه‌ناخواه این جریان رو به این مسیر به این سمت و سوی پیش
1: بره. آقای فرهمن خیلی کوتاه اگه پاسخی دارید برای خانم گلستان.
0: من فکر نمی کنم که در سیاست های داخلی جمهوری اسلامی تفاوتی ایجاد بشه. ممکنه که حاکمان تازه سپاهی هایی که الان دیگه همه کاره کشور هستند، اینها به نظر میرسه که در مسائل اجتماعی آزادی های با مسئله حجاب و حتی نمیدونم ممکنه حتی تا مشروبات الکلی هم پیش برن که با اغماز بایش برخورد کنن، یعنی آزادی های اجتماعی به نظر میرسه که ممکنه که بیشتر بشه، ولی در خصوص آزادی های سیاسی بسیار فضا بسته خواهد شد به نظر من.
1: مسئله همینجاست آقای، یه بار دیگه اگرم به شما خواهم گلستان چون این مهمه، اگر یه همچه اتفاقی
3: اضافه بکنم، خب اگر اینطوری بخوایم فکر کنیم مؤلفه مهم و ثابت جامعه رو حذف نکنیم، مردم و جامعه مدنی ایران
1: بهش میرسم خانم گلستان در مورد مردم صحبت میکنم،
3: اگر حجاب رو آزاد کردن جمهوری اسلامی آزاد نکرده، مردم این رو خواستن
1: حتما در مورد خانم گلستان در مورد مردم حتما صحبت میکنم، اگر به من کمک کنید با وقت هر سه مهمان محترم که من بتونم بچرخونم برنامه رو حتما در مورد مردم صحبت میکنیم. اول من بگید اگر این اتفاق بیفته داریم به این میرسیم که این جامعه داره نظامی تر میشه، قدرت درش دیگه، جایگاه روحانیت چه میشه خانم گلستان؟
3: روحانیت که خب یه بخشش هستن که خودشون در زندانن، مثلا دادگاه انقلاب،
1: نه این بخشی که در قدرته، این بخش که در قدرته،
3: اون بخشی هم که در قدرته، من فکر میکنم اینا در این مسیر مذاکرات هست میشن. ببینید خیلی خیلی پیام از طرف دولت آمریکا شفافه، یا میزنه نابود میکنه یا اینکه برای این مسیر مذاکرات به پیروزی برسه. این سیاستی که داره پیش
1: میره. آقای فرهمند شما جواب سوال منو بدید.
0: ببخش این روحانیت من گمان میکنم که دیگه اون نقش سنتیشو نداشته باشه، روحانیت هم باید این مسئله تغییر نسل رو درش پذیرفت، یعنی اون آخوندهای 90 ساله مجلس خبرگان اینها دیگه کنار خواهند رفت و الان آخوندهای کنونی الان حوزه قوم، الان دیگه حوزه قوم اونیست که اون چیزی که ما در ذهن ما ندون حجره های تنگ و تار داریم، الان میشینن برای اینکه با نرم افزار اپلیکیشن های مخصوص جستجوی حدیث درست کردن، الان اونجا نمیدونم بسیار از لحاظ تکنولوژی حوزه علمیه پیشرفت کرده، آخوندهای جدیدی اومدن، این
1: چینی حرف میزنن، آخوندهای جدید اومدن چینی حرف میزنن،
0: پوشتندازی رو در روحانیت ما خواهیم دید، ضمن این که قدرت با سپاه خواهد بود نه با روحانیت.
1: آقای خسیفر از شما بشنویم.
2: بله ببینید چند تا نکته من میخوام خدمتتون عرض کنم. یکی این که الان که ما داریم صحبت میکنیم قیمت نفت برگشته به 71 دلار، قیمت نفت برنت 73 دلار و حدود 30 سنت، این معنیش اینه که وضعیت شده به شرایطی که قبل از این که رهبر جمهوری اسلامی از هست بشه، بنابراین دنیا یک وضعیت حداقل در بازار اقتصادی یک وضعیت آرامی رو داره تجربه میکنه و این بعد یکی از مهمترین مسائلی است که بقیه کشورها دست به دست هم میدن که به قول خانم گلستان وارد این عرصه شدن و احتمالاً به تعبیر من تا حد ممکن شرایط موجود رو حفظ بکنن. اما همین امروز اگر اخبار رو نگاه بکنیم میبینیم که جمهوری اسلامی سرخط خبرهاست، نه فقط در ارتباط با مذاکره، فعالیت های امنیتی و اطلاعاتی در آلمان آزاردهنده است، داره دولت آلمان رو و شهروندان آلمان رو تهدید میکنه. میبینیم که امروز در پاریس همون جایی که خانم گلستان زندگی میکنن امروز نهمین کنگره جهانی علیه مجازات اعدام بود، آقای ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه راجع به این موضوع صحبت کرد، به این موضوع اشاره کرد که ایران وضعیت اعدامهاش روز به روز داره افزایش پیدا میکنه، آقای مکرون هم البته اونجا بود و سخنرانی کرد، بنابراین مسئله مهمیه و عرضی که دارم. و یا مثلا فرض کنید مسائل دیگری که به ایران ربط داره الان در صدر خبرهاست، این نشون میده که با شرایط فعلی حتی با آخوند خوب یا سپاهی خوب یا به قول آقای فرهمند کارآمدی سپاه این ادامه نمیتونه پیدا کنه، دست باید عوض بشه. آقای ترامپ هم اشاره کرد این دولت اون دولت نیست، همه خندیدن، یا مثلا این در واقع این افراد اون افراد نیستن یا حکومت عوض شده، من نقل به مضمون میگم، ادهی خندیدن ولی خب واقعیت اینه که تغییرات جدی شاید صورت گرفته. اما با اشاره‌ای که کردم به اخبار، با مسائلی که گفتم راجع به اعدام میتونم براتون توضیح بدم، راجع به نابودی محیط زیست میتونم براتون توضیح بدم که این شرایط ادامه خواهد داشت و حتی اگر این روال تغییر بکنه، یعنی افراد دیگری بیان سر کار، به دلیل اینکه چنین نگرشی ندارن نه به انسان، حداقل ثابت کردن در هیچ کجا صحبتشون صحبت انسان نیست، هیچ کجا صحبتشون صحبت وطن، صحبت میهن نیست. تمام کسانی که در اندیشکده ها میان و طرفداران این گروه یا اون گروه هستند، در رسانه های داخل ایران صحبت میکنن، حرفی از انسان، انسانیت، میهن و سرزمین نمیزنن. بنابراین من فکر نمیکنم که سپاهی خوب داریم یا مثلا آخوند خوب داریم. این حداقل بروز نکرده همچین چیزی. آقای فرهمند اشاره به کارآمدی سپاه کردن، این که به صورت قاچاق در واقع تسلیحاتی تهیه شد، توان موشکی پهپادی. سوال مهم اینه به چه قیمتی، به چه هزینه‌ای؟ سفره‌های مردم الان وضعیتش چطوره؟ الان غرب کشور در حال آتش سوزیه، چه تجهیزاتی ما داریم که غرب کشور از آتش سوزی نجات بدیم؟ وضعیت دریاها و دریاچه‌هامون، تالاب‌هامون، رودخانه‌هامون به چه شکله؟ معیشت مردم کجاست؟ می‌بینیم این روندی که طی شده که به اصطلاح کارآمدی سپاه ازش تعبیر میشه، باعث شده ایران شرایط زیستیش رو از دست بده، باعث شده که مردم سفره‌هاشون کوچیک‌تر بشه، باعث شده خط فقر به جایی برسه که بخش کثیری از جامعه ایران دچار فقر مطلق باشن. و خب اینکه آیا بعد از این تغییر خواهد کرد، نشانه ای ازش حداقل من نمی‌بینم. حالا شاید سایر دوستان ببینن.
1: آقای فرهمند دو دقیقه اگه پاسخی دارید به آقای خسروی.
0: من مخالفتی با صحبت آقای خسروی ندارم در اینکه هزینه‌ای که بابت این کارآمدی داده شده چیه، ولی من دارم وقتی صحبت از کارآمدی سپاه من دارم میکنم، یعنی به صورت مشخص در مورد توان نظامی موشکی و پهپادی صحبت کردم، به شکل عمده در مورد کل سیاست‌گذاری جمهوری اسلامی صحبت نشد. در این زمینه به طور مشخص خب نشون داد رفتار کارآمدی داره، حرف بنده نیستش، ناظران نظامی همه همین نظر رو دارن، وگرنه در کلی خصوص سیاست کلی جمهوری اسلامی من با ایشون موافق.
1: بسیار خوب خانم گلستان، برسیم به اون بحثی که شما بسیار مشتاق بودید بازش کنید، یعنی جایگاهی که مردم دارن و فاکتور مردم در تعیین معادله قدرت در ایران بعد از این تحولات. گفتیم کم رنگ میشه آخوندا، سپاسدارا پر رنگ تر و حالا مردم.
3: بله ببینیم، وقتی خیلی آخون میکنیم، خواستم یه یادی هم بکنم از کسانی مثلا آقای اردستانی، آیت الله بروجردی، آیت الله معصومی تهرانی، کسانی که واقعا خیلی هزینه دادن برای که مخالف با ساختار ولایت فقیه بودن. من وقتی از مردم میگم، یه فقط یه نکته دیگه هم اشاره کنم، صحبت از ببخشید نیروهای موشکی و موشکهای ایران و اینها شد. راست رو بخواید من اینجا یکم زاویه دارم، چون فکر میکنم که این جنگ حتی به ما هم ثابت کرد که وقتی که یه کشور دیگه میاد به یه کشور دیگه میگه برو سه جزایر ایران مال شما بگیرش، اینجاست که میبینیم که هر حکومت و هر دولتی که در یه کشور حکومت بکنه قدرت نظامیش مهمه. به نظر من این ربطی به مسئله ساختار سیاسی نداره. اما اینکه جمهوری اسلامی بعد از قانون اساسی داریم که دیکتاتوری، قانون اساسی داریم که این قانون اساسی اصلا اجازه نمیده، یعنی شما بهترین آدم هم بری بذاری تو این سیستم بخواد حکومت داری بکنه، نمیتونه کشورداری بکنه به شکلی که حقوق بشر درش رعایت بشه. برای همین هست که من اونجا گفتم که جمهوری اسلامی هیچ آوانسی به مردم نداده، این مردم هستن که اون رو ازش گرفتن و حق دادنی نیست، حق گرفتنیه. اگر زنان ایران در طی 47 سال سرکوب شدن، چون اکثریت جامعه همراه بود با اون عقیده. من خوب به خاطر دارم در دبیرستان 400 نفری که بودیم، ما شاید چند تا دختر دانش آموز بودیم که از مادر پدرامون بیشتر از اینها نمیترسیدیم. بقیه بیشتر میترسیدن بهشون گیر بدن، پدر مادرشو بخوان که پدر مادرشون بدتر از اون مدیر و اون ناظم باهاشون رفتار بکنه. و این در سطح خیابونا هم همون بود. اما وقتی خرد جمعی بالا رفت، وقتی در سال بعد از قتل مهسا ژینا امینی مردم به خیابون ها اومدن، متوجه شدن که برابری حقوق زن و مرد مهمه، حقشون رو گرفتن. الان هم همینه، اگر یه روزی مطالبه ملی ما بشه آزادی زندانی سیاسی، مطالبه فرانسوی ها اگر امروز افتخار میکنن به قانون لغو اعدام، برای اینکه این جامعه مدنی بود که این رو خواست، این سندیکا هستن که هر روز دارن به دولت فشار میارن، این جامعه مدنی نقش مهمی داره. هی نشینیم یکی بیاد سرمون بمب بندازه ما رو نجات بده، این رو مردم باید تو این جنگ یاد گرفته باشیم همگی ما با هم. بسیار. و این کس سخارت پشت من جز ناخن انگشت.
1: آقای فرهمند، اون دو دقیقه یک و نیم دقیقهش باقی مانده، اگه بخواین استفاده کنید در تکمیل صحبت های خانم گلستان.
0: ببینید من با خانم گلستان هم مخالفتی ندارم در این وسط، اما این که مردم تونستن که این حق حجاب رو، حق در واقع آزادی پوشش رو بگیرن، بعد کاملا درسته و این در واقع جنبش زن زندگی آزادی که موفق ترین جنبش هایی بود که شاید تنها جنبش موفقی بود که در دوران جمهوری اسلامی به راه افتاد و تونست که به نتیجه برسه. قبل جنبش های قبلی همگی سرکوب شدن. اما من فکر نمی کنم که در دوران آینده ما با این چنین حرکت هایی بتونیم حداقل در آینده قابل پیش بینی روبرو بشیم. من فکر می کنم که پنجه آهنی که جمهوری اسلامی نشون داد از خودش در 18 و 19 دی فضا رو آنچنان خواهد بست که اجازه نخواهد داد اساسا چنین حرکت هایی شکل بگیره. جمهوری اسلامی الان داره خیلی بی‌پروا اعدام میکنه، بی‌پروا افراد رو بازداشت میکنه، مجازات های سنگین میکنه و دیگه پروایی از این چیزا نداره و فضا رو بس خواهد بست از لحاظ سیاسی. امکان چنین حرکت هایی خیلی کم خواهد بود اگر که بتونه این روند مذاکرات ایران و آمریکا به نتیجه برسه، رفع تحریمی صورت بگیره. در اون صورت خب بخش زیادی از کسانی هم که اومدن در سال گذشته و به این در واقع حرکت از جنبش اخیر رو رقم زدن، چون که مسئله شون بیش از هر چیزی مسئله معیشت بود، اگر مسئله معیشت هم برطرف بشه اساسا زمینه هم برای حرکت های این شکلی کمتر خواهد.
1: آقای خسروی، شما و فاکتور مردم و 2 دقیقه و 20 ثانیه تا پایان برنامه.
2: بله خیلی ممنون. این عملیات مردم معلومه، هیچ وقت نمیشه نادیدش گرفت. عملیات مردم رو باید همیشه نمیشه دست کمش گرفت. این عملیات باید یک بستری براش فراهم بشه که به بروز و ظهور برسه، کما اینکه شاید تا یه اندازه‌ای در جنبش زن زندگی آزادی این اتفاق افتاد، در جنبش اخیر هم این اتفاق تا حدی افتاد ولی به طرز خونینی سرکوب شد و من فکر میکنم این سرکوب در واقع آتش زیر خاکستر به زودی، حالا این زود میشه تعبیرش کرد که، ولی به هر حال اینجوری نخواهد بود که این سکوت ادامه پیدا بکنه. شرایط اقتصادی، شرایط و خفقانی که وجود داره یک جایی این دومل سر باز میکنه. نکته ای که من عرض میکنم، یعنی روش میخوام تاکید بکنم، در واقع همینجاست. ما در تمام این مدت خبری از مردم، از حقوق بشر، از انسان، از سرزمین، از میهن نمیبینیم و نمیشنویم. از شرایط اقتصادی، شرایط اقتصادی مردم، اینو از طرف کسانی که طرفدار سپاه هستن، طرفدار شرایط موجود هستن در داخل ایران منظورم، و یا حتی در خارج که در واقع اتاقهای پژواکی که دارن، اینو نمیشنویم. و اینجاست که فکر میکنم یک روزی بالاخره این دومل سر باز میکنه و دو مرتبه یک فبرانی و احتمالاً اون چیزی که به صورت ققنوس در واقع در ادبیات ما هست کار خودش رو خواهد کرد. بعید میدونم که جمهوری اسلامی اگر که بازی رو عوض نکنه، اگر که تغییر جدی در سیاست‌های خودش نده و به مردم برنگرده، دوام بیاره. حالا این ممکنه 5 سال دیگه باشه، من نمیدونم، پیشگو نیستم، ولی ادامه پیدا نخواهد کرد.
1: بسیار سپاسگزارم از هر سه مهمان محترم برنامه‌مون، سرکار خانم نازلا گلستان، کنشگر سیاسی و از بنیانگذاران گروه ایران هم‌آواک، از پایتخت گرم فرانسه این روزها پاریس با ما همراه هستند، سام خسروی فرد، روزنامه‌نگار از ایروان، پایتخت ارمنستان. من نمیدونم اونجا آقای خسروی فرد هوا چگونه است، ولی امیدوارم به گرمایی که خانم گلستان در پاریس تحمل میکنن نباشه. و مهرداد فرهمند، همکارم در از تحلیلگران صدای آمریکا، همکارم در از استانبول ترکیه. هوا گرم سرد فرق نمیکنه، استانبول شهر 24 ساعت روشنه و نیویورک خاورمیانه و یه جورایی اوراسیا. امیدوارم که هر سه مهمان شب بسیار خوبی پیش رو داشته باشید و از شما بینندگان صدای آمریکا سپاسگزارم که بیننده تفسیر خبر بودید. شب خوش، خدا نگهدار.

بجنگید، خسته نشید، همت کنید، مقاومت کنید. اینا رفتنی هست. حتی اگر دونه دونه اون تو این راه کشته شدیم، سر خم قدقه است.

بخوان بخوان بخوان برای جان برای خواهرانمان بخوان بزن به رقص به پیکر این دیو نیمه جان بخوان بخوان برای جان برای خواهرانمان بخوان بخوان برای جان برای خواهرانمان بخوان بخوان

جام جهانی 2026 و یک کارزار سیاسی جنجالی رقم زننده صحنه‌های سوال و بحث برانگیز. این کارزار به چه درد خورد و چه نتیجه‌ای داشت؟ به میدان خوش آمدید.

0: سلام، شب و روز خوش. همراه هستید با میدان، با من فهیمه خضر حیدری. نیچه می گفت آن کس که با هیولا می جنگد باید مراقب باشد که خود در این میان بدل به هیولا نشود. هشدار می داد که همیشه این خطر وجود دارد که اگر دیری به مغاک خیره شوی، مغاک هم در تو خیره شود. حالا حکایت شیوه های مبارزه مدنی و سیاسی این روزهای بخشی از اپوزیسیون جمهوری اسلامی عمدتاً در خارج از ایران است. تیم ملی فوتبال ایران یا تیم فوتبال جمهوری اسلامی، اگر این آزادی را برای خود قائل باشیم که میان این دو حق فکر کردن و برگزیدن و انتخاب داشته باشیم، از رقابت های جام جهانی 2026 حذف شد. اما حالا شاید وقت خوبی است که برگردیم و ببینیم کارزارهای به اصطلاح سیاسی علیه حضور این تیم در میدان جهانی تا کجا پیش رفت، چه نتیجه‌ای داشت، چقدر موفق بود، چه صحنه‌هایی خلق کرد و چه احساساتی را برانگیخت. شرم نیابتی، وقتی صحنه‌های کتککاری و فحاشی و حمله و بدکرداری را دیدیم، یا مقاومت و شجاعت سیاسی علیه حکومت سرکوبگر، ما شاهد چه بودیم؟ یک سیرک نفرت پراکنی یا یک کنش اثرگذار سیاسی؟ در میدان امشب می‌پرسیم مرز میان مبارزه سیاسی با حکومت و تقابل با نمادهای هویت ملی یک جامعه کجاست؟ آیا ممکن است تیری که برای مبارزه با حکومت روانه می کنیم قلب خودمان را هدف بگیرد؟ می خواهیم منصفانه بپرسیم آنچه از این کارزارها دیدیم، آیا این تصاویر واقعا انعکاسی از مطالبات مردم ایران بود؟ امشب در میدان من میزبان آرش سرکوهی، کارشناس حقوق بشر و سوشا مکانی، دروازه‌بان پیشین تیم ملی فوتبال ایران هستم. هر دو خیلی خوش آمدید به برنامه. آقای مکانی، با شما بحث را آغاز میکنم. از این جهت که از چهرهای فعال در کارزارهای علیه تیم فوتبال ایران بودید، به ما بگید که آنچه ما شاهدش بودیم چه بود؟ هدف این کارزارها چه بود؟
1: درود میفرستم خدمت شما، مهمان عزیز برنامه‌تون و همه هموطنان عزیزم در سراسر دنیا. ما از روزی که 18 و 19 دی ماه اتفاقاتی رو پشت سر گذاشتیم که از نظر مبارزه سیاسی یک انقلاب بزرگ رو پشت سر گذاشتیم و مطالبات ما همان مطالباتی بود که داخل ایران فریاد زده شد و در نهایت رسیدیم به جایی که اصلا فکرشو نمی کردیم که بخواد اصلا این تیم وارد مسابقات جام جهانی بشه. چون اگر روی کاغذ میخواستیم به این موضوع نگاه کنیم، باید به این موضوع اشاره می کردیم که با توجه به صحبت هایی که انجام می شد و با توجه به موضع گیری های سیاسی که سیاسیون داشتن، در خوشبینانه ترین حالت ممکن هم کسی فکرشو نمی کرد که این تیم اصلا حضور پیدا کنه در جام جهانی فوتبال. چون به نظر من کسانی که از تروریست ها حمایت می کنن، حالا می خواد بازیکن تیم ملی باشه، می خواد با یک انسان عادی باشه، کسی که از تروریست حمایت بکنه، رژیمی که رژیم تروریستی هستش و تمام جای دنیا این رژیم رو یک رژیم تروریستی میدونن و سپاه پاسداران رو تروریستی اعلام کردن، کسانی که در تجمعات حکومتی شرکت میکنن و پشت این حکومت میایستن و پشت به مردم خودشون میکنن، اینا دیگه موزگیری های سیاسی ندارن. اینا کسانی هستن که حامی تروریست هستن و با همون کسانی که در 18 و 19 دی ماه فرزندان ایران رو به رگبار بستن و بالای 45,000 کشته و جاوید نام داشتیم در خیابانهای ایران، کسانی که در خیابانهای ایران با خون خودشون نوشتن جاوید شاه، اینها دیگه موزگیری های سیاسی نیستش. اینا حمایت از تروریسته. حمایت از تروریست برای ما با خود تروریست هیچ فرقی نمیکنه. حالا من فوتبالیست باشم یا هر کس دیگه هیچ فرقی نمیکنه. مردم ایران داخل ایران فریاد زدن، آلترناتیو خودشون رو مشخص کردن، موضع‌گیری سیاسی خودشون رو مشخص کردن و ما وظیفه داریم در روزی که مردم ایران خاموش میشن از نظر اینترنت و صداشون به جایی نمیرسه و گروگان به نوعی گرفته میشن توسط حکومت تروریستی، صداشون باشیم و صداشون هم مشخصه. ما باید فریاد میزدیم و میرسیدیم به جایی که خب بالاخره این تیم فرصت حضور پیدا کرد در جام جهانی و همشون، یعنی مبنا و معیار انتخاب این بازیکن‌ها صرفا مسائل فنی نبودش و مسائلی بود که فقط باید سرود جمهوری اسلامی رو بلند میخوندن. یعنی هر کسی حنجره قوی تری داشت دعوت میشد به تیم ملی و به قول خودشون شرکت میکرد. تبعاتش هم دیدین، بعد از زدن گل شلیک کردن به کسانی که در استادیوم پرچم شیر و خورشید رو همراه خودشون داشتن و بندری رقصیدن آقای طارمی و موزگلی‌های سیاسی که ما گلمون رو تقدیم به رهبر سوختمون میکنیم یا گل نخوردنمون رو یا تنگه هرمز رو نمیدونم شباهت میدادن به عملکرد فنی در خط دروازه‌شون، همه اینا بالاخره مشخص بود. یعنی ما فکر این رو نمیکردیم که این تیم وارد جام جهانی بشه و فرصت کمی بود برای برنامه ریزی، برای اینکه مقابله کنیم با حضور این تیم که به نظر من یک تیم تروریستی هستش و این اتفاقاتی که افتاد مطمئنا ضعف‌هایی هم داشتش، چون اصلا فرصت مناسبی برای برنامه ریزی در مسائل ورود به استادیوم ها، ورود نکردن به استادیوم ها اینا فرصت کافی وجود نداشتش. من فکر میکنم که دستاورد ما بعد از حسب افتضاح این تیم، بعد از 3 بازی که انجام دادن و این اتفاقاتی که افتاد و ما تونستیم نمادهای ملیمون رو به معرض نمایش بذاریم، دستاورد برای ما خوب بود و برای اونها هم که طبق معمول افتضاح.
0: بسیار خوب، خیلی نکات مختلفی رو مطرح کردید آقای مکانی که حالا من میخوام که راجبشون با شما صحبت بکنم. از جمله این که از دستاوردتون در مجموع راضی هستید، از جمله این که تیم فوتبال رو تروریستی میخونید، خب خیلی ترم گسترده است. بر چه اساسی شما میتونید بگید که یک بازیکن فوتبال تروریسته؟ این میدونید خیلی این کلمات استفاده ازش دست کم پرسش های بعدی رو به وجود میاره و من حتما میام با شما صحبت میکنم، یا مثلا در مورد مردمی صحبت میکنید که در داخل ایران میخواستید صداشون باشید، باید پرسید که خب اون مردم خیلی هاشون فوتبال رو نگاه میکردن، شاید اصلا از خانواده هایم بودن که فرزندی عزیزی رو در اعتراضات از دست دادن، پاسخ اونها رو چه باید داد؟ یعنی میخوام بگم یه پیچیدگی هست. من واقعا میخوام یه جایی بیستم که از موضع انصاف این پیچیدگی ها رو در نظر بگیریم در این برنامه. به شما برمیگردم و باهاتون راجع بهش صحبت میکنم، اما میخوام در اینجا از آقای سرکویی بشنویم. آقای سرکویی، در میانه این پیچیدگی ها آقای مکانی با احساسات خیلی در واقع محترمیه، این احساسات که مردم در ایران کشته دادن، ما میخوایم صدای مردم باشیم، یک احساسات مربوط به ملت، آنچه که از صدای ایشون من میشنوم، ولی اون وقت عباراتی در پسش میاد که پیچیدگی موضوع رو کمتر که نمی کنه، هیچ بیشتر هم می کنه. و در نهایت این کارزارهایی که رخ داد، خب خیلی هاشون ما شاهد این بودیم که فحاشی، کتککاری، حمله، حتی کتک زدن، یعنی برخورد فیزیکی با مثلا شخص سالمندی بود که ویدئوش منتشر شد، با کسی فقط به خاطر پوششش، با کسی فقط به خاطر اینکه لباس تیم ملی رو پوشیده. اینها میتونه شاید تالی فاسد اون احساس محترمی باشه که آقای مکانی و خیلی های دیگه در دلشون دارن، اما آیا این شیوه ها از نظر شما شیوه هایی که دستاوردی میتونه داشته باشه؟
2: خب با سلام به شما. بله، شما نکات خیلی زیادی اشاره کردید، آقای مکانی نکات زیادی اشاره کرد، امیدوارم طول برنامه
0: کار شما سخت شد. بله،
2: باز کنیم مثلا رو بشکافیم. بنظرم من چند تا مسئله جدا کرد. یکی این که هر کسی به هر دلیل، به دلیل سیاسی، به دلیل شخصی، میتونه تصمیم بگیره که بگه من از این تیم ملی خوشم نمیاد، ازشم دفاع نمی کنم، ازش بدم میاد، نه فوتبال دیگه نگاه نمی کنم، هر چیزی. تصمیم محترمیه، هر کسی میتونه تصمیم بگیره. ولی این که این یک بحث این که ما بیام تصمیم بگیریم برای همه، بگیم همه مردم ایران، اولا همه مردم ایران یکسان فکر نمی کنن. آقای مکانی و دوستان در حضور ایران خیلی تلاش میکنن بگن همه مردم ایران یه چیز میخوان. نه، مردم ایران یه بخششون یه چیز میخوان، بخششون همچنان طرفدار نظامه، بخششون اپوزیسیونی هستن که طرفدار پادشاهی، یه بخششون اپوزیسیون طرفدار جمهوری هستن، یه بخش بزرگ از مردم اصلا سیاسی نیستن، همه مردم یکی نیستن، هیچ جای دنیا اینجوری نیست. بنابراین مردم یک چیز نمیخوان. این یه مسئله. ولی به هر حال اینکه ما تصمیم بگیریم بگیم ما تصمیم میگیریم مردم چی خواستن و بریم این تصمیم رو تحمیل کنیم به همه، یعنی یه تصمیم شخصی که من از یک تیم ملی خوشم نمیاد دیگه و هر دلیلی هم تیم دلیلش به دلیلش برسیم، ولی بریم تحمیل کنیم بگیم همه دیگران هم که حالا میخوام برن فوتبال نگاه کنن، هر کسی که فوتبال نگاه کنه بعد ازش جلوگیری بکنیم و بریم بهش فحش بدیم و بهش بگیم شما دست در خون مردم میزنید، در خون مردم آلودین، طرفدار جمهوری اسلامی هستید، طرفدار آخونده هستید. نه این خیلی چیز عجیبه، دور از واقعیتیه، به خاطر اینکه واقعیت چیز ساده صفر و صدی نیست، واقعیت پیچیده است. بعد اینو ببینیم که هر کسی به چه دلیل کارو میکنه. من به این نکته اشاره کنم، ببینین جمهوری اسلامی از دیما شروع نکرده به دیکتاتور بودن و کشتار. جمهوری اسلامی از لحظه وجودش دیکتاتوری کرده، آدم کشته، زندانی کرده، شلاق زده. آقای مکانی خودشون فکر کنم در واقع تیم ملی بودن تا اواخر و قاصه دهی 90، بنابراین ده همون تیم بازی میکردن. فکر کنم اون موقع دولت آمریکا هم سپاهپاسداران به عنوان تروریست اعلام کرده بود. این که الان میگیم اون سپاهپاسداران تروریست اعلام شده، اتحادیه اروپا اعلامش کرده. در آمریکا از دهه 90 سپاهپاسداران توریستی اعلام شد، دهه 90 میلادی منظورم. بعد به خاطر اینکه اینا با این ترم بازی میکنن، بعض موقع با جمهوری اسلامی دارن دیل میکنن، برمیدارن جمهوری اسلامی رو از لیست توریستی برمیدارن، دوباره اضافه میکنن. ولی در گذشته هم جمهوری اسلامی از سمت آمریکا حداقل توریستی اعلام شده. بنابراین میشه گفت با همون تعریفی که آقای مکانی الان کردن، ایشون هم در تیم توریستی بازی میکرد. اصلا از من جور نیست. ایشون دروازه‌بان تیم ملی بوده، خیلی هم کار خوبی میکرد که دروازه‌بان تیم ملی بوده، چون بازیگر خوبی بوده، دروازه‌بان خوب بوده، بازی میکرده. و نمیشه گفت ایشون دروازه‌بان تیم ملی تیم توریستی بوده، دروازه‌بان تیم ملی ایران بوده. اون موقع هم که ایشون در دهه 90 هم دروازه‌بان تیم ملی فوتبال بوده، جمهوری اسلامی کشتار کم نکرده بوده. دهه 60 آدم کشته بوده، سال 67 زندان سیاسی اعدام کرده بوده بدون هیچ دادگاهی، سال 88 گذشته بوده، دهه 96 گذشته بوده. برام دست جمهوری اسلامی اون موقع هم به خون آلوده بوده. از نظر من هیچ اشکالی نداره که کسی در تیم ملی ایران بازی بکنه، با وجودی که این جمهوری اسلامی این گذشته رو هم داره، به خاطر اینکه همیشه اینا یکی نیست. بخش از اوبستون سعی می‌کنه همینا رو یکی نشون بده، چون از نظر من کار بسیار اشتباهی، هم محتوایی اشتباه، هم تاکتیکی اشتباهه. و این جام جهانی نشون داد که این تاکتیک هم شکست خورد. یعنی اگه بخوایم حالا به نتایج این کارزار که حالا کارزار نبود برسیم، نتیجه نداشت. ما دیدیم بسیاری از کسایی که اونجا بودن، حتی پرچم شیر و خورشید که اونجا بودن، تیم ملی رو تشویق می‌کردن، از گل خوردنش خوشحال بودن، از معرض اعلام شدن گلش ناراحت بودن. حالا بعضیشون پرچم رسمی جمهوری اسلامی داشتن، بعضیا پرچم شیر و خورشید داشتن، ولی ایرانی بودن. ولی همون‌ها هم میتونن داغدار باشن، همون‌ها هم میتونن دست جمهوری اسلامی عصبانی باشن. انسان‌ها یک بودی نیستن، انسان‌ها موجودات چند بودی هستن. در درون خودمون، در درون همه ما تناقض وجود داره. ما میتونیم همزمان که ناراحت باشیم، عصبانی باشیم که سرود ملی جمهوری اسلامی رو میشنویم، طرفدار تیم ملی باشیم. مگه در سال 97 میلادی وقتی ایران استرالیا شکست داد، مردم ریختن به خیابون‌ها خوشحالی که ایران بالاخره جام جهانی، مگه اون موقع تیم ملی چی بود؟ تیم ملی جمهوری اسلامی نبود؟ با پرچم جمهوری اسلامی نمی‌رفتن رو صحنه؟ آرم جمهوری اسلامی روی پیراهنشون نبود؟ سوره ملی جمهوری اسلامی خونده نمیشد اون موقع؟ چرا؟ ولی مردم خوشحالی میکردن. مگه موقعی که ایران آمریکا رو شکست داد 98، همه ما خوشحالی نکردیم؟ مگه اون تیم ملی چی بود؟ آقای خامنه ای رهبر امور جمهوری اسلامی پیام تبریک دادن، گفتن به به شکست، حتی استفاده سیاسی هم که جمهوری اسلامی از این داستان، ولی برای مردم مهم نبود، مردم خوشحال بودن. من متوجهم که وقتی دی اتفاق افتاده، دی امسال اتفاق افتاده، فاجعه بسیار وحشتناکی، هزاران نفر کشته شدن. و اصلا نمیخوام مساله رو کوچیک نشون بدم، وقت اون خشم و غم رو کوچیک نشون بدم، ولی میخوام بگم جمهوری اسلامی از این کارها، نه به این تعداد، ولی جمهوری در دهه 60 آدم کم نکشته. جمهوری اسلامی در سال 67 در زمینه سیاسی اونم چندین هزار آدم کشته، ولی همین اتفاق افتاده و ما هم طرفدار تیم ملی بودیم تا جایی بودیم. بعد اون تناقض هم در خود داشتیم، میگیم بعدا راجع به تناقض صحبت کنیم. به نظرم نباید خیلی ساده انگاری بکنیم ماجرا، چون از واقعیت به دور و واقعیت نشون میده که این ایده های توهم ها و این صفر و صد سازی ها جواب نمیده، در گذشته جواب نداده، در این جام جهانی جواب نداده و الان هم جواب نخواهد.
0: راجع به این صفر و صد سازی ها حالا امیدوارم بیشتر صحبت بکنیم، چون فقط هم در این زمینه تیم ملی فوتبال یا تیم فوتبال جمهوری اسلامی یا مسئله فوتبال در جام جهانی که نیست، اصلا خیلی گسترده تر از این حرف هاست. بنابراین حالا این یه نمادشه که ما گرفتیم و آوردیم در برنامه که راجبش صحبت بکنیم، میام راجبش حرف میزنیم. آقای مکانی، خب حرفای آقای سرکوی رو شنیدید، شاید بخشیش برای شما پاسخی داشته باشه، شاید بخشیش نگاه شما رو یکم نمیدونم قلقلک بده، بخواد تفاوت ایجاد بکنه در ذهنیتتون، و برعکس صحبت‌های شما روی آقای سرکوی، ما واقعا هدفمون در این برنامه اینه. ولی قبل از اینکه پاسخ ایشون رو بدید که مطمئن هستم پاسخ دارید، میخوام با صحبت ایشون در این لحظه بیام به شما و بپرسم، خب کمپین شما، این کارزاری که بخواد تمام این کارهایی که رخ داد رو انجام بده، هدفش چه بود؟ یعنی اگه بخواید 1-2-3 هدف مشخصا بگید، هدفش چه بود؟
1: ببینیم ما کمپینی نداشتیم، ما تصمیم، ما فرقمون میدونی چیه؟ فرق ما اینه که ما با خرد جمعی تصمیم میگیریم. یعنی ما وقتی میایم خودمون رو نماینده مردم میدونیم، نمیایم. اتفاقا من نظر خودم کاملا مخالف بود با اینکه مردم داخل استادیوم حضور پیدا کنن به دلایل مختلف. اگر هم سوشال مکانی حرفی میزنه، بنا به تجربه‌ای که تو سالهای اخیر داره حرف میزنه. یعنی من میتونستم نظر خودم رو دادم خیلی قبل‌تر از این مسابقات، نظر خودم رو دادم و کاملا مخالف این بودم که اصلا حضور پیدا کنم مردم به داخل استادیوم، به خاطر فوایدش که از بلیت فروشی میرسید به فدراسیون تروریستی جمهوری اسلامی، یعنی فدراسیونی که رأسش یک تروریسته، یعنی مهدی تاج یک تروریست سپاهیه. ما اینو نمیتونیم پنهون کنیم. اینا تجربیاتی که من در 15 سال حضورم در تیم ملی میدونم که چه اتفاقاتی میفته. بعد من نظرمو تحمیل نکردم مثلا به کسی. من یک نظر دارم به عنوان یک فوتبالیست ملی، نظرم رو خیلی شفاف اومدم توی صفحه شخصی خودم بیان کردم و مخالفت کردم. گفتم هر کسی که بره داخل استادیوم و این تیم رو تشویق کنه، از نظر من داره از تروریست حمایت میکنه، چون اینها همشون نشون دادن که قبل از اینکه وارد این مسابقات بشن، من باید به اندازه سنم صحبت کنم. من نسبت به صحبت‌های ایشون خیلی جواب دارم، یعنی همشم با منطق و با منطق خودم و با تجربیات خودم میتونم جواب بدم، ولی دلم نمیخواد نظرات شخصیم رو، منافع شخصیم رو، چیزایی که تو دلم هست رو به منافع ملی ترجیح بدم و بخوام فقط حرف شخصی خودم رو بزنم.
0: خب آقای مکانی، ببینید اینجا من میتونم با شما این چالش رو مطرح کنم. اولا بله، شما میگید من که شخصا، یعنی یه چیزی شخصی نبوده، به هر حال شما پرچمی که پشت سرتون دارید، عکسی که پشت سرتون دارید، جناح فکری که حمایت میکنید، آقای پهلوی فراخوان دادن، گفتن که با پرچم شیر و خورشید در جام جهانی 2026 حاضر باشید و اعتراض بکنید. شما هم بخشی از این پاسخ به این فراخوان بودید دیگه، خیلی هم فعال، و از اونجایی که یک پیشینه فوتبالی دارید، دروازه‌بان پیشینه تیم ملی فوتبال هستید، بسیار محبوب هستید، خب اثرگذار هم هستید. وقتی به فراخوانی پاسخ میدید، عده‌ای هم از شما پیروی میکنن. بنابراین امروز من همچنان میتونم پرسش رو با شما تکرار بکنم که هدف شما از پاسخ دادن به این فراخوان چه بود؟ اصلا هدف این فراخوان چه بود؟ اصلا قرار بود با پرچم شیر و خورشید مردم برن توی استادیوم ها یا اصلا کنار در، توی راه، توی مسیر، تمام این صحنه‌هایی که دیدیم، همه ناسزاهای عالم رو به تیم ملی بگن؟ هدف چه بود؟ چه میشد بعد از این؟ میخواستید چه به دست بیارید؟ آیا قرار بود
1: کجای فراخوان، ببخشید من میونه کردم، شما کجای فراخوان شاهزاده رضا پهلوی توهین دیدید؟ اصلا کسی گفتش که برید توهین کنید یا کاری انجام بدید؟ هدف قشنگ نوشته شده بود، مشخص بود، در پیج پهلوی کانس و پیج شخصی ایشون هستش، الان هم میتونید مطالعه کنید. چند تا هدف رو دنبال میکردن از کمپینی که ایشون فراخوانش رو نسبت به خرد جمعی، نه نظر شخصی. ببینید ما هممون نظراتمون رو داریم، در نهایت پیروی کردیم از یک خرد جمعی. وقتی ایشون فرمودن که پرچم شیر و خورشید و نمادهای ملی ما رو، صدای انقلاب شیر و خورشید رو به گوش جهانیان برسونید، صدای زندانیان سیاسی باشی، که ما دو تا ورزشکار ملی، دو تا فوتبالیستی که سابقه حضور در جام جهانی روسیه رو دارن، آقای رشید مظاهری و آقای امیر نصر آزادانی، همچنان در زندان هستن. مشتبه ترشیز رو با تیر جنگی، بازیکن لیگ برتر و بازیکن ملی اون مملکت رو کشتن در خیابان به خاطر اعتراض. ما دفترچه مشخص بود، یعنی اون هدفی که ما داشتیم اصلا فحاشی نبود. مطمئنا شاید اصلا کسایی هستن که از طرف خود جمهوری اسلامی با پرچم شیر و خورشید میان فحاشی میکنن. اصلا این چه ربطی داره به فراخوان ایشون؟ فراخوان ایشون کاملا مشخصه، پرچم شیر و خورشید و نمادهای ملی رو به اهتزاز در بیاریم و به جهانیان نشون بدیم، صدای زندانیان سیاسی باشیم و صدای خانواده های جاوید نامان باشیم و نذارید خون 45,000 خونی که ریخته شده در خیابان‌های ایران نادیده گرفته بشه و از این فوتبال استفاده‌ای بشه برای اینکه دیدها، نگاه‌ها از مسائل سیاسی که موجود هست در مملکت ما برداشته بشه و به سمت فوتبال بره. همون اتفاقی که در جام جهانی قطر افتاد و به خاطر مسائل سیاسی که در قطر هستش، تمام سپاهی‌ها، تمام بسیجی‌ها و تمام کسانی که با پول مردم ایران راهی رقابت‌های جام جهانی قطر شده بودند، رفتن و پرچم جمهوری اسلامی رو توی استادیوم به اعتزاز درآوردن که خون امثال مهسا امینی که در خیابان‌های ایران و در گشت ارشاد ریخته شده بود دیده نشه. فوتبال یک وسیله‌ای شده برای این حکومت که ازش استفاده میکنه برای سپیدشویی یک حکومت تروریستی. کل اهداف ما این بوده و ما به اون چیزی که میخواستیم رسیدیم. من فکر نمیکنم که هیچ جایی از این فراخوان گفته شده باشه یا نوشته شده باشه که شما با پرچم شیر و خورشید برید به کسی فحش بدید.
0: بله، منم فکر نمی کنم همینطوره. اجازه بدید که ما حالا در مورد اینکه فوتبال سیاسی است که من کاملا با شما موافقم، با این پرسش میریم با آقای سرکوهی صحبت میکنیم. اجازه بدید اگه همکارم آماده دارن ما یک تا ویدیو ببینیم، شاید یه مقدار مطمئنم البته همه اینها رو دیدن مردم و ای کاش نمیدیدن، واقعا مایه شرمساری نیابتی است. این ویدیوها رو ببینیم، برگردیم راجع به این که خب گفته معلومه کسی که فراخوان نمیده که مردم بروید و این کارها رو بکنید، ولی حالا ببینیم کارهایی که شده.
3: توفمون رو بیا، خجالت نمیکشی واقعا؟ طرفدار جمهوری اسلامی؟
4: بابا کی گفتم چی حرفی؟
3: بگو جاویچا.
4: جاویچا اصلا معنیش چیه؟ من فارسی به این خوبی نیست، من آلمان به دنیا آمدم.
3: بگو جاویچا.
4: یعنی چی جاویچا؟
3: بگو پرچم شیر و خورشید رو بگیر دسته. پرچم شیر و خورشید رو بگیر.
4: نه بابا.
3: بیا. پرچم شیر و خورشید رو بگیر. پرچم شیر و خورشید رو بگیر.
4: ببینم.
3: بگیر. بیا پرچم رو بگیر. یا پرچم شیر و خورشید بگیر دسته.
4: کار بدی بود.
3: بیا بگی.
4: کار بدی بود.
3: بیا بگی دسته. بیا بگی دسته. بیا. بیا بگی دسته. بیا بگی دسته. بیا بگی دسته.
0: من البته عذرخواهی میکنم، ما مجبور شدیم این صحنه رو نشون بدیم بار دیگر. آقای سرکوهی میام به شما، ولی اجازه بدید قبلش از آقای مکانی بپرسم. آقای مکانی، خب هدف چی بود؟ هدف این بود که این آقا داره میگه اصلا من فارسی اونقدر خوب نیست، جاویچا یعنی چی؟ مثلا نمیدونم جاویچا یعنی چی. من با خانواده‌ام اومدم فوتبال ببینم. واقعا هدف این بود که به چنین آدمای حمله کنیم بگیم بگو جاویچا؟ این هدف بود؟
1: ببین، اول اینکه این ویدیو الان من برای اولین بار این ویدیو رو میبینم و فقط دست برنامه شما هستش و هیچ کی تا این ویدیو رو
0: نیست. نه نه آقای مکانی، این ویدیو در سراسر شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، پوستر براش ساختن، خیلی اتفاقا همه رو تحت تاثیر قرار داد آقای مکانی.
1: خب پس چیزهای دیگر هم باید حتما میدیدید دیگه، اون نقاط مثبتش هم باید کنارش قرار میدادید. اینکه یه نفر میاد فحاشی میکنه نمیتونید کل موضوع رو زیر سوال ببرید. ببینید، اگر خود شاهزاده رضا پهلوی میان فراخوانی میدن، شاهزاده رضا پهلوی میان میگن که پرچم شیر و خورشید چیزی که در خیابان‌های ایران فریاد زده شد، ما هم همون رو گفتیم. جاویدشاه در خیابان‌های ایران فریاد زده شد، ما هم همون رو گفتیم. ما چیزی فراتر از اون نگفتیم، چیزی کمتر از اون هم نگفتیم. ولی من خودم شخصا اگر دیده باشید که بیام جاویدشاه و چیزهای دیگر رو بخوام تحمیل کنم، نظرات شخصی خودم رو به کسی، هیچ کس نمیتونه این رو شاهد بگیره که سوشا مکانی دروازه‌بان تیم ملی اومده گفته که حتما باید بگی جاویدشاه. نه، اینکه یکی دو نفر میان این کار رو میکنن از دیدگاه من شاید اشتباه باشه، شاید درست باشه، ولی نظر شخصی من یک نظره. ما باید کارهای مثبت رو ببینیم، کارهای منفی رو هم ببینیم و در نهایت این ما نیستیم که باید قضاوت کنیم. هر کسی مسئول کارهای خودشه. الان آقای سرکویی اگر یک نظری دارن، فردا باید جوابگوی نظریه خودشون باشن. منم همینطور. منم اگر یک نظری دارم، اگر خودم از طرف خودم یک اتفاقی افتاد، من باید جوابگو باشم. الان تا الان شما از من شنیدید که من بگم که شما اگر نگید جاوید شاه با ما نیستید؟ من خودم همیشه میگم جاوید شاه، همین الان هم میگم جاوید شاه. جاوید شاه یک جاوید شاه هیچ چیز جدایی از جاوید ایران نیست، برای ما، برای ملت ایران. حالا اگر کسی مخالف اینه، من اصلا نظری ندارم، اصلا نظر خودم رو تحمیل نمی کنم به کسی.
0: بسیار اجازه بدید. بله اجازه بدید همین. پس هدف این بود که جاوید شاه بگیم. من تا این لحظه فقط اینو فهمیدم. آقای مکانی خیلی ببخشید، حرفتون رو قطع میکنم. آقای سرکویی خیلی وقته که باید بهشون برگردیم. آقای سرکویی، در صحبت آقای مکانی، حالا حتما پاسخهایی دارید که هر چه مورد نظرتون هست میفرمایید، اما به اینم اشاره بکنید لطفا در پاسخ. میخوام بدونم نظرتون چیه در صحبت آقای مکانی. ما مدام اینو میشنویم که خب عده‌ای در، حتی نمیگن عده‌ای، میگن ملت، میگن مردم در ایران فریاد زدن جاوید شاه، ما هم همین کارو اینجا کردیم. اینجا یه بحث در ایران فریاد زدن جاوید شاه، ما هم همین کارو اینجا کردیم. اینجا یه بحثی خیلی با هم مخلوط میشه.

0: کنیم. چطور میتونیم بگیم همه مردم یه چیزو میخوان؟ آقای سرکویی،
1: سوال اول من اضافه مکانی بود، چون ایشون اول حرفشون گفتن وقتی ما میگیم ما نماینده مردمی، من نمیدونم کی ایشونو واقعا نماینده مردم انتخاب کرده. من انتخابشون نکردم، اصلا اگه من جزء مردم، من کسای دیگه هم شدم که ایشون انتخاب نکردم. من مشکل شخصی با ایشون ندارم، ولی من رأی گیری یادم میاد ما کرده باشیم بگیم نماینده ما کی. بخشی از مردم اول حرفام گفتم، بخشی از مردم طرفدار آقای پهلوی هستن، بخشی از مردم طرفدار جمهوری اسلامی ان. اگه شما میگید من صدای مردم ایرانم، مردم ایران یک بخششون دارن شبا تو خیام میرن هیدر هیدر میکنن، من مخالفشونم، ولی اینا ایرانی ان، بخشی از مردم ایرانن. آقای صدای شما اونا هستین؟ مگه من باید صدای همه مردم ایران باشم؟ مگه همه مردم ایران یک صدا دارن؟ این خیلی سه عجیبیه که میگین. بعد میگین خرد جمعی. خرد جمعی یعنی چی؟ یعنی آقای پهلوی و چهار تا از مشاوراشون، آیا از من کسی پرسیده، از بعد آمد یک کسی پرسیده، همین پرسی بوده، انتخاب دموکراتیک بوده؟ اینا رو با هم شوخی نکنیم دیگه. بعد یه کلماتی شما به کار میبرین، میگم خیلی کلمات عجیبی هم. مثلا میگین تیم تروریست، دو رژیم تروریستی. الان کی گفته جمهوری اسلامی رژیم تروریستیه؟ نظر شخصی فرق میکنه، ما میتونه جمهوری اسلامی خوشمون بیاد بعد اومد. شما گفتی خب میام خوش باره شما، میتونی اینا رو بگین. ولی میگم با همون استدلال الان میتونم میگم شما در ازان تیم ملی بودین، شما در ازان تیم تروریستی بودین، که تعارف نداریم که. اگه میخواین اینجوری حرف بزنین، دولت آمریکا شما سرتون حرف میشرف کنین، ولی واقعیتا که عوض نمیشه. زمانی که شما در ازان تیم ملی بودین، که منم خوشحالم اشا در ازان تیم ملی بودین، من بازی تیم ملی رو نگاه میکردم، دولت آمریکا سپاه پاسداران به عنوان نیروی تروریستی به رسم شناخته بود. با تفسیری که خودتون کردین، شما دروازه‌بان تیم تروریستی بودین، ولی نبودین که، خودتون هم میدونین نبودین. شما میگین ببینید رئیس فدراسیون جمهوری اسلامی رو همیشه نظام تعیین میکنه، از روز اولش اینجوری، اینجوری نیست که تا دو سال پیش که مثلا رئیس فدراسیون فوتبال مثلا یک مخالف جمهوری اسلامی بود. از روز اولش جمهوری اسلامی از فوتبال، از فرهنگ، از هنر، از جامعه سعی میکنه استفاده کنه به هدفاش برسه. یه بار دیگه میگم، سال 98 وقتی ایران آمریکا رو برد تو جام جهانی، آقای خامنه‌ای پیام داد، تشکر کرد از تیم ملی.
0: خب آقای سرکویی، شاید پارادایم ها عوض شده، شاید روح زمانه تغییر کرده، شاید کشتار دیما همونطور که شما گفتید در دهه 60 جمهوری اسلامی کشتار وحشتناک و وسیع رو انجام داد.
2: من میتونم جواب بدم؟
0: یه لحظه اگه اجازه بدید این روح زمانه رو من از آقای برمیگرم، حتما به شما آقای مکانی، از آقای سرکویی بپرسم. ولی انگار که این دیما سیلی محکمی زده توی صورت همه، انگار زخمش خونابه چکانه، و اون وقت شاید این واکنش های از این دست رو هم یعنی میخوام بگم به این روح زمانه هم با توجه کرد دیگه.
1: کاملا درسته، من گفتم اصلا نمیشه، مگر من بخوام نمیشه این جنایت دیماه رو کوچیک جلوه داد. و مشخصه که ما اینو بعد از زنزنی آزادی هم دیدیم، در جام جهانی قبلی هم دیدیم، در این جام جهانی هم دیدیم. حداقل از نمونه آماری کوچیکی که من دوروبر خودم دارم، به وضوح طرفداری از تیم ملی کم شده، و این 100% ربط داره به اتفاقاتی که کشور میفته. فوتبال یک امر سیاسیه، ولی میخوام بگم ما نمیتونیم یک امر رو، هر چقدر هم فجیع باشه، هر چقدر هم توش آدم زیاد کشته باشه، به عنوان یک چیز سینگولار، یک چیز یک باره و انگار هیچ ربطی به تاریخ نداره ببینیم و بقیه‌اش رو انکار کنیم. میگم جمهوری اسلامی در دهه 60 هم کم آدم نکشته. من آقای مکانی شاید یادش نمیاد، میتونم روزنامه ها رو بخونم. در دهه 60 جمهوری اسلامی در خیابان آدم میکشت، عکسش رو فردا در روزنامه ها چاپ میکرد، میگفت ما اینا رو کشتیم، نمیدونیم کیان کشتیمشون، خانواده‌هاشون بیان میگن اینا کیان که ما کشتیمشون. در سال 67 چندین هزار، عددش هنوز مشخص نیست که چقدره، شاید 10,000، شاید 5,000، شاید بیشتره، زندانی سیاسی رو قتل عام کردن. این اتفاق افتاده، ولی بعد از اون اتفاقا هم، ببین من یه مثال شخصی بزنم که مشخص بشه، میگم ما ببین شخصی آدم میتونه تصمیم بگیره، بگم از اولش هم گفتم من میتونم شخصی به هر دلیلی بگم من از امروز دیگه طرفدار تیم ملی نیستم. ولی اینکه ما بگیم از امروز هر کی طرفدار جمهوری اسلامی، هر کسی تو تیم ملی بازی، آیا همه بازیکن تیم ملی بازی میکنن 100% طرفدار نظام هست، 100%
0: تروریستن؟
1: منم با طرفدار خیلیشون مخالفم، مثلا که مکانی آوردم مثلا شاید مثلا بهش اضافه کنم، بازیکن هستن که من اصلا هیچ علاقی بهشون ندارم، هیچ علاقش ندارم، ولی همه که اینجوری نیستن. ما تیم ملیون وریا قفوری هم داشتیم، ما تیم ملیون آقای کریمی داشت سال 88 به در حمایت از حرکت مردم ایران دستبند سبز به مچش بست. ما در زمان شاه هم که تیم ملی داشتیم و اونم دولت دیکتاتوری بوده، پرویز قیقشخانی داشتیم که مخالف نظام بود، تو اون تیم ملی بازی می‌کرد. میگم همه چیز به این سادگی نیست، و نمیشه گفت از روزی که من مخالف شدم همه بعد دیگه مخالف باشن. نه، هر کسی یه روزی به نتیجه میرسه. من میگم یه بار دیگه میگم اصلا بحث شخص ندارم واقعا مکانی، میگم من هیچ مشکلی ندارم ایشون در آزادی ملی بوده، ولی اگه یه کسی میومد میگفت جمهوری اسلامی سال 60 10,000 آدم اعدام کرده، شما چجوری در آزادی تیم ملی هستین، چی بهش میگفتین؟ این اصلا سوال کمی نیست. میگم این سوالا رو همیشه میشه پرسید.
0: چون بزنین سوالا رو بپرسیم از آقای مکانی، یعنی پرسیدید بزنین ایشون بتونن پاسخ
2: بدن. سوالا چند

0: شدش. من واقعا الان میخوام جواب بدم، چند تا سوال مختلف رو باید جواب بدم. یکی یکی اگر سوالی دارید
1: اجازه بدین آقای مکانی آخرین نکتهشون آقای سکویی بگن، بیایم همه سوالا رو شما جواب بدید.
2: مسئله فقط هم فوتبال نیست، ببینید یک بخشی از اپوزیسیون، اپوزیسیون سلطنت طلب خیلی مشخص داره این رو ترویج میکنه که بعد از دی ماه زندگی معمولی امکان پذیر نیست، کسی نباید کار بکنه. دیدین کارزاراشو، دیدین به کسایی که تو اینستاگرام کارشون رو تبلیغ میکردن میگفتن چه جوری جرأت میکنن کار بکنی، کسی نباید هنر تولید بکنه، کسی نباید فیلم بسازه، کسی نباید کتاب بنویسه. این دور از واقعیت، دور از واقع زندگی مردمه. آدما میتونن داغدار باشن ولی زندگی معمولی هم داشته باشن. همه ما ناراحتیم، کسایی که عزیزانی رو از دست دادن، نه فقط در دیماه، در طول این 45 سال و 50 سال، ولی اونام زندگی معمولی دارن. اونام یک موقعی میخوان برن فوتبال نگاه کنن، برن فیلم نگاه کنن، برن کتاب بخونن، برن زندگی معمولی داشته باشن،
1: حتی برن عاشورا تاسوعا سوگواری کنن برای کشته شدگانشون.
2: دیگه هیچ کسی نمیتونه زندگی معمولی بکنه، دور از واقعیت زندگی هم هست. اتفاقا من اینو بیشتر و در واقع فقط در ایرانی خارج کشور میبینم، چون در ایران نیستم، زندگی نمیکنم، زندگی واقعی ندارم.
1: یعنی مستقیما رو زندگی خودشون اثر نداره. این میتونه به عنوان شعار، شما میتونید مدام اینو بگید، من در پایتخت ایالات متحده آمریکا میتونم این شعار رو بدم، روی زندگی من در زندگی روزمرم اثری نداره، بنابراین راحت تر گفتنش.
2: و خیلی هستن تا موقعی که ایران بودن زندگی رو این کارو میکردن، یعنی زندگی روزمره رو میکردن، سعی میکردن اونجا ببینم چطور کار کنم، ولی از موقعی پاشتم زدن خارج کشور اصلا میگن انگار به قبل و بعدش تقسیم میشه و شخصی چه اشکال نداره، ولی اینکه بگیم از موقعی که من به این نتیجه رسیدم هر بار به این نتیجه برسن این نمیشه. من یه چیزی کوتاه بگم، هر موقع مکانی نیست، ولی شون میگن آقای پهلوی نگفتن به این فوش بدید. ببین این خیلی این ترفند ساده ایه، معلوم که شون نگفتن به این فوش بدید، ولی ایشون تحمل میکنن که طرفداران ایشون با اسم ایشون، با پرچم مورد علاقه ایشون، با عکس ایشون میرن توهین میکنن در توییتر و سوشال مدیا فوش دقیق میدن، و ایشون همچنان با این آدما دیدار میکنه. کسایی هستن که همچنان آقای پهلوی باشون دیدار میکنه، باشون عکس میگیره، و این آدما در فضای مجازی رکیک ترین فوشا رو مخالفا میدن، مخالفا رو تروریست اعلام میکنن، و همچنان در دوره آقای پهلوی هستن. پس به این سادگی هم نمیتونه از این مسئولیتش، ایشون مسئولیت داره. اگه ایشون میگه من رهبر انقلاب ملی ام، میگم باز من شما رهبر انقلاب خواب نکردم، ولی اگه خودشون میگن هستن، پس بعد یه مسئولیت بپذیرن دیگه. نمیشدن بگه من رهبر همه چی هستم ولی هر کاری طرفدار من میکنه من رهبر نداره. و هم نمیتونه بگیم هر اینا همشون آدمای جمهوری اسلامی ان. واقعیت اینه که ما کم ندیدیم دیگه.
1: نه دیگه، خب اگه ما یه کارزاری گذاشتیم که همه پرچم به دست از جمهوری اسلامی هستن، که این خیلی شکست بدی است. آقای مکانی برمیگردیم به شما، پاسخاتون رو بشنویم، منم چند تا سوال از شما دارم.
0: پاسخ ها یعنی من جواب کدوم سوال رو باید بدم؟
1: میخواییم من دونه دونه بپرسم ازتون اگر
0: دونه دونه بپرسیم ممنونتون میتونم.
1: یکی از نکات و خواهش میکنم، یکی از نکات مهمی که فکر میکنم خودتونم مورد توجه داشته باشید آقای سکوی مطرح کردن، این بود که شما آیا دروازه‌بان تیم ملی تروریستی بودید؟ شما دروازه‌بان تیم ملی بودید؟ ایشون میگن منم مسابقات رو میدیدم خیلی هم خوب بود.
0: ما هر کنش اجتماعی که انجام میدیم رو نسبت به وضعیت موجود در ایران انجام میدیم. یعنی اگر انقلابی صورت بگیره، چطور مثلا ما در جام جهانی قطر انتظار داشتیم از بازیکن‌ها که عکس العمل از خودشون نشون بدن؟ درسته جام جهانی قطر در جامعه چه اتفاقی افتاده بود؟ در جامعه مهسا امینی رو کشته بودن، مردم اومده بودن و انقلاب مهسا شکل گرفته بود و مردم رو در خیابون قتل عام کردن، و بعد بلافاصله بعد از اون توی جام جهانی قطر حضور پیدا کردن و فوتوشوت های بسیار بسیار زشتی از خودشون به نمایش گذاشته بودن، در صورتی که امیر نصر آزادانی هم بازی خودشون در زندان بود. یعنی انتظار موقعی ایجاد میشه که یک اتفاقی در جامعه افتاده باشه.
1: خب ایشون میگن اتفاق افتاده بود دیگه، میگن که در دهه 60 که این همه آدمو کشته بود جمهوری اسلامی.
0: در دهه 60 که من نمیتونم در موردش صحبت کنم. ببینید دهه 60 در موردش نمیشه، چون من سنم اختزا نداره.
2: دهه 1396 اتفاق افتاده بود دیگه، کشتار و مقر یادتونه دیگه.
0: شما 1396 خب چرا ما به آقای علی دایی نمیگیم تروریست؟
2: من دارم بهش من میگم بهش نمیگم تروریست، شما نمیگین
0: ببینید ما چرا به نسل‌های قبلی نمیگیم تروریست؟ چرا به نسل‌های قبلی؟ جام جهانی 98 جام جهانی 98 پیشکسوتانی بودن که اومدن، خودش آزاده رضا پهلوی، من یه مثالی براتون بزنم، همون دستبند سبزی که میگید آقای علی کریمی بسته بود به دستش، همون دستبند سبزو شما کدوم رهبر اپوزیسیون رو دیدین که بیاد برای موسوی داخل ایران دستبند سبز ببنده به دستش؟ خودش آزاده رضا پهلوی در همون زمانی که علی آقا کریمی و چند تن از دیگه از بازیکنان تیم ملی دستبند سبز بسته بودند به خاطر اینکه مطالبه داخل ایران و جامعه داخل ایران دستبند سبز بود و همه حمایت می‌کردن از خاتمی و موسوی، شاهزاده رضا پهلوی هم دستبند سبز به دستش کرد و نشست جلوی تلویزیون و همون تیمی که شما میگید رو حمایت کرد. ببینید اون موقع ببینید اتفاقات داخل ایران هیچ اتفاق خاصی نیفتاده بود در زمانی که مطالبه مردم ایران داخل ایران بود. یعنی اگر دستبند سبزی بسته بودن دنبال شاهزاده رضا پهلوی نبودن که بیاد از خارج از ایران و اپوزیسیون، دنبال این بودن که یکی مثل موسوی بیاد رئیس جمهور بشه، دنبال این بودن که یکی مثل خاتمی بیاد رئیس جمهور بشه. یعنی مطالبات داخل ایران بود و بیرون ایران نبود که مثلا با اپوزیسیون بیرون ایرانمون انقدر قوی باشه که به این نتیجه رسیده باشه که داخل ایران جمهوری اسلامی ایران که شما میگید اصلاح ناپذیر است و باید رژیم چنج اتفاق بیافتد. ما باید نسبت به اون اتفاقاتی که در جامعه ما میفته عکس العمل خودمون نشون بدیم.
2: یه جمله بگم، سال 96 دی 96 مردم رفتن تو خیابون گفتن اصولگرا، سال طرف دیگه تموم شد ماجرا، مطالبهشون پاسین بود که نظام نمیخوان دیگه و رفتن کشته شدن تو خیابون. سال 96 بود دیگه، شما 97 در واقع تیم ملی بودید. نمیشه آدم هر وقت که خودش مخالف بشه بگه تا اون موقع همه چی خوب بود، از اون بعد نمیشه.
0: من این آمارای سالیانه که میگی من نمیدونم چه اتفاقی افتاده.
2: خودتون نمیدونی که تو تیم ملی بودین. شما سال 97 تو تیم ملی، شما که دروازه‌بان ثابت نبودین که آقا بیرام من بودن، شما سال 97 مثلا بازی کردی با سوریه بازی کردی سزا سال 97.
0: بله
2: من میدونم.
0: بله
2: از شما بهتر میدونم.
0: من نورمال زندگی میکردم.
2: خب پس شما دروازه‌بان تیم ملی بودین که سال قبلش مردم ایران رفتن تو خیابون گفتودن ما این رژیم رو دیگه نمیخوایم، کشته شده بودن.
0: کی اتفاق افتاده بود؟
2: دی 96. دی 96.
1: یعنی تقریبا دو سال قبل از اینکه شما دروازه‌بان تیم ملی بودید در سال. منم این تیم ملی رو اصلا اینطوری دنبال نمی‌کنم، میدیم به آقای سرکوهی اعتبارش رو که دارن سالها رو میگن، ولی نکته اینه که دو سال بعد از اینکه اون اتفاق افتاد، اون سرکوب، اون کشتار رخ داد، شما دروازه‌بان تیم ملی بودید. منظورم اصلا محکوم کردن شما نیست.
2: اعلام شده بود رفتم تو آمریکا.
1: سبب واسه اینکه تروریستی بود.
0: تیم راحت کنم. ببین اگر می‌خواید در مورد این تیم صحبت کنی، این تیم از نظر من و از نظر مردم ایران از اعتبار ساقطه.
1: آقای مکاری فکر می‌کنم مشکل اینجا
0: در مورد جمهوری اسلامی صحبت. ببینید من کارشناسی صحبت می‌کنم، ایشون احساسی صحبت می‌کنه. اگر می‌خواید احساسی صحبت کنید
2: شما تو تیم ملی ببینید چه کار احساسی صحبت.
1: به من اجازه بدید که برنامه رو به سمت و سویی که باید پیش ببرم. ازتون خواهش می‌کنم آقایون،
0: کسانی که از تروریست حمایت، این رژیم تروریستیه، شما هم اگر از تروریست حمایت کنید من فردا به شما هم میگم تروریست.
1: خب
0: من
1: اتفاقا اگر نکته همینجاست،
0: حمایت کردم شما به من بگید تروریست.
2: شما اینکه یکی به شما بگه شما در اوزان تیم ملی تروریستی بودین چی بهش میگین؟
0: نه آخه ببینید اصلا این حرفایی که شما دارید میزنید،
2: یکی میگه آقای مکانی شما در اوزان تیم ملی تروریستی
0: بودین. ببینید من دروازه‌بان تیم ملی ایران بودم، علی دایی هم فوروارد تیم ملی ایران بود، ناصر حجازی هم دروازه‌بان تیم ملی ایران بود.
1: خب اینا هم تروریست بودن.
2: من دیگه آقا نکنه این آرگومنت من، آرگومنت شما نیست. من میگم من به هیچ کم از اینا نمیگم تروریست. من تو ازشون بدم بیاد.
0: از سال 1401 با اتفاقاتی که در انقلاب مهسا افتاد ما تکلیفمون رو با این تیم مشخص کردیم. حالا شما اگر مشخص نکردی اشکالی نداره.
1: خب من یه خواهشی دارم آقای سرکوهی و آقای مکانی، من یه خواهشی دارم. واقعا بحث شخصی نیست که آقای مکانی زمانی در واقع در تیم ملی بازی کردن، نقش آفرینی کردن، محبوب بودن، همین حالا هم هستن. آقای سرکوهی نکته خوبی رو گفتن، گفتن این آرگومنت بحث تروریست اصلا مال من نیست، مال شماست که دارید میگید که اینها تروریست هستن. خب پس اونها هم میتونستن تروریست باشن. خودتون هم حالا میشه در ادامه مثلا این سوال از شما پرسید. بنابراین بحث ما اصلا شخصی نیست آقای مکانی، دلم نمیخواد شما چنین برداشتی از موضوع داشته باشید، ولی اشاره خوبی کردن آقای سرکوهی به اینکه این نگاه، این خط، به قول معروف این فرمان به سمتی میره که فقط هم در فوتبال نمیمونه، که یک دوگانه سازی رخ میده علیه اهداف واقعی زندگی. اگر مردم میخوان جمهوری اسلامی نباشه، برای اینکه میخوان زندگی بکنن آزادانه اونطور که خودشون میخوان، سبک زندگی خودشون رو احیا کنن، پوشش خودشون رو انتخاب بکنن، دموکراسی بیارن به کشور یا هر هدف دیگه که یه جامعه میتونه داشته باشه برای سرنوشت ملی محترمانه خودش. این که شما میگید من این تیمو تروریستی میدونم و مردم هم تروریستی میدونن، من فکر کنم مشکل از جمله دوم شروع میشه. این که ما از سوی مردم حرف بزنیم بگیم که مردم تروریستی میدونن یا نمیدونن، مردم حتی خیلی آقای مکانی با پرچم شیر و خورشید توی استادیوم ها ما دیدیم رفته بودن برای اعتراض، ولی وقتی تیم ملی گل میزد تشویق کردن،
0: خریداری شده بودن. یک پروژه از طرف جمهوری اسلامی بودش. نه خنده نداره آقای سکویی، من کارشناسی و حساب شده دارم صحبت میکنم، اصلا خنده نداره. خریداری شده بودن کسانی که در استادیوم ها با پرچم شیر و خورشید حضور پیدا کردن و عکس العمل های احساسی داشتن نسبت به این بازی ها، یا بلیت مجانی گرفته بودن، یا از طریق کسانی که پروژه جمهوری اسلامی، من بابک زنجانی و امثال بابک زنجانی، تمامی کسانی که پلنی رو داشتن برای این مسابقات، حتی پیشکسوتان، یه سری از پیشکسوتان فوتبال خریداری، که شما اطلاعاتتون در این زمینه کافی نیست. من به شما میگم یک پروژه‌ای بود از طرف جمهوری اسلامی که خریداری کردن، پول دادن به پیشکسوتان، یه سری از پیشکسوتان پول داده بودن که شما سکوت کنید و حضور پیدا کنید در زمانی که این تیم میاد و بازی میکنه و برمیگرده دوباره به ایران، شما شرایط رو فراهم کنید برای اینکه مشکلی برای این تیم به وجود نیاد. ما تمام اینا رو پیش بینی کرده بودیم، تمام اینا رو ما خونسا کردیم، ما پشت صحنه بسیار بسیار جنگیدیم سر این جور مسائل. بابک زنجانی، پول پاشی هایی که سپاه پاسداران کرده بود و یه سری از پیشکسوتان، تماشاگران از $100 تا $300 پول داده بودن به افغان، سوری، مکزیکی که وارد استادیوم بشن با پرچم جمهوری اسلامی. چرا در مورد اینا نمیخندین آقای سکویی؟
1: خب من از شما میپرسم، قبل از اینکه بریم به پاسخ آقای سرکوهی، اجازه بدید از شما بپرسم. مثلا دارا خسروشاهی با لباس تیم ملی آمد و تیم ملی رو تشویق کرد، بسیار از چهرهای سرشناس سیلیکون ولی آمدن، ایرانیان تاثیرگذار آمدن، پیراهن تیم ملی رو پوشیدن، تشویق کردن، اینها رو جمهوری اسلامی خریده بود؟
0: ببینید که توی تیم جی دی ونس هم 4 تا نایاکی بود که بلند شدن رفتن اونجا. ما نمیتونیم یکی دو نفر رو بخوایم ملاک قرار بدیم. ما یکی دو نفری که شما دارید میگید رو، دارا خسروشاهی از چه زمین، چه تخصصی در فوتبال داره؟ اصلا ایشون داره،
1: مگه آدم با تخصص برای فوتبال میرن فوتبال رو میبینن؟ فوتبال به تخصص نیاز نداره. بحث هویت ملی، بحث هیجان، بحث دیدن یه بازی، بحث چسب اجتماعی.
0: کاش که شبکه شما همیشه اینقدر منطقی بوده. شما سردبیرتون وقتی به پرچم شیر و خورشید اعتقاد نداره، من فقط و فقط
1: سردبیر این برنامه شخص من هستم آقای مکان.
0: نه کلن کل شبکه صدای آمریکا رو دارم میگم، کسی که بدترین توهین ها رو، اگر شما با توهین مشکل دارین، آقای جوانمردی بدترین توهین ها رو به آقای شاهزاده رضا پهلوی کردن، ولی شما هیچ، نه تنها ایشون برکنار نشدن بلکه ارتقای شغلی هم پیدا کردن.
1: میدونید که من نمیتونم آقای جوانمردی رو برکنار کنم. شما میگید آقای پهلوی که در گیومه به گفته شما رهبر انقلاب ملی ایرانه، نمیتونه جلوی فحاشی های طرفدارانش رو بگیره. بعد من
0: مگه آقای پهلوی، مگه شاهزاده رضا پهلوی، مگه شاهزاده رضا پهلوی مبصر کلاسی که
1: خب
0: جلوی فحاشی
1: رو بگیره؟ من مبصر کلاسم، بنابراین هر کس میتونه عقاید خودش رو بیان بکنه.
0: که بدترین تو نه، شما در مورد توهین ها دارین صحبت میکنین، تو شبکه دارین کار میکنین که رئیس شبکتون بدترین توهین های جنسی رو به شاهزاده رضا پهلوی کرده و همچنان داره اونجا کار میکنه و هیچ تنزل کاری که پیدا نکرده، هیچی ارتقای شغلی هم پیدا کرده. ببینید اگر میخوایم در مورد توهین های داخل استادیوم صحبت کنیم، شما باید از شبکه خودتون اول شروع کنیم. باید اون کسانی که فحاشی کردن و توهین کردن رو، چه بالاخره شاهزاده رضا پهلوی برای ما نماد ملیه، شما قبول ندارین نداشته باشین، اشکالی نداره، ما نظارت خودمون رو تحمیل به شما نمی کنیم، اما اگر در مورد توهین صحبت میکنیم،
1: ولی توی کارزارتون میرین به مردم فحش میدین و میگین
0: شما
1: که
0: شما از من فحش میدین تا حالا
1: شخص شما نه، ولی شما دارید میگید ما منم مجبورم من شما رو هدف قرار بدم و به مردم میگید بگو جاوید شا، اگر نگی جاوید شا این گونه است. همین ویدئویی که بهتون نشون دادم یک نمونه است.
0: ویدئویی که شما دارید و من ندارم مطمئنا ویدئوی مشکوکی هستش.
1: نه مشکوک نه آقای مکانی، نه نه مشکوک نیست. آقای سرکویی برگردم به شما، میخوام ازتون بپرسم که حالا این کارزارها اتفاقا اهرم‌های رسانه پرقدرتی هم در اختیار داشتن به صراحت فراخوان و از این دست، ولی ما میبینیم که نمیتونه یه بدنه اجتماعی منسجم و موجساز رو حول این هدفی که آقای مکانی میگن هدف به نظر من ارزشمنده، اگر هدف اینه صدای مردم داخل ایران بلند بشه این هدف بسیار ارزشمندی است، ولی اینکه ما اون صدا رو چطور تشخیص بدیم شاید اثر میذاره روی هدف ما. و در نهایت هم میبینیم با کمک رسانه با به حال همه وضعیتی که دیدیم نمیتونه یک بدن اجتماعی منسجم رو شکل بده. فکر میکنید که چرا آقای سرکویی؟
2: ببینید دلایل مختلف داره. یکیش این توهمیه که ما داریم میبینیم و مثلا اینجوری که آقای مکانی حرف میزنن این خیلی استدلال خیلی شبیه استدلال جمهوری اسلامی به نظرم، یعنی مخالفای من همه خریداری شدن، واقعی نیستن. اینا با مواجه نشدن با واقعیت هاست. جمهوری اسلامی این کارو میکنه، دیکتاتورها این کارو میکنن. این نایده گرفتن واقعیت جامعه است، چون میگم جامعه یک دست نیست، آدم میتونه فقط دور سه چهار دور بر خودش رو بنفکر کنه همه مثل خودش، ولی خب جامعه که اینجوری نیست. ما دیدیم که این کارزار جواب نداد، یعنی یک سری آدمی که رفته بودن فوتبال ببینن هر چهار پا پرچم شیر خورشید، چون فکر می‌کردن پرچم ملیشون اینه، اینو دوست داشتن، هیچ اشکالی هم نداره به نظر من، ولی رفتن و طرفدار تیم ملی بودن. خب از گل زدنش خوشحال شدن، همه ویدیوهاش هست، صدای دو دو دو رو ایران هم میومد، چیزی صدایی که میومد از طرفدار ایران تو اون 390 دقیقه اون بوقای بود که طرفدار ایران میزنه و تاش میگن دو دو دو دو ایران. حالا هر کاری می‌خوایم بکنیم، کسایی هم بودن شعار دیگه میدادن، ولی شعار غالب این بود. هم میگم مردم تفاوت دارن با هم، همه یکسان نیستن، و این کارزار اینو نایده گرفت، فکر کرد که هر چی من بگم همه گوش میکنن. نه اینجوری نیست، آدم ها به فوتبال علاقه دارن، آدم به تیم ملیشون، به نمادهای ملیشون علاقه دارن و میتونن همزمان با نظام مخالف باشن، با بخشای از این تیم مخالف باشن، با چشمی گریان و چشمی خندان برن. من این مثال شخصی براتون بزنم، من سال 1997 که ایران با استرالیا اون بازی رو داشت و داشت تصمیم گرفت بره جام جهانی یا نه، من تو آلمان بودم و داشتم تنها بازی رو نگاه میکردم، چون تو آلمان کسی باش با اون نبود که ایران بیا جام جهانی. و من یادمه که چقدر خوشحال شدم و پریدم که ایران گل دوم زد، آره از اون گل دوم زد. همون موقع بابای من تو ایران تو زندان جمهوری اسلامی بود و داشت شکنجه میشد و من اینو میدونستم و پدرم بود دیگه، ولی من این تناقض رو تو دلم داشتم. تیم جمهوری اسلامی بود دیگه، تیم کس دیگه که نبود که، با آرم جمهوری اسلامی اونجا بودم، با سرود ملی جمهوری اسلامی اونجا بودم، ولی من از این تیم، من خودم رو بخش به بخش از این تیم متعلق میدونستم، مخالفات خودم هم داشتم. آدم ها اینجوری هم، آدم ها صفر و صدی نیستن، و این کارزار این مسئله نادی گرفت و خب ناموفق بود و کارزارهای از این قبیل ناموفق میدن. آقای مکانی گفتم ما کارزار موفقی داشتیم، بحث به اینجا کشته شد. نه بحث به اینجا کشته شد که چقدر تیم ملی ایران باهاش رفتار آنفری شده در آمریکا، بهشون ویزا ندادن. بحث اصلی رسانه هایی بود در رسانه غربی زبان در آلمان، در آمریکا که من دنبال میکنم، بحث اصلی این بود چرا بهشون ویزا ندادن، چرا نذاشتن تو آمریکا بمونن، چرا بعدش ریکاوری نداشتن، بحث اصلی بود دیگه.
1: اون بحث بله، توجه رسانه های بین المللی رو هم اتفاقا به عنوان کنش سیاسی بر نینگیخت آقای سرکویی.
2: بله چند بود، من مثلا من مقاله های به آلمانی خونه من بگم که میگفتن دو گروه اینجا، طرفدار جمهوری اسلامی اینجا و مخالفان اینجا، و متاسفانه از درگیری ها هم می نوشتن، میگفتن اینا با هم درگیر میشن، اینا به هم فوش میدن، هم دیگه کتک میزنن، این چیز مثبتی نیست. من از
1: حالا آقای سرکویی، آیا راهی بود که دو گروه اینجان اون گروه به جای درگیری بتونه که به هر حال، چون ما میدونیم سپاه تا بن استخوان در همه جای مملکت هست، فوتبال رو در اختیار داره، سینما رو در اختیار داره، همه چی در اختیارشه، آیا راهی بود که کارزاری که انجام شد بتونه بدون خلق یک صحنه های بسیار ناراحت کننده هدف سیاسی رو واقعا دنبال بکنه و توجه رسانه‌های جهان هم بر بیانگیزه؟
2: شاید میشد، ولی نه به این ترتیب. ببینین یک مسئله هست، آدمی که همونجوری گفتم همه دولت‌ها، چه دیکتاتوری چه دموکراسی، سعی می‌کنن از عرصه جامعه، از مسائل مثل ورزش، هنر، فرهنگ استفاده کنن به نفع خودشون. اینجا همیشه یک درگیری هست بین جامعه، جامعه مدنی و حکومت‌ها، که جامعه چقدر میتونه این بخش از جامعه، این بخش از فرهنگ رو پس بگیره، بخش از ورزش رو پس بگیره. ورزش یک مسئله اجتماعی، یک مسئله سیاسی همیشه بوده، آدم‌ها باهاش، مخصوصا فوتبال که خب در ایران مهمترین ورزشه، حتی کشور دیگه هم خیلیشون دیگه. بنابراین این نمیشه نادیده گرفت. اگه ما بگیم اینا همش حکومتیه چون مال سپاهه، خب بعد حکومت که براش خیلی مهم نیست، کار خودش ادامه میده، شما در واقع دارید بهش واگذار میکنی صحنه رو. ولی با این تفرقه سازی، با این که هر کی میخواد با ما باشه بعد این اسم رمز جاوید شاه بگه، اگه نگه شما تفسار آخوند دارید، این کاری که جمهوری اسلامی میکنه، میاد میگه اول بگو بگو فلانی، بگو بیساری، بگو بهمانی، بعد ما بیا مصاحبت میکنیم. اینجوری که نمیشه، همه آدم اونجوری نیستن. خیلی از کسایی که مخالف جمهوری اسلامی ان شوکه میشن از رفتار سلطنت طلبها، شوکه میشن از این رفتار سرکوبگرایانه، این تحمیلی که آقای مکانی میگه من خودم تحمیل نمیکنم، ولی میگن ما نماینده مردمیم، این تحمیله، چون شما نماینده من نیستین، یعنی به من میگین من نماینده تو هم، ولی من شما رو انتخاب نکردم آقای مکانی، ما آقای پهلوی رو انتخاب نکردم، هر کسی میگه نماینده مردم ایرانه داره به خودش حداقل من تحمیل میکنه. وقتی کسای زیادی هستن این گونه فکر میکنن، چون دارن میگن آقا من اینجوری نیستم، من با جمهوری مخالفم، ولی با این روش شما مخالفم. و اتفاقا ببینید، و اینم نباید نادیده بگیریم، این جنگ، این حمله که آمریکا و اسرائیل به ایران کردن باعث شد که برخی از مردم ایران اتفاقا دوباره بیشتر برن پشت جمهوری اسلامی. به نظر من مخالفتی که بود با تیم ملی تشویق نکردن بعد از جنبش مهسا امینی در جام جهانی قبلی بیشتر از الان بود، بخاطر اینکه بخشی از مردم بعد از این جنگ به این نشستن که نه، این تیم ملی مونه به کشور ما حمله شده، اون احساس ناسنسشون گل کرد. و این هم به نظر من بازم یکی از گل به خودی هایی که اپوزیسیون
1: طرفدارانش
2: زد این جنگ به مخالفان مستم.
1: خب ما در دقیقه پایانی هستیم، من میخوام این پرسش رو با آقای مکانی مطرح بکنم. آقای مکانی، به حال از شعر شاملو استفاده بکنم که هیچ کجا هرگز فریاد زندگی بی پاسخ نمانده، توی صحبت ها مطرح شد، انگار که یک تلاشی برای تعیین تکلیف کردن برای احساسات یک ملت داره رخ میده در چنین کارزارهایی، در چنین نگاهی به مسئله جامعه و مردم. تصویر کلان این جریان چیه؟ تصویر قیم معابیه که میخواد از فرسنگ ها دورتر دیکته کنه که مردم توی ایران برای چی سوگواری کنید، برای چی سوگواری نکنید، چیو ببینید، چیو نبینید، چشم بر چه چیزی ببندید، فوتبال این است، همش داره تعیین تکلیف میکنه. این جریان سیاسی رقابت و مبارزه با حاکمیت رو چرا به دشمنی با اهداف زندگی داره بدل میکنه و تقلیل میده؟ این شما رو نگران نمیکنه آقای مکانی؟
0: ببین، ما نظر خودمون رو به هیچ کس تحمیل نمیکنیم، ما کار خودمون رو انجام میدیم، بیشتر از این که صدای مردم ایران باشیم نیستیم. فرق ما با بقیه اینه که چیزی برای خودمون نمیخوایم. من اگر میخواستم در زیر سایه جمهوری اسلامی باشم و فقط سکوت کنم، خیلی بیشتر از این چیزی که الان به دست اومده برای من از نظر مادی میتونستم به دست بیارم. من اگر میبینید امروز ایستادم، چون فرقی بین کلمه جاوید شاه و جاوید ایران نمیبینم، به خاطر همینه که سمت درست تاریخ ایستادم. حالا ایشون آقای سرکویی اگر من رو قبول ندارن، شاهزاده رضا پهلوی رو قبول ندارن، هیچ خللی در مسیری که ما داریم میریم و کار خودمون رو داریم انجام میدیم و صدای مردم بودن و صدای واقعی مردم بودن ایجاد نمی کنه. حالا اگر ایشون بیان با کلمات بازی کنن و ما رو کلن سلطنت طلب خطاب کنن، فحاش خطاب کنن، باز هم این ترفندهای جمهوری اسلامی قدیمی شده آقای سرکویی. این ترفندهایی که ما سلطنت طلب ها فاشیستن، فوش میدن، پرچم شیر و خورشید رو قبول ندارید، رهبری شاهزاده رضا پهلوی در دوران گذار رو قبول ندارید، نداشته باشید، قربونتون برم، نداشته باشید، اشکالی نداره، هیچ خللی ایجاد نمی کنه. ما کار خودمون رو انجام میدیم، ما اکثریت مردم ایران هستیم، با یک فراخوان 40 میلیون 30-40 میلیون جمعیت در خیابانهای ایران با خونشون نوشتن جاوید شاه. شما اگر میگید که ما نماینده مردم نیستین، شما نماینده 2 نفر اگر باشید، یعنی 2 تا دونه امضا، 10 تا دونه، 2 تا هم نه، بالاخره پدر مادر که رأی میدن به شما، 10 تا دونه امضا برای من بیارید که شما نماینده 10 نفر هستید.
1: مگه شما امضا آوردید آقای مکانی؟ شما امضاتون کجا بود؟ شما مگه امضا آوردید؟
0: نه، من میتونم
1: جریان فکری شما مگه امضا آورده؟ شما
0: نه، میخواید براتون میارم.
1: خیلی ممنون میشم، در همین برنامه ازتون دعوت میکنم امضا بیارید، این ادعاهای از این دست رو اینطوری با صدای بلند و اعتماد به نفس مطرح نکنید. واقعا فکر میکنم اتفاقا اگر ذره ای آزاداندیشی در جناح فکری شما باشه، هرگز نخواهید گفت من نماینده مردم ایران هستم. هیچ کس نمیتونه بگه من نماینده مردم داخل ایران هستم.
0: من میتونم بگم و تا آخرش هم ادامه میدم.
1: بله، در جهان موازی هر چیزی میشه گفت. در جهان موازی هر چیزی میشه گفت. اندکی فروتنی فکری هم چیز بدی نیست.
0: اعتماد به نفسم دارم، صدای مردم ایران هستم.
1: اعتماد به نفس زیاد. بله، اینو من این کردیت رو میدم به این جریان که اعتماد به نفس بسیار بالا.
0: برای من اصلا مهم نیست شما چه فکری میکنید، به خاطر اینکه شما نماینده 5 نفرم نیستید. اسم شما تو هیچ کتابی در داخل ایران نیومده. شما رو سر مرز بگیرن به جرم کالای قاچاق دستگیرتون میکنن. شما که اصلا نمیتونید وارد ایران بشید. من شخصا صدای من
1: مشکلات با جمهوری اسلامی ما نمیتونیم وارد ایران بشیم.
0: من سوئیس به دنیا نیومدم. من داخل همون ایران به دنیا اومدم. داخل همون ایران زندان رفتم. داخل همون ایران فعالیت سیاسی کردم. نظر سیاسی نه، متاسف برای خودتون باشین عزیز من. برای چی متاسفی؟
1: متاسفم که جمهوری اسلامی مخالفان خودش رو به زندان میاندازه.
0: نه اصلا اینجوری نیست.
1: سوشا مکانی، سپاسگزارم ازتون.
0: ایران برام مهم نیست برنامه‌تون به چه سمتی میره.
1: سپاسگزارم ازتون که در این برنامه شرکت کردید. آقای آرش سرکویی و آقای سوشا مکانی. خب البته یک صحنه خیلی واضح و آشکاری از آنچه که این گروه فکری در واقع یکی از نمایندگانشون داره به ما پیشنهاد میکنه برای آینده ایران رو ما در این لحظه در این برنامه دیدیم. من متاسفم، رسم میزبانی اصلا این نیست که بدون خداحافظی ما با هیچ کس با هیچ تفکری در این برنامه روبرو بشیم. من در غیاب آقای مکانی از ایشون هم خداحافظی میکنم. آقای سرکویی از شما هم سپاسگزارم. ما بد نیست که در دقیقه پایانی که داریم اگر بتونید در یکی دو جمله جمع‌بندی بکنید که فرجام این روش‌ها چیه؟ فرجام این روش‌های مبتنی بر تولید خشم و نفرت کور علیه داشته‌های جمعی، علیه خودمون، علیه زندگی جامعه، واقعاً آیا این جز فرسودگی روانی جامعه انشقاق بیشتر دستاورد ملموسی هم خواهد داشت برای آینده ایران؟ کمتر از یک دقیقه وقت دارید.
2: خودش گویا بود، یعنی شما دقت کرده باشین آقای پهلوی هم تو مسابقه مطبوعاتیشون تقریبا مثل ایشون حرف زدن. بهشون بر میخوره وقتی آدم میگه من با شما مخالفم و خب اینجوری هیچ اتحادی جمع نمیشه. ایشون هم گفتن، گفتم ما که رسما به شما ناظر نداریم. منم میگم که خب اوکی، اگه شما فکر کنید 40 میلیون آدم، یعنی نصف ایرانیا تو خیابون بودن، خب دیگه به ما احتیاج ندارن دیگه، خودشون برن انقلاب محبت خودشون انجام بدن. نمیدید
1: مرسی ازتون آقای سرکویی، از حضورتون در این برنامه. من فهیمه خضرایی‌دری هستم، ممنونم که امشب هم با میدان همراه بودید. خدا نگهدار تا میدان دیگر.
3: این صدای آمریکاست.

خیلی از افراد تو این مملکت هستن، خیلی از انسان‌های وطن دوست تو این مملکت هستن که به خاطر ایران، به خاطر این مردم حاضرن جونشون رو بدن، و من یکی از همون بودم.

تنگه هرمز به عنوان یکی از حیاتی ترین گلوگاه‌های انرژی جهان همچنان کانون تنش‌های ژئوپلیتیک است. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور یاغی که بارها قواعد بین المللی را نقض کرده، این تنگه را به ابزار اصلی فشار علیه آمریکا و غرب تبدیل کرده است. به نظر می‌رسد استراتژی این رژیم در مواجهه با آمریکا اخلال هدفمند در امنیت انرژی و اقتصاد بین الملل از طریق کنترل یا تهدید تنگه هرمز باشد. این رویکرد نه تنها یک تاکتیک نظامی، بلکه بخشی از دکترین نامتقارن است که می‌کوشد با ایجاد هزینه‌های اقتصادی جهانی توازن قدرت را به نفع خود تغییر دهد. اما تهدیدات اخیر سپاه پاسداران نشان می‌دهد این استراتژی بیش از آنکه شمشیر داموکلس بر سر جهان باشد، به پاشنه آشیل خود رژیم تبدیل شده است. برای حفظ کارایی کارت هرمز، تهدیدات سپاه پاسداران تشدید شده است. مقامات نظامی رژیم هشدار دادند که اگر آبراه دیگری برای عبور کشتی‌ها در جنوب تنگه هرمز یعنی ساحل عمان ایجاد شود، آن را هدف قرار خواهند داد. همچنین تأکید کردند که در صورت جابجایی نفت عربستان از طریق خطوط لوله شرق به غرب، موشک‌های ایرانی قادر به زدن این تأسیسات هستند. مجتبی خامنه‌ای نیز در نامه اول خود بر این نکته تأکید کرده بود که باب المندب نیز به عنوان یکی دیگر از آبراه‌های کلیدی عبور انرژی مورد هدف قرار خواهد گرفت. حتی مسیر باکو، تفلیس، بندر جیهان برای انتقال نفت آذربایجان به اسرائیل نیز از تهدیدات خارج نشده است. این تهدیدات گسترده تصویری از یک کشور یاغی را ترسیم می کند که به هیچ قاعده بازی بین المللی در دریاها و مسیرهای انرژی باور ندارد و حاضر از کل نظم انرژی جهانی را به گروگان بگیرد. از منظر تئوریک این رفتار را می توان در چارچوب بازدارندگی نامتقارن تحلیل کرد. رژیم یاغی با آگاهی از برتری نظامی متعارف آمریکا و ابزارهای ارزان و نامتقارن از جمله موشک و پهپاد، مین و پروکسی متوسل شده تا هزینه‌های اقتصادی و سیاسی را برای طرف مقابل افزایش دهد. هدف ایجاد تعادل وحشت اقتصادی است. اختلال در تنگه هرمز نه تنها قیمت نفت را بالا می برد، بلکه زنجیره تأمین جهانی را مختل می کند و دولت‌ها را تحت فشار داخلی قرار می دهد. اما این استراتژی ذاتاً ناپایدار است. تهدید جهان با ایجاد اخلال در نظم انرژی، تبعات اقتصادی ناگوار از جمله تورم، رکود، بحران ارزی و تبعات سیاسی اجماع ضد ایرانی دارد. در دراز مدت این سیاست نمیتواند شمشیر داموکلس در دست ایران بماند، بلکه موجب شکل‌گیری اجماع جهانی منطقی علیه جمهوری اسلامی خواهد شد. در این سناریو آمریکا دیگر تنها نخواهد بود و جهان در برابر یک کشور یاغی متحد می شود. تهدیدات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی دکترین نظامی، امنیتی و سیاسی منطقه را به طور کامل دگرگون کرده است. کشورهای منطقه در حال آرایش دفاعی جدید هستند. ائتلاف کوارتت، عربستان، پاکستان، مصر، ترکیه و قطر و همچنین هگزاگون، اسرائیل، قبرس، یونان، هند، اتیوپی و امارات متحده نمونه‌هایی از این بازارایی‌اند. حضور فیزیکی و نظامی کشورهایی مانند پاکستان و مصر در خلیج فارس معنادار است. هر حمله ایران به این کشورها آن را رو در رو با پاکستان و مصر قرار می‌دهد. فروش سامانه‌های دفاع موشکی اسرائیل و قطر و عربستان سعودی نیز لایه دیگری به این ائتلاف اضافه کرده است. این ائتلاف‌ها نشان دهنده گذار از امنیت منفعل به دفاع جمعی پیش دستانه هستند و ایران را در موقعیت محاصره استراتژیک قرار می‌دهند.
نکته جالب توجه این که مقامات آمریکایی بر تضعیف تدریجی اهرم‌های ایران تاکید دارند. مایک وال سفیر ایالات متحده در سازمان ملل اعلام کرده که واشنگتن به همراه کشورهای عربی حاشیه خلیج تدابیر متعددی را در دست اجرا دارند تا قدرت چانه‌زنی و فشار تهران به مرور زمان کاهش یابد. او میگوید که ایران باید بداند اهرم‌هایش هر روز ضعیف‌تر می‌شوند، زیرا کشورهای عربی خلیج در حال توسعه مسیرهای جایگزین برای دور زدن تنگه هرمز هستند. والس اضافه کرد که آمریکا نیز برای حفاظت از پایگاه‌های خود در منطقه برنامه‌ریزی کرده و آرایش‌های جدیدی اتخاذ خواهد کرد، به گونه‌ای که برخی پایگاه‌ها تقویت شوند، تعدادی به زیر زمین منتقل گردند و برخی دیگر جابجا شوند. از منظر تئوری روابط بین الملل، رفتار جمهوری اسلامی را میتوان رویکرد تجدید نظر طلبانه یک قدرت متوسط ناپایدار دانست. این رژیم با نقض هنجارهای دریایی و انرژی به دنبال تغییر وضعیت موجود است، اما فاقد مشروعیت و قدرت پایدار برای تحمیل اراده خود می باشد. تهدید انرژی جهانی و همسایگان ایران را به یک کشور کاملا اختلالگر تبدیل کرده که ثبات منطقه‌ای را تهدید می کند. از منظر تئوری امنیت پیچیده، تهدیدات ایران نه تنها نظامی بلکه اقتصادی، سیاسی و زیست محیطی هستند. ادامه این سیاست ها امنیت منفی ایجاد می کند. همه طرف ها احساس ناامنی می کنند، اما آغازگر اصلی یعنی ایران بیشترین آسیب را خواهد دید. پاشنه آشیل رژیم دقیقا همین جاست. وابستگی شدید اقتصادیش به صادرات انرژی از همون مسیرهایی که تهدید می کند. هر اقدام عملی علیه تنگه هرمز یا مسیرهای جایگزین واکنش زنجیره‌ای جهانی را فعال خواهد کرد که فراتر از ظرفیت رژیم برای مدیریت بحران است. در نتیجه تنگه هرمز برای جمهوری اسلامی ایران نه شمشیر برنده بلکه تیغ دولبه است. استراتژی اخلال در امنیت انرژی در کوتاه مدت ممکن است فشار ایجاد کند، اما در بلند مدت اجماع ضد ایرانی را تقویت می کند. ائتلاف های جدید منطقه‌ای را تثبیت می نماید و شکاف های داخلی رژیم را عمیق‌تر خواهد کرد. کشور یاغی که به قواعد بین المللی اعتقادی ندارد نهایتا خود را در انزوای کامل خواهد یافت. جهان باید با تقویت مسیرهای جایگزین انرژی، اتحادهای دفاعی و فشار هوشمند نشان دهد که ماجراجویی های تنشزا هزینه غیر قابل تحمل دارد. تا آن زمان تنگه هرمز همچنان آویزان بر سر همه خواهد ماند، اما شمشیر واقعی بر فراز سر خود رژیم یاغی است.

0: در ماه‌های اخیر اعتراض‌های کارگری و صنفی صنایع مختلف از شهرداری‌ها و بخش درمان گرفته تا صنایع و واحدهای تولیدی ادامه داشته است، اما تفاوت مهم امروز با سال‌های گذشته آن است که بسیاری از این اعتراض‌ها دیگر برای افزایش دستمزد یا مزایا نیست، بلکه برای دریافت حقوق معوقه، حفظ شغل با دستمزد ناچیز، دریافت حق بیمه و جلوگیری از اخراج شکل می‌گیرد. برای پرداختن به وضعیت جنبش کارگری در ایران گفتگو می‌کنیم با آقای علیرضا نوایی، کارشناس مسائل کارگری در ایران که از پاریس با ما هستن. خوش آمدید آقای نوایی. به عنوان کارشناس مسائل کارگری در ایران، شما چه تفاوتی رو در مطالبات صنفی از کارگران بازنشستگان تا سایر اقشار مزدبگی در مقایسه با سال‌های گذشته دیدید؟
1: اعتراضات همونطوری که خودتون هم گفتین ادامه اعتراضات کارگران شاغل و بازنشسته است، یا به عبارت دیگه از سرگیری اعتراضات، یعنی خواسته های کارگران برای افزایش حقوق، تأمین امنیت شغلی، پرداخت به موقع حقوق و شرایط کاری و همچنین وضعیت ایمنی کماکان به قوت خود باقیه و به دنبال جنگ و مشکلات ناشی از اون مسئله بیکاری هم بهش اضافه شده. تو این رابطه باز هم میبینیم که تورم و گرانی بر اساس آمار مراکز رسمی باز هم قدرت خرید کارگران رو کاهش داده و همین باعث شده که این اعتراضات کماکان مثل سالهای گذشته ادامه داشته.
0: خب کاهش قدرت خرید اشاره کردید آقای نوایی. مدت هاست که ناظران اقتصادی، فعالان حوزه کارگری در ایران نسبت به پدیده شاغلان فقیر، مشخصا بعد از جنگ و درگیری و عملیات نظامی، هشدار دادن، ولی آقای به نظر شما تبعات این هشدار از سوی تشکل‌های صنفی جدی گرفته شد؟ میخوام بپرسم مطالبات از افزایش دستمزد چطور الان به حفظ بقا تغییر جهت داده؟
1: خب به خاطر اینکه حاکمیت هیچ تغییری در سیاستاش ایجاد نشده، یعنی صدای حق طلبانه کارگران شاغل بازنشسته رو همچین دیگر نیروهای اجتماعی نمیشنوه و حاضر نیست که بخشی از درآمد ملی رو اختصاص بده به پاسخگویی به این خواسته های کارگران شاغل و بازنشسته و کماکان به سیاست های خودش در رابطه با اختصاص هزینه درآمد ملی، در رابطه با مسائل جنگ، نیروهای امنیتی، نیروهای نظامی و همچنین نهادهای تبلیغاتی و در کنارش که الان ما میبینیم مثلا روز گذشته که کارکنان وزارت علوم کشور تجمع کردن در تهران مقابل سازمان بازرسی کشور، اعتراض دارن به حقوقهای نجومی در همین رابطه، در این حال اینکه حقوق اینها افزایش پیدا نمی‌کنه. پس بنابراین در کنار اختصاص درآمد ملی به هزینه‌هایی که دردی از آحاد جامعه دوا نمی‌کنه، در کنارش مسئله تبعیض‌ها در پرداخت به اختصاص حقوق نجومی و برخی از مدیران تو این رابطه داریم.
0: خب حالا به موضوع تبعیض در پرداخت ها گفتید و اشاره کردید. آیا میشه گفت دولت و حاکمیت الان هزینه این بحران های موجود اقتصادی رو به شکل هدفمند بر دوش نیروی کار و مستمری بگیر قرار داده؟ میخوام به نظام تأمین اجتماعی و بیمه ای هم در نحوه رسیدگی به مطالبات و یا بی تفاوتی نسبت به اونها هم اشاره کنید.
1: یک مثال براتون میزنم. وقتی که کارگران میگن که ما قرارداد کاری نداریم، حق بیمه ما پرداخت نمیشه، وضعیت ایمنی واحدهای تولیدی و خدماتی خوب نیست و حتی بیمه رد نمیشه، وزارت کار چه میگه؟ میگه ما بازرس به اندازه کافی نداریم که برای بازرسی اقدام بکنیم. ولی الان که کارگران بیکار شده تقاضای بیمه بیکاری میکنن، بازرسان میان به خونه های اینا سر میزنن که آیا اینها تو خونه هستن یا بیرون هستن. قابل توجه اینه، وقتی کارگرانی که شاغل بودند درآمدشون کفاف زندگیشون رو نمیداد، مجبور بودن شغل دوم سوم داشته باشن. الان که همین چندرغاز حق بیمه بیکاری رو میخوان دریافت بکنن، مجبورم هستن دوباره برن اسنپ کار بکنن یا کارهای دیگه تو این رابطه. پس بنابراین وزارت کار اونجایی که حقوق دفاع از حقوق کارگرانه بازرس نداره، به کل سیاست هست. این نمونه رو مثال زدن، کل سیاست های وزارت کار بر این پایه استواره. ولی در رابطه با مسئله بیمه بیکاری که گفتم اینه، میرن بازرسی میکنن تو خونه ها و غیره. پس بنابراین دقیقا اینجوریه که میخوان هزینه های خودشونو بر دوش کارگران سوار شدن چیکار بکنن، جبران بکنن یا از خالی کردن، خالی تر کردن سفره کارگران بتونن هزینه های خودشونو تامین.
0: خب از بازرسی ها برای حق بیمه گفتید، خبرهایی هم از بازرسی ها برای بازداشت فعالان کارگری. آیا فکر نمی کنید حکومت موفق شده که هزینه اعتراض ها رو به این ترتیب برای اقشار مختلف مستمری بگیر یا حقوق بگیر یا بازنشسته بالا ببره، همونطور که هزینه بحران ها رو به دوش مردم انداخته، موضوعی که الان ناظران سیاسی مطرح میکنن؟
1: ببین، جنبش اعتراضی در ایران کارگران شاغل و بازنشسته و نیروهای اجتماعی دیگه از این مرحله عبور کرده. یعنی وقتی که میان تجمع میکنن، یا مثلا روز گذشته اهالی گرمسار میان تجمع میکنن و مطرح میکنن که ما اگر چنانچه حقابه تأمین نشه در تجمع بعدی در جاده تجمع میکنیم و جاده ترانزیت تهران مشهد رو میبندیم، اینا میدونن که برشون هزینه داره، ولی کار به استخوان رسیده، میخوان به خواسته های خودشون برسن، وگرنه مرگ تدریجیه در این رابطه. پس با علم بر هزینه داشتن، یه نکته دیگری هم پیدا کردن. حاکمیت در سالهای گذشته وقتی تشکل مستقل کارگری ایجاد شد میشد، مثلا تشکل فرهنگیان، اعضاب فعالین اینا رو به زندان، بازداشت، اخراج از کار وادار میکرد تو این رابطه. ولی الان ما میبینیم که کارگران شاغل بازنشسته و نیروهای اجتماعی دیگه از یک خودسازماندهی درونی برخوردار هستند و از شبکه های اجتماعی هم تو همین رابطه استفاده میکنن و در رابطه با احقاق حقوق خودشون دست به تجمع میزنن. گواه این ادعای من اینه که روز گذشته فقط ما شاهد 12 تجمع اعتراضی از نیروهای شاغل و بازنشسته و همچنین دیگر نیروهای اجتماعی بودیم که اگر اینا میتونستن با این بگیر ببندها، اخراج از کارها، جو رعب و وحشت رو شاهد بکنن، ما شاهد این سطح از مبارزات در روزانه در جغرافیای ایران نبودیم.

0: Angel.
1: میخواید بشینید تا حتما پدر و مادر خودتون رو اعدام بکنن بعد اعتراض بکنید؟

0: چی کردی؟
1: همه اینها داره مسترد
2: میشه. من چرا اگه گردنم پای انگاریدم بایستم اینو یادم باشه. من یه زنم تا قدم وای نیستم.
1: باشه باشه.

0: پس از امضای توافق چهارچوبی میان لبنان، اسرائیل و آمریکا، اکنون موضوع خلع سلاح حزب الله از یک مطالبه سیاسی به بخشی از یک روند اجرایی تبدیل شده. دیدار فرمانده سنتکام با فرمانده ارتش لبنان در بیروت، تاکید بر گسترش کنترل ارتش لبنان بر سراسر آن کشور و همزمان لغو سفر عباس عراقچی به پایتخت لبنان، این گمانه را تقویت کرده که لبنان در آستانه یک تحول بنیادین در ساختار امنیتی خود قرار دارد. برای پرداختن به جزئیات بیشتر همکارم حسن هاشمیان در استودیو با ماست. آقای هاشمیان، لغو سفر عراقچی به آنچه یک روزنامه بریتانیایی لبنانی اسخای میکنم مدعی شده، چه پیامی به هر حال میتونه درباره موقعیت و نفوذ فعلی جمهوری اسلامی در لبنان بده؟ چون شاهدیم از یک طرف آقای عراقچی سعی داره که از طریق دیپلماتیک اوضاع رو پیش ببره، از سوی دیگه تلاش‌های مخفی وجود داره که جمهوری اسلامی میخواد تأثیر بذاره بر توافق چارچوبی و خصوصا موضوعی که الان میان سنتکام و فرمانده لبنان مطرح شده.
1: ببینید که دولت لبنان دولتی است که همیشه تلاش کرده و اینو به شکل تاریخی در لبنان وجود داره، تلاش کرده از طریق میانه روی و اعتدال کل موضوع ها رو حل کنه، با همه گروه ها ارتباط داشته باشه از جمله حزب الله. ولی الان کارهای جمهوری اسلامی به حدی رسیده که این دولت رو چنان عصبانی کرده، چه آقای نواف سلام، چه جوزف اون، چه رهبران دیگه که در پارلمان هستن، چنان عصبانی هستن که حاضر نیستن اصلا با آقای عراقچی دیدار کنن یا بهش اجازه بدن که وارد لبنان بشه. و به همین خاطر این قضیه الان به این شکل اتفاق افتاده. حزب الله لبنان بعد از توافق چارچوبی که صورت گرفت، تلاش کرد که از طریق تجمعات خیابانی علیه این توافق اقدام کنه که تجمعات خیابانی شکست خورد، تلاش کرد که از طریق یک سری مسائل داخلی و امنیتی و به خصوص در منطقه جنوب و حملات نظامی به اسرائیل، دولت لبنان و کشور لبنان رو با یک واقعیت میدانی متفاوت روبرو کنه، ولی باز هم در اونها شکست خورد. الان تلاشی که داره انجام میده بر دو محوره که این تلاش ها در روزهای گذشته به خصوص دیروز بیشتر مشخص شد. الان تلاش میکنن که از طریق پارلمان یک اجماعی رو ایجاد کنن که از نظر خودشون بتونن این توافق رو در داخل پارلمان لبنان ساقط کنن. به همین خاطر دیدیم که آقای نبیه بری با جبران باسیل، رئیس جریان آزاد ملی لبنان، دیدار کرد. نتیجه ای که آقای نبیه بری میخواست از این دیدار بگیره رو نتونست بگیره، یعنی در واقع جبران باسیل با این دید که بیان در پارلمان این قضیه را مطرح کنند و بعد توافق را ساقط کنند، چنین چیزی به دست نیامد. همینطور تلاش کردند که از طریق ولی جنبلات، رهبر در واقع جنبش تقدمی اشتراکی، اونجا یه کارهایی در این زمینه انجام بدن، اونجا هم موفق نشدن. یعنی الان راه پارلمان برای اسقاط توافقی که شکل گرفت در ایالات متحده و الان مراحل اجرایش آغاز شده بسته شده. یک کار دیگه هم در این میان کردن، این که اعلام کردن یا شایع کردن که جوزف اون میخواد فرمانده ارتش لبنان رو برکنار کنه و ادعا کردن که فرمانده ارتش لبنان آقای رودولف هیکل با این توافق موافق نیست. به محض شروع این شایعه و گسترش این شایعه، آقای رودولف هیکل با آقای جوزف اون دیدار کرد در قصر بابدا، با هم دیدار کردن و به شدت آقای اون از رودولف هیکل ستایش کرد و از اون حمایت کرد.

0: و از کارهایی که انجام داده، یعنی در واقع هم کارهای مربوط به شایع‌سازی این نوع مسائل و هم کارهایی که مربوط به پارلمانه در حال حاضر شکست خورده.
1: و حتی گفته میشه چه بسا دیداری همیان آقای میشل اون و فرمانده سنکام صورت گرفته. آقای هاشمیان، الان برخی ناظران سیاسی معتقدن که لغو سفر عراقچی به لبنان نه اینکه یک عقب نشینی استراتژیک باشه، بلکه چه بسا مانوری تاکتیکیه برای حفظ ظاهر بی‌طرفی و چه بسا خرید زمان. آیا اینطوره به نظر شما؟
0: جمهوری اسلامی نمیتونه در مورد حزب الله بی‌طرف باشه، چون که حزب الله اگه شکست بخوره، یعنی اگر این فرایند توافق چارچوب کاملا اجرا بشه و همونطور که شما اشاره کردین وجود آقای براد کوپر در لبنان و دیدارش با جوزف اون برای اجرایی کردن این توافق داره صورت میگیره، اجرایی کردن این توافق یعنی مرگ تدریجی حزب الله است. بنابراین جمهوری اسلامی حزب الله را محور اساسی اون چه که تحت عنوان محور مقاومت مینامند میدانه و به هیچ وجه مایل نیست که حزب الله به این شکل از بین بره. لذا من معتقد هستم که جمهوری اسلامی در ظاهر میگه که من راه‌های دیپلماتیک رو طی میکنم، با دولت لبنان گفتگو میکنم و این شعارهایی که مطرح میشه، ولی در واقع داره تمام تلاشش رو میکنه که بتونه در داخل لبنان جلوی این توافق و اجرا شدن این توافق رو بگیره. البته در میان موضوعاتی که میان آقای براد کوپر و جوزف اون مطرح شد، یک نقطه اختلافی وجود داشت بین اون چه که اسرائیل میخواد تحت عنوان مناطق آزمایشی از اونها خارج بشه با اون چه که دولت لبنان و آقای جوزف آن میخواد. آقای جوزف آن مطرح کرده که اون جایی که بایستی اسرائیل ازش خارج بشه قلعه بوفون یا همون شقیف هستش، که این الان مورد بحثه و احتمالاً نتایجش را آقای براد کوپر به جوزف آن خواهد گفت.
1: آیا هاشمیان، نقش احتمالی سوریه در محدودسازی مسیرهای لوجستیکی حزب الله تا چه حد میتونه جدی باشه با توجه به اینکه پرزیدنت ترامپ هم به طور مشخص بر نقش سوریه بر خلأ سلاح حزب الله تاکید داشت؟
0: این نقش خیلی خیلی مهمه و الان ما دیدیم که در واقع وزیر امنیت سوریه به نیویورک اومده، در سازمان ملل صحبت کرده و در چارچوب مبارزه با تروریسم، و این اولین باره که میبینیم که سوریه در این فرایند قرار میگیره و یک چارچوب و استراتژی جدیدی رو هم برای خودش تعریف کرده که مورد موافقت ایالات متحده، اتحادیه اروپا، کشورهای عربی است. در واقع در درجه اول به امنیت داخلی سوریه خیلی اولویت میده، در درجه دوم به امنیت همسایگان اولویت میده و یکی از همسایگان هم لبنان خواهد بود. این چیزی که در دوره بشار اسد اصلا وجود نداشت. بنابراین این تحول خیلی مهمی صورت گرفته، ضمن اینکه آقای شیبانی وزیر خارجه سوریه جدید روز پنجشنبه آینده از لبنان دیدار خواهد کرد. خیلی از مسائلی که میان دو طرف مطرحه، به خصوص در مورد حزب الله، در این سفر مطرح خواهد شد و همینطور دیداری خواهد داشت آقای شیبانی با ولی جنبلاتی که اخیراً در واقع حزب الله تلاش کرده از برگه ولی جنبلات بر ضد توافق چارچوب استفاده کنه. اینم اضافه کنم که قطری ها هم تلاش کردن در این زمینه یک شیطنتی رو در مورد ولی جنبلات به کار بگیرن، اونو به دوحه بردن، در واقع صحبت هایی در دوحه انجام شد و بعدش اعلام کردن که ولی جنبلات با توافق چارچوب مخالفت میکنه. الان بحثایی که در پارلمان لبنان مطرح شد، مشخص شد که آقای ولی جنبلات در این مسیری که حزب الله مطرح کرده یا قطری ها مطرح کرده یا جمهوری اسلامی میخوان مطرح کنن، در اون مسیر اصلا گام بر نمیداره.
1: سپاسگزارم از شما. حسن هاشمیان همکارم در استودیو با ما بود.

0: سلام بچه
1: ها، درود مردم شریف ایران.
2: بچه ها
3: بچه ها

0: سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرد نشست سطح عالی بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده در دوحه برگزار نخواهد شد و قطر هم 6 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی را به تهران منتقل نکرده است. ماجد بن محمد انصاری پس از آن این سخنرانی را مطرح کرد که رئیس دولت جمهوری اسلامی از آزادسازی بخشی از دارایی‌های مسدود شده خبر داده بود. مسعود پزشکیان گفته بود بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده 6 میلیارد دلار از مجموع 12 میلیارد دلار منابع جمهوری اسلامی در قطر آزاد و به کشور بازگردانده خواهد شد. برای بررسی بیشتر این موضوع همراه هستیم با رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی از لندن، انگلستان. آقای غیبی، خیلی خوش آمدید به این برنامه. پرسش اول من این است که آیا این 6 میلیارد دلار چقدر میتونه بر اقتصاد ایران اثر بگذاره؟ اصلا اهمیت واقعی اون چه هست برای ایران؟
1: برای ایران شاید بشه که اهمیتی نداره، بیشتر برای جمهوری اسلامی اهمیت داره به خاطر اون موج سواری و پروپاگاندایی که پیرامون اون تفاهم و عوایدی که میخواد به دست بیاره داره انجام میده. و فراموش نکنیم اگر این 6 میلیارد دلار آزاد هم بشه، که نشده، مشخصا اعلام شده که اگر قرار باشه آزاد بشه بر اساس پیشرفت مذاکرات و توافقاتی که صورت میگیره خواهد بود. اما خب از روز اول ما شاهد هستیم مقامات مختلف از رئیس جمهور گرفته تا آبدارچی ریاست جمهوری همه دارن مصاحبه میکنن و مانور میدن رو اعداد از 300 میلیارد دلاری که برای بازسازی کشور قراره که اگر توافق صورت بگیره انجام بشه یا همین منابع بلوکه شده. تمامی اینها اما اگر داره، ولی اون نکته اساسیش اینه که اگر همین الان هم فارغ از هر توافقی این 6 میلیارد دلار که هیچ اون 12 میلیارد دلار آزاد هم بشه، دو تا موضوع رو نباید فراموش کنیم. یکی این که به هیچ عنوان ایالات متحده و اجازه نخواهد داد پول نقدی دست جمهوری اسلامی بیاد که قاعدتا بعدش به سپاه و نهادهای سرکوب امنیتی میرسه. و نکته بعدیش اینه که اگر هم این سازوکاری که ایالات متحده مد نظرش هزینه بشه این پول برای تأمین غذا، دارو، مواد اولیه و مایحتاج مردم ایران، این هم یک اما اگری در داخل داره و اونم این که هر وارداتی از سیستم و شبکه فسادی که جمهوری اسلامی تشکیل داده در این سالها صورت میگیره و خود همین شبکه مانع میشه هر گونه منافعی به سفره مردم منتقل بشه، فارغ از اینکه 6 میلیارد یا 12 میلیارد در اشل نیاز امروز کشور ایران و اقتصاد ایران به هیچ عنوان نمیشه گفت عدد قابل توجهی.
0: خب آقای غیبی، این تأخیر در آزادسازی منابع اصولاً میتونه اثری داشته باشه بر واردات دارو، تجهیزات پزشکی و کالاهای اساسی؟ اصلا چه اثری بر واردات اینها میتونه داشته باشه؟
1: قاعدتاً نیاز کشور باید تأمین بشه. اگر قرار باشه این 6 میلیارد یا حتی کل 12 میلیارد دلار آزاد بشه، روند واردات رو تسریع میکنه، از بروز کمبودها جلوگیری میکنه، وقتی کمبودی شکل نگیره، وقتی صف واردات، صف تأمین ارز تمامی اینها نباشه، قاعدتا فشار تورمی کمتر میشه. این به این معنا نیست که قرار هست بعد آزادسازی منابع ارزانی رخ بده، نه. اولین اتفاقی که میفته اینه که اون شتاب افزایش قیمت‌ها کاسته میشه و تنها فایدهش هم برای مردم اینه که یک مقدار جلوگیری میشه از اون سرعت افزایش قیمت‌ها. بنابراین بخوام اگر مشخصا بگم، بله، اگر قرار باشه این 6 میلیارد یا هر عددی وارد اقتصاد ایران بشه در یک سازوکاری، چه به صورت مستقیم چه به صورت غیر مستقیم، میتونه تأثیر بذاره بر معیشت آینده مردم و اونم اینه

0: که از این وضعشون بدتر نشه. روند واردات مواد اولیه، غذا، دارو تسریع خواهد شد. همیشه دارو تحریم نبوده، اینو فراموش نکنیم، بحث دارو رو اشاره کردیم. تأمین و تأمین مالی جمهوری اسلامی مشکل داشته که مانع واردات دارو میشده و اولویت هایی که داشته که دارو قاعدتا جز اولویت اولش نبوده.
1: خب دولت ایران تا چند اندازه در بودجه یا در بودجه و برنامه اقتصادیش روی این منابع مالی حساب کرده بوده؟
0: دولت وقتی بودجه رو میبنده اساسا خب سابقه دولت‌های مختلف هم نشون داده، بودجه معمولا غیر واقعی بسته میشه و یک دلیل و یک سند مشخص برای اثبات این صحبتی که میکنم کسری بودجه‌ای که همواره داشتن در سالها و هرچی جلوتر آمدیم این کسری بودجه خودش رو بیشتر نشون داده. شما اگر این 6 میلیارد یا عرض میکنم 12 میلیارد رو کامل هم در نظر بگیریم، در مقابل هزار میلیارد تومان کسری بودجه امسال دولت عدد زیادی نیست. اگر جمهوری اسلامی امروز داره روش مانور میده به خاطر این حصر دریایی که صادرات نفت رو عملا صفر کرده بود، تقریبا ورودی ارز رو مختل کرده بود، رئیس بانک مرکزی هم گفته بود که به چالش ارزی خوردیم، الان تأمین مایحتاج و چه از نظر لوجستیکی و چه از نظر ارزی به مشکل خوردن، بیشتر فشارشون رو اینه که بتونن تسهیل بکنن در واردات مواد اولیه و کالای اساسی مورد نیاز، وگرنه این عدد در برابر کسری بودجه و نیازهای کشور مثل ایران و اقتصادی مثل ایران عملا تاثیرگذار نیست. بعد دومش هم بحث فضای رسانه و تبلیغاتیش هست که دارن روش مانور میدن.
1: خیلی کوتاه بگین که آیا ممکنه چنین سازوکاری اصلا بر بهبود وضعیت ارز هم اثر بگذاره؟
0: در ارز هم مثل تورم شاید یک مقداری از ضرباهنگ افزایش قیمت کم بکنه، اما به هیچ عنوان منجر به تثبیت و به هیچ عنوان منجر به کاهش قیمت نخواهد شد، چون اساسا شما نیاز بازار ایران، بازار اقتصاد ایران و بازار رو به ارز برای همه ابعادش از مصرف خانگی تا واردات در نظر بگیرید، این 6 میلیارد دلار تأثیری نخواهد داشت. ضمن اینکه این 6 میلیارد دلار صرفاً صرف واردات کالای اساسی و مواد اولیه خواهد شد، نیازهای ارزی کشور بسیار زیاده، شاید یک مقدار از شتاب افزایش قیمت جلوگیری بکنه، ولی قیمت دلار کماکان رو به رشد خواهد بود، چه توافق و تفاهم دائمی صورت بگیره چه جنگ ادامه پیدا بکنه. قیمت ارز در ایران روند روبرشت خودش رو ادامه خواهد داد.
1: سپاسگزارم از رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی از لندن بریتانیا. لطف کردید همراه ما بودید.

0: کردی؟
1: همه اینها داره مستند
2: میشه. من سرگ گردنم پای آقایدم بایستم اینو یادم باشه. من یه زنم تقردم بایستم. باشه باشه.

یک توافق اولیه در دوران آتش بس بین ایران و آمریکا برقرار شده که طرفین هر چند وقتی یک بار حالا یه حمله هم به همدیگه میکنن و میگن نقض آتش بس نشد. اوضاع چگونه است؟ دورنمای این گفتگوها چیست و ایران داره به کجا میره؟ همراه من باشه در این عصرانه با آقای حسن دایی گفتگو میکنیم.

0: سه شنبه است 9 تیر 1405 برابر است با 30 ژوئن 2026. امروز محمد باقر قالیباف یک سری صحبت کرد در رادیو تلویزیون حکومتی ایران، صدا و سیمای جمهوری اسلامی، توضیحهایی داد در مورد توافق که هیچ کدومش جدید نبودند، اما این اتفاقهایی که در روزهای اخیر افتاد از جمله هدف گرفتن یک کشتی باری در دریای عمان از سوی سپاه پاسداران و بعدش بمباران چند هدف در جنوب ایران باعث شد که موقتاً قیمت نفت برود بالا، اما انگار کسی جدیش نگرفت، فکر نکرد که دوباره آتش جنگی جدی برافروخته خواهد شد. بریم ببینیم اوضاع چگونه است. آقای دایی مهمان ماست، خیلی خوش آمدید آقای دایی. دوستان میدونن، اونایی که عصرانه رو دنبال میکنن، که یک پلیلیست در عصرانه هست مربوط به مصاحبه های شما و جالبه اگر برن اون قبلی ها رو هم ببینن، به خاطر اینکه اکثر چیزهایی که ما اینجا در عصرانه از شما شنیدیم اکثریت قریب به اتفاقشون اتفاق افتاد یا در مسیر درستی بود. بعد از خوش آمدگویی من از شما خواهش میکنم که یک رپ آپ، یک خلاصه‌ای به ما بگید که اوضاع رو الان چگونه میبینید.
1: با درود خدمت شما آقای غفوری عزیز و بینندگان، خوشحالم که یک بار دیگه در خدمتتون هستم. عرض کنم که من واقعش اینه که لااقل میتونم بگم حدود 25 ساله که به طور مستمر یکی از سوژه‌های اصلی کارم روابط آمریکا و جمهوری اسلامی بوده، حالا چه تقابل چه تعامل، و میتونم بگم الان یکی از پیچیده‌ترین دوره هاست. یعنی فاکتورهایی که عمل میکنن به شدت هر کدومشون فعالن و متعددن. ما هیچ وقت کسی مثل آقای ترامپ در کاخ سفید نداشتیم، ما هیچ وقت راست افراطی رو به این حد قوی نداشتیم، چپ خب خیلی ضعیف شده، هیچ وقت رابطه اسرائیل با آمریکا به این میزان تنگاتنگ نبوده. از اون طرف وضعیت جمهوری اسلامی هم بسیار ویژه است. همه اینا رو اضافه کنید به اینکه ما وارد بعد از 7 اکتبر وارد یک دینامیسم جدیدی شدیم. تمام این تحولات تو اون چارچوبه، حتی اگه صحبت از توافق بشه یا نشه چه خواهد شد، همه تو اون چارچوبه. حالا داریم به انتخابات آمریکا هم نزدیک میشیم. الان یعنی هفته اول نوامبر انجام خواهد شد. بنابراین دو ماه چهار ماه دیگه فکر کنم بیشتر وقت نمونده، جولای، آگوست، سپتامبر، اکتبر، 4 ماه دیگه بیشتر وقت نمونده. به نظر من اگه نخوام خیلی پیچیده کنیم همه فاکتورها با هم بگیم، اینه که هر دو طرف، یعنی هم آمریکا هم جمهوری اسلامی، یه نیازهای فوری دارن، یه تضادهای بنیادین دارن، یه نگاه هم به بعد از انتخابات آمریکا دارن. نیاز فوری برای جمهوری اسلامی این بود که جنگ تموم بشه، نفتش هم بتونه بفروشه. بیشتر از اونی که میخواست گیرش اومده. یعنی همین دوتا شده، هم یه پولاشو آزاد کردن، همین که داره الان باجگیری هم میخواد بکنه از تنگه هرمز. یعنی ادعای پیروزی هم میکنه. یه حکومت که یه کشتار مردم رو پشت سر گذاشته بود و در اوج ضعف بود، الان این هست. بنابراین جمهوری اسلامی اینه. بنابراین هدف اول فوریش این بود. ولی دراز مدت خب میدونه که این دینامیسم حاکم بر این 2-3 ساله متوقف که نمیشه که. بنابراین به آیندهم نگاه میکنه. من فکر میکنم که جمهوری اسلامی یکی از تلاشاش اینه که حتما یه نوعی از ترامپ انتقام بگیره توی این انتخابات. برای من بعید نمیدونم نزدیک انتخابات یه بازی های جمهوری اسلامی دراره، بحران رو اضافه کنه، میدونه دست ترامپ بس است، بخواد باجگیری های بیشتر کنه و اگر به باز ترامپ یه پیروزی برای جمهوری اسلامی از نظر روانی محسوب خواهد شد. اگر سنا رو هم به باز اضافه بر مجلس، که خب دیگه برای جمهوری اسلامی نور علی نورشون، دست آقای ترامپ به شدت بسته خواهد شد. خب این از جانب جمهوری اسلامی. به آمریکا که میرسیم متعدد من واقعا فاکتورها. این الان خیلی تعجب میکنه، این چرخش که یه دفعه آقای ترامپ که من تمدن رو میخوام بین ببرم و تسلیم بدون قید شرط و تمام اینا، یه رسیده یه دفعه به این که من خیلی افتخار میکنم اگه با مجتبی خامنه‌ای هم دیدار کنم، مثلا داریم توافق میکنیم، چی شد چی شد چی شد. ببینید چرخش تو سیاست آمریکا پیش میاد، معمولا به دلال شرایطی که پیش میاد، چون خیلی آدم ها فکر میکنن که تو تینت مثلا رؤسای جمهور اینه که این یکی تنده این یکی کنده. خب متفاوتن، ولی اون چیزی که تعیین کننده شرایطه. مثلا جیمی کارتر، خب همه تعجب میکنن، خب جیمی کارتر یه آدم سلوس بود، ولی کی اومد، چه شرایطی بود که این رئیس جمهور شد؟ جنگ ویتنام، آمریکا شکست خورده بود، با اون افتضاح اومده بود بیرون، یعنی جامعه آمریکا به شدت ضد جنگ و اینا بود. کودتاهای پیاپی نظامی ها در آمریکای لاتین با کمک آمریکا در شیلی، در برزیل، در آرژانتین و دیگران، اصلا در دنیا بیابرو کرده بود کاخ سفید رو. و بعد خود افتضاح واترگیت، یعنی رئیس جمهوری که با اون افتضاح تقلب می‌خواست بکنه و اینها، رفته بود اون جنرال فورد معامله شده بود، 2 سالی رئیس جمهور بود. و بعد کارتر تو این فضا اومد. آقای اوباما کی اومد که خواهان عدم درگیری بود؟ بالاخره جنگی که بوش در جنگ مسخره جنایتکارانه که جورج بوش پسر راه انداخته بود در عراق و افغانستان، به گل نشسته بود، مردم بیزار بودن، یه بحران مالی وحشتناک در آمریکا بود، مردم خونه‌هاشون رو از دست میدادن، کاراشون رو از دست دادن، وحشتناک بود. تو این شرایط اومد با همه این احوال، اگه یادون باشه ترامپ اوباما همون سال 2010، یعنی 1 سال دقیقا جولای 2010، تحریم های کمرشکن رو امضا کرده علیه جمهوری اسلامی و به همراه کنگره. و اون چی که یه مقدار صحنه رو بازم تغییر داد، تحولات سوریه و ظهور داعش بود. و خب در این شرایط آمریکا تضادهای متعددی داشت. آقای اوباما در حقیقت محصول اون دوران بود، اون رفتار رو توجیه میکرد، بهش دامن، بهش میدان میداد. آقای ترامپ همه این رفتارهای ضد و نقیض رو یه جا تو کاخ سفید داره. اگر در جنگ با جمهوری اسلامی به اون طرف میچرخی، خب وزیر دفاع و مارکو روبیو دست پرتری داشتن. حالا که به این طرفی چرخیده آقای ترامپ، آقای ونس رو انداخته جلو. واقعش اینه که حالا نمیخوام وارد خیلی جزئیات بشم، برای من حیرت آوره چیزایی که آقای ونس میگه در مورد اسرائیل میگه و در مورد جمهوری اسلامی میگه. اینو لابی های جمهوری اسلامی با ترس و لرز میگفتن و همه الان اومدن یقه نمیدونم تیتوپارسی میگیرن، سهراب احمری رو پیدا کردن، شده مترس دشمن بریزن سرش. مشکل کاخ سفیده، مشکل اینه که یه کاری کرده که اشتباه بوده، گیر کرده، ونس رو انداخته جلو. اونان که دنبال احمری و تیتوپارسی هم، مگه اوباما نبود؟ اوباما به تیتوپارسی هم میدون میداد که موقعی که میخواستن برجام رو امضا کنن. بنابراین همه اینا هست و همه اینا در 4 ماه مونده به انتخابات، اینکه چه خواهد شد اینا همه. ولی اگه جمهوری اسلامی نتونه ترامپ رو زمین بزنه و ترامپ در انتخابات شکست نخوره که بعید، البته روزگار تلختری برای جمهوری اسلامی خوب. ولی در یک کلام من آخرین نکترم بگم، به نظر من چون هر کدوم اینا میشه 3 ساعت صحبت کرد، من اصلا نه در گذشته نه حال، الان که خیلی عمیق‌تر بر این باورم، این حرفایی که اینا دارن سازش تاریخی میکنن و با هم کنار اومدن و الان این نمیدونم میخواد 300 میلیارد سرمایه، اینا همش مهملات به قول معروف، هیچ چی نیست، امکان نداره. با این جمهوری اسلامی اهل این چیزا بود، انقدر فرصت‌های بهتر پیششون براش پیش اومده بود، همیشه اون طرفی رفته و این نخواهد شد. نه آقای ترامپ میتونه این کارو بکنه، نه کنگره اجازه خواهد داد، نه شرایط بین‌المللی و نه جمهوری اسلامی.
0: ولی به نظر میاد که خود اینها هم میخوان همین 60 روزها رو تمدید بکنن انقدر تا دوره ترامپ تموم بشه. یک هینتی هم امشب قالیباف داد، گفت که ما این 60 روزها رو اگر در این 60 روز تمام تحریم ها برداشته نشود و توافق نکنیم، قرار است که 60 روز دیگر و 60 روز دیگر تمدید بشود. این چیزیه که طرف ایرانی دستی کم تا الان فکر میکنه یا برداشتش است. قبل از اینکه من برم به سراغ محور بعدی که خیلی محور مهمی هم هست در مورد اروپایی که حالا خودم هم توش زندگی میکنم، قبلش این تفاهم نامه رو ببندیم، یه نگاهی بهش بکنیم. شما هم اشاره کردید که آن چیزی که میخواست خیلی بیشتر گیرش آمد. اصلا این تفاهم نامه آدم تعجب میکنه میبینه، من فکر میکنم که یک برد سیاسی بوده برای جمهوری اسلامی، یه چیزایی به دست آورد که خوابش هم نمیدید. پس نتیجه جنگ چه شد؟ ما یک حمله نظامی داشتیم، درسته رهبر جمهوری اسلامی و سران ارشدش از بین رفتن، ولی جمهوری اسلامی که مقام یک جنایتکار تاریخی رو به نظرم کسب کرده بود در دی ماه خونین، دیگه هیچ کس در مورد دیما صحبت نکرد، همه چیز شد جنگ و حالا آن چیزهایی رو گرفته که احتمالا خوابش رو هم نمیدیده، خیلی هم داره جولان میده، برای مردم هم شاخشونه میکشه. این تفاهم نامه چطور به اینجا رسیدن؟ چطور شد که آمریکا تن داد اصلا به یه همچین تفاهم نامه؟ به نظر نمید به نفع آمریکا بوده باشه.
1: عرض کنیم که من یادمه که قدیما سال 1973 که اون جنگ معروف بین سوریه و مصر یه طرف با اسرائیل شد و کیسینجر خودش تعریف میکرد که من رو فرستاد نیکسون که برم به اصطلاح آتش‌بس فوری و صلح، به اصطلاح یه جوری خلاصه مسئله رو ختمش کنم، چون اوایل جنگ ایتون باشه مصر رو سوریه خیلی پیشروی کرد،
0: خیلی پیشروی
1: ششم هفتم بود که اسرائیل یه مسیر دیگه وارد شد و یه مقدار صحنه رو چرخون. خود کیسینجر میگه خب من اطلاعاتم زیاد نبود از روابط عرب و اسرائیل و اینا، خیلی تو راه مشاورا هی به من بریفینگ میدادن، توجیه هم میکردن، منم خب سعی میکردم اینا و یه چیزایی میگفت تو کیفم آماده کرده بودم که به انور سادات پیشنهاد بدم، یک دو سه مثلا، اول اون سفت و سخته رو پیشنهاد بکنم که اگر رد کرد دومی و بعد سومی. میگه رفتم جلو انور سادات رو دیدم من بغل کرد و خطه استقبال عجیب غریب، میگه اون سفت سخته رو در آوردم با ترس و لرز گشتم جلو، گفت به به چه عالی و پذیرفت. میگفت تمام مشاورین من هم این مقدار شوکه شده بودن. حالا برعکس شده، یعنی یه دفعه شما تصورش رو بکنه، یعنی چیزی بوده که یعنی خود جمهوری اسلامی اگه میخواد بنویسه چی مینویسه مثلا، خیلی عجیب غریبه. ولی من فکر میکنم که اصلا نباید دراز مدت نگاه کرد، اصلا کارهایی که آقای ترامپ میکنه دراز مدتی نیستش، که رفته دیوان عالی کشور مسئله تحریما رو باخته، هنوز صبح تا شب داره اروپا رو تهدید به تحریم 100% میکنه، اونو تهدید میکنه، فردا یادش میره یه کار دیگه ممکنه بکنه. آقای ترامپ همه اینا رو گفته بدین فلان هرچی، برایش اصلا آبروریزی این طرف هم مهم نیست، چون خیلی از کسانی که منتقد این تفاهم نامه میتونن باشن بالاخره جمهوری خواهانن دیگه، کدوم جمهوری خواهی جرأت داره الان جلو آقای ترامپ بیسته حرف بزنه؟ اونم نزدیک انتخابات، اگه عضو کنگره باشه که تموم کارش. بنابراین زیاد احساس نمیکنه که فشار افکار عمومی در دو جهت میتونه بهش تاثیر بذاره، یکی گرانی بنزین نفت همه چی، یکی اون طرف آبروریزی. خب این احساس میکنه فشار اون یکی رو افکار عمومی کمتره، بنابراین فعلا اینا رو داده. اصلا به چشم دراز مدت نه جمهوری اسلامی به این تفاهم نامه به چشم دراز مدت نمی کنه آمریکا. برای همینم هم که جمهوری اسلامی میخواد پاشو صفر کنه تو تنگه هرمز که همه از اینجا رد شین، میخواد اون اهرامشو صفر کنه، چون میدونه که تفاهم نامه به درد میخوره. که بنابراین من زیاد روش حساب نمی کنم، ولی نشانی از این دوره است، نشانی از این شرایط کنونیه که آمریکا در بدون هیچ حساب و کتابی وارد یه جنگ شد. البته خب ما ایرانی هم خب خیلی همون اشتباه حساب میکردیم و فکر میکردیم مثلا اگه جمهوری اسلامی خامنه ای رو بزنن، سرانو بزنن، چه خواهد شد، چه خواهد شد. ولی نشد. خب حالا ولی ما که وارد جنگ نشدیم که. حالا بالاخره یه ابرقدرتی وقتی تمام نیروتو وارد میکنی، تو داری آبرو حیثیت خودت رو وارد میکنی و بعد هر چی جلوتر بری مونی چیکار بکنی. من این چند پیش آقای رضا پهلوی مصاحبه میکرد که یه خانم گیلال گمایل که وزیر که تر و خوش میکنه آقای رضا پهلوی رو، ایشون میگفت که شاهزاده خیلی بسیار عمیقا چیه لغت اسمه ناامید شده از رفتار اینا که چرا اینا کارو تموم نکرد. اون دفعه هم خدمتتون گفتم بکنم واقعا من موندم مثلا ترامپ دو تا چیز بیشتر نمونده بود که دیگه هر جا که میتونستن سه بار و شش بار و هشت بار زده بودن. یا باید میامد زیر ساختار رو میزد، برق و همه رو میزد، جمهوری اسلامی هم میامد مال کشورهای همسایه رو میزد، اصلا دوران جهان وارد یک دوران وحشتناک اقتصادی میشد. بنابراین این که خارج از دستور کار بود، میامد نیرو پیاده کنه دیگه. آخه بعد از تحولات که در افغانستان و عراق و لیبی و سوریه و این اصلا میاد به آقای ترامپ یا به هر رئیس جمهور آمریکا این کار رو کنه. برای من این حرف بی حساب کتابه. نه آقا، شما ناامید شدی از اینکه خودت نشستی شبا رویا بافتی برای خودت، رویاهات به تحقق پیدا نکرده. منم مدتی فکر میکردم میلیونر میشم، نشد. ناراحت بعد باشم از رویا بافی خودم، نه اینکه نشد. این آقا دقیقا مصداق همونه. به جای که گریبان ترامپ رو بگیره و گریبان خوشخیالی خودش رو بگیره یا فرصت طلبی خودش رو بگیره.
0: بله دقیقا به اونم میرسیم. از بزن بیم به اروپا. اینجا ما از کوریدورهای بروکسل یک سری خبر میشنویم که خیلی جالب نیست. یعنی اروپایی ها دارن آماده میشن برای پیوندهای اقتصادی با جمهوری اسلامی و اینکه دوباره میخوان متقاعدش کنن که بیاد با گروسی کار بکنه، چیزهای شبیه این. اینها اطلاعات مستقیمی است که حالا ما از سیاستمداران اینجا گرفتیم. یه نشانه ای هم بود همین تظاهرات 20 ژوئن سازمان مجاهدین که یه هایی لغو شد. این هم حالا رسما که گفتن تهدید به بمبگذاری شده بود و یه سلطنت طلب این کارو کرده بود و این حرفا، ولی به نظر میاد که فشار حکومت پشتش هست. فقط هم این نیست، رفتارهای اخیر و گویا یک سری از هشدارهای امنیتی که دادن به چند تن از فعالان سیاسی جدی مخالف رژیم در اروپا نشان میده که اروپایی‌ها دارن برای یک فصلی انگار فصل تازه آماده میشن. سابقه شم که دارن، سابقه مماشات حکومت رو اونا بیشتر دارن تا هر جای دیگه. شما اینو چطور میبینید؟ این که مثلا یه تظاهرات بزرگ حالا چند ده هزار نفری، صد هزار نفری رو یه هویی بیان لغو بکنن در آستانه گفتگوهای ایران و آمریکا یا در میانه گفتگوهای ایران و آمریکا و شروع بکنن به مذاکرات نفتی برای ایتالیا و یونان و چند چیز دیگر، اینا به شما چی میگه؟
1: اولا که به نظر من اولا خب این قانون کلیش اینه که هر وقت آمریکا سرفه مماشات میکنه، عدسه مماشات میکنه، اروپا تب و لرزش هم میکنه برای مماشات، یعنی همیشه 10 گام جلوتره. خب وقتی فضا مماشاته، آمریکا رو داره میبینه میکنه. چند دلیل دیگه هم داره. یکی این که اینا نگرانن که اگه این فضای تفاهم یه مقدار بحثش دوباره جنگ بشه و اونا نظر ضربه اقتصادی اونا جلون صف اولن، قبل از آمریکا اونا ضربه میخورن به خاطر وابستگی که به انرژی دارن و خیلی مسائل دیگه مثل مهاجرت و غیره. سوم هم این که یه بحث کلی هم همچی کردم، میخوام این آخره مهمتر از همه نی. کلن وقتی مماشات قوی و اینا، درست دلایل مقطعی و غیره داره، یکی از دلایلش بالاخره اینه که بابا بالاخره اروپا یا اوکی حالا با این جمهوری اسلامی نمیخوام بسازیم، با کی بیام کنار بیام، کدوم به اصطلاح آلترناتیو. اونا از نظر خودشون با دیدگاه میتونیم بحث بکنیم، اونا اشتباه میکنه، هر کی میتونیم بحث بکنه، ولی اونها لااقل تو این چند ماهه ندیدن گروهی که قادر به کنترل اوضاع باشه، راجع به تحول و تاثیرگذاری به اصطلاح بنیادین باشه که بتونه اوضاع رو بچرخونه. خب وقتی هم چیزی نیست میگم با خود این حکومت کنار میام. این اروپایی ها سر این مسائل هیچ پرنسیبی هم ندارن. حالا درست آمریکا هم الان اخیرا هیچ حساب و کتابی نداره، الان ایرانی ها رو فرستاده به آفریقای مرکزی، گفتم به خاطر از برکت سر این حکومت ننگین جمهوری اسلامی ایرانی ها همه جای دنیا رفتن، هر جا فکر کنید دیگه آفریقای مرکزی کسی نرفته که اونم آقای ترامپ فرستاد، هیچ کم صداش در نمیاد. خب این کارا رو میکنه، تمام پناهنده ها رو این چند رو بیش این آقای استفن میلر اومده تو تلویزیون با خیلی کمال افتخار میگفت ما اصلا پناهنده سال گذشته نپذیرفتیم، فکر کنم 6000 مثلا 880 تا پذیرفتن، دو تاشون افغانیایی بودن که برای آمریکا کار میکردن، بعد 10 سال به اینا ویزا دادن، تمام 6800 خورده مانده سفیدپوستای آفریقای جنوبی هست. خب اینه این وضعیته. اروپا که دیگه وابلا، اروپا که اصلا خیلی بدتره، درست اسم حقوق بشر اینو میاره ولی خیلی اون هم پرونده خوبی نداره. برای من همه اینا رو که کنار هم بذاریم فضای خوبی نیست. ماها باید بچرخونیم این فضا رو، البته منظورم بیشتر شما جوان هاست، و واقعش اینه که ما هی بخوام ناله بکنیم از دست مماشات اروپا و نمیدونم از آقای ترامپ و کیو کی، به هیچ دردی نمیخوره غیر از اینکه مردم رو ناامیدتر بکنیم. بنابراین ما همه اینا رو که میبینیم اینا متأثر و نشانه ای از اوضاع کنونیه. مقدار خودش هم تقصیر ماست دیگه. وقتی خب ببینید چه اتفاقی تو این دو سه سال افتاد، بازم من خدمتتون میگم ما اگر همه گروه های سیاسی، همه فعالین سیاسی، همه کسانی که دلسوز ایران هستن اگر نفهمن تو این دو سه ساله چه گذشت، چه فاجعه روانی به مملکت وارد شد، به مردم چه ناهنجاری های تولید شد، چه اختلافاتی دامن زده شد و به اینجا رسیدیم الان، اگه اینو عمقش رو نفهمن فکر کنن این گذشته است، انگار نه انگار ادامه بدیم همه بخوان به رفتار گذشته ادامه بدن فایده نداره. ما از یه فاجعه عبور کردیم الان تو خودش هستیم کماکان. بنابراین اروپا خب نگاه میکنه. بنابراین من فکر کنم که درسته ما همیشه از اروپا انتقاد داریم، ولی بخش مهمیش به اینه که آها انتقادات درست، باید یه کاری کرد خلاصش.
0: یه سوزن باید به خودمون بزنیم بعدن جواب دور اروپایی. البته خوشبختانه من این فضا رو میبینم اینجا با خیلی هاشون قبلا که حرف میزدیم، قبل جنگ منظورمه، به هر حال داشتن کم کم با فعالیت هایی که تبلیغاتی که جناح رضا پهلوی میکردن یک علامت سوالی تو ذهنشون بود که چه خبره، و موضع گیری های خود آقای پهلوی در جریان جنگ، جنگی که اروپا مخالفش بود، اینها رو طوری سورپرایز کرد که الان اصلا حاضر نیستند بشنوند اسمش رو. یعنی اینو من نه سر مخالفت شخصی خودم با پهلوی بگم که من مخالفم با او و با روی کردش و با کل کانسپت کاری که میکنه، این سر جاش، من دارم نقل قول میکنم. یعنی داشتیم با یکی از سیاستمداران اروپایی همین یکی دو هفته پیش در یکی از کشورهای شمال اروپا صحبت میکردیم، و وقتی که داشتیم تصویر از ما میپرسید تصویر اپوزیسیون چیه، من داشتم شرح میدادم و اول گفتم که خب البته خب یه عده هستن که هوادار آقای پهلویان، سریع گفت اصلا در مورد اونا صحبت نکن، تمام شد، بقیه کجان؟ و این خیلی خیلی برای من جالب بود، من شگفت زده شدم کاملا. من فکر میکنم که اروپایی ها اصلا انتظار نداشتن یه سیاست مداری باشه که بگه به وطنم حمله بکنید، بعد تازه بگه thank you ترامپ. اینا رو بالاخره اینا میبینن سیستمای امنیتیشون هستن، همش چک میکنن، گزارش میدن، بریف میکنن سیاستمدارا رو. بنابراین اگر ما در این مقطع، چون من فکر میکنم دیگه کاملا بعد از آقای پهلوی گذر کنیم چون دنیا هم ازش گذر کرده، در این مقطع اگر ما کسانی که مدعی جمهوری خواهی، تلاش برای دموکراسی، آزادی، برابری هستیم، اینها رو شعار خودمون میدونیم، نتوانیم این تلاش هایی که این روزها داره میشه و این ماه های اخیر داره میشه اینو به سرانجام برسونیم، اینجا دیگه کوتاهی از ماست. من فکر میکنم که واقعا جریان آقای پهلوی در انظار سیاستمداران اروپایی دست کم تمام شده. من بعید میدونم که آمریکایی ها مثلا بهش اعتنایی کرده باشن. دیدیم هیچ وقتی که یا اسمش نمی اومد یا مثلا آقای ترامپ میگه حالا بچه خوبیه، ولی فکر نمی کنم که مثلا سیاستمداری یا یه چیزی نقل به مضمون گفته بود. گزارش های دیگه ای هم که می اومد همون زمان پرنس لوزر پرنس سوری شاهزاده بازنده مثلا بهش میگفتن یا یوزفول ایدیت بهش میگفتن، این رو هم باز از شما بشنویم. من اینا رو نقل قول کردم ولی با تحلیل با شماست که آیا شما هم موافقید که این اتکا یک ذره ای هم که شاید سیاستمداران غربی فکر میکردن ممکن است که او پایگاهی داشته باشد اون به شدت عوض شده در بعد از جنگ؟
1: بله، بالاخره هر گروه سیاسی، هر کسی که ادعای آلترناتیو داره، بالاخره یه راه حلی داره تنظیم میکنه. راه حل آقای پهلوی جنگ بوده، درست؟ اونم با کمک اسرائیل.
0: بله.
1: اروپا با این مخالفه در یک کلام. میدونی اصل سرچشمه خرابه. این حرفی که آقای ترامپ زده بود، گفت در مکالمه تلفنی که همه از نتانیاهو نفرت دارن، همه دنیا. خب و آقای ونس هم اومد حرفایی که زده بی ندیره اصلا در مورد رابطه با اسرائیل. ما با همچی فضایی رو بریم، بینید اروپا داره با راست افراطی کلنجار میره، برایش مسئله از اروپا یه مسئله این مهاجرین داره، یه مسئله اون طرف، یه مسئله جدیه برای امنیت اروپا مسئله راست افراطی هم. خب داره میبینه متحدانش کیان، بالاخره نسخه که آقای پهلوی میپیچه اینه. خب این میخواد کدوم حمایت رو جلب بکنه؟ اونا با بیعتمادی نگاه میکنن، بیعتمادی از دو زاویه، از زاویه این که کارا نیست، دومی که این مسیر جنگ و اینها میتونه بحرانهای فضاینده ایجاد کنه. بالاخره در مورد آینده ایران، آینده تحولات، نگرانی های جدی وجود داره که چه خواهد شد، کی خواهد اومد، بی ثباتی نشه فلان. بعد در عمل خوب دیدن دیگه، در عمل بالاخره این چم هیچ، ما میتونستیم هزار ساعت بشینیم بحث بکنیم، ولی در عمل اتفاقی که افتاد بالاخره جنگ شد و چیز تموم شد. هیچ نشانی از خودشون این گروه هایی که میگفتن بروز ندادن. بنابراین اروپا اینا رو همه رو میبینه با دید تردید. اروپا دنبال تعامله، همیشه هم همین بوده، حتی با پوتین هم قبل از که حمله بکنه، با اینکه جمهوری اسلامی اومده در جنگ با اوکراین رسما داره شرکت میکنه، ولی با همه احوال اروپا خیلی مدارا میکرد و هنوزم که هنوز تمام به اصطلاح خیلی جدی نیومده وارد کار بشه. بنابراین ما این مسئله راست افراطی، اینایی که ما میگیم راجع به راست افراطی، اینو فکر کن شوخیه بابا، یه مسئله اروپا داره باش مسئله داره. متحد اسرائیل چندین سال الان شده راست افراطی اروپا، این برای اروپا مسئله جدیه.
0: بله.
1: خلا مینه یکی پیدا شده ایرانی هم داره همین حرفا رو میزنه. خب اینا چیکار کنن؟ بیان حمایت بکنن؟ نمیکنن. اونا خیلی زرنگتر از این حرفان، منافع خودشون رو میبینن و جدی هم نمیگیرن. و واقعا هم تو این مدت ما حالا اصلا بغض و کینه و همه چی رو ما دنبال این نیستیم، ولی واقع گرا باشیم، ببینیم چه اتفاقی افتاد. عرض کردم خدمتتون بیام واقعا بررسی کنیم ببینیم چه اتفاقی افتاد، چه دروغایی به مردم گفته شد، چه رویا بافی هایی شد. ببین من یه بار مثال دادم خدمتتون که وقتی این تیتوپور، اولا این تیتوپورسی تو کار خودش آدم زرنگه، بالاخره آدم باید بهش کردیت رو اونجا اعتباری که کاری که میکنه رو بده. این بالاخره اومد و یه سازمان رو خوش رو انداخت، خود نایاک که چیزی نبود، که وزنی که نداشت، ولی اومد متحدین اروپایی پیدا کرد، متحدین آمریکایی، بیشتر هم چپا بودن. سال 2008 که قبل از اومدن اوباما بود، این جورج سوروس و اینا پول خوبی خرج کردن. حالا میگم جورج سوروس، همه میرن سر جورج سوروس، کسای دیگه هم پول میدادن، ولی این مسئول یه اتحادی درست کرده بودن، 60-70 تا گروه چپ و اینا بودن اکثرا، اینا اومدن تیتو پارسیو و نایاک رو در حقیقت کردن کوردینیتور این اتحاد. وقتی تیتو پارسی اومد و ایمیل هایی که ما ازشون گرفته بودیم، اولین کاری که این بود که آقا ما بخوام فقط تکیه کنیم رو چپ فایده نداره، ما باید دیگران رو بیاریم، دو تا گروه رو باید بیاریم، یکی راست های آمریکا کانسرواتیو به قول خودش، یکی هم لابی شرکت های بزرگ، لابی تجاری. و کرد این کارو تو اون اوج قدرت لابی مماشات که 2009 بود وقتی اوباما اومد، واقعا همه اینا رو جمع کرده بود دور خودش. الان که شما نگاه میکنه ببینید این برو برویی که پیدا کرده و اینها، خب حالا شما نگاه میکنه از اون طرف رفتار این دوستان ما رو که آقای پهلوی و غیره رو ببینید اینا چجوری رفتار میکنن، چه متحدینی برای خودشون پیدا کردن. اصلا متحدی دارن به غیر یه مشت نهادهای وابسته به اسرائیل؟ من مثالی که بزنم خدمت تو این بود که چپگرایانی که اون موقع مسافرت میکردن میرفتن ایران میومدن تبلیغ

0: قرمز اون خط کجاست بین متحد بودن با بازیچه بودن. یه وقت میدید شما متحدی بهت کمک میکنه تو مسیر کسی. تیریتو بازی به درستی از این چپا استفاده میکرد. جمهوری اسلامی هم مثل رحیم مشایی میومد اینا رو دسته دسته میبردن ایران میوردن فلان. این رفتاری که این طرف کردن اینها، اینا بازیچه بودن، هیچ کاری به من مثل همون چپا، همون نقش که چپای اون موقع بازی میکردن. بنابراین به نظر من قضاوت عادلانه اگه بخوام بکنیم اینه که خیلی کارنامه مردودی دارن توی این مدت، و میگم اگه نگاه نکنن خودشون بخوان همچین مثل سابقه ادامه بدن رو جنجال رو بگن یه تلویزیون رو میدن، به هیچ جا نخواهند رسید به نظر من.
1: درسته. البته در مورد تریس پارسی گفتید، من اینو در ادامه صحبتتون فقط به عنوان نکته تکمیلی بگم، قبل از این که اصلا او بیاد این تو این داستان ها، من از طریق یک اثرش، کتابی منتشر شده به اسم Treacherous Alliance سالهای سال پیش، فکر میکنم حدود 20 سال پیش بود اگه درست یادم باشه، یه چیزی تو اون زمان ها، و این تحقیق بسیار برجسته بود. تریتو پارسی تو دانشگاه‌های خیلی معتبر زیر نظر اساتید علوم سیاسی مطرح دنیا درس خوانده بود و کتابش هم، کتاب تحقیقیش هم اگر اشتباه نکنم، مدال نقره دانشگاه مربوطه را آورده بود. این کتاب خیلی وقتا یه رفرنس خیلی خوب هست هنوزم برای خیلی از کسایی که در مورد ایران کنترا تحقیق میکنن، در مورد منوچهر قربانی فرد تحقیق میکنن. و یه چیز خیلی جالبی که من توش دیدم این بود که خودش گویا مصاحبه کرده با قربانی فرد. قربانی فرد کسی که اصلا دست آدم بهش نمیرسه، حالا نمیدونم مثلا الان زنده است یا نه، ولی من بسیار تلاش کردم که با او مصاحبه کنم. آخرین خبری که ازش گرفته بودم که در یک آسایشگاه سالمندان در فرانسه بستریست و ملاقاتی هم نمیشه باش کرد، ولی او به حال اکسس داشت، خیلی کار کرده بود روی این. بنابراین ما این فاز، این که داره در چه مسیری میرود رو باید از اون صلاحیت هاش جدا کنیم. شما به درستی گفتید کار خودش رو تو کار خودش داره درست انجام میده، مثل اینکه حالا ما باش مخالفیم ولی کار با کیفیت انجام میده. آیا حالا اگر این نکته تکمیلی بود شما بفرمایید در این مورد، و غیر وگرنه بریم به مناسبات داخل.
0: یه نکته من بگم به نظر من خیلی مهمه، چون آنچه در آمریکا اتفاق میفته در رابطه با جمهوری اسلامی بخش زیادیش مربوط میشه به اسرائیل و جایگاه اسرائیل. اینکه تریتو پارسی هم الان برو برو پیدا کرد و سوگولی شده و اینها بیدلیلی، به خاطر اون شرایطی که اشاره کردم. شما راجع به کتابش گفتید، میخوام ببینید چطور به اینجا رسیدیم ما. این کتابی که همجا نوشت در حقیقت تز دکتراش رو کتاب کرد. تز دکترا این هم اگه عکسش دیده باشین، یکی اون یادم رفت اسمش، استاد دانشگاه بود، فوت کرد، ایرانی بود، بغلتش نشسته دو سه نفر دیگه هم هستن، برژینسکی هم نشسته. برژینسکی خیلی طرفدار این تز این بود. تزی که این تو دکتراش و قبلش تو دانشگاه گفته بود و بعد که کتاب $200,000 بهش جایزه دادن، کتابش جایزه هایی مختلف گرفت، این در حقیقت تزی بود که سال 2004 تریتو پارسی به ایران رفته بود. اینو ما تو اسناد دادگاه دیدیم. 2004 به ایران رفته بود، اونجا سیامک نمازی شرکت آتیه بهار بودن، با این سفارتخانه های خارجی در ایران کار میکرد. مثلا میدونی که شرکتی که نیوزلتر بفرسته برای سفارتخانه های خارجی در تهران حتما باید اوکی سپاه رو یا وزارت اطلاعات داشته باشه دیگه. با اونا روابط خیلی خوبی داشت و شرکت های خارجی که تو ایران بودن. آتیه بهار این سیامک نمازی تریتو پارسی رو برده بود برای یه سخنرانی، برده سخنرانی کنه در جمع مسئولین این سفارت خواهد، حالا کنسول باشه، سفیر باشه، یه سرشون که دوستان نزدیک خود سیامک نمازی. بعد ما یکی از اسنادی گرفتیم، این تبادل یعنی سخنرانی بود که مثل که کرده بود نوارش رو پیاده کرده بودن تریتو و سیامک. تریتو تیکه تیکه و اشته بود اضافه کرده بود، کامنت گوشته بود، دقیقا همین تز بود.

0: تست چی بود؟ تزی که اونجا از 2004 در اومد و شد مستر ایشون و بعد شد دکتراش و بعد کتاب و مرتب تکرار کرد، اصلش همین حرفی که ونس چند روز پیش زد. میگه چی؟ جمهوری اسلامی در حقیقت قربانیه. جمهوری اسلامی، من خیلی خلاصه میخوام در یه پاراگراف بگم، جمهوری اسلامی و آمریکا به طور ذاتی با همیش مسئله ندارن، میتونن با هم رفیق بشن. خیلی شرایطی که پیش اومده که مقصر اصلیش هم اسرائیله، در حقیقت اسرائیله که مشت مونده که جمهوری اسلامی و آمریکا با هم رفیق نشن. چرا؟ چون بعد جنگ سرد، در زمان جنگ سرد اسرائیل این نقش رو بازی میکرد، به اصطلاح نگهبان منافع آمریکا بود تو منطقه. وقتی جنگ سرد تموم شد و کشور عرب هم اومدن طرف آمریکا، دیگه اسرائیل فایده خودش از دست داد، اومد یه تهدید جدیدی درست کرد به نام جمهوری اسلامی که الان هم میخواد بمب اتم بسازه. این رو بزرگ که از طریق لابیش و اینا سیاست مدارا رو کشون، از کلینتون شروع کرد به تاجر. یعنی جمهوری اسلامی خلاصش قربانیه. بعد یه جاهایی هم که اگه رفتارهای خیلی وحشتناکی بکنه جمهوری اسلامی، به خاطری که حقش خوردن، دقیقا این که میگم من دارم خلاصه، حقش خوردن. خلاصش حرفای آقای ونس چی بود؟ همینه که آقا غیر از اسرائیل، آقای تام من تو گفتو غیر از اسرائیل کسی میخواد ما ایران بمبارون کنه. اسرائیل، این نهادهای اطلاعاتی بیانیه چند وقت پیش گفتن که اسرائیل ممکنه موش بدونه بین روابط ایران و آمریکا. خب این حرفی که سیتواسی هم داره میده، یعنی میخوام بگم شرایط رو خوب میفهمیدن، که البته من فکر کنم خودش کالا کردیت و اینها بخش زیادی از کارهاش مدیون سیامک نمازیه، مدیون سیامک نمازی. آدم بسیار باهوش، آدم بسیار درک بسیار بالا و پشتکارم داشتن. اینو اون قزلباش گرفت توی استات اویل و اینا، این چند تا بیژن خواجه‌پور و تیتو پارسی اینا، خلاصه این باندی که با هم بودن اینا در یه دوره‌ای، و خب اون پدر سیامک نمازی باقر هم اینا حمایت میکرد، اون موقع تو سازمان ملل بود، رفسنجانی آوردش تو ایران، خود رفسنجانی هم به اینا پروبال داده بود و اینا خب میدان خیلی خوبی پیدا کرده بودن.
1: چه اطلاعاتی بس خیلی خوبی بود، من اکثرشون جست گریخته میدونستم یا نمیدونستم. البته آتیه بهار اسمش خیلی دیگه آمد بعد از اینکه سیامک نمازی رو گرفتن در ایران و مدت ها زندانی بود، بالاخره پدرش که رفت پدرش رو هم گرفتند باقر نمازی رو. و خب خیلی عجیبه، من برای منم خیلی عجیبه که اگر اینها به جمهوری اسلامی به هر حال در برهه خدمت کردند، چطور شد که بازداشت شدند؟ حالا شاید به موضوع امروزمون نخوره، ولی میشه خیلی کوتاه بگید آیا سیامک نمازی قربانی دعوای داخلی جناحهای رژیم شد؟
0: عمدتا بله، به خاطر این من یادم موقعی که سیامک رو گرفتن ما هنوز در جریان دادگاه بودیم، وکیل سروکیل من یه جمله قشنگی گفت، ما با آمریکایی یه مثالی داریم، میگه هر کی که میره تو طویله کنار سگ میخوابه، البته مال قدیمی الان که سگا از منم تمیزترن، میگه هر کی میره تو طویله کنار سگ میخوابه صبح با شیپیش خواب میشد. کسی که با این حکومت کار کنه چوبش هم میخوره. وقتی شما با این مجموعه مافیاهایی سر و کار داری، یه نقطه گریبانتو میگیره. مگه خود رحیم، مگه اون باند احمدی نژاد، اون رحیم مشایی و نمید بقایی و اینا رو چه به سرشون آوردن؟ اونم گرفتن کم خدمت کرد رحیم مشایی، تمام این لابی ها و این سلطلمان قلابی رو اون میورد ایران. من حسین موسویان رو برای چی گرفتن انداختن زندان؟ دو تا چیزه، یکی این که اینها میخوان این لابی که در خارج کشوره مهمیزش دست خودشون باشه، اون در رفته بود، رفته بود دست روحانی، رفته بود دست قبلا جناب خاتمی رفسنجانی بود، نمیخواستن همیشه کنترلش دست خودشون باشه. خب اینا نمیتونن یک دوم که خب نمازی رفته بود تو اصلا واقعا شرکت نفتی که با ایران پرونده داشت، یادم رفت من قاعده راجبش ویدیو
1: کرسنت،
0: بله کرسنت، خوشتون مسئول ارشد کرسنت، درست که موقعی که جمهوری اسلامی هم پروندهش داشت میاد به دادگاه بین المللی، خب اینا همه دخیل بود، البته خود ایشون که نمیگه، ولی به هر صورت خیلی خدمت کردن اینا به جمهوری اسلامی. من همیشه مخالف این بودم که در زندان باشه، روز اولم گفتم ای کاش هم خودش هم پدرش رو آزاد بکنن. من در این جمهوری اسلامی به هیچ وجه حاضر نیستم هیچ کسی بره زندان، حتی اگه دشمن من باشه. حالا به همین ترتیب حاضر میتونم هیچ کی رو دولت آمریکا اخراج بکنه، حتی کسی که من باش کاملا مخالفم.
1: بله، صد از هاین دیگه اصول پایه انسانی هست. بیایم ادامه بدیم به همین جریان داخلی، به خاطر اینکه خیلی به بحث امروزمون هم ربط داره. آی دایی، یه اتفاقی افتاده در جمهوری اسلامی که کسانی دارن نقش بازی میکنن که اصلا جایگاهشون اون نیست. یعنی چی؟ قالیباف رئیس مجلسه، حالا همه جا میگن سخنگو، ما تو ایران میگیم رئیس مجلس. رئیس مجلس جایگاه برابر داره با سایر نماینده ها، فقط اداره میکنه، از نظر اداری جلسات رو مدیریت میکنه. خب الان مذاکره کننده اصلیه عراقچی که باید به رئیس جمهور گزارش بدهد در کنار قالیبافه. مجلس صحنه علنیش تشکیل نمیشه، اون قرهایی هم که میزدن این جبهه پایداری و اینها به نظر میاد که صداشون رو سعی کردن که خفه بکنه. مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلا نیست، معلوم نیست جایگاهش چی شده، همه چی رفته تو شورای عالی امنیت ملی. هیچ صدایی هم از ارتش در نمیاد، نیروی نظامی که قرار است از تمامکیان کشور حفاظت و پاسداری بکند صداش در نمیاد. همه چی سپاهه، نیروی دریایی سپاه، سپاه اعلامیه میدهد، سپاه روی کانال 16 هشدار میدهد، سپاه موشک میزند. دقت کنید همش میگن سپاه. چه خبر است در داخل؟ چطوری رئیس مجلس کار اجرایی میگیره در صورتی که رئیس قوه مقننه است؟ پزشکیان اصلا انگار یه کارگزار درجه سوم است که فقط باید کارهای داخلی رو انجام بدهد، اصلا گزارشی که وزارت خارجه میده به پزشکیان نیست گویی. چه اتفاقی افتاده در سیستم جمهوری اسلامی در غیبت رهبر کنونی که معلوم نیست کجاست؟
0: چه اگه داشته باشه اصلا زنده باشه. عرض کنم که بالاخره جمهوری اسلامی 80% آدم های اصلیش رو کشتن در یه شرایطی بودی که 5 سانتی واقعا اگه درست اوضاع پیش میرفت سقوط بود، مردم تو خیابان اومدن، بحران اقتصادی و غیره. توی همچی شرایطی خب طبیعیه که آدم هم که نداره که از درس روزگار که این داستان ونزوئلا شد و آمریکا دنبال یه دلسی رودریگز میگشت، این قالیباف رو من معتقدم که خود حکومت انداخت جلو و همش اینا بازیه، همه کار سپاهه الان و بخشی از بیت اگه مانده باشه. من فکر کنم اتفاقا مافیای سپاه الان بخش زیادی از قدرت بیت رو گرفته، چون این دوتا هم با هم کار میکردن، با هم رقابت داشتن. بالاخره زمانی که خامنه ای بود مشروعیت اصلی رو کی تأمین میکرد قدرت رو؟ خامنه ای و ولی فقیه. الان کی جلو آمریکا وایساده؟ ولی فقیه که مرده، یکی هم که معلومه کجاست. بیانی هم که داده یعنی در حقیقت میگه نظر من کسی رعایت نکنه، من نظرم یه چیز دیگه بود. مثلا داره این میگه دیگه، اگه زنده باشه. حرف اصلی رو اینه که شما یه قرارگاه خاطر یه آقای گشتن اونجا سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا برای دنیا داره شاخشونه میکشه. این شرط جدیده که سپاه نیروی اصلی. قالیباف خب درست سپاهی اینا، ولی دست روزگار زدن آقا افتاده جلو. درست من یادم که میاد انتخاب محمد خاتمی گرفته شد، 2 خرداد رفرمیست اصلاح طلب بهزاد نووی. خیلی جالب تو خاطراتی که تعریف میکنه، همون تقریبا یه 6 ماه بعد از که خاتمی اومده بود، خیلی قشنگ این رو میگفت. فکر کنم تو نشریه، اگه اشتباه نکنم نشریه نامه بود که مصاحبه کرده بود، چند جام پخشش کردن، میگفت که ما به اصطلاح بعد از به اصطلاح این خط امامیای سابق که رفته بودن نشتی کیان رو درست کرده بودن و نمیدونم سلام و نمیدونم این حرفا، حلقه کیان به قول معروف و انقلاب اسلامی، مجاهدین انقلاب اسلامی و چی و چی، میگه ما کاندیدمون موسوی بود، میرحسین موسوی بود. میگفت رفتیم و باهاش دیدار کردیم، ایشون گفت به هیچ وجه، به هیچ وجه من کاندید نمیشه. میگفت دیگه ما ناچاری رفتیم سراغ آقای خاتمی، ناچاری رفتیم سراغ آقای خاتمی. آقای خاتمی گفت من به شرطی کاندید میشم که برم پیش آقا، آقا منو من نکنه یا منو تایید کنه. میگفت رفت و بعد از یه هفته برگشت باهاش صحبت کرد، میگه ما هم خبر خوش شنیدیم که آقا گفته نه اصلا اینطور نیست و شما داشتی بیاری رو از این حرفا توپ پر. اینش مهمه. میگه که ما جلسه گذاشتیم، آقای موسوی هم بود، که چه شعارهایی بده آقای خاتمی. حالا تازه اول آقا رو آوردن، میگه من چه شعاری. میگم آقای خاتمی خودش معتقد بود بعد حرفای اقتصادی بزنه، مشکل مردم اقتصاده. میگه آقای موسوی گفت نه، مشکل کمبود آزادی‌های سیاسی، شما مشکل رو بگی توسعه سیاسی، من دنبال اینم که آزاد. میگه بالاخره بحث کردیم قبول کردیم، این جمله‌ای که خود میگه و گرفت، یعنی زدیم و گرفت. و بعدش آقای خامنه‌ای هم پیام داد رهبر که پیروزی خامنه‌ای تضمین انقلاب رو تضمین کرد برای چند سال. یعنی تو فشارهایی که خودشون میگفتن که کلینتون اومده بود تهدیدشون کرده بود که من بمباران میکنم فلان میکنم و خیلی تحت فشار بودن، بعد از دادگاه میکنوس چی اینا میترسیدن، یه دفعه فشارو برداشت شد، خاتمی شد سوگلی جهان، گفتگوی تمدن ها. حالا این داستان هم اینه، جمهوری اسلامی با این وضع درمانده اش یه دفعه اقبال شد، یه حالا نم کی اومده اسمشون رو مطرح کرد که ایشون نه. من یادم زمان اون اوائلی که یه چیز دزدیده بودن، یه روبوده بودن، الان هم چی باید بگیم، یه هواپیما رو چند تا ایرانی گرفتن و آوردن پاریس، سال فکر کنم 1984 بود. اون موقع رفسنجانی رئیس مجلس بود، میرحسین موسوی نخست وزیر، خامنه‌ای هم رئیس بود. دعوام همیشه بین رئیس مجلس بود و همون موقع یه رفع روزنامه لوموند و بقیه کردن که این تو ایران یه میانه روی هست به نام رفسنجانی رئیس مجلسه، بقیه همه تون روان. از اون موقع ستاره اقبال رفسنجانی یه رفع ایشون به نامش شد که میانه روه. حالا خود رفسنجانی چیز جنایت کرده بمانه. این داستان قالیباف هم به نظر من تمام سیاوازیه. قدرت اصلی دست سپاهه، نه مجلس قدرتی داره، نه تشخیص مصلحت، نه خبرگان. خبرگان که یه مش پیرپاتال روبه موت، اینا تا میرن اینا تراخوش میکنن که اون مشروعیت اون قسمت هم کم شده. مجلس خبرگان و ولی فقیه و این بازی ها الان کی زیاد اهمیت میده به این حرفا؟ الان قدرت، قدرت سفت و سخت، اون که تو خیابونا شبا عربده میکشه، اونی که دیماه مردم رو کش، اینه که با آمریکا و اسرائیل هم جنگیده مثلا. اینه قدرت و اعتبار نظام، اینه سپاه پاسداران، احمد وعیدی، ذوالقرن و بقیه. بنابراین اینم به اون حساب که با اوناست به باور من اینه. و ستاره اقبالش هم زده که یه تو کاخ سفید اینا دلسی رودریگز ایران میدونه.
1: جالبه آیه دایی، یک نکته اینجاست به نظرم بد نیست که به اینم بپردازیم. اتفاقی که الان افتاده اینه که اگر من دارم اشتباه میکنم بگید، چون دارم بر مبنای حرف شما میگم، نهاد روحانیت که در واقع انقلاب 57 روی مشروعیتش ازش میگرفت، ولی فقیه، سپاه آمده بود که بشود محافظ اینها، این سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بشود، از محافظت شخصی مقامها شروع کرد، اکثرا این آخونده محافظشون پاسدار بود دیگه، بعد جنگ شد، بزرگتر شد، بعد جنگ رفسنجانی اومد بهشون امتیاز اقتصادی داد، حالا دیگه پولدار هم شدن، مسیر رو احتمالا خیلی از بینندگان ما میدونن. و امروز به نظرم تحلیل شما داره اینو میگه که امروز دیگه مشروعی اینی که حالا حکومت آخوند باشد نیست، حکومت نظامی پاسدارها پررنگتر از مشروعیت دینی حکومت، درسته؟
0: نه تمام، ببینید یه مرزه، اون طرفش ما بخوام بگیم این نظریه‌ای که الان عرض کردم اون بارم خدمتتون، تو آمریکا دارن میگن این دوستداران حکومت که اصلا آقا یه نسل جدید سپاه پاسداران اومده. این خانم نرگس باجوقلی هم که یه کتاب در مورد سپاه نوشته، خیلی توپش پره، فکر کنه که بهترین اطلاعات از سپاه داره. بردنش ایران و موقعی که کتاب بنویسه کلی بهش امکان دادن بره با مسئولین مشخصا لابد اطلاعات سپاه و غیره صحبت کرده، یه چیزایی داره اینجا میگه که نه اصلا یه نسل جدیدی از سپاه اومده، اینا بیشتر ملی هن تا مذهبی. مثلا یه حرفا به درد همون کتاب نوشتن و سری ادعی رو گرم کردن در آمریکا میخونه تا یه اهداف خاصی رو پیش ببره. واقعش اینه که جمهوری اسلامی کماکان برای حفظ نیروهای خودش به اینون ایدئولوژی نیاز داره. ایدئولوژی هم بخاطر مظهرش آخونده دیگه، بنابراین نمیتونه رسما جدا بشه. ولی بالاخره تو اون دستگاه قدرت نظامی، پاسدار و سرکوب و این مشروعیت ایدئولوژی که اینا با هم پایه به پایه مثل دو پایه یک آدم راه میرفتن، الان قدرت با این طرفه، با سپاه. اون چیزی که مطرح شده مردم روش حساب میکنن، هوادارام خودشون به اصطلاح دل و جرأت پیدا کردن. هوادارا از چی دل و جرأت پیدا کردن؟ مثلا یه مقدار اگه بگیم با وابستگان نظام، از اینکه ولی فقیه مثلا پیامی داده یا اینا؟ نه، به خاطر اینکه سپاه ایستاده، قدرت خودشو مثلا برای اینا نشون داده، جلوی اسرائیل ایستاده، موشک زده، شکست نخورده. بنابراین مؤلفه قدرت سخت دست بالا رو پیدا کرده و فعلا اینه. حالا تا کجا اینا میتونن برن؟ تا کجا میتونن مثل مسئله حجاب آزاد بشن از این قضیه؟ چون نیازهای فوری تری دارن. بالاخره اون چیزی که الان تمام اینا رو نیروهای وابسته به حکومت تو منطقه، خب حتی الان تو اروپا و اینا هم هوادار پیدا کردن، اینا بالاخره رو چیه این حکومت حساب باز میکنن؟ رو قدرتش دیگه، گرفته جلو اسرائیل ایستاده، مهمترینش هم همینه، جلو آمریکا و اسرائیل ایستاده. قدرت، قدرت یعنی سپاه. الان سپاه داره این حرف رو میزنه، ولی سپاه هم تو ایدئولوژی کنار بذاره، چون تعریف خودش هم رو اون ایدئولوژی زواره، تعریف نظام هم رو اون ایدئولوژی زواره. ولی بالاخره تو تعادل درونی حکومت و در رابطه با مردم، اون چیزی که بیشتر خودش نشون میده مسلط تر شده سپاهه، قدرت سخت سپاه. و از این به بعد روی اینم باید حساب باز کرد.
1: بله، این البته بعضی ها میگن احتمال بروز پدیده بونامپارتیزم هم هست در ایران، ولی انگار آنچنان قوی نیست، به خاطر اینکه در هر صورت اینا نیاز دارن به یک عنوان، حتی اگر مثل الان فقط یک صدایی ازش باشد، یک عنوان به اسم ولی فقیه که بگم ما سرباز ولایتیم، اونو به هر حال یه جوری نگه میدارن اگر درست متوجه شده باشم. آخرین محوری که میخواستم بهش بپردازیم امروز، ما انقدر از صحبت‌های شما لذت میبریم که دلمون نمیخواد برنامه تموم شه، منتها توی یک ساعتی که برای برنامه داریم، من میخواستم از شما بپرسم که جای روسیه کجاست؟ ببین مثلا امروز قالیباف صحبت کرد، از چین تشکر کرد به خاطر این مدتی که نفت خریده از ایران، گفت حالا خب نفت ما رو ارزان‌تر می‌خریدن، الان که میتونیم بفروشیم دیگه میتونیم بیشتر به گران‌تر بفروشیم، یه اشاره کرد بهش. ولی روسیه کجاست؟ خیلی ساکت تر از، یعنی خیلی مشکوک ساکته، اینطور نیست؟
0: عرض کنم که روسیه، اولا من اعتقاد دارم که روابط تسلیحاتی و اطلاعاتی که با نظام جمهوری اسلامی داشته و داره خیلی بیشتر از اونی که ما میبینیم یا میشنویم. منفعت هم چین هم روسیه در اینه که جمهوری اسلامی سقوط نکنه، چون بعدش معلوم نیه بلاخره یک کسی مثل جمهوری اسلامی داره خدمت میکنه به اینها، بنابراین بهش کمک خواهند کرد و کمک میکنن. واقعا رگ یکی از شریان های حیاتی که این حکومت رو نگه داشته همین خرید نفت در طرف چین بوده دیگه، به تحریم های آمریکا هم گفته اصلا محل نگذاشته، اونم تو این شرایط، شرایطی که آمریکا خودش نفت جمهوری اسلامی رو آزاد کرده. حالا به بایدن هم اون موقع ایراد میگرفتن یادشون نیست که بالاخره جنگ اوکراین شد، تحریم نفتی روسیه رو میخواستن بکنن، میخواستن جمهوری اسلامی بتونه یه مقدار، حتی 1 میلیون بشکه نفت، 2 میلیون بشکه مهم بود. ولی بالاخره روسیه الان تعریف اصلیش اینه که ما در یه، من فکر میکنم در یک جهان رو به گذار هستیم. ما از اون دوره ای که بالاخره از سال 1991، یعنی بعد از جنگ کویت و که قبلش سقوط بلوک شرق بود، آمریکا به عنوان تنها ابرقدرت ظاهر شد. ما به الان به اینجا رسیدیم، یعنی الان که نزدیک به 25 ساله فکر میکنم، بله 25 6 ساله 26 ساله که از اون داستان گذشتیم، ما وارد دنیای جدیدی شدیم. دنیایی که اولا آمریکا متحدین خودش رو داره از دست میده، اروپا به طور مشخص یکی از مهمترین، همونطور که اون دفعه خدمتتون گفتم، مهمترین سرمایه اسرائیل حمایت آمریکا بوده. یکی از مهمترین قدرت‌های آمریکا از نظر بین‌المللی اتحاد سفت و سخت با اروپا، هم از نظر نظامی نیتو و هم از نظر اقتصادی و هم از نظر ارزش‌هایی که تعریف می‌شده، لیبرالیسم، لیبرال دموکراسی که تعریف می‌کردن، اینا با هم بوده. همه اینا رو آمریکا کنار گذاشت. یعنی آمریکا نسبت به سال 1991 به شدت از نظر اقتصادی ضعیف‌تر شده، متحدین خودش رو از دست داده و چین رو به صعوده. در کلش هم ارزش‌های لیبرال دموکراسی در جهان تضعیف شده. توی جهان، این جهانی‌های جهانی که در حال تولده، حالا چه خواهد شدش که نمی‌دونه دقیقاً. کی بود چند رو پیش صحبت می‌کرد؟ آن آخرین مصاحبه ادگار موران، این فیلسوف فرانسوی رو می‌دیدم. با اینکه خیلی مسن بود ولی خیلی فکرش خوب کار می‌کرد. گفت که شما از چی خیلی شما رو هیجان زده میکنه؟ گفت هیجان زده میکنه که ما در یک دوران گذار هستیم در جهان، ولی متاسف هم از اینکه زنده نخواهم بود ببینم چه خواهد شد. واقعا هم دشواره، ولی تمام شد. دوران گذشته جهان تمام شد. اون تعریفایی که بود تو این جهان، تو این تحول، روسیه میخواد خودش رو تعریف کنه. اتحادش با چین و با جمهوری اسلامی بسیار مهمه و من فکر میکنم به خاطر اتفاقاتی که در خاورمیانه افتاد و اینکه کشورهای عربی متوجه شدن که رو آمریکا نمیتونن جدی حساب بکنن، اتحاد فرضی اینها پنهانشون با اسرائیل کمک جدی براشون نبود، نقش چین و روسیه بالا خواهد رفت. این اتفاقاتی که افتاده همه رو البته باید توی این مسیر دید، پایان دوران گذشته، ورود به دوران جدید. توی این تحول جنگ و این درگیری ها تأثیر به سزای خواهد داشت و اینا رو هم بنابراین روسیه رو نباید دست کم گرفت. درسته اصلا با چی قابل مقایسه نیست. چین یک قدرت برتر اقتصادیه که در 10 سال آینده رو به صعود خواهد بود. آمریکا رو به نزول خواهد.
1: خیلی ممنونم از حضورتون آقای دایی، خیلی لطف کردید. امیدوارم که در هفته های آینده هم باز در خدمت باشیم.
0: حتما با کمال میل. لطف کردید، دعوت کردید، ممنونم.
1: خیلی ممنونم از شما که اسرانه رو تا اینجا نگاه کردید. فراموش نکنید که غیر از پلیلیست اسرانه، مصاحبه های ما با آقای دایی یک پلیلیست خاص خودشون رو دارن به اسم با حسن دایی. اونجا میتونید مصاحبه های پیشین رو هم ببینید و گوش بکنید. تا عصرانه بعد به شما بدرود میگم.

0: معاون اجرایی مسعود پزشکیان میگوید که تفاهم نامه بین جمهوری اسلامی و آمریکا در جلسه شورای عالی امنیت ملی تایید شده و دو نماینده رهبر جمهوری اسلامی در شورا یعنی سعید جلیلی و محمد باقر ذوالقدر هم در میان موافقان بودند. محمد جعفر قائم پناه سه‌شنبه 9 تیر اعلام کرد در جلسه شورای عالی امنیت ملی برای بررسی این تفاهم نامه رئیس جمهور، رئیسان مجلس و قوه قضاییه، جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، وزیر کشور، رئیس سازمان برنامه بودجه، وزیر خارجه، فرمانده کل سپاه پاسداران، فرمانده ارتش و دو نماینده رهبر جمهوری اسلامی در شورا به این توافق رأی مثبت دادند. معاون اجرایی مسعود پزشکیان میگه که مجتبی خامنه‌ای دستور داده بود این جلسه با حضور فرماندهان ارشد نظامی برگزار بشه و در صورت رأی موافق 3/4 اعضا تفاهم‌نامه پذیرفته بشه. برای بررسی بیشتر این موضوع همراه هستیم با رضا علیجانی، روزنامه‌نگار از پاریس فرانسه. خیلی خوش آمدید به این برنامه آقای علیجانی. در روزهای اخیر شایعاتی بود که سعید جلیلی و طیف پایداری جزو مخالفان تفاهم هستند، اما الان معاون پزشکیان میگه او هم جزو موافقان این تفاهم نامه است. این چه پیامی داره؟
1: با سلام. البته این خبر بهش اصلاحیه خورد که سعید جلیلی موافق نبوده. حالا ما باید منتظر باشیم این کنش و کنش ها رو ببینیم، ولی از سعید جلیلی بگذاریم، این ترکیب یعنی یه ائتلاف بزرگی بین نظامی ها تشکیل شده که حالا همراهی تکنوکرات ها و مدیران اجرایی هم دارند. اینها الان موافق توافق هستند و بین تندروهای سابق که با هم متحد بودن، علیه برجام بودن و در خیلی گردنه های سیاسی با هم مشترک بودن، هر دو تندرو بودن، هر دو پوپولیست بودن، الان اختلاف سیاسی ایجاد شده. یعنی جریان حالا پایداری چیا، بازماندگان دولت رئیسی و دیگرانی که از قضا در بالا نفوذ زیادی ندارند، اینها سعی کردن روحانیت مجلس خبرگان رو بکشن پشت خودشون. بعد از این که اون بیانیه علل اصول مجتبی خامنه‌ای در اومد و افشاگری که نبویان کرد، محمود نبویان، و تکمله‌ای که مهدی خانعلی‌زاده زد بهش، اینا به جز بخشی از به اصطلاح بدنه تندروی حکومت و بدنه پایگاه اجتماعیش و بدنه سرکوبش بخشیش، اینها نیروی نداشتن و همه جام تشتته. ببینید مدعاها موافق نیروی نداشتن و همه جام تشتته. ببینید مدعاها موافق مخالفن، هیئت‌های مذهبی موافق مخالف.

0: بودن با این توافق کننده رو بهشون حمله نکنید، پمپاژ یسون انفعال نکنید. و در جریان تندرو از این کلک ها هم قبلا بوده که اسامی رو بذارن که خود فرد بعدا نتونه تکذیب کنه. اما اون چی که الان مهمه در کنار این صورت مسئله، دکان دو نفشی است که مشتبه خامنه‌ای خودش داره. آیا او کدوم یک از این دو نفش رو میخواد برجسته تر بکنه؟ این دکون این دکون باباشه. از یه طرف اجازه مذاکره میده، از یه طرف مسئولیتش رو به عهده نمیگیره، از یه طرف موزه تندروها هست. حالا اگر مشتبه خامنه‌ای بخواهد موزه تندروانه‌ای بگیره، در این مذاکرات حتما اختلال ایجاد خواهد شد و حتما به بنبست خواهد رسید. ولی اگر نگیره، در واقع سعی میکنه با این دکون دونش بدنه رو حفظ بکنه، ولی تیم مذاکرات رو که نقش مصلحت‌گرای حکومت است رو به جلو بفرسته و اون نقش ایدئولوژی گرای حکومت رو هم سعی کنه که تو اردوگاه نظام حفظشون بود.
1: خب آقای علیجانی، تقریبا کم سابقه است که اصلا همه طیف‌های داخل نظام سر یک موضوع هم عقیده باشن. حالا آقای جلیلی رو کنار بگذاریم، به ویژه جریان پایداری، چه چیزی باعث شده که به هر حال یک تعداد دیگری از تندروها بپیوندند به حامیان این تفاهم نامه؟
0: چون الان همه فرمان دست اونهاست، سکان دست اونهاست. بعد از حذف علی خامنه‌ای که بزرگترین پشتوانه جریان تندرو بود و نقش ایدئولوژیکش بیشتر از نقش مصلحت‌گراش بود و حذف یه رده از سران نظامی، الان دست سران نظامی است. جنگ 12 روزه رو دیدن، جنگ 39 روزه 40 روزه رو دیدن و بولتنهای محرمانه‌ای که رو اقتصاد کشور وجود داره و کمتر به افکار اون میکشونده میشه. ببین تو آمریکا مرتب آقای ترامپ و نقد اقتصادی میکنن جنگ، ورودشو به جنگ، ولی در جمهوری اسلامی ممنوعه و بیشتر دارن بحثای سیاسی نظامی میکنن، انگار یه بازی کامپیوتری که کی کجا رو زده کی کجا رو نزده. و در این میان فشاری که به اقتصاد کشور اومده و به شدت اونو فرسوده کرده و پزشکیان یه گوشهشو بالا زد، گفت ما حتی یک بشکه نفتم تو این دوره معاصر اقتصادی نفروختیم، و هراسی که خود بازم پزشکیان لو داد، قبلا در بیانیه وزارت اطلاعات اومد و اطلاع پزشکیان گفت ما نگران این هستیم که مردم ناراضی بیان تو خیابون. وزارت اطلاعات در بیانیه‌اش اونو به دشمن نسبت داد، گفت دشمن دنبال اینه که رو مسائل اقتصادی مردم بکشونه خیابون. خب حالا این نگرانیان باعث میشه که اون صدای مصلحت‌گرا که در سوال شما بود جای بالاتری رو اشغال بکنه.
1: خب آقای علیجانی، حالا جدا از اعتراض‌های مردم، دونالد ترامپ هم بارها هشدار داده که اگر تسلیم نشه جمهوری اسلامی پاسخ نظامی دوباره خواهد داد. آیا در این مذاکره ها میدان تصمیم گیری میکنه عاقبت یا دولت مردان؟
0: این دولت مردا که دولت آقای پزشکیان در حاشیه است. به نظر من میدان الان، میدان و دیپلماسی دست یه تیم نظامیه، گالیباف و نظامیایی که بعضن با گالیباف هم رقابت شخصی داشتن، ولی حالا رو مسئله نظام با هم ائتلاف کردن و امضای همشون پای اون مصوبه شورای امنیت ملی هست و در واقع عراقچی اونجا به اصطلاح یدکش پشت گالیباف داره میره جلو، در حالی که در دولت‌های قبلی به هر حال رئیس جمهور یا وزیر امور خارجه مثلا در دولت روحانی نقش موثرتری داشتن. البته خب همکاری پزشکیان و تیم دولت با اینها خودش بی اثر نیست و سفری که پزشکیان کرد قم و اینکه نظر روحانیت رد بالاتر، روحانیت مجلس خبرگان، اصلا بیانیه مجلس خبرگان معلوم نیست چقدر اون امضاها اصالت داره و اصلا مجلس خبرگان شأن قانونی نداره وارد این مسائل بشه، ولی وقتی بازی طرف مقابل رو خوندن
1: شورای عالی امنیت ملی رو میفهمین؟ جلسه شورای عالی امنیت ملی؟
0: نه ببینید، جلسه ای که بله آقای پزشکیان رفت دیدن روحانیون قم، بعد از اینکه این بیانیه مجلس خبرگان در اومد، پزشکیان رفت دیدن روحانیون مراجع تقلید قم و تقریبا اوکی همشون رو گرفت. یعنی طرف مقابل رو خلع اصلاح کردن از این که جریان تون رو بتونه روحانیت رو بکشه پشت سر خودش. بیشتر الان یه بخشی مدعا هستن، یه سری این بوخچی های رادیو تلویزیون هستن، یه بخشی حال از امام جمعه هستن، ولی هیچ فرد رده بالایی در این صف وجود نداره. اینها پزشکیان تونست رأی موافق مراجع قم رو هم برای تیم مذاکره کننده بگیره.
1: ممنونم از رضا علیجانی، روزنامه‌نگار از

0: پاریسا فرانسه که همراه ما بودی.
1: درود مردم شریف ایران.
2: بچه ها کمک!

0: جام جهانی 2026 و یک کارزار سیاسی جنجالی رقم زننده صحنه‌های سوال و بحث برانگیز. این کارزار به چه درد خورد و چه نتیجه‌ای داشت؟ به میدان خوش آمد.
1: بابا کجایی زمه؟

0: سلام، شب و روز خوش. همراه هستید با میدان، با من فهیمه خضرحیدری. نیچه می گفت آن کس که با هیولا می جنگد باید مراقب باشد که خود در این میان بدل به هیولا نشود. هشدار می داد که همیشه این خطر وجود دارد که اگر دیری به مغاک خیره شوی، مغاک هم در تو خیره شود. حالا حکایت شیوه های مبارزه مدنی و سیاسی این روزهای بخشی از اپوزیسیون جمهوری اسلامی عمدتاً در خارج از ایران است. تیم ملی فوتبال ایران یا تیم فوتبال جمهوری اسلامی، اگر این آزادی را برای خود قائل باشیم که میان این دو حق فکر کردن و برگزیدن و انتخاب داشته باشیم، از رقابت‌های جام جهانی 2026 حذف شد. اما حالا شاید وقت خوبی است که برگردیم و ببینیم کارزارهای به اصطلاح سیاسی علیه حضور این تیم در میدان جهانی تا کجا پیش رفت، چه نتیجه‌ای داشت، چقدر موفق بود، چه صحنه‌هایی خلق کرد و چه احساساتی را برانگیخت. شرم نیابتی وقتی صحنه‌های کتککاری و فحاشی و حمله و بدکرداری را دیدیم، یا مقاومت و شجاعت سیاسی علیه حکومت سرکوبگر؟ ما شاهد چه بودیم؟ یک سیرک نفرت پراکنی یا یک کنش اثرگذار سیاسی؟ در میدان امشب می‌پرسیم مرز میانه مبارزه سیاسی با حکومت و تقابل با نمادهای هویت ملی یک جامعه کجاست؟ آیا ممکن است تیری که برای مبارزه با حکومت روانه می‌کنیم قلب خودمان را هدف بگیرد؟ می‌خواهیم منصفانه بپرسیم آنچه از این کارزارها دیدیم، آیا این تصاویر واقعاً انعکاسی از مطالبات مردم ایران بود؟ امشب در میدان من میزبان آرش سرکوهی، کارشناس حقوق بشر، و سوشا مکانی، دروازه‌بان پیشین تیم ملی فوتبال ایران هستم. هر دو خیلی خوش آمدید به برنامه. آقای مکانی، با شما بحث رو آغاز میکنم. از این جهت که از چهرهای فعال در کارزارهای علیه تیم فوتبال ایران بودید، به ما بگید که آنچه ما شاهدش بودیم چه بود؟ هدف این کارزارها چه بود؟
1: درود میفرستم خدمت شما، مهمان عزیز برنامه‌تون و همه هموطنان عزیزم در سراسر دنیا. ما از روزی که 18 و 19 دی ماه اتفاقاتی رو پشت سر گذاشتیم که از نظر مبارزه سیاسی یک انقلاب بزرگ رو پشت سر گذاشتیم و مطالبات ما همان مطالباتی بود که داخل ایران فریاد زده شد و در نهایت رسیدیم به جایی که اصلا فکرشو نمی کردیم که بخواد اصلا این تیم وارد مسابقات جام جهانی بشه. چون اگر روی کاغذ میخواستیم به این موضوع نگاه کنیم، باید به این موضوع اشاره می کردیم که با توجه به صحبت هایی که انجام می شد و با توجه به موضع گیری های سیاسی که سیاسیون داشتن، در خوشبینانه ترین حالت ممکن هم کسی فکرشو نمی کرد که این تیم اصلا حضور پیدا کنه در جام جهانی فوتبال. چون به نظر من کسانی که از تروریست ها حمایت می کنن، حالا می خواد بازیکن تیم ملی باشه، می خواد با یک انسان عادی باشه، کسی که از تروریست حمایت بکنه، رژیمی که رژیم تروریستی هستش و تمام جای دنیا این رژیم رو یک رژیم تروریستی میدونن و سپاه پاسداران رو تروریستی اعلام کردن، کسانی که در تجمعات حکومتی شرکت میکنن و پشت این حکومت میایستن و پشت به مردم خودشون میکنن، اینا دیگه موضع‌گیری‌های سیاسی ندارن. اینا کسانی هستن که حامی تروریست هستن و با همون کسانی که در 18 و 19 دی ماه فرزندان ایران رو به رگبار بستن و بالای 45,000 کشته و جاوید نام داشتیم در خیابان‌های ایران، کسانی که در خیابان‌های ایران با خون خودشون نوشتن جاوید شاه، اینها دیگه موضع‌گیری‌های سیاسی نیستش. اینا حمایت از تروریسته. حمایت از تروریست برای ما با خود تروریست هیچ فرقی نمیکنه. حالا من فوتبالیست باشم یا هر کس دیگه هیچ فرقی نمیکنه. مردم ایران داخل ایران فریاد زدن، آلترناتیو خودشون رو مشخص کردن، موضع‌گیری سیاسی خودشون رو مشخص کردن و ما وظیفه داریم در روزی که مردم ایران خاموش میشن از نظر اینترنت و صداشون به جایی نمیرسه و گروگان به نوعی گرفته میشن توسط حکومت تروریستی، صداشون باشیم و صداشون هم مشخصه. ما باید فریاد میزدیم و میرسیدیم به جایی که خب بالاخره این تیم فرصت حضور پیدا کرد در جام جهانی و همشون، یعنی مبنا و معیار انتخاب این بازیکن‌ها صرفا مسائل فنی نبودش و مسائلی بود که فقط باید سرود جمهوری اسلامی رو بلند می‌خوندن. یعنی هر کسی حنجره قوی تری داشت دعوت می‌شد به تیم ملی و به قول خودشون شرکت می‌کرد. تبعاتش هم دیدین، بعد از زدن گل شلیک کردن به کسانی که در استادیوم پرچم شیر و خورشید رو همراه خودشون داشتن و بندری رقصیدن آقای طارمی و موزگلی‌های سیاسی که ما گلمون رو تقدیم به رهبر سوختمون میکنیم یا گل نخوردنمون رو یا تنگه هرمز رو نمیدونم شباهت میدادن به عملکرد فنی در خط دروازه‌شون، همه اینا بالاخره مشخص بود. یعنی ما فکر این رو نمیکردیم که این تیم وارد جام جهانی بشه و فرصت کمی بود برای برنامه ریزی، برای اینکه مقابله کنیم با حضور این تیم که به نظر من یک تیم تروریستی هستش. و این اتفاقاتی که افتاد مطمئنا ضعف‌هایی هم داشته، چون اصلا فرصت مناسبی برای برنامه ریزی در مسائل ورود به استادیوم ها، ورود نکردن به استادیوم ها اینا فرصت کافی وجود نداشتش. من فکر میکنم که دستاورد ما بعد از حسب افتضاح این تیم، بعد از 3 بازی که انجام دادن و این اتفاقاتی که افتاد و ما تونستیم نمادهای ملیمون رو به معرض نمایش بذاریم، دستاورد برای ما خوب بود و برای اونها هم که طبق معمول افتضاح.
0: بسیار خوب، خیلی نکات مختلفی رو مطرح کردید آقای مکانی که حالا من میخوام که راجبشون با شما صحبت بکنم. از جمله این که از دستاوردتون در مجموع راضی هستید، از جمله این که تیم فوتبال رو تروریستی میخونید، خب خیلی ترم گسترده است. بر چه اساسی شما میتونید بگید که یک بازیکن فوتبال تروریسته؟ این میدونید خیلی این کلمات استفاده ازش دست کم پرسش های بعدی رو به وجود میاره و من حتما میام با شما صحبت میکنم، یا مثلا در مورد مردمی صحبت میکنید که در داخل ایران میخواستید صداشون باشید، باید پرسید که خب اون مردم خیلی هاشون فوتبال رو نگاه میکردن، شاید اصلا از خانواده هایم بودن که فرزندی عزیزی رو در اعتراضات از دست دادن، پاسخ اونها رو چه باید داد؟ یعنی میخوام بگم یه پیچیدگی هست. من واقعا میخوام یه جایی بیستم که از موضع انصاف این پیچیدگی ها رو در نظر بگیریم در این برنامه. به شما برمیگردم و باهاتون راجبش صحبت میکنم، اما میخوام در اینجا از آقای سرکویی بشنویم. آقای سرکویی، در میانه این پیچیدگی ها آقای مکانی با احساسات خیلی در واقع محترمیه، این احساسات که مردم در ایران کشته دادن، ما میخوایم صدای مردم باشیم، یک احساسات مربوط به ملت، آنچه که از صدای ایشون من میشنوم، ولی اون وقت عباراتی در پسش میاد که پیچیدگی موضوع رو کمتر که نمی کنه، هیچ بیشتر هم می کنه. و در نهایت این کارزارهایی که رخ داد، خب خیلی هاشون ما شاهد این بودیم که فحاشی، کتککاری، حمله، حتی کتک زدن، یعنی برخورد فیزیکی با مثلا شخص سالمندی بود که ویدئوش منتشر شد، با کسی فقط به خاطر پوششش، با کسی فقط به خاطر اینکه لباس تیم ملی رو پوشیده. اینها میتونه شاید تالی فاسد اون احساس محترمی باشه که آقای مکانی و خیلی های دیگه در دلشون دارن، اما آیا این شیوه ها از نظر شما شیوه هایی که دستاوردی میتونه داشته باشه؟
2: خب با سلام به شما. بله، شما نکات خیلی زیادی اشاره کردین، آقای مکانی نکات زیادی اشاره کرد، امیدوارم طول برنامه
0: کار شما سخت شد. بله،
2: باز کنیم مثلا رو بشکافیم. بنظرم باید چند تا مسئله جدا کرد. یکی این که هر کسی به هر دلیل، به دلیل سیاسی، به دلیل شخصی، میتونه تصمیم بگیره که بگه من از این تیم ملی خوشم نمیاد، ازشم دفاع نمی کنم، ازش بدم میاد، فوتبال دیگه نگاه نمی کنم، هر چیزی، هر تصمیم محترمیه، هر کسی میتونه تصمیم بگیره. ولی این که این یک بحث این که ما بیام تصمیم بگیریم برای همه، بگیم همه مردم ایران، اولا همه مردم ایران یکسان فکر نمی کنن. آقای مکانی و دوستانی در حضور ایران خیلی تلاش میکنن بگن همه مردم ایران یه چیز میخوان، نه، مردم ایران یه بخششون یه چیز میخوان، بخششون همچنان طرفدار نظامه، بخششون اپوزیسیونی هستن که طرفدار پادشاهی، بخششون اپوزیسیون طرفدار جمهوری هستن، یه بخش بزرگ از مردم ایران اصلا سیاسی نیستن، همه مردم یکی نیستن، هیچ جای دنیا اینجوری نیست، بنابراین مردم یک چیز نمیخوان. این یه مسئله. ولی به هر حال این که ما تصمیم بگیریم، بگیم ما تصمیم میگیریم مردم چی خواستن و بریم این تصمیم رو تحمیل کنیم به همه، یعنی یه تصمیم شخصی که من از یک تیم ملی خوشم نمیاد دیگه، به هر دلیلی هم که دلیلش به دلیلش برسیم، ولی بریم تحمیل کنیم بگیم همه دیگران هم که حالا میخوان برن فوتبال نگاه کنن، هر کسی که خواست فوتبال نگاه کنه بعد ازش جلوگیری بکنیم و بریم بهش فحش بدیم و بهش بگیم شما دست در خون مردم میزنید، در خون مردم آلودین، طرفدار جمهوری اسلامی، طرفدار آخونده هستید. نه، این خیلی چیز عجیبه، دور از واقعیتیه، بخاطر اینکه واقعیت چیز ساده صفر و صدی نیست، واقعیت پیچیده است. بعد اینو ببینیم که هر کسی به چه دلیلی کارو میکنه. من به این نکته اشاره کنم، ببینین جمهوری اسلامی از دیما شروع نکرده به دیکتاتور بودن و کشتار. جمهوری اسلامی از لحظه وجودش دیکتاتوری کرده، آدم کشته، زندانی کرده، شلاق. آقای مکانی خودشون فکر کنم در واقع تیم ملی بودن تا اواخر و قاصه دهی 90، بنابراین در همون تیم بازی میکردن. فکر کنم اون موقع دولت آمریکا هم سپاه پاسداران عنوان تروریست اعلام کرده بود. این که الان میگیم عنوان سپاه پاسداران تروریست اعلام شده، اتحادیه اروپا اعلامش کرده. در آمریکا از دهه 90 سپاه پاسداران تروریستی اعلام شد، دهه 90 میلادی منظورم. بعد به خاطر اینکه اینا با این ترم بازی میکنن، بعض موقع با جمهوری اسلامی دارن دیل میکنن، برمیدارن جمهوری اسلامی رو از لیست تروریستی برمیدارن، دوباره اضافه میکنن. ولی در گذشته هم جمهوری اسلامی از سمت آمریکا حداقل تروریستی اعلام شده. بنابراین میشه گفت با همون تعریفی که آقای مکانی الان کردن، ایشون هم در تیم تروریستی بازی میکرد. اصلا من از من جوری نیست، ایشون دروازه‌بان تیم ملی بوده، خیلی هم کار خوبی میکرد که دروازه‌بان تیم ملی بوده، چون بازیگر خوبی بوده، دروازه‌بان خوب بوده، بازی میکرده. و نمیشه گفت ایشون دروازه‌بان تیم ملی تیم تروریستی بوده، دروازه‌بان تیم ملی ایران بوده. اون موقع هم که ایشون در دهه 90 هم دروازه‌بان تیم ملی فوتبال بوده، جمهوری اسلامی کشتار کم نکرده بوده. دهه 60 آدم کشته بوده، سال 67 زندانی سیاسی ادام کرده بوده بدون هیچ دادگاهی، سال 88 گذشته بوده، دهه 96 گذشته بوده، برمی دست جمهوری اون موقع هم به خون آلوده بوده. از نظر من هیچ اشکالی نداره که کسی در تیم ملی ایران بازی بکنه، با وجود اینکه جمهوری اسلامی این گذشته رو هم داره، به خاطر اینکه همیشه اینا یکی نیست. بخش از اوبستون سعی میکنه همه اینا رو یکی نشون بده، که از من کار بسیار اشتباهی، هم محتوایی اشتباه، هم تاکتیکی اشتباهه، و این جام جهانی نشون داده که این تاکتیک هم شکست خورد. یعنی اگه بخوایم حالا به نتایج این کارزار که حالا کارزار نبود برسیم، نتیجه نداشت. ما دیدیم بسیاری از کسایی که اونجا بودن، حتی پرچم شیر و خورشید که اونجا بودن، تیم ملی رو تشویق میکردن، از گل خوردنش خوشحال بودن، از مردود اعلام شدن گلش ناراحت بودن. حالا بعضیشون پرچم رسمی جمهوری اسلامی داشتن، بعضیا پرچم شیر و خورشید داشتن، ولی ایرانی بودن. ولی همونها هم میتونن داغدار باشن، همونها هم میتونن دست جمهوری اسلامی عصبانی باشن. انسان‌ها یک بودی نیستن، انسان‌ها موجودات چند بودی هستن. در درون خودمون، در درون همه ما تناقض وجود داره. ما میتونیم همزمان که ناراحت باشیم، عصبانی باشیم که سرود ملی جمهوری اسلامی رو میشنویم، طرفدار تیم ملی باشیم. مگه در سال 97 میلادی وقتی ایران استرالیا شکست داد، مردم ریختن به خیابون ناخوشحالی که ایران بالاخره جام جهانی، مگه اون موقع تیم ملی چی بود؟ تیم ملی جمهوری اسلامی نبود؟ با پرچم جمهوری اسلامی نمیرفتن تو صحنه؟ آرم جمهوری اسلامی روی پیراهنشون نبود؟ سوره ملی جمهوری اسلامی خونده نمیشد اون موقع؟ چرا؟ ولی مردم خوشحالی میکردن. مگه موقعی که ایران آمریکا رو شکست داد 98، همه ما خوشحالی نکردیم؟ مگه اون تیم ملی چی بود؟ آقای خامنه ای رهبر امور جمهوری اسلامی پیام تبریک دادن، گفتن به به شکست، حتی استفاده سیاسی هم که جمهوری اسلامی از این داستان، ولی برای مردم مهم نبود، مردم خوشحال بودن. من متوجهم که وقتی دی اتفاق افتاده، دی امساد اتفاق افتاده، فاجعه بسیار وحشتناکی، هزاران نفر کشته شدن، و اصلا نمیخوام مساله رو کوچیک نشون بدم، وقت اون خشم و غم رو کوچیک نشون بدم، ولی میخوام بگم جمهوری اسلامی از این کارها، نه به این تعداد، ولی جمهوری اسلامی در دهه 60 آدم کم نکشته. جمهوری اسلامی در سال 67 در سیاسی اونم چندین هزار آدم کشته، ولی همین اتفاق افتاده و ما هم طرفدار تیم ملی بودیم تا جایی بودیم. بعد اون تناقض هم در خود داشتیم، میگیم بعدا راجع به تناقض صحبت کنیم. به نظرم نباید خیلی ساده انگاری بکنیم ماجرا، چون از واقعیت به دوره. واقعیت نشون میده که این ایده ها، این توهم ها و این صفر و صد سازی ها جواب نمیده، در گذشته جواب نداده، در این جام جهانی جواب نداده و الان هم جواب نخواهد.
0: راجع به این صفر و صد سازی ها حالا امیدوارم بیشتر صحبت بکنیم، چون فقط هم در این زمینه تیم ملی فوتبال یا تیم فوتبال جمهوری اسلامی یا مسئله فوتبال در جام جهانی که نیست، اصلا خیلی گسترده تر از این حرف هاست. بنابراین حالا این یه نمادشه که ما گرفتیم و آوردیم در برنامه که راجع بهش صحبت بکنیم، میام راجع بهش حرف میزنیم. آقای مکانی، خب حرفای آقای سرکوی رو شنیدید، شاید بخشیش برای شما پاسخی داشته باشه، شاید بخشیش نگاه شما رو یکم نمیدونم قلقلک بده، بخواد تفاوت ایجاد بکنه در ذهنیتتون، و برعکس صحبت‌های شما روی آقای سرکوی، ما واقعا هدفمون در این برنامه اینه. ولی قبل از اینکه پاسخ ایشون رو بدید که مطمئن هستم پاسخ دارید، میخوام با صحبت ایشون در این لحظه بیام به شما و بپرسم، خب کمپین شما، این کارزاری که بخواد تمام این کارهایی که رخ داد رو انجام بده، هدفش چه بود؟ یعنی اگه بخواید 1-2-3 هدف مشخصا بگید، هدفش چه بود؟
1: ببینید، ما کمپینی نداشتیم. ما تصمیم، ما فرقمون میدونید چیه؟ فرق ما اینه که ما با خرد جمعی تصمیم میگیریم. یعنی ما وقتی میایم خودمون رو نماینده مردم میدونیم، نمیایم. اتفاقا من نظر خودم کاملا مخالف بود با اینکه مردم داخل استادیوم حضور پیدا کنن به دلایل مختلف. اگر هم سوشال مکانی حرفی میزنه، بنا به تجربه‌ای که تو سالهای اخیر داره حرف میزنه. یعنی من میتونستم نظر خودم رو دادم خیلی قبل‌تر از این مسابقات، نظر خودم رو دادم و کاملا مخالف این بودم که اصلا حضور پیدا کنم مردم به داخل استادیوم، به خاطر فوایدش که از بلیت فروشی میرسید به فدراسیون تروریستی جمهوری اسلامی، یعنی فدراسیونی که رأسش یک تروریسته، یعنی مهدی تاج یک تروریست سپاهیه. ما اینا نمیتونیم پنهون کنیم. اینا تجربیاتی که من در 15 سال حضورم در تیم ملی میدونم که چه اتفاقاتی میفته. بعد من نظرمو تحمیل نکردم مثلا به کسی. من یک نظر دارم به عنوان یک فوتبالیست ملی، نظرم رو خیلی شفاف اومدم توی صفحه شخصی خودم بیان کردم و مخالفت کردم. گفتم هر کسی که بره داخل استادیوم و این تیم رو تشویق کنه، از نظر من داره از تروریست حمایت میکنه، چون اینها همشون نشون دادن که قبل از اینکه وارد این مسابقات بشن، من باید به اندازه سنم صحبت کنم. من نسبت به صحبت‌های ایشون خیلی جواب دارم، یعنی همشم با منطق و با منطق خودم و با تجربیات خودم میتونم جواب بدم، ولی دلم نمیخواد نظرات شخصیم رو، منافع شخصیم رو، چیزایی که تو دلم هست رو به منافع ملی ترجیح بدم و بخوام فقط حرف شخصی خودم رو بزنم.
0: خب آقای مکانی، ببینید، اینجا من میتونم با شما این چالش رو مطرح کنم. اولا بله، شما میگید من که شخصا، یعنی یه چیز شخصی نبوده، به هر حال شما پرچمی که پشت سرتون دارید، عکسی که پشت سرتون دارید، جناح فکری که حمایت میکنید، آقای پهلوی فراخوان دادن، گفتن که با پرچم شیر و خورشید در جام جهانی 2026 حاضر باشید و اعتراض بکنید. شما هم بخشی از این پاسخ به این فراخوان بودید دیگه، خیلی هم فعال. و از اونجایی که یک پیشینه فوتبالی دارید، دروازه‌بان پیشین تیم ملی فوتبال هستید، بسیار محبوب هستید، خب اثرگذار هم هستید. وقتی به فراخوانی پاسخ میدید، عده‌ای هم از شما پیروی میکنن. بنابراین امروز من همچنان میتونم پرسش رو با شما تکرار بکنم که هدف شما از پاسخ دادن به این فراخوان چه بود؟ اصلا هدف این فراخوان چه بود؟ اصلا قرار بود با پرچم شیر و خورشید مردم برن توی استادیوم ها یا اصلا کنار در، توی راه، توی مسیر، تمام این صحنه‌هایی که دیدیم همه ناسزاهای عالم رو به تیم ملی بگن، هدف چه بود؟ چه میشد بعد از این؟ میخواستید چه به دست بیارید؟ آیا قرار بود
1: کجای فراخوان، ببخشید من میونه کردم، شما کجای فراخوان شاهزاده رضا پهلوی توهین دیدید؟ اصلا کسی گفتش که برید توهین کنید یا کاری انجام بدید؟ هدف قشنگ نوشته شده بود، مشخص بود، در پیج پهلوی کانس و پیج شخصی ایشون هستش، الان هم میتونید مطالعه کنید. چند تا هدف رو دنبال میکردن از کمپینی که ایشون فراخوانش رو نسبت به خرد جمعی، نه نظر شخصی. ببینید، ما هممون نظراتمون رو دادیم، در نهایت پیروی کردیم از یک خرد جمعی. وقتی ایشون فرمودن که پرچم شیر و خورشید و نمادهای ملی ما رو، صدای انقلاب شیر و خورشید رو به گوش جهانیان برسونید، صدای زندانیان سیاسی باشی، که ما دو تا ورزشکار ملی، دو تا فوتبالیستی که سابقه حضور در جام جهانی روسیه رو دارن، آقای رشید مظاهری و آقای امیر نصر آزادانی، همچنان در زندان هستن. مشتبه ترشیز رو با تیر جنگی، بازیکن لیگ برتر و بازیکن ملی اون مملکت رو کشتن در خیابان به خاطر اعتراض. ما دفترچه مشخص بود، یعنی اون هدفی که ما داشتیم اصلا فحاشی نبود. مطمئنا شاید اصلا کسایی هستن که از طرف خود جمهوری اسلامی با پرچم شیر و خورشید میان فحاشی میکنن. اصلا این چه ربطی داره به فراخوان ایشون؟ فراخوان ایشون کاملا مشخصه، پرچم شیر و خورشید و نمادهای ملی رو به اهتزاز در بیاریم و به جهانیان نشون بدیم، صدای زندانیان سیاسی باشیم، و صدای خانواده های جاوید نامان باشیم و نذارید خون 45,000 خونی که ریخته شده در خیابان‌های ایران نادیده گرفته بشه و از این فوتبال استفاده‌ای بشه برای اینکه دیدها، نگاه‌ها از مسائل سیاسی که موجود هست در مملکت ما برداشته بشه و به سمت فوتبال بره. همون اتفاقی که در جام جهانی قطر افتاد و به خاطر مسائل سیاسی که در قطر هستش، تمام سپاهی‌ها، تمام بسیجی‌ها و تمام کسانی که با پول مردم ایران راهی رقابت‌های جام جهانی قطر شده بودند رفتن و پرچم شیر و پرچم جمهوری اسلامی رو توی استادیوم به اعتزاز درآوردن که خون امثال مهسا امینی که در خیابان‌های ایران و در گشت ارشاد ریخته شده بود دیده نشه. فوتبال یک وسیله‌ای شده برای این حکومت که ازش استفاده می‌کنه برای سپیدشویی یک حکومت تروریستی. کل اهداف ما این بوده و ما به اون چیزی که می‌خواستیم رسیدیم. من فکر نمی‌کنم که هیچ جایی از این فراخوان گفته شده باشه یا نوشته شده باشه که شما با پرچم شیر و خورشید برید به کسی فحش بدید.
0: بله، منم فکر نمی کنم همینطوره. اجازه بدید که ما حالا در مورد اینکه فوتبال سیاسی است که من کاملا با شما موافقم، با این پرسش میریم با آقای سرکوهی صحبت میکنیم. اجازه بدید اگه همکارم آماده دارن ما یک تا ویدیو ببینیم، شاید یه مقدار مطمئنم البته همه اینها رو دیدن مردم و ای کاش نمیدیدن، واقعا مایه شرمساری نیابتی است. این ویدیوها رو ببینیم، برگردیم راجع به این که خب گفته معلومه کسی که فراخوان نمیده که مردم بروید و این کارها رو بکنید، ولی حالا ببینیم کارهایی که شده.
3: اون روز بیا خجالت نمیکشی واقعا طرفدار جمهوری اسلامی؟
4: بابا کی گفتم چی حرفی؟
3: بگو جاویچا.
4: جاویچا اصلا معنیش چیه؟ من فارسی به این خوبی نیست، من آلمان به دنیا آمدم.
3: بگو جاویچا.
4: یعنی چی جاویچا؟
3: بگو پرچم شیر و خورشید رو بگیر دسته. پرچم شیر و خورشید رو بگیر.
4: نه بابا
3: بیا پرچم شیر و خورشید رو بگیر. پرچم شیر و خورشید رو بگیر. بگیر. بیا پرچم رو بگیر. یا پرچم شیر و خورشید بگیر دسته.
4: کار بدی
3: بیا بیا بگی.
4: کار بدی
3: بیا بگی دسته. بیا بگی دسته. بیا بیا بگی دسته. بیا بگی دسته. بیا بگی دسته.
0: من البته عذرخواهی میکنم، ما مجبور شدیم این صحنه رو نشون بدیم بار دیگر. آقای سرکوهی میام به شما، ولی اجازه بدید قبلش از آقای مکانی بپرسم. آقای مکانی، خب هدف چی بود؟ هدف این بود که این آقا داره میگه اصلا من فارسی اونقدر خوب نیست، جاویچا یعنی چی؟ مثلا نمیدونم جاویچا یعنی چی. من با خانواده‌ام اومدم فوتبال ببینم. واقعا هدف این بود که به چنین آدمای حمله کنیم بگیم بگو جاویچا؟ این هدف بود؟
1: ببین، اولین که این ویدیو الان من برای اولین بار این ویدیو رو میبینم و فقط دست برنامه شما هستش و هیچ کی تا
0: این ویدیو رو نیست. نه نه آقای مکانی، این ویدیو در سراسر شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، پوستر براش ساختن، خیلی اتفاقا همه رو تحت تاثیر قرار داد آقای مکانی.
1: خب پس چیزهای دیگر هم باید حتما میدیدید دیگه، اون نقاط مثبتش هم باید کنارش قرار میدادید. اینکه یه نفر میاد فحاشی میکنه نمیتونید کل موضوع رو زیر سوال ببرید. ببینید، اگر خود شاهزاده رضا پهلوی میان فراخوانی میدن، شاهزاده رضا پهلوی میان میگن که پرچم شیر و خورشید چیزی که در خیابان‌های ایران فریاد زده شد، ما هم همون رو گفتیم. جاویدشاه در خیابان‌های ایران فریاد زده شد، ما هم همون رو گفتیم. ما چیزی فراتر از اون نگفتیم، چیزی کمتر از اون هم نگفتیم. ولی من خودم شخصا اگر دیده باشید که بیام جاویدشاه و چیزهای دیگر رو بخوام تحمیل کنم، نظرات شخصی خودم رو به کسی، هیچ کس نمیتونه این رو شاهد بگیره که سوشا مکانی دروازه‌بان تیم ملی اومده گفته که حتما باید بگی جاویدشاه. نه، اینکه یکی دو نفر میان این کارو میکنن از دیدگاه من شاید اشتباه باشه، شاید درست باشه، ولی نظر شخصی من یک نظره. ما باید کارهای مثبت رو ببینیم، کارهای منفی رو هم ببینیم و در نهایت این ما نیستیم که باید قضاوت کنیم. هر کسی مسئول کارهای خودشه. الان آقای سرکویی اگر یک نظری دارن، فردا باید جوابگوی نظریه خودشون باشن. منم همینطور. منم اگر یک نظری دارم، اگر خودم از طرف خودم یک اتفاقی افتاد، من باید جوابگو باشم. الان تا الان شما از من شنیدید که من بگم که شما اگر نگید جاوید شاه با ما نیستید؟ من خودم همیشه میگم جاوید شاه، همین الان هم میگم جاوید شاه. جاوید شاه یک جاوید شاه هیچ چیز جدایی از جاوید ایران نیست، برای ما، برای ملت ایران. حالا اگر کسی مخالف اینه، من اصلا نظری ندارم، اصلا نظر خودم رو تحمیل نمی کنم به کسی.
0: بسیار خوب، اجازه بدید. بله، اجازه بدید همین. پس هدف این بود که جاوید شاه بگیم. من تا این لحظه فقط اینو فهمیدم. آقای مکانی خیلی ببخشید، حرفتون رو قطع میکنم. آقای سرکویی خیلی وقته که باید بهشون برگردیم. آقای سرکویی، در صحبت آقای مکانی، حالا حتما پاسخهایی دارید که هر چه مورد نظرتون هست میفرمایید، اما به اینم اشاره بکنید لطفا در پاسخ. میخوام بدونم نظرتون چیه در صحبت آقای مکانی. ما مدام اینو میشنویم که خب عده‌ای در، حتی نمیگن عده‌ای، میگن ملت، میگن مردم در ایران فریاد زدن جاوید شاه، ما هم همین کارو اینجا کردیم. اینجا یه بحثی خیلی با هم مخلوط میشه که به نظرم بر این پیچیدگی و سوء تفاهم اضافه میکنه، و اون اینکه ما جامعه رو با جمعیت اشتباه میگیریم، با جمعیتی که حرفی رو زدن، شعاری رو دادن. مسلماً این شعار در خیابان‌های ایران داده شده، البته که این شعار داده شده، این شعار همه مردم ایرانه. آیا از کجا میشه این نمایندگی رو به دست آورد؟ چه آقای مکانی که میگه این شعار مردم ایرانه، چه حتی اگه من اینجا بگم این شعار مردم ایران نیست، ما چطور میتونیم نمایندگی مردمی رو داشته باشیم که دور از اونها هستیم، در جای دیگری زندگی میکنیم؟ چطور میتونیم بگیم همه مردم یه چیزو میخوان؟ آقای سرکویی،
2: سوال اول من از آقای مکانی بود، چون ایشون اول حرفشون گفتن وقتی ما میگیم ما نماینده مردمیم، من نمیدونم کی ایشونو موقع نماینده مردم انتخاب کرده. من انتخابشون نکردم، اصلا اگه من جزء مردم، من کسای دیگه می شدم که ایشونو انتخاب نکردم. من مشکل شخصی با ایشون ندارم، ولی من رأی گیری یادم میاد ما کرده باشیم بگیم نماینده ما کی. بخشی از مردم، اول حرفام گفتم، بخشی از مردم طرفدار آقای پهلوی هستن، بخشی از مردم طرفدار جمهوری اسلامی ان. اگه شما میگید من صدای مردم ایرانم، مردم ایران یک بخششون دارن شبا تو خیام میرن هدر هدر میکنن، من مخالفشونم، ولی اینا ایرانی ان، بخشی از مردم ایرانن. آیا صدای شما اونا هستیم؟ مگه من باید صدای همه مردم ایران باشم؟ مگه همه مردم ایران یک صدا دارن؟ این خیلی صدا عجیبیه که میگین. بعد میگین خرد جمعی. خرد جمعی یعنی چی؟ یعنی آقای پهلوی و چهار تا از مشاوراشون، آیا از من کسی پرسیده، از آدم‌ها دیگه کسی پرسیده، همین پرسی بوده، انتخاب دموکراتیک بوده؟ اینا رو با هم شوخی نکنیم دیگه. بعد یه کلمات چه شما به کار میبرین، میگم خیلی کلمات عجیبیه. مثلا میگین تیم تروریست، دو رژیم تروریستی. الان کی گفته جمهوری اسلامی رژیم تروریستیه؟ نظر شخصی فرق میکنه. ما میتونه جمهوری اسلامی خوشمون بیاد بعد اومد، شما گفتی خب میام خوش باره شما، اینا میتونی اینا رو بگیم. ولی میگم با همون استدلال آدم تا میگن شما در ازان تیم ملی بودین، شما در ازان تیم تروریستی بودین، که تعارف نداریم که. اگه میخواین اینجوری حرف بزنین، دولت آمریکا شون سرتون حرف میشرف کنین، ولی واقعیتا که عوض نمیشه. زمانی که شما در ازان تیم ملی بودین، که منم خوشحالم اشا در ازان تیم ملی بودین، من بازی تیم ملی رو نگاه میکردم، دولت آمریکا سپاه پاسداران به عنوان نیروی تروریستی به رسمی شناخته بود. با تفسیری که خودتون کردین، شما دروازه‌بان تیم تروریستی بودین، ولی نبودین که، خودتون هم میدونین نبودین. شما میگین ببینید رئیس فدراسیون جمهوری اسلامی رو همیشه نظام تعیین میکنه، از روز اولش اینجوری، اینجوری نیست که تا دو سال پیش که مثلا رئیس فدراسیون فوتبال مثلا یک مخالف جمهوری اسلامی بود. از روز اولش جمهوری اسلامی از فوتبال، از فرهنگ، از هنر، از جامعه سعی میکنه استفاده کنه به هدفاش برسه. یه بار دیگه میگم، سال 98 وقتی ایران آمریکا رو برد تو جام جهانی، آقای خامنه‌ای پیام داد، تشکر کرد از تیم ملی.
0: خب آقای سرکویی، شاید پارادایم ها عوض شده، شاید روح زمانه تغییر کرده، شاید کشتار دیما همونطور که شما گفتید در دهه 60 جمهوری اسلامی کشتار وحشتناک و وسیعی رو انجام داد.
1: من میتونم جواب بدم؟
0: یه لحظه اگه اجازه بدید این روح زمانه رو من از آقای برمیگردم، حتما به شما آقای مکانی، از آقای سرکویی بپرسم. ولی انگار که این دیما سیلی محکمی زده توی صورت همه، انگار زخمش خونابه چکانه، و اون وقت شاید این واکنش های از این دست رو هم یعنی میخوام بگم به این روح زمانه هم با توجه کرد دیگه.
2: کاملا درسته. من گفتم اصلا نمیشه، مگر من بخوام نمیشه این جنایت دیماه رو کوچیک جلوه داد. و مشخصه که ما اینو بعد از زنزنی آزادی هم دیدیم، در جام جهانی قبلی هم دیدیم، در این جام جهانی هم دیدیم. حداقل از نمونه آماری کوچیکی که من دور و بر خودم دارم به وضوح طرفداری از تیم ملی کم شده و این 100% ربط داره به اتفاقاتی که کشور میفته. فوتبال یک امر سیاسیه، ولی میخوام بگم ما نمیتونیم یک امر رو هر چقدر هم فجیع باشه، هر چقدر هم توش آدم زیاد خوشدور باشه، به عنوان یک چیز سینگولار، یک چیز یک باره و انگار هیچ ربطی به تاریخ نداره ببینیم و بقیه‌اش رو انکار کنیم. میگم جمهوری اسلامی در دهه 60 هم کم آدم نکشته. من آقای مکانی شاید یادش نمیاد، میتونم روزنامه ها رو بخونم. در دهه 60 جمهوری اسلامی در خیابان آدم میکشت، عکسش رو فردا در روزنامه ها چاپ میکرد، میگفت ما اینا رو کشتیم، نمیدونیم کیان کشتیمشون، خانواده‌هاشون بیان میگن اینا کیان که ما کشتیمشون. در سال 67 چندین هزار، عددش هنوز مشخص نیست که چقدره، شاید 10,000 شاید 5,000 شاید بیشتره، زندانی سیاسی رو قتل عام کردن. این اتفاق افتاده، ولی بعد از اون اتفاقا هم ببین، من یه مثال شخصی بزنم که مشخص بشه. میگم ما ببین شخصی آدم میتونه تصمیم بگیره، بگم از اولش هم گفتم من میتونم شخصی به هر دلیلی بگم من از امروز دیگه طرفدار تیم ملی نیستم. ولی اینکه ما بگیم از امروز هر کی طرفدار جمهوری اسلامی، هر کسی تو تیم ملی بازی، آیا همه بازیکن تیم ملی بازی میکنن 100% طرفدار نظام هست، 100%
0: تروریستن؟
2: منم با طرفدار خیلیشون مخالفم، مثلا که مکانی آوردم مثلا شده مثلاش اضافه کنم، بازیکن هستن که من اصلا هیچ علاقی بهشون ندارم، هیچ علاقش ندارم، ولی همه که اینجوری نیستن. ما تیم ملیون وریا قفوری هم داشتیم، ما تیم ملیون آقای کریمی داشت به سال 88 به در حمایت از حرکت مردم ایران دستبند سبز به مچش بست. ما در زمان شاه هم که تیم ملی داشتیم و اونم دولت دیکتاتوری بوده، پرویز قیقشخانی داشتیم که مخالف نظام بوده و تو اون تیم ملی بازی می‌کرد. میگم همه چیز به این سادگی نیست و نمیشه گفت از روزی که من مخالف شدم همه بعد دیگه مخالف باشن. نه، هر کسی یه روزی به نتیجه میرسه. من میگم یه بار دیگه میگم اصلا بحث شخص ندارم با آقای مکانی، میگم من هیچ مشکلی ندارم ایشون در آزادی ملی بوده، ولی اگه یه کسی میومد میگفت جمهوری اسلامی سال 60 10,000 آدم اعدام کرده، شما چجوری در آزادی تیم ملی هستین، چی بهش میگفتین؟ این اصلا سوال کمی نیست. میگم این سوالا رو همیشه میشه پرسید.
0: چون بزنین سوالا رو بپرسیم از آقای مکانی، یعنی پرسیدید بزنین ایشون بتونن پاسخ
1: بدن. سوالا چند تا شدش، من واقعا الان میخوام جواب بدم، چند تا سوال مختلف رو باید جواب بدم. یکی اگر سوالی دارین
0: اجازه بدین آقای مکانی آخرین نکتهشون آقای سکویی بگن، بیایم همه سوالا رو شما جواب بدید.
2: مسئله فقط هم فوتبال نیست. ببینید یک بخشی از اپوزیسیون سرطان طرف خیلی مشخص داره این رو ترویج میکنه که بعد از دی ماه زندگی معمولی امکان پذیر نیست، کسی نباید کار بکنه. دیدین کارزاراشو، دیدین به کسایی که تو اینستاگرام کارشون تبلیغ میکردن، میگفتن چه جوری جرأت میکنه کار بکنه، کسی نباید هنر تولید بکنه، کسی نباید فیلم بسازه، کسی نباید کتاب بنویسه. این دور از واقعیت، دور از واقع زندگی مردمه. آدما میتونن داغدار باشن ولی زندگی معمولی هم داشته باشن. همه ما ناراحتیم، کسایی که عزیزانی رو از دست دادن، نه فقط در دی ماه، در طول این 45 سال و 50 سال، ولی اونام زندگی معمولی دارن، اونام یک موقعی میخوان در دی ماه، در طول این 45 سال و 50 سال، ولی اونام زندگی معمولی دارن، اونام یک موقعی میخوان برن فوتبال نگاه کنن، برن فیلم نگاه کنن، برن کتاب بخونن، برن زندگی معمولی

0: بدنش.
1: و خیلی هستن تا موقعی که ایران بودن زندگی رو این کارو میکردن، یعنی زندگی روزمره رو میکردن، سعی میکردن اونجا بدن میتونن چیکار کنن، ولی از موقعی پاشون میذارن خارج کشور اصلا میگن انگار به قبل و بعدش تقسیم میشه و شخصی چه اشکال نداره، ولی اینکه بگیم از موقعی که من به این نچ رسیدم هر بار به نچ برسن این نمیشه. من یه چیزی کوتاه بگم، هر موقع مکانی نیست، ولی شون میگن آقای پهلوی نگفتن به این فوش بدید. ببین این خیلی این ترفند ساده ایه، معلومه که شون نگفتن به این فوش بدید، ولی ایشون تحمل میکنن که طرفداران ایشون با اسم ایشون، با پرچم مورد علاقه ایشون، با عکس ایشون میرن توهین میکنن در توییتر، در سوشال مدیا فوش رکیک میدن و ایشون همچنان با این آدما دیدار میکنه. کسایی هستن که همچنان آقای پهلوی باشون دیدار میکنه، باشون عکس میگیره و این آدما در فضای مجازی رکیک ترین فوشا رو مخالفا میدن، مخالفا رو تروریست اعلام میکنن و همچنان در دوره آقای پهلوی هستن. پس به این سادگی هم نمیتونه از این مسئولیتش، ایشون مسئولیت داره. اگه ایشون میگه من رهبر انقلاب ملی ام، میگم باز من شما رهبر انقلاب خواب نکردم، ولی خودشون میگن هستن، پس بعد یه مسئولیت بپذیرن دیگه. نمیشه بگه من رهبر همه چی هستم ولی هر کاری طرفدارای من میکنه من رهبر نداره. و هم نمیتونه بگیم هر اینا همشون آدمای جمهوری اسلامی ان. واقعیت اینه که ما کم ندیدیم دیگه.
0: نه دیگه، خب اگه ما یه کارزاری گذاشتیم که همه پرچم به دست از جمهوری اسلامی هستن، که این خیلی شکست بدی است. آقای مکانی برمیگردیم به شما، پاسخاتونو بشنویم، منم چند تا سوال از شما دارم.
2: پاسخ ها یعنی من جواب کدوم سوال رو بدم؟
0: میخواییم من دونه دونه بپرسم ازتون اگر
2: راحت اگر دونه دونه بپرسیم ممنونتون
0: میتونم. یکی از نکات و خواهش میکنم، یکی از نکات مهمی که فکر میکنم خودتون هم مورد توجه داشته باشید آقای سرکوی مطرح کردن این بود که شما آیا دروازه‌بان تیم ملی تروریستی بودید؟ شما دروازه‌بان تیم ملی بودید؟ ایشون میگن منم مسابقات میدیدم خیلی هم خوب بود.
2: ما هر کنش اجتماعی که انجام میدیم رو نسبت به وضعیت موجود در ایران انجام میدیم. یعنی اگر انقلابی صورت بگیره، چطور مثلا ما در جام جهانی قطر انتظار داشتیم از بازیکنها که عکس العمل از خودشون نشون بدن؟ درسته جام جهانی قطر در جامعه چه اتفاقی افتاده بود؟ در جامعه مهسا امینی رو کشته بودن، مردم اومده بودن و انقلاب مهسا شکل گرفته بود و مردم رو در خیابون قتل عام کردن و بعد بلافاصله بعد از اون توی جام جهانی قطر حضور پیدا کردن و فتوشوت های بسیار بسیار زشتی از خودشون به نمایش گذاشته بودن، در صورتی که امیر نصر آزادانی هم بازی خودشون در زندان بود. یعنی انتظار موقعی ایجاد میشه که یک اتفاقی در جامعه افتاده باشه.
0: خب ایشون میگن اتفاق افتاده بود دیگه، میگن که در دهه 60 این همه آدمو کشته بود جمهوری اسلامی.
2: در دهه 60 که من نمیتونم در موردش صحبت کنم. ببینید دهه 60 در موردش نمیشه چون من سنم اختزار نداره.
1: شما میخوام در مورد 1396 اتفاق افتاده بود دیگه، کشتار و مغیارتونه دیگه.
2: شما 1396 خب چرا ما به آقای علی دایی نمیگیم تروریست؟
1: ما چرا به نسل‌های قبلی نمیگیم تروریست؟
2: جام جهانی 98، جام جهانی 98 پیشکسوتانی بودن که اومدن. خودش آزاده رضا پهلوی، من یه مثالی براتون بزنم، همون دستبند سبزی که میگید آقای علی کریمی بسته بود به دستش، همون دستبند سبزو شما کدوم رهبر اپوزیسیون رو دیدین که بیاد برای موسوی داخل ایران دستبند سبز ببندد به دستش؟ خودش آزاده رضا پهلوی در همون زمانی که علی آقا کریمی و چند تن از دیگه از بازیکنهای تیم ملی دستبند سبز بسته بودن به خاطر اینکه مطالبه داخل ایران و جامعه داخل ایران دستبند سبز بود و همه حمایت میکردن از خاتمی و موسوی، شاهزاده رضا پهلوی هم دستبند سبز به دستش کرد و نشست جلوی تلویزیون و همون تیمی که شما میگید رو حمایت کرد. ببینید اون موقع ببینید اتفاقات داخل ایران هیچ اتفاق خاصی نیفتاده بود در زمانی که مطالبه مردم ایران داخل ایران بود. یعنی اگر دستبند سبزی بسته بودن دنبال شاهزاده رضا پهلوی نبودن که بیاد از خارج از ایران و اپوزیسیون، دنبال این بودن که یکی مثل موسوی بیاد رئیس جمهور بشه، دنبال این بودن که یکی مثل خاتمی بیاد رئیس جمهور بشه. یعنی مطالبات داخل ایران بود و بیرون ایران نبود که مثلا با اپوزیسیون بیرون ایرانمون انقدر قوی باشه که به این نتیجه رسیده باشه که داخل ایران جمهوری اسلامی ایران که شما میگید اصلاح ناپذیر است و باید رژیم چنج اتفاق بیافتد. ما باید نسبت به اون اتفاقاتی که در جامعه ما میفته عکس العمل خودمون نشون بدیم.
1: یه جمله بگم، سال 96 دی 96 مردم رفتن تو خیابون گفتن اصولگرا، اصلا طرف دیگه تموم شد ماجرا.

0: مطالبهشون پاسین بود که نظامو نمیخوان دیگه، و رفتن کشته شدن تو خیابون. سال 96 بود دیگه، شما 97 تقریبا تیم ملی بودید. نمیشه آدم هر وقت که خودش مخالف بشه بگه تا اون موقع همه چی خوب بود، از اون بعد نمیشه.
1: اینکه نه اینکه معیار من نمیدونم چه میشه. من این آمارای سالیانه که میگی من نمیدونم چه اتفاقی افتاده.
0: خودتون نمیدونین که تو تیم ملی بودین؟ خودتون نمیدونین که تو تیم ملی بودین؟ شما سال 97 تو تیم ملی، شما که دروازه‌بان ثابت نبودین که آقا بیرون من بودن، شما سال 97 مثلا بازی کردین با سوریه، بازی کردین سه سال. بله بله من میدونم. بله از شما بهتر میدونم.
1: من نورمن زندگی میکردم.
0: خب پس شما دروازه‌بان تیم ملی بودین که سال قبلش مردم ایران رفتن تو خیابون گفتودن ما این رژیم رو دیگه نمیخوایم، کشته شده بودن.
1: کی شما افتاده
0: بود؟ دی 96. دی 96.
2: یعنی تقریبا من... دو سال قبل از اینکه شما دروازه‌بان تیم ملی بودید در سال. منم این تیم ملی رو اصلا اینطوری دنبال نمی‌کنم، میدیم به آقای سرکوهی اعتبارش رو که دارن سالها رو میگن، ولی نکته اینه که دو سال بعد از اینکه اون اتفاق افتاد، اون سرکوب، اون کشتار رخ داد، شما دروازه‌بان تیم ملی بودید. منظورم اصلا محکوم کردن شما نیست.
0: اعلام شده بود رفتم تو آمریکا.
2: سبب واسه اینکه تروریستی بود.
1: تیم راحت کنم. ببین اگر می‌خواید در مورد این تیم صحبت کنی، این تیم از نظر من و از نظر مردم ایران از اعتبار ساقطه.
2: آقای مکاری فکر می‌کنم مشکل اینجا
1: در مورد جمهوری اسلامی صحبت. ببینید من کارشناسی صحبت می‌کنم، ایشون احساسی صحبت می‌کنه. اگر می‌خواید احساسی صحبت کنید
0: شما تو تیم ملی ببینید چه کار احساسی صحبت.
2: به من اجازه بدید که برنامه رو به سمت و سویی که باید پیش ببرم ازتون خواهش می‌کنم. آقایون
1: کسانی که از تروریست حمایت، این رژیم رژیم تروریستیه، شما هم اگر از تروریست حمایت کنید من فردا به شما هم میگم تروریست.
2: خب من اگر از تروریست
1: حمایت کردم شما به من بگید تروریست.
0: شما یکی به شما بگه شما در اون تیم ملی تروریستی بودین چی بهش میگین؟
1: نه آخه ببینید اصلا این حرفایی که شما دارید میزنید
0: یکی میگه آقای مکانی شما در اون تیم ملی
1: ببینید من دروازه‌بان تیم ملی ایران بودم، علی دایی هم فوروارد تیم ملی ایران بود، ناصر حجازی هم دروازه‌بان تیم ملی ایران بود.
2: خب اینا هم تروریست بودن.
0: من دیگه آقا نکنه این آرگومنت من، آرگومنت شما نیست. من میگم من به هیچ کم از اینا نمیگم تروریست. من تو ازشون بدم بیاد.
1: از سال 1401 از سال 1401 با اتفاقاتی که در انقلاب مهسا افتاد ما تکلیفمون رو با این تیم مشخص کردیم. حالا شما اگر مشخص نکردی اشکالی نداره.
2: خب من یه خواهشی دارم آقای سرکوهی و آقای مکانی، من یه خواهشی دارم. واقعا بحث شخصی نیست که آقای مکانی زمانی در واقع در تیم ملی بازی کردن، نقش آفرینی کردن، محبوب بودن، همین حالا هم هستن. آقای سرکوهی نکته خوبی رو گفتن، گفتن این آرگومنت بحث تروریست اصلا مال من نیست، مال شماست که دارید میگید که اینها تروریست هستن. خب پس اونها هم میتونستن تروریست باشن. خودتون هم حالا میشه در ادامه مثلا این سوال از شما پرسید. بنابراین بحث ما اصلا شخصی نیست آقای مکانی، دلم نمیخواد شما چنین برداشتی از موضوع داشته باشید، ولی اشاره خوبی کردن آقای سرکوهی به اینکه این نگاه، این خط، به قول معروف این فرمان به سمتی میره که فقط هم در فوتبال نمیمونه، که یک دوگانه سازی رخ میده علیه اهداف واقعی زندگی. اگر مردم میخوان جمهوری اسلامی نباشه برای اینکه میخوان زندگی بکنن آزادانه اونطور که خودشون میخوان، سبک زندگی خودشون رو احیا کنن، پوشش خودشون رو انتخاب بکنن، دموکراسی بیارن به کشور یا هر هدف دیگه که یه جامعه میتونه داشته باشه برای سرنوشت ملی محترمانه خودش. این که شما میگید من این تیمو تروریستی میدونم و مردم هم تروریستی میدونن، من فکر کنم مشکل از جمله دوم شروع میشه. این که ما از سوی مردم حرف بزنیم بگیم که مردم تروریستی میدونن یا نمیدونن، مردم حتی خیلی آقای مکانی با پرچم شیر و خورشید توی استادیوم ها ما دیدیم رفته بودن برای اعتراض، ولی وقتی تیم ملی گل میزد تشویق کردن،
1: خریداری شده بودن. یک پروژه از طرف جمهوری اسلامی بودش. نه خنده نداره آقای سرکوهی، من کارشناسی و حساب شده دارم صحبت میکنم، اصلا خنده نداره. خریداری شده بودن کسانی که در استادیوم ها با پرچم شیر و خورشید حضور پیدا کردن و عکس العمل های احساسی داشتن نسبت به این بازی ها، یا بلیت مجانی گرفته بودن، یا از طریق کسانی که پروژه جمهوری اسلامی، من بابک زنجانی و امثال بابک زنجانی، تمامی کسانی که پلانی رو داشتن برای این مسابقات. حتی پیشکسوتان، یه سری از پیشکسوتان فوتبال خریداری که شما اطلاعاتتون در این زمینه کافی نیست. من به شما میگم یک پروژه‌ای بود از طرف جمهوری اسلامی که خریداری کردن، پول دادن به پیشکسوتان، یه سری از پیشکسوتان پول داده بودن که شما سکوت کنید و حضور پیدا کنید در زمانی که این تیم میاد و بازی میکنه و برمیگرده دوباره به ایران، شما شرایط رو فراهم کنیم برای اینکه مشکلی برای این تیم به وجود نیاد. ما تمام اینا رو پیش بینی کرده بودیم، تمام اینا رو ما خونسا کردیم. ما پشت صحنه بسیار بسیار جنگیدیم سر این جور مسائل. بابک زنجانی، پول پاشیایی که سپاه پاسداران کرده بود و یه سری از پیشکسوتان، تماشاگران از $100 تا $300 پول داده بودن به افغان، سوری، مکزیکی که وارد استادیوم بشن با پرچم جمهوری اسلامی. چرا در مورد اینا نمیخندین آقای سرکوهی؟
2: خب من شما میپرسم، قبل از اینکه بریم به پاسخ آقای سرکوهی، اجازه بدید از شما بپرسم. مثلا دارا خسروشاهی با لباس تیم ملی آمد و تیم ملی رو تشویق کرد، بسیار از چهرهای سرشناس سیلیکون ولی آمدن، ایرانیان تاثیرگذار آمدن، پیراهن تیم ملی رو پوشیدن، تشویق کردن. اینها رو جمهوری اسلامی خریده بود؟
1: ببینید که توی تیم جی دی ونس هم 4 نایاکی بود که بلند شدن رفتن اونجا. ما نمیتونیم یکی دو نفر رو بخوایم ملاک قرار بدیم. ما یکی دو نفری که شما دارید میگید رو، دارا خسروشاهی از چه زمین، چه تخصصی در فوتبال داره؟ اصلا ایشون داره،
2: مگه آدم ها با تخصص برای فوتبال میرن فوتبال رو میبینن؟ فوتبال به تخصص نیاز نداره. بحث هویت ملی، بحث هیجان، بحث دیدن یه بازی، بحث چسب اجتماعیه.
1: ببینش کاش که شبکه شما همیشه اینقدر منطقی بوده. شما سردبیرتون وقتی به پرچم شیر و خورشید اعتقاد نداره، من فقط و فقط
2: سردبیر این برنامه شخص من هستم آقای من.
1: نه کلن کل شبکه صدای آمریکا رو دارم میگم، کسی که بدترین توهین ها رو، اگر شما با توهین مشکل دارین، آقای جوانمردی بدترین توهین ها رو به آقای شاهزاده رضا پهلوی کردن، ولی شما هیچ، نه تنها ایشون برکنار نشدن بلکه ارتقای شغلی هم پیدا کردن.
2: میدونید که من نمیتونم آقای جوانمردی رو برکنار کنم. شما میگید آقای پهلوی که در گیومه به گفته شما رهبر انقلاب ملی ایرانه، نمیتونه جلوی فحاشی های طرفدارانش رو بگیره. بعد من
1: مگه آقای پهلوی، مگه شاهزاده رضا پهلوی، مگه شاهزاده رضا پهلوی مبصر کلاسی که
2: خب
1: جلوی فحاشی
2: رو بگیره؟ من مبصر کلاسم، بنابراین هر کس میتونه عقاید خودش رو بیان بکنه.
1: که بدترین تو نه، شما در مورد توهین ها دارین صحبت میکنین، تو شبکه دارین کار میکنین که رئیس شبکتون بدترین توهین های جنسی رو به شاهزاده رضا پهلوی کرده و همچنان داره اونجا کار میکنه و هیچ تنزل کاری که پیدا نکرده، هیچی ارتقای شغلی هم پیدا کرده. ببینید اگر میخوایم در مورد توهین های داخل استادیوم صحبت کنیم، شما باید از شبکه خودتون اول شروع کنیم. باید اون کسانی که فحاشی کردن و توهین کردن رو، چه بالاخره شاهزاده رضا پهلوی برای ما نماد ملیه، شما قبول ندارین نداشته باشین، اشکالی نداره، ما نظارت خودمون رو تحمیل به شما نمی کنیم. اما اگر در مورد توهین صحبت میکنیم،
2: ولی توی کارزارتون میرین به مردم فحش میدین و میگین
1: شما
2: که
1: شما از من فحش میدین تا حالا
2: شخص شما نه، ولی شما دارید میگید ما، منم مجبورم من شما رو هدف قرار بدم و به مردم میگید بگو جاوید شا، اگر نگی جاوید شا این گونه است. همین ویدئویی که بهتون نشون دادم یک نمونه است.
1: ویدئویی که شما دارید و من ندارم مطمئنا ویدئوی مشکوکی هستش.
2: نه مشکوک، نه آقای مکانی، نه نه مشکوک نیست. آقای سرکوهی برگردم به شما، میخوام ازتون بپرسم که حالا این کارزارها اتفاقا اهرم‌های رسانه پرقدرتی هم در اختیار داشتن، به استراحت فراخان و از این دست، ولی ما میبینیم که نمیتونه یه بدنه اجتماعی منسجم و موجساز رو حول این هدفی که آقای مکانی میگن هدف به نظر من ارزشمنده، اگر هدف اینه صدای مردم داخل ایران بلند بشه، این هدف بسیار ارزشمندی است، ولی اینکه ما اون صدا رو چطور تشخیص بدیم شاید اثر میذاره روی هدف ما. و در نهایت هم میبینیم با کمک رسانه، با به حال همه وضعیتی که دیدیم، نمیتونه یک بدن اجتماعی منسجم رو شکل بده. فکر میکنید که چرا آقای سرکوهی؟
0: ببینید دلایل مختلف داره. یکیش این توهمیه که ما داریم میبینیم و مثلا اینجوری که آقای مکانی حرف میزنن، ببین خیلی استدلالا خیلی شبیه استدلال جمهوری اسلامی به نظرم، یعنی مخالفای من همه خریداری شدن، واقعی نیستن. اینا با مواجه نشدن با واقعیت هاست. جمهوری اسلامی این کارو میکنه، دیکتاتورها این کارو میکنن. این نایده گرفتن واقعیت جامعه است. چون میگم جامعه یک دست نیست. آدم میتونه فقط دور سه چهار دور بر خودش رو بنفکر کنه همین مثل خودش، ولی خب جامعه که اینجوری نیست. ما دیدیم که این کارزار جواب نداد. یعنی یک سری آدمی که رفته بودن فوتبال ببینن، هر چهار پا پرچم شیر خورشید، چون فکر میکنم پرچم ملیشون اینه، اینو دوست داشته، هیچ اشکالی هم نداره به نظر من. ولی رفتن و طرفدار تیم ملی بودن. خب از گل زدنش خوشحال شدن، همه ویدیوهاش هست. صدای دو دو دو رو ایران هم میومد، چیزی صدایی که میومد از طرفدار ایران تو اون 390 دقیقه اون بوغایی بود که طرفدار ایران میزنه و تش میگن دو دو دو دو ایران. حالا هر کاری میخوایم بکنیم، کسایی هم بودن شعار دیگه میدادن، ولی شعار غالب این بود. هم میگم مردم تفاوت دارن با هم، همه یکسان نیستن. و این کارزار اینو نایده گرفت، فکر کرد که هر چی من بگم همه گوش میکنن. نه، اینجوری نیست. آدم ها به فوتبال علاقه دارن، آدم به تیم ملیشون، به نمادهای ملیشون علاقه دارن و میتونن همزمان با نظام مخالف باشن، با بخشای از این تیم مخالف باشن، با چشمی گریان و چشمی خندان برن. من این مثال شخصی براتون بزنم. من سال 1997 که ایران با استرالیا اون بازی رو داشت و داشت تصمیم گرفت بره جام جهانی یا نه، من تو آلمان بودم و داشتم تنها بازی رو نگاه میکردم، چون تو آلمان کسی باش با اون نبود که ایران بره جام جهانی یا نه. و من یادمه که چقدر خوشحال شدم و پریدم که ایران گل دوم زد. آره، از اون گل دوم زد. همون موقع بابای من تو ایران تو زندان جمهوری اسلامی بود و داشت شکنجه میشد و من اینو میدونستم و پدرم بود دیگه. ولی من این تناقض رو دلم داشتم. تیم جمهوری اسلامی بود دیگه، تیم کس دیگه که نبود که. با آرم جمهوری اسلامی اونجا بودن، با سرود ملی جمهوری اسلامی اونجا بودن. ولی من از این تیم، من خودم رو بخش به بخش از این تیم متعلق میدونستم، مخالفات خودم هم داشتم. آدم ها اینجوری هم، آدم ها صفر و صدی نیستن. و این کارزار این مسئله نادیده گرفت و خب ناموفق بود و کارزارهای از این قبیل ناموفق میدن. آقای مکانی گفتم ما کارزار موفقی داشتیم، بحث به اینجا کشته شد. نه، بحث به اینجا کشته شد که چقدر تیم ملی ایران باهاش رفتار آنفری شده در آمریکا، بهشون ویزا ندادن. بحث اصلی رسانه‌هایی بود، در رسانه غربی زبان، در آلمان، در آمریکا که من دنبال می‌کنم، بحث اصلی این بود. چرا بهشون ویزا ندادن؟ چرا نذاشتن تو آمریکا بمونن؟ چرا بعدش ریکاوری نداشتن؟ بحث اصلی بود دیگه.
2: اون بحث بله، توجه رسانه‌های بین‌المللی رو هم اتفاقا به عنوان کنش سیاسی بر نینگیخت آقای سرکوهی.
0: بود چند بود؟ بود. من مثلا من مقاله‌های با آلمانی خونه من بگم که میگفتن دو گروه اینجا، طرفدار جمهوری اسلامی اینجا و مخالفان اینجا و متأسفانه از درگیری‌ها هم می‌نوشتن، میگفتن اینا با هم درگیر میشن، اینا به هم فوش میدن، هم دیگه کتک میزنن. این مثبت نیست به نظر من.
2: آقای سرکوهی، آیا راهی بود که دو گروه اینجان اون گروه به جای درگیری بتونه که به هر حال، چون ما میدونیم سپاه تا بن استخوان در همه جای مملکت هست، فوتبال رو در اختیار داره، سینما رو در اختیار داره، همه چی در اختیارشه، آیا راهی بود که کارزاری که انجام شد بتونه بدون خلق یک صحنه های بسیار ناراحت کننده هدف سیاسی رو واقعا دنبال بکنه و توجه رسانه‌های جهان هم بر بیانگیزه؟
0: شاید میشد، ولی نه به این ترتیب. ببینیم یک مسئله هست. آدمی که همونجوری گفتم، همه دولت‌ها، چه دیکتاتوری چه دموکراسی، سعی می‌کنن از عرصه جامعه، از مسائل مثل ورزش، هنر، فرهنگ استفاده کنن به نفع خودشون. اینجا همیشه یک درگیری هست بین جامعه، جامعه مدنی و حکومت‌ها، که جامعه چقدر میتونه این بخش از جامعه، این بخش از فرهنگ رو پس بگیره، بخش از ورزش رو پس بگیره. ورزش یک مسئله اجتماعی، یک مسئله سیاسی همیشه بوده، آدم‌ها باهاش، مخصوصا فوتبال که خب در ایران مهمترین ورزشه، حتی کشور دیگه هم خیلیش نمیگیره. بنابراین این نمیشه نایده گرفت. اگه ما بگیم اینا همش حکومتیه چون مال سپاهه، خب بعد حکومت که براش خیلی مهم نیست، کار خودش ادامه میده، شما در واقع بهش واگذار میکنی صحنه رو. ولی با این تفرقه سازی، با اینکه هر کی میخواد با ما باشه بعد این اسم رمز جاوید شاه بگه، اگه نگه شما تفسار آخوند دارید. این کاری که جمهوری اسلامی میکنه، میاد میگه اول بگو بگو فلانی، بگو بیساری، بگو بهمانی، بعد ما بیا مصاحبت میکنیم. اینجوری که نمیشه، همه آدم اونجوری نیستن. خیلی از کسایی که مخالف جمهوری اسلامی ان شوکه میشن از رفتار سلطنت طلبها، شوکه میشن از این رفتار سرکوبگرایانه، این تحمیلی که آقای مکانی میگه من خودم تحمیل نمیکنم، ولی میگن ما نماینده مردمیم. این تحمیله، چون شما نماینده من نیستین. یعنی به من میگین من نماینده تو هم، ولی من شما رو انتخاب نکردم آقای مکانی، ما رو پهلوی رو انتخاب نکردم. هر کسی میگه نماینده مردم ایرانه داره به خوش حداقل من تحمیل میکنه. وقتی کسای زیادی هستن این گونه فکر میکنن، چون دارن میگن آقا من اینجوری نیستم، من با جمهوری مخالفم، ولی با این روش شما مخالفم. و اتفاقا ببینید، و اینم نباید نادیده بگیریم، این جنگ، این حمله که آمریکا و اسرائیل به ایران کردن باعث شد که برخی از مردم ایران اتفاقا دوباره بیشتر برن پشت جمهوری اسلامی. به نظر من مخالفتی که بود با تیم ملی تشویق نکردن بعد از جنبش مهسا امینی در جام جهانی قبلی بیشتر از الان بود، بخاطر اینکه بخشی از مردم بعد از این جنگ به این نشستن که نه، این تیم ملی مونه، به کشور ما حمله شد و اون احساس ناسنسشون گل کرد. و این هم به نظر من بازم یکی از گل به خودی هایی که اپوزیسیون
2: طرفدارانش
0: زد این جنگ به مخالفان مستم.
2: خب ما در دقیقه پایانی هستیم، من میخوام این پرسش رو با آقای مکانی مطرح بکنم. آقای مکانی، به حال از شعر شاملو استفاده بکنم که هیچ کجا هرگز فریاد زندگی بی پاسخ نمانده. توی صحبت ها مطرح شد انگار که یک تلاشی برای تعیین تکلیف کردن برای احساسات یک ملت داره رخ میده در چنین کارزارهایی، در چنین نگاهی به مسئله جامعه و مردم. تصویر کلان این جریان چیه؟ تصویر قیم معابیه که میخواد از فرسنگ ها دورتر دیکته کنه که مردم توی ایران برای چی سوگواری کنید، برای چی سوگواری نکنید، چیو ببینید چیو نبینید، چشم بر چه چیزی ببندید، فوتبال این است. همش داره تعیین تکلیف میکنه. این جریان سیاسی رقابت و مبارزه با حاکمیت رو چرا به دشمنی با اهداف زندگی داره بدل میکنه و تقلیل میده؟ این شما رو نگران نمیکنه آقای مکانی؟
1: ببین، ما نظر خودمون رو به هیچ کس تحمیل نمیکنیم. ما کار خودمون رو انجام میدیم. بیشتر از این که صدای مردم ایران باشیم نیستیم. فرق ما با بقیه اینه که چیزی برای خودمون نمیخوایم. من اگر میخواستم در زیر سایه جمهوری اسلامی باشم و فقط سکوت کنم، خیلی بیشتر از این چیزی که الان به دست اومده برای من از نظر مادی میتونستم به دست بیارم. من اگر میبینید امروز ایستادم، چون فرقی بین کلمه جاوید شاه و جاوید ایران نمیبینم، به خاطر همینه که سمت درست تاریخ ایستادم. حالا ایشون آقای سرکویی اگر من رو قبول ندارن، شاهزاده رضا پهلوی رو قبول ندارن، هیچ خللی در مسیری که ما داریم میریم و کار خودمون رو داریم انجام میدیم و صدای مردم بودن و صدای واقعی مردم بودن ایجاد نمی کنه. حالا اگر ایشون بیان با کلمات بازی کنن و ما رو کلن سلطنت طلب خطاب کنن، فحاش خطاب کنن، باز هم این ترفندهای جمهوری اسلامی قدیمی شده آقای سرکویی. این ترفندهایی که ما سلطنت طلب ها فاشیستن، فوش میدن، پرچم شیر و خورشید رو قبول ندارید، رهبری شاهزاده رضا پهلوی در دوران گذار رو قبول ندارید، نداشته باشید، قربونتون برم، نداشته باشید، اشکالی نداره، هیچ خللی ایجاد نمیکنه. ما کار خودمون رو انجام میدیم. ما اکثریت مردم ایران هستیم با یک فراخوان 40 میلیون، 30-40 میلیون جمعیت در خیابانهای ایران با خونشون نوشتن جاوید شاه. شما اگر میگید که ما نماینده مردم نیستین، شما نماینده 2 نفر اگر باشید، یعنی 2 تا دونه امضا، 10 تا دونه، 2 تام نه، بالاخره پدر مادر که رأی میدن به شما، 10 تا دونه امضا برای من بیارید که شما نماینده 10 نفر هستید.
2: مگه شما امضا آوردید آقای مکانی؟ شما امضاتون کجا بود؟ شما مگه امضا آوردید؟
1: نه، من میتونم
2: جریان فکری شما مگه امضا آورده؟ شما
1: نه، میخواید براتون میارم.
2: خیلی ممنون میشم، در همین برنامه ازتون دعوت میکنم امضا بیارید. این ادعاهای از این دست رو اینطوری با صدای بلند و اعتماد به نفس مطرح نکنید. واقعا فکر میکنم اتفاقا اگر ذره ای آزاداندیشی در جناح فکری شما باشه، هرگز نخواهید گفت من نماینده مردم ایران هستم. هیچ کس نمیتونه بگه من نماینده مردم داخل ایران هستم.
1: من میتونم بگم و تا آخرش هم ادامه میدم.
2: بله، در جهان موازی هر چیزی میشه گفت. اندکی فروتنی فکری هم چیز بدی نیست.
1: اعتماد به نفسم دارم، صدای مردم ایران
2: اعتماد به نفس زیاد. بله، اینو من این کردیت رو میدم به این جریان که اعتماد به نفس بسیار بالا.
1: بلند میگم. برای من اصلا مهم نیست شما چه فکری میکنید، به خاطر اینکه شما نماینده 5 نفر هم نیستید. اسم شما تو هیچ کتابی در داخل ایران نیومده. شما رو سر مرز بگیرن به جرم کالای قاچاق دستگیرتون میکنن. شما که اصلا نمیتونید وارد ایران بشید. من شخصا صدای من
2: مشکلات با جمهوری اسلامی ما نمیتونیم وارد ایران بشیم.
1: من سوئیس به دنیا نیومدم. من داخل همون ایران به دنیا اومدم. داخل همون ایران زندان رفتم. داخل همون ایران فعالیت سیاسی کردم. نظر سیاسی نه، متاسف برای خودتون باشین عزیز من. برای چی متاسفی؟
2: متاسفم که جمهوری اسلامی مخالفان خودش رو به زندان میاندازه.
1: نه، اصلا اینجوری نیست. سپاسگزارم ازتون. ایران برای من مهم نیست برنامه‌تون به چه سمتی میره.
2: سپاسگزارم ازتون که در این برنامه شرکت کردید. آقای آرش سرکویی و آقای سوشا مکانی. خب البته یک صحنه خیلی واضح و آشکاری از آنچه که این گروه فکری در واقع یکی از نمایندگانشون داره به ما پیشنهاد میکنه برای آینده ایران رو ما در این لحظه در این برنامه دیدیم. من متاسفم رسم میزبانی اصلا این نیست که بدون خداحافظی ما با هیچ کس با هیچ تفکری در این برنامه روبرو بشیم. من در غیاب آقای مکانی از ایشون هم خداحافظی میکنم. آقای سرکوی از شما هم سپاسگزارم. ما بد نیست که در دقیقه پایانی که داریم اگر بتونید در یکی دو جمله جمع‌بندی بکنید که فرجام این روش‌ها چیه؟ فرجام این روش‌های مبتنی بر تولید خشم و نفرت کور علیه داشته‌های جمعی، علیه خودمون، علیه زندگی جامعه، واقعاً آیا این جز فرسودگی روانی جامعه انشقاق بیشتر دستاورد ملموسی هم خواهد داشت برای آینده ایران؟ کمتر از یک دقیقه وقت دارید.
0: خودش گویا بود، یعنی شما دقت کرده باشین آقای پهلوی هم تو مسابقه مطبوعاتیشون تقریبا مثل ایشون حرف زدن. بهشون بر میخوره وقتی آدم میگه من با شما مخالفم و خب اینجوری هیچ اتحادی جمع نمیشه. ایشون هم گفتن، گفتم ما که رسما به شما ناظر نداریم. من میگم که خب اوکی، اگه شما فکر کنید 40 میلیون آدم، یعنی نصف ایرانیا تو خیابون بودن، خب دیگه به ما احتیاج ندارن دیگه، خودشون برن انقلاب معرفت خودشون انجام بدن. نمیدید
2: مرسی ازتون آقای سرکویی، از حضورتون در این برنامه. من فهیمه خضری هستم، ممنونم که امشب هم با میدان همراه بودید. خدا نگهدار تا میدان دیگر.
3: این صدای آمریکاست.

0: بین رانی بارزی کردکانا سلاو هیوام سلامتی و دلخوشی تانا لسان سالی را بردودا دیپلوماسی پرلمانی بو تا یکیگ لگرنگترین امرازکانی دروس کردنی پیوندی گواستنوی پیام و گیاندنی دنگی گلانو هیز سیاسی کن بو نواندکانی بریاردن لزیهن لو سوارسیوی دا روژی دوشمه یکی پوشپاری 1415 هتاوی گروپی پرلمانی همو پردکان بو کردستان ایران ناسراو با APPG به هاوکاری برز رزگار آلانی کوبونوی کی تایبتی بو نوینرانی حزبکانی نیو هاو پیمانی حزبکانی کردستان ایران ل پرلمانی بریتانیا رخست. کوبونوکا با سرپرشتی هر دو پرلمانتر جون سلینگر و ماری گلیندون اندامانی گروپی دوستایتی پرلمانتران بو کردستان ایران بریوچو. با تیکیشنی زیاتر ل آمانج گرینگی و آمانجکانی ام هنگاو دیپلوماسیه میوانداری برز که رزگار آلانی نوینری حزب دموکراتی کردستان ایران لبریتانیا من کردوا تا لسر رولی برز یان لسونیتی رخصنی ام کوبونویو کاریگری او شیو دیدارو کوبونوانا لسر پرپیدانی پیوندی سیاسی و نیو دولت یکن زانیاری زیاتر من پیبدد. که رزگارم کتت باشو سپاس که لبرنامه امروی روژفده لگل منده.
1: سلام زور سپاس با میوانداری تن سلام هی با گویگران و بینرانی برنامه کشتن
0: زور سپاس. که رزگاری بارس سرطا پیم خوشه با بینران من روم بکنه و که گروپی APPG تیو لسی سوار تیوه یکی پرلمانی دا کرده که تو ارکو آمانزی سرکی ام گروپ تیه
1: و دیاره سرطا بابزنی دخو APPG کرکراوی تیه. APPG کرکراوی All Party Parliamentary Group هر اوی که زنابت باسید که گروپی پارلمانی همو پارتکن دیاره لپارلمانی بریتانی APPG کن یک جا زورن، یعنی با زور ولات هیه و زور شد هیه، مثلا کردستانی باشور چندها سال APPG هیه زور اکتیبن سردانی باشور دکن بشه جاوزکانی بشه کردستانی باشور دا اکتیون داره او APPG نه افیشال نین ان افیشالن لناو پارلمان دا برام دتوانه دنگی توب گینه تا او شنانی که پیویستا چونه تی دا مزرندنی او بلین او گروپانه اوه که لپنج افیسر پک دی افیسری اصلی بلین چر یا سرپرشتی او گروپا دبیم سر به ازبی ده سلات بی که اصلا ازبی ده سلات ازبی لیبرا یعنی بو حد APPG که داره مزرد بی سرپرشتی که لسر به ازبی لیبر بی ولی بی جگره که سر به یکم ازبی اپوزوسیون بی که اصلا کنسرواتیوه دبی جگره که هو بی و دوائی همو ازبکانی دی که لیوه دا دبی بشدار من و حتی لوردکانیش دا او پنج افیسیره لدول خوان بیس اندام دتوانن که کنه و هم لاندام پارلمانه کن و حمله لورده کن و حمله کسانی سیاسی دی کش دیاره مثلا که این مباسی او گروپ پارلمانی همو پارته کن با کردستانی روشالا دیار با کردستانی ارام که این که APPG فو ایرانیم کردستانی پیدالن دیاره پرپیدانی دوستایتی ها لیکورین و کار کردن لسر کردستانی ایران مثلا لبوار های بیزنس، لبوار های ایژوکیشن، خویندواری لدوار روش دار. بلام دیاره کشیه که هیا ایم نتوانی سردانی روشالات که این بداخل کردستانی ایران. او بخوی خلیل یکی که پیدا بوا. بلام امسال بخوشیه و اوی پیدیه بلین رجسیر کراوه استا اکتیوه و کرده کرد. و دتوانی دنگی ایم وک روشالاتی بگینه تا اوشونانی که پیوستان.
0: زور باش. با هوای کل دهاتوی که نزی کشتاب توانین لگل او گروپ هنبسین و روشالاتی کردستان. باشه ام گروه کوبونویا چون لپرلمانی بریتانیا در رخ راو بوتین نوینرانی هاو پیمانی حزبکانی کردستانی ایران بانکش کرن و چه آمانزگ لپش ام گفتگو پرلمانی و هبو؟
1: دیارم دوائی دامز دوائی اوی که ایما او بلین او APPG من دامز رن با کردستان ایران منگی تقریبا فبریوری دوایی که هاوپیمانی دامزرا من لگلم باز کدن کتم شتکی واحیا دیار اپدیتم دکدن شتکانی هاوپیمانی بودن ادن دوایی من گیر تقریبا من گیر منگونی بلیو پیش بتم و باشا که اما پانل کمن هبه بو هاو پیمانی در موافقت یعنی که زور شمپی باش بو دوانی من نگل هاو پیمانی دانشن اوانی زور باشوی که باش هات نپیشه و همون موافق بوین او بو که لحد بلارا اوشتا باشوی که مصبت ساوی لکراو کبونو که پیکا دیاره نیو هاو پیمانی دا یک شد گرینگ که باسی کم نیو هاو پیمانی دا هندگ لین نزنین وابو که یک بلین اوتوبش هبید یک قصکر هبید و کبونو یا بلان بو خون شخصا پیم باش نبو کتن با همون لین که قصب کن بوی جاوازی و شتا مشترک کنی ایمه انجوله بید
0: باشه که هگه رزگاره که بازل استاب کن اندامانی به تابتی بردوخه که استاهی لروشالاتی کردستان و بکشتی لیرانیش اندامانی پرلمانی بریتانیا و ای پی پی جی دتوانن چه زوره پشتیوانی لپرسی کرد لروشالاتی کردستان و هیزه دیموکراسی خواهزه کم بکن
1: زور جوانه دیاره هگه اندنی چاو گندن و زخ کردنوی دنگی روشالات کردی ایران که بو یکم جاره گروپی که آوده کاری بوده که بو خوی شتکی گوره یا خوی شتکی گرینگه مثلا تا استا ایما که شتک ما پیز بوه الى پارلمان ده بوه بچوین بوین تماس من نگل اندام پارلمانی که دوست من بمانگه ده ایش آیا دی که نیده که جوره استا که ارکان اوان دی کن بو نمونه نمونه دیم موتاو که وضعیتی که اسراری لولاه تک ده تا پیشه پارلمان دبیتی دبی یعنی بحثی ده سدکا مثلا دوان شر ایران و امریکا و اسرائیل چاولکه که شر دست بکره پارلمان کوری بیتوا بعض دکا یک روش مثلا نخوز وزیر لوی ها وزارت دیداره و لوی ها اندام پارلمان کن پرسیار دکن بحث و گفته بوده به یک روش هر اوی ایما هاو پیمانی بتوانه دنگ و رنگی خوی بباتنه و او بحثانه و گوره تنشت ما کدوا یک زاگرینگا مثلا من نمونه شورش جینا در موقعاتی شورش جینا امزو خریب مو شخصا بخون که دو یا سه دانه بحث کرا او که لسل ایران که بنوی گشتی پارلمان هبو بلام هیچ جاره بحثی کور نکرا لعالتک دا ایما او شورش من دست بکر بو هموی بحث ایرانی دکر که باز ذکره باز ایران بلام لو گروپو لو ای پی پی جانه و دتوانین ایما مثلا دنگ ممگهت او شنانه که گرینگتین شنه ها کن بو نمونه او یکی بیا کاره کنه یعنی وزارت کنی دره و او نمونه کارانه دتوان بو ایما کن
0: زور باشه هر سر کوتوبن بلام استاد زنبتن اشارت بود کرد که اوان پیان باش بو که به یک پیامی هاو بش بین بلام زنبت برکس بدوا بو که همو هزه ها پیمنکن پیامی خوین هبه بلام بشداری هاو بشی نیونرانی هاو پیمانی حزبکانی کردستانی ایران لم کبونه و پرلمانی ده سپ پیامو معنی ایک سیاسی هیا هاو کات لروانگی ایو و آیا ام یک گرتویه دتوانی لآستی نیو دولتی و لپیوندی لگل دا مزراو سیاسی و پرلمانی کن ده زورتر جوی لیب جیره و دنگو خلویستی که هاو بشو کاری گرتر بخاطر رو
1: تاو هر اوی که اتونه چی کبونه یک دگری بو یکم جر به یک گرتویی او بخوی پیانه که گوره یه بله یعنی برم برد داله که بله من یک گرتون بو همو اختلافانی که همه بله میستانه نو چند خالی ها بجده ام یک من گرتوه و پیکوین او بخوی گرینگه دیاره زور سال و پی او تجربهی که من همه نو کنم دلنیام زور بینو نرانی از بکن او تجربهانی که زور داده چی به تنیا ده چوی یعنی او جذابیتی نیه بوان هو همیشه گلی و کدوا بو یک نگرن دیارا همیشه او بخوی که شبوا او بخوی مثلا پیامی که گرینگه که بوانی دگی یعنی و هر وی که گوتم جاوازی سیاستکانی و ازبانو اوشتا مشترکانی که امی که کدو توا و اوشتا بو یکم جارا نوگ لسادی کدو لسادی ایرانی جاشتی آوان نبوا حتما لسر چاو لسر پرسیاری دومد حتما پیکنانی تیمی کتاو لدوا روش دا هاو پیمانی پیکنانی تیمی کی کاریزما او کسانی که نسیستمی اولا لولاتان شارزان نفوزیان هی نسیستمی اولاتان دا و دوستی باشن هیا دتوانی باشتنی کار با هاو پیمانی بکا و پی او تجربهی که هیا و کاری زور دکرده مثلا بونمون شاید نمشتر بلوم یکم دارا او هاو پیمانی نوگ رسادی کردوسان ایران دا اگر کاری بو بکره دتوانه ببیت آلترناتیوی بو ایران شاید او شتیکی گوری بازه که نخیه دتوانه چوکشتی اول نبوه اتوگه چول اپوزیسیونی ایرانی که اپوزیسیونی ایرانی او تجربه که کورتیتی او نفوذی که ایمن یعنی خو ولاته معنی چکه له خلق کمان زیک نیتی براستی جابو دتوانی او هاو پیمانه وارینو نتو یا گور بکری تو کاری بو بکری و من دنیا سرکوت دبه اگر کس او کسانی کا او کسانی که دیاری دکن شهر زابن دیاره ایم دتوانی لحر ولاتو اوش من هبه بلام لا سطعی که گشتی دا شتی که و دست به بکره و دست به بکره با بلین پانیل اکان با میتینگ و کوبونو اکان نو پارلمان اکان دا نو بلینو بلین نمو دزگاه دیاوز اکانی ای ولات اکانش دا دتوانی دندانوی هبه و دتوانی الترناتیوی که گوره بود بدواراجی نو کردوسان ایران با دوارش ایران جدتوانه لسد لو سد اجده کهب کهتو و پیموانی ورده جیره
0: که اگر ازگاری استا پاسد کرد بلان بوی که زیادتر بسمانیو پرسیاره کوا هاو پیکنانی هاو پیمانی حزبکانی کردوسان ایران و که همون ماندازانین لدوخی که زور هستیار ده را گندرا و هنگاوی که ارینی و هوا بخش بو و پی او کارانی که زنابت لبواری دیپلوماتی ده تای استا کردو تا لا اروپا باولین لا بريطانيا اي تاي اصلا هيت هنگاوي بو او هل جيراوكا او هاو پيماني لدارو بتايبد لا ولاتاني اروپايين ونرايتي ودنگي هاو بشي هبيت
1: ديارا جوستا او بلين هاو پيماني لا كاتيك هستيار دا مزراوة بلام او زو گرينجا كتول ناو سياسد دا او كاتاني كهستيار نو حصاصا كاري گرينجو گوره بکید که او بخوی اگزا گوره بون مثلا لو کاته دا که شورش دوی او شورشی که لیران بود تهران بود او خلقه کجا دویش شر دست بکره لو کاته دا لو بینی دا اتو بینی هاو پیمانی که او لو کاته حساسه دا شکی گوره شکی چوبنی هم تاو جگه لسر او سیاری لکه تاو جگه که من اگه در رون کردستان خریکن پیموایا که حول دن بلام پیموایا به خود او وضعیت نام ناسبی که های او شریک لنیو منطقه دل آراده یا هند کار کنیم بد واکتون که هیوادانم بزوی اوشتا جبه جبه بی بتوانن تیم های دیپلماسی هر وقت لپرسیاری پیش دار بتم ساز بکره لولات کن لهر ولات هو تیم های ساز بکره که پیو که وبسن دیدار کن پیو که وبسن مثلا پانل دروس کن نوک بز لنو پارلمان کن نشوی نکن اینی که مثلا بریتانیا تینگ تنکه یا زور زور گرینگا چون که بیرو فکر داده با سیاس مدارانی که اولاده
0: باشه بالام بو هیوه ایمش هیوه دارین که ده هاتو ده هرکو سنا بیشت اشارت بیک توانن که تیمی که ها باش بیک بینن بالام زور زر او رخنیش اونده که آگا مالیه روبروی ها پیمانی حزبکانی کلستانی ایران دی بتاوا بتهبتی لکار دیپلماسی کنی در ویولات بتهبتی لاروپا پول زور کرکو بنوی اپوزیسیون ایران داره یک دنگو با حیاتی ها بشه و بشداری نکن بونمونه هر بلین او کاری که زناب در اختصاص بید و او رخنان لذی خویاندن
1: تا بو اپوزیسیون ایرانی هیم دارم که نپرسیار که دکه گمیش بام در زور گرینگ او ها پیمانیا یک دنگو حیاتی او بشه بید و بتهبتی ل لا بو لا برامبر اپوزیسیونی ایرانی دا همین نمونه دیم ما دواین چند منگلو پیش لندن کنگری آزاد ایران جیرایتر همین نیو بجدار بون حیعتی کرد سه ازب بون ازب دموکرات کردستانی ایران ازبی اما و کمال زحمت کشانی کردستانی ایران و پجاک بداخوا او خورسایی که دا بویا کرده بنیبو با بسر حدا ویبرین یعنی درستا هرکسو پیامی خوی هبو و هرکسو بشوی که جیاواز بجدار بو اگر ایما بمان توانی با لویه بحیعتی گلوی بجدار بوینه و کرد لکردستانی ایران صد درصد قرزایی زیادتری ده بو خالکانی که ایما دمان همیز باشتر ورده جیرا و دنگش من باشتر ده بو چاو اپوزیسیونی که لویه اپوزیسیونی ایرانی او تجربه ایمنی ها با اما لو نترسید اما هزمان هيا شوار ده هيا لنه و خلق خوما نزيكين هاتو چو من هيا جاري وايا هزي پیش مرگ من نردتو بوهي که خلق کمان بوهي تشکیلات من ببینه یا خلق سردن من کدوا هیچ هزي کی اپوزیسیونی ایرانی دی که اوی نیا همو الى اروپا دیاره او چوار ده هيا رسر و تلویزیونانا دیاره من هیچ اوی کم نیا من نالم نفوزیان نیا وانش بشه خوی نفوزیان نیا کار دکن نیو ایران دا بلام امی او تجربه و هزه که ایمه مانا من دتوان بصراحة تقولهم هيك أوبوزيشني كإيراني نزي جابوا إيه لبدا كإيران تين بتنجي هاوبر تين بو لبرابر لبرابر أوبوزيشني إيران ده بجولينا وا صد درصد خازن زكين خا دواء كانش من باش تدرسنا بيرشي وتتواني بشوي مثبت اشتكاني خونش ما مدز بيني
0: الله بيكو من بيكو وبهسترين دوائي او كوبونوية پلانو برنامه ده هاتوی کاری هاوپیمانی حزبکانی کردستان ایران لدروی ولاتسیه. آیا هیز دیدارو تاپی کتن کوبونوی که دیکتن لبرنامه کاری تن ده هیا؟
1: دیاره وضعیتی ولاتکان تا وضعیتی ولاتکان کنن فرق دکات. مثلا نستان لولاتی که بریتانیا او هاوپیمانی که پیک بی شاید لگل ولاتی که وک فرانسیه اما فرق که سیستمی کاره کمن فرق دکات. بلا ملیر بله حتما برنامه دوار روشن من دبه دوائی او یکی یکم جاره او پانیلا بو هاو پیمانی پیک ده داره لهنده گولاتی دی که هنده دی داروشه تا با بلان بوشه ویه نا و هیوادارم او پرابستینه لولاته کانی دی کده اگر لسطح پانومانش دانه بید لنیو دامو دزگاه دولتی کانی او گولاتانی دی کده لویش اگر بتوان پانیل و دسکاش بینه پیشه بو اوی لانی برام بر جوی دی بینو دنگ دانه وی هبیتو ات فرق دکایت تو اگه همان ببینه فرق دکا اشتاک عملیه اشتاک نوسینیتی و نیه کتو بیده بلا بردوام ده بلا تعتیلاتی هایوینی شداره دست بیده که اگه هر کاته بلاین پارلمان شد با واحد برنامه من هیو بلی رزاره واسی نکنیزی
0: هیوه سرکوتون تن بود خوازین و هیوه دارین که همو به یک دنگ بجدار من لکر کوبونوان ده که اگرزگر الانی نونر حزب دموکراتی کردستان ایران لبریتانیا سپاس که اورال گلمان ده بود
1: زور سپاس زور سپاس بو کاتی کتان کاتی خوش دارم
0: زور سپاس کاتی ایوش خوش بینرانی برای سپاس بو ایوش تا استایل من دانه براون تا برنامه که دیگه کتان خوش و ملاوه

آمریکا و جمهوری اسلامی ایران بر تفاهم نامه توافق کردند. ضمن درج مطالبی که بیان کننده پذیرش برخی از خواستهای دو طرف می باشد، زمینه را برای مذاکرات نهایی تر و گسترده تر در ظرف دو ماه فراهم خواهد کرد. صرف نظر از اینکه در مدت زمان 60 روزه تعیین شده برای مذاکرات و علاوه

0: اسلامی ایرانه. مهمانان برنامه آقای دکتر هم سیدی تحلیلگر سیاسی و آقای شاهین مدرس تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین الملل هستند. به برنامه خوش اومدید. آقای سیدی، به نظر شما متن تفاهم نامه به گونه تنظیم شده که عنوان برنده یا بازنده را به طرفین اطلاق کرد، به خصوص که جمهوری اسلامی ادعا داره که پیروز این جنگ هست، محتوایی که شما فکر میکنید این ادعای جمهوری اسلامی رو بتونه توجیه بکنه یا ادعای آمریکا رو که برنده این جنگ هستن؟
1: بله، من هم خدمت شما و بینندگان تلویزیون کورکانال سلام عرض میکنم. حقیقتش اصلا عنوانش، اینکه آیا توافق نامه است یا تفاهم نامه است، به نظر من با محتواش سازگار نیست. در واقع بیشتر یک ابهام نامه است. نکات ابهامش بسیار بیشتر از نکات روشنشه. نکاتی که بشه تعبیر و تفسیر متفاوت ازش داشت بسیار متفاوته. اگر بخوایم با آن گونه ای که جمهوری اسلامی آن را تعبیر می کند، در واقع میتونیم بگیم یک موفقیتی برای جمهوری اسلامی است، با طبق تعریفی یا تعبیر و تفسیری که مقامات جمهوری اسلامی تا کنون ارائه دادن. حتی میتونیم بگیم تا اندازه خطرناک است، برای اینکه زیادی خوب است. اینجا در اروپا مثلا کمپانی های بیمه و بانک ها به مشتریاشون توصیه میکنن موقعی که یک ایمیلی نامه‌ای براتون میاد که بسیار محتواش جذابه، یکم احتیاط کنید، احتمالاً حق بازی، احتمالاً دارید هک میشید یا مورد حمله سایبری قرار گرفتید. آن گونه خود جمهوری اسلامی داره تعبیر میکنه از محتوای این ابهام نامه، به نظر من انگار زیادی خوبه. اما تا حالا حداقل تا این لحظه دیدیم که تعبیرهای مختلفی هست. خود مقامات آمریکایی به نحو کاملا متفاوت از آنچه که جمهوری اسلامی گفته تعبیرش کردند و همین امروز هم می‌بینیم که باز حتی در حد آتش بس هم نتونسته موفق عمل کنه. یعنی آنچه که اسمش توافق یا تفاهم نامه است، در واقع تلاشی بود برای تمدید آتش بس که اکنون در این یک موردش هم تا به نظر میرسه با درگیری هایی که دیروز و امروز صبح صورت گرفته موفق نبوده.
0: آقای مدرس، شما فکر میکنید با این متنی که الان در دسترس هست و امتیازاتی ظاهراً به جمهوری اسلامی در این تفاهم نامه داده شده، شما فکر نمی کنید که این امتیازات به خاطر اینه که جمهوری اسلامی رو تشویق بکنن که در مذاکرات آینده امتیازات بیشتری رو تقدیم بکنه؟
2: وقتتون بخیر. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما دکتر سیدی عزیز و بینندگان محترمتون. ببینید، اینها برای این هست که در نهایت بتونن اون سیاستی رو که ایالات متحده از ابتدا در قبال جمهوری اسلامی پیش گرفت رو کامل کنن، و اون سیاست، سیاست مهار جمهوری اسلامی بود. آمریکا و اسرائیل با دو هدف متفاوت وارد این جنگ شدن. آمریکایی‌ها وارد شدن که جمهوری اسلامی رو مهار کنن، اسرائیلی ها وارد شدن که رژیم سیاسی رو بتونن تغییر بدن. هنوز این جنگ تا این لحظه به پایان نرسیده، به خاطر اینکه این یادداشت تفاهم یا MOU که امضا شده و به نوعی به تایید دو طرف رسیده، فاصله بسیار زیادی با یک توافق داره، و حتی اگر به توافق تبدیل بشه، توافق پایداری نخواهد بود. به این دلیل که توافقی میتونه پایدار باشه که سه تا ویژگی رو بتونه رعایت کنه. یکی این هست که مشکلی که باعث ایجاد اون جنگ، ایجاد اون اختلاف، ایجاد اون تخاصم شده، بلافاصله باید برطرف بشه. مسئله دوم اینه که یک افق جایگزین، یک افق بدیلی برای اون مشکل باید ارائه بشه، که خب این اتفاق هم نیفتاده. و مرحله سوم که خیلی مهمه اینه که این دو بخش قبلی باید راستی آزمایی بشن تحت نظارت بازیگر سوم یا بازیگر ثالث. یعنی چه؟ یعنی همون کاری که به عنوان مثال IAEA یا آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای انجام میده با نظارت‌های پادمانی. ولی جمهوری اسلامی چرا به سمتی خواهد رفت که امتیازات بیشتر و بیشتری خواهد داد در میان مدت و در دراز مدت، اگر البته عمرش به دراز مدت قد بده؟ به این دلیل که این نظام

0: تمام اون مشکلاتی رو که پیش از این جنگ داشت که منجر به شرایط نابسامان اقتصادی معیشتی شد که در دیماه مردم رو به خیابان کشوند، خیزش دیماه رو شکل داد، نه تنها اون مشکلات هنوز وجود دارن بلکه بسیار عمیق‌تر هم شدن، فقر سیاه هم گسترده‌تر شده، مشکلات معیشتی هم بیشتر شدن. جمهوری اسلامی برای اینکه بتونه بقا پیدا کنه مجبور خواهد بود که رفته و رفته امتیازات بیشتر و بیشتری رو بده و من تفسیرم این هست که اون پولی که داره الان از حالت بلوکه بودن خارج میشه و این پولی که ممکنه به دست جمهوری اسلامی برسه، درسته که بخش عظیمیش دوباره صرف فعالیت‌های تروریستی خواهد شد، اما در اصل این اگه درست اداره و مدیریت بشه میتونه تبدیل بشه به طعمه‌ای که جمهوری اسلامی رو در یک تله میان مدت خیلی بزرگ میتونه قرار بده.
1: آقای سیدی، آقای مدرسم اشاره فرمودند که واقعا سیاست اسرائیل با سیاست آمریکا در قبال ایران خیلی متفاوت بوده. حذف اسرائیل از این تفاهم نامه و اینکه به حاشیه رانده شده در کلیت مذاکرات آمریکا و ایران میتونه چقدر مشکل ساز باشه در راستای مذاکرات آینده؟
2: بله درسته، اسرائیل حالا بگیم کنار گذاشته شده یا نه، تقسیم کار شده، در این تفاهم اسمی ازش برده نشده، اما من تصور میکنم بیشتر سعی میکنم آمریکا و اسرائیل در وهله اول مدیر اختلافشون رو مدیریت کنند، اختلافاتی که دارن که آقای مدرس به درستی بهش اشاره کردن، ضمن اینکه اسرائیل رو میتونن به عنوان پلن دوم نگه دارند. یعنی هر موقع که جمهوری اسلامی به تعهداتش متعهد نبود، آمریکا به خاطر فضای داخلیش فرض کنید که مایل نباشه که در تقابل مجدد با جمهوری اسلامی قرار بگیره، این بار خود آمریکا با هماهنگی اسرائیل میتونه بدون اینکه خودش درگیر جنگ بشه جمهوری اسلامی رو مجازات کنه. ببینید اسرائیل طبعا دغدغه‌هایی داره که با آمریکا مشترکه، دغدغه‌های خاص خودش رو داره، در نهایت اسرائیل مسئول امنیت خودش هست و آمریکا فقط یک حامیه. اسرائیل اومده در غزه یک حوزه امنیتی بر خودش تعریف کرده، قسمتی از خاک غزه رو گرفته و یک زون امنیتی ایجاد کرده، در لبنان وارد خاک لبنان شده و یک زون امنیتی اونجا برای خودش ایجاد کرده و دیدیم که با دولت لبنان هم به تفاهم رسید، آنچه که موجب خشم حزب الله شده. در سوریه میتونیم بگیم کل سوریه رو به عمق استراتژیک خودش تبدیل کرده، چون آسمان سوریه رو در اختیار داره، چون نیروی هوایی سوریه رو از بین برد تقریبا در همین یکی دو ماه اول سقوط بشار اسد. در عراق کاری کرده که نخست وزیر اعلام کنه ما نیازی به نیروی مقاومت نداریم، معنی نداره دیگه مثلا ما نیروی داشته باشیم چون آمریکایی به این بمانند قدیمی که حضور نداره. در مجاورت ایران اومده در حتی سیستم دفاع امنیتی خودش رو به کشورهای خلیج فارس منتقل کرده. پس اسرائیل داره راه خودش رو میره و هر زمان احساس کنه که جنگی دیگر در حد 12 روزه یا 39 روزه لازم باشه، نهایت تلاشش رو میکنه که با هماهنگی آمریکا اتفاق بیفته، اگر نه با هماهنگی ضمنی و غیر مستقیم آمریکا، و باز اگر نه مستقلا خودش باید وارد عمل بشه. پس در واقع میشه گفت این کنار گذاشته شدن اسرائیل به نظر من عمدی است. در واقع بزرگترین ابهام این توافق در اینه که این واژه اسرائیل اصلا بهش اشاره نشده.
1: یعنی شما فکر میکنید تقسیم کار صورت گرفته بین آمریکا و اسرائیل در این تفاهم نامه؟
2: به نحوی هم میتونیم بگیم که دارن اختلافات خودشون رو مدیریت میکنن، چون مسائل داخلی هم هست بین در رابطه میان اسرائیل و آمریکا، حتی ممکنه تحولاتی در اسرائیل شاهد باشیم، ولی نه در سیاست کلانش بلکه در مدیریت داخلیش. همین که بله به نحوی اگر احیانا قرار باشه مجددا با جمهوری اسلامی برخوردی صورت بگیره و آمریکا به دلایل داخلی، به خاطر انتخابات پیش رو یا به هر دلیل دیگری نخواهد به مانند جنگ 39 روزه مستقیما وارد عمل بشه، دست اسرائیل برای برخورد مجرد با جمهوری اسلامی بازه و آمریکا میتونه بدون قبول مسئولیت مشارکت در جنگ در این جنگ از طریق کمک به اسرائیل به نحو غیر مستقیم مشارکت داشته باشه.
1: آقای مدرس، شما در سال پیشتر فرمودید که با این امتیازاتی که به ایران داده شده، به خصوص آزاد کردن پولای بلوکه شده ایران، شما فکر میکنید که یکی از ابهامات این تفاهم نامه اینه که نحوه رفع تحریم ها و نحوه آزادسازی این پولای بلوکه شده مشخص نیست. شما فکر میکنید در آینده اگه این پولها آزاد بشه و به دست ایران برسه، در خدمت مردم ایران خواهد بود، یا واقعا دوباره پولی به نقدی به دست جمهوری اسلامی داده میشه که در جهت ابعاد گسترده تر مثل ابعاد نظامی، برنامه موشکی و غنی‌سازی و ترور در منطقه مصرف میشه؟
0: ببینید، من فکر میکنم اگه یکی از پرسش های شما رو فقط بتونم با قاطعیت جواب بدم، همین پرسش باشه، چون رویه 47 ساله جمهوری اسلامی قطعا این رو به ما نشون داده که هر جایی که این نظام از نظر مالی با یک وضعیت خوبی روبرو شده، به مدت کمی بعد از اون ما شاهد موجهای ترور در منطقه خاورمیانه و در سطح بین الملل بودیم. حالا این موجهای ترور فرمهای مختلفی داره. یه وقت هست میاد میره دست گروه های نیابتی در خاورمیانه، و یک نکته مهمی و هرگز فراموش نکنیم، تا قبل از جنایت 7 اکتبر که باعث شد نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه واقعا زمینگیر بشن، جمهوری اسلامی داشت حوزه نفوذ خودش رو به منطقه شمال آفریقا هم گسترش میداد. یعنی داشت کل مناریجن، اونچه که بهش میگن خاورمیانه و شمال آفریقا در علوم سیاسی و روابط بین الملل، کل این منطقه رو داشت میگرفت. بعد از این اتفاق بود که دستش حداقل برای مدتی از آفریقای شمالی قطع شد. ببینید، ماهیت جمهوری اسلامی در اینه که یک نظام متخاصم باشه. جمهوری اسلامی اگه درگیری رو از دست بده، چیز دیگری برای ارائه نداره، مدل حکمرانی نداره، ساختار سیاسی نداره. جمهوری اسلامی حتی یک گفتمان فرهنگی رو نتونسته طی این نیم قرن ایجاد کنه، نزدیک به نیم قرن ایجاد کنه. تنها چیزی که این نظام داره یک ایدئولوژیه بسیار آخر و زمانیه برای تشکیل یک هلال شیعی به اسم و تحت لوای فرمی به عنوان امت اسلامی. برای همین هست که اصلا ما در وضعیت اشغال قرار داریم در حال حاضر. حالا این که بخوایم فکر کنیم حتی یک ریال از این پولها قراره به سر سفره مردم ایران بیاد، قرار به دردی زده شه، واقعا به نظر من خیال خامه. اما این احتمال وجود داره که سعی کنه به نوعی یک تعدیلی در بازار انجام بده، برای اینکه حداقل در ظاهر بگه من بهبود اقتصادی دادم. اینو فقط اجازه بدید با این جنبندی کنم، من حتی بعید میدونم این روی کرد و سیاست ورزی بخواد پاسخ بده، چون جمهوری اسلامی حجم وحشتناکی پول بدون پشتوانه چاپ کرد طی این جنگ 40 روزه. نقدینگی جامعه در ایران به شکل وحشتناکی الان رفته بالا. این یعنی این وضعیت و اسفناک معیشتی که ما الان داریم میبینیم، که خب من خبر دارم داخل ایران الان کسانی که بیمار دارن بین دارو و غذا باید یکی رو انتخاب کنن. این وضعیت تازه یک موج تورمی بسیار عظیمی هم در انتظارش خواهد.
1: خیلی ممنون آقای سیدی. یکی از نکات خیلی مبهم در این تفاهم نامه مسئله نیابتی ها در منطقه است. شما فکر میکنین این ابهام عمدن درست شده؟ ممکنه در طول این 2 ماه در مذاکرات آینده به بحث گذاشته بشه، یا واقعا مسئله نیابتی ها انقدر به حاشیه راندی شده یا انقدر غیر ضروری بوده که اصلا هیچ اشاره‌ای به اون صورت که باید مهار بشن در منطقه در تفاهم نامه اسمی ازش نبرده شده؟
2: نه اتفاقا به نظر من این یکی از مواردیه که عمدن مبهم گذاشته شده برای اینکه دست اسرائیل براش باز باشه، جمهوری اسلامی نیابتی هاش خطر اصلیشه. ببینید موقعی که 10 سال پیش با آمریکا طی برجام به توافق رسیدند و اندک پولی به ایران رسید، اولین اقدام جمهوری اسلامی ارسال 2 کشتی پر از اسلحه به حوثی های یمن بود و اتفاقا همانجا بود که اوباما هم صداش در آمد و گفت که جمهوری اسلامی داره روح برجام رو نقض میکنه. برخورد با نیابتی ها فایل جداگانه ای براش تشکیل شده. در کنار اینکه ابهام هست در مورد برنامه های موشکی، ولی در مورد برنامه های نیابتی به نظر من سکوت مطلق هست، به این معنی که به عنوان یک فایل جدا از اتمی باش برخورد میکنن، به عنوان یک برنامه جدا از تهدید فقط برای اسرائیل. عرض میکنم که مشکل نیابتی ها مشکل کل منطقه است، نه فقط اسرائیل. عربستان با نیابتی های جمهوری اسلامی درگیره، سنی های عراق با نیابتی های جمهوری اسلامی درگیرند، مردم لبنان، مردم منطقه هزینه نیابتی های جمهوری اسلامی رو میدن. به نظر من این یک پکیج یا یک مجموعه خواهد بود امنیتی با محوریت اسرائیل، اما با مشارکت کشورهای دیگر عربی منطقه که همه به نحوی متضررن از سیاست‌های مداخله جویانه جمهوری اسلامی به وسیله نیروهای نیابتیش. به همین دلیل تصورم بر اینه که چون این مسئله بسیار پیچیده بود، نمی‌توانستن مسئله نیابتی رو وارد مذاکره کنن و مطلقاً نمی‌توانستن یک گام هم در حد یک نشست سوئیس هم با هم بتونن وارد گفتگو تفاهم بشن. آمریکا عمدن مسئله نیابتی‌ها رو جدا گذاشته برای اینکه می‌خواد آن رو مدیریتش رو به عرب‌های منطقه کشورهای خلیج فارس و همچنین با محوریت اسرائیل بسپاره.
1: آقای سیدی، مسئله موشکی، برنامه موشکی ایران و این مسئله نیابتی که اینجور در ابهام مونده در تفاهم نامه، فکر میکنید در مذاکرات آیندم اگر توافق نامه یا مذاکرات نهایی بشه، شما فکر میکنید موضع کشورهای عربی خلیج فارس چگونه خواهد بود در این مورد؟ آیا اونها بخشی از این تفاهم نام خواهند بود، اعمال فشار خواهند بود برای تنظیم برنامه موشکی و حل مسئله نیابتی ها، یا واقعا مثلا در حاشیه و بی اعتراض؟
2: ببینید جمهوری اسلامی که نیروی هوایی نداره به معنای هواپیماهایی که الان حتی کشورهای عربی منطقه هم دارند، سپر دفاعی آسمونیش هم که از دست داده، الان آسمان ایران راحت در اختیار اسرائیل هست. حتی شاید کشورهای منطقه هم بتونن با هواپیمای پیشرفته خودشون نفوذ کنن. به همین دلیل مطرح کردن این که جمهوری اسلامی نباید موشک داشته باشه، ضمن این که واقعا من باش موافقم، در این مرحله اونم مانعی میشد برای مطرح کردن گام نهادن برای هر گونه تفاهمی، حتی برای تداوم آتش بس. اینی که جمهوری اسلامی سپر هوایی نداشته باشه، هواپیما نداشته باشه و موشک هم نداشته باشه به معنای تسلیم جمهوری اسلامی. از دیگر سو که شما گفتید، نه کشورهای عربی نه اسرائیل تهدیدهای موشکی جمهوری اسلامی رو تحمل نخواهند کرد. به نظر من آنها با هم هماهنگ خواهند بود، اقدام مشترک خواهند کرد، اما نه در این فاز، چون برای دومین بار از همچنان نوبتی رو یک فایل جداگانه براش تشکیل دادن، برنامه موشکی هم شاید خواهد بود. در واقع آنچه که اسمش گذاشتن توافقنامه یا تفاهمنامه و من واقعا بهش میگم ابهامنامه، در واقع یک آتش بس، تمدید یک آتش بسی بود که در این مدت در ایران خاطی بیفته، مراسم عاشورایی، تشییع جنازه خامنه ای، در آمریکا هم به هر حال مراسم جام جهانی برگزار بشه، یکم افکار عمومی بیشتر آماده بشه، یا بنیرم کنترلی بر بازار نفت ایجاد بشه و قیمت محصولات ایجاد بشه. به الا من خود مسئله اتمی و آن چرا که در این 14 مردم در شده رو خیلی جدی نمیتونم تصور کنم و نقطه ضعفش هم از نظر جمهوری اسلامی اگر هوشیار باشن، سکوت این تفاهم نامه در مورد برنامه های نیابتیش، نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی و برنامه موشکیشه. دو چیزی که نه اسرائیل نه کشورهای منطقه ازش صرف نظر نخواهند کرد و برای اونا برنامه نیابتی هاش و موشکی هاش حتی از اتمیش هم مهمتره.
1: آقای مدرس، شما فکر میکنید این همه ابهام در سطح غنی سازی در ایران و سرنوشت اورانیوم غنی شده چه هدفی میتونه داشته باشه تو این تفاهم نامه؟
0: ببینید، جمهوری اسلامی از یه سمت داره سعی میکنه همچنان یک اهرم فشار رو در مورد هسته‌ای برای خودش حفظ کنه، از سمت دیگه خب بالغ بر 2 دهه هزینه بسیار بسیار گزافی رو به مردم ایران تحمیل کرد، کشور رو در انزوا قرار داد، 1001 مشکل ایجاد کرد این برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، 2 دهه تحریم رو در پی خودش داشت. اگه الان بخواد به کل بیاد این برنامه رو هم قطع کنه، دچار ریزش میشه و جمهوری اسلامی به شدت از این ریزش میترسه، چون این نظام از نظر مشروعیت فرو پاشیده، این نظام از نظر سیاسی از بین رفته، مرده. تنها چیزی که این نظام رو حفظ میکنه اون اقلیتی هست که نیروی مسلح سرکوبش رو تشکیل میدن، یعنی فاصله بین مردم و آزادی این نیروی سرکوب اقلیته. حالا وقتی که اینها میان میبینن از انرژی هسته حق مسلم ماست، رسیدن به این که اورانیوم غنی شده بعد از بین رفتن زیرساختاش در ایران بیاد رقیق بشه یا از ایران به هر شکلی گرفته بشه، و چیزی در حدود 2 دهه الان کارشناسا تخمین میزنن که با سازی حداقلی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی مجددا زمان خواهد برد با یک هزینه بسیار بسیار گزاف دیگری، تو چنین شرایطی داره سعی میکنه روایت رو هم کنترل کنه که بگه ما از نظر هسته‌ای تسلیم نشدیم. این دوتا تلاش عمده‌ای که جمهوری اسلامی تا اینجا داره برای این مسئله. در کنار این، حالا باید ببینیم از دید جامعه بین الملل و خصوصا از دید بازیگری که اینجا عملیات بسیار برنده‌ای داره به نام اسرائیل، این مسئله به چه شکل فهم میشه. و به نظر من کوتاه بخوام خدمتتون عرض کنم، فهمش به این شکل خواهد بود که جمهوری اسلامی اون نوهاو یا اون دانش چگونگی دست یافتن به نه تنها اورانیوم غنی شده 90%، بلکه به نظر میرسه در رابطه با سلاح هسته‌ای هم داشت به اون سمت پیش میرفت و پیشرفت‌های زیادی کرده بود. از سمت دیگه با فروش نفت و با آزاد شدن یک سری از دارایی‌ها، بالاخره پولش رو هم خواهد داشت که مجدد چنین کاری کنه. در نهایت این رو در نظر بگیریم که ایران کشور بسیار پهناوریه، این احتمال وجود داره که بتونن بیان در بخش‌های این رو به شکل مخفیانه پیش ببرن. همه اینها رو که کنار هم بگذاریم، اسرائیل به این نتیجه میرسه مادامی که این نظام تروریستی در ایران حاکم باشه، این احتمال هست که اینها به سمت احیای این برنامه ها برن. و از اونجایی که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی یک تهدید ماهیتی علیه اسرائیل محسوب میشه، اسرائیل این مسئله رو تحمل نخواهد کرد و به جمهوری اسلامی حتی اجازه نخواهد داد که واقعا وارد شیب هسته‌ای شدن بشه. ما دیدیم وقتی که جمهوری اسلامی داشت حتی حرکت میکرد به سمت شیب هسته‌ای، دانشمندان هسته‌ایش و زیرساخت‌های هسته‌ایش رو از دست داد و در نهایت کارش به جایی رسیده که یک نوع تسلیم نامه رو الان تحت عنوان تفاهم و تازه با امید تبدیلش به توافق امضا کرده.
1: آقای مدرس، از نظر شما این ابهامی که الان در مورد برنامه اتمی ایران هست میتونه یه امتیازی باشه برای جمهوری اسلامی که بتونه خودشو مثل پیروز این میدان و مثل یه اهرم فشار بر آمریکا در نظر مردم ایران جلوه بده؟
0: قطعا جمهوری اسلامی از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد برای اینکه بتونه روایت رو طوری شکل بده در نظر عمومی و در افکار عمومی که جمهوری اسلامی توسط ابرقدرت جهان و ابرقدرت منطقه خاورمیانه بهش حمله شد و باز هم از بین نرفت. این دقیقا روایتی هست که جمهوری اسلامی میخواد شکلش بده. ولی واقعیتی که وجود داره اینه که جمهوری اسلامی شکست جمهوری اسلامی از نظر نظامی شکست خورد در این جنگ. این رو نمیشه نادیده گرفت. درسته که ساقط نشد از نظر سیاسی، ولی خب تمام اون اهدافی رو که آمریکایی‌ها اعلام کرده بودن که به خاطرش جنگ رو شروع کردن بهش رسیدن. میرسیم به اسرائیل. از نظر اسرائیل هم لزوماً این معادله تموم نشده. این احتمال وجود داره اسرائیل وارد یک فاز جدیدی از جنگ علیه جمهوری اسلامی بشه که در دکترین امنیت ملی خودشون این رو تحت عنوان جنگ در منطقه سایه ها میشناسند. یعنی این که بیاد ادامه بده به عملیات ترورهای هدفمند، عملیاتهای خرابکاری، عملیاتهای بی‌ثبات کننده، عملیاتهای سایبری و چندگانه و دوگانه، برای این که بتونه جلوگیری کنه از هر گونه پیشرفت برنامه‌هایی در جمهوری اسلامی که برای خود اسرائیلی ها یک تهدید و خطر محسوب میشه.
1: آقای سیدی، از نظر شما اگه مذاکرات ایران و آمریکا نهایی بشه در ظرف مدت این دو ماه، یا مذاکرات به جایی برسه که بشه به توافق نزدیک بشن، وضعیت ایران و وضعیت مردم ایران چه خواهد شد؟ این ناامیدی که شما تازه در مرحله اول این تفاهم نامه، قول شما ابهام نامه میبینید که مردم ایران رو فرا گرفته، به نظر شما به کجا ختم خواهد شد؟
2: خب شما گفتید اگر پس از دو ماه این تفاهم نامه به یک توافق برسه، اینجا یک اگر بزرگی هست واقعا که باید زیر سوال باشه که این اتفاق میفته یا نه. اگر این اتفاق بیفته، این مستلزم تغییر استراتژی جمهوری اسلامی خواهد بود، و برای یک حکومت ایدولوژیک تغییر استراتژی ممکنه به تغییر حکومت بیانجامه. جمهوری اسلامی یک حکومت نرمال نیست که بگه ببین مردم و مقامات، حالا منافع ملی ما از این لحظه به بعد به ما میگه که باید فلان استراتژی رو کنار بذاریم و یک روش دیگر یا یک استراتژی دیگر رو اتخاذ کنیم. تغییر استراتژی برای جمهوری اسلامی بسیار خطرناک است. توافق احتمالی با آمریکا معادل تغییر استراتژی خواهد بود. شما فقط به چند موردش تصور کنید. برگردیم به سال 2016 که توافقی در حد برجام صورت گرفت. آن زمان به هر حال خامنه ای وجود داشت که بتونه چرخش به قول خودش قهرمانانه رو مدیریت کنه، آن همچی با واسطه که دستش رو نشده بود، کماکان تداوم حملات تقویت نیروهای نیابتی. یکی از شروط این توافق این خواهد بود که باید محصولات کشاورزی و گندم از ایران، از آمریکا وارد ایران بشه. یادآوری میکنم جمهوری اسلامی در زمان خامنه ای حتی در اوج روزهای سخت کرونا اجازه نمیداد از آمریکا واکسن کرونا وارد ایران بشه. حالا تصور کنید گندم و ذرت و محصولات کشاورزی آمریکایی رو چیزی معادل تقریبا قرارداد نفت در برابر غذا بیان تحویل مقامات جمهوری اسلامی بدن، کنم تحویل مردم بده. و بسیاری موانع دیگر، اینی که جمهوری اسلامی متعهد بشه که برنامه‌های موشکیش رو محدود کنه، سیاست‌های منطقه‌ایش رو محدود کنه. چون عرض کردم این دو مورد درج نشده در توافق.
1: آقای مدرس، نظر شما در این مورد چه؟ اگه در طول این مدت، در طول این دو ماه این تفاهم نامه به توافق نامه نهایی منجر بشه، شما فکر میکنید وضعیت ایران و مردم ایران تو این ناامیدی که الان ایران رو فرا گرفته چه خواهد بود؟
0: ببینید، من واقعیت با ماندن جمهوری اسلامی نمیتونم وضعیت حتی حد اقلی قابل قبول و چشمانداز روشنی واسه مردم ایران ببینم، به خاطر اینکه واقعیتی که وجود داره اینه که ما نمیدونم کی دیگه میخوایم به این نکته برسیم، ولی ما در یک وضعیت اشغال 47 ساله قرار داریم. واقعیتی که وجود داره اینه که این نظام از لحظه شروعش هیچ فرقی با داعش و با القاعده و با بوکو حرام و با بسیاری از این گروه ها نداشته. شما نگاه کنید اون برخورد هایی که اول انقلاب میکنه، مساقی صحبت کنیم، چه کاری هست که این گروه ها کرده باشن که جمهوری اسلامی نکرده باشه؟ از اعدام های فله ای، از نوعی اتنیک کلینزینگ یا اون چیزی که اصلا پاکسازی اتنیکی استفاده میشه از یک فرم از نسل کشی. شما نگاه کنید به حکم جهاد خمینی علیه کردستان در 1358، شما نگاه کنید به حمله به میراث باستانی و آثار تاریخی توسط عوامل جمهوری اسلامی. خب همه اینها رو این گروه های تروریستی هم کردن دیگه. برای همین با موندن این نظام واقعا من نمیتونم هیچ چشمانداز روشنی ببینم. و اون چه که بسیار دردناکه اینه که این فقر سیاه اسفناکی که الان بین مردم شایع شده متاسفانه مردم رو در یک برزخ قرار داده. مردم ایران الان کاملا دارن در یک برزخ زندگی میکنن، در یک دوره‌ای هستن که این نظام هنوز به پایان نرسیده و در پی یک تولد، در پی یک زایش سیاسی هست.
1: خیلی سپاسگزارم از حضورتون در برنامه آقای شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین الملل، و دکتر همس سیدی، تحلیلگر سیاسی. سپاسگزارم که تا انتهای برنامه با ما بودید. در این برنامه از ابعاد مختلف تفاهم نامه ایران و آمریکا صحبت کردیم. تا برنامه آینده، شب خوش.

یا که من بی تفاوت و سردم، یا این که خفه خون بگیرم و بیاد دردم. یکی رفت وسط دل جنگ، یکی این ور دنیا قلمش تفنگ. بمیرم بهتر از این طعم تخت مرگ و بچشم تو روز روشن. ها رسیده ها غریب و مات،

0: بستن، روزی که من و تو ما بشیم فلنگو بستن، فضای تار تناب دار میدن جاشونو به آزادی ما، به نام من به نام ما، باشه بالا واسه تو پایین واسه ما.
1: با من اکنون چه نشستن ها، خاموشی ها،

این مملکت هستن، خیلی از انسان های وطن دوستی تو این مملکت هستن که به خاطر ایران، به خاطر این مردم حاضرن جونشون رو بدن. و من یکی از همون بودم.

هر شب برای ما قیام و خون، وای نمیسیم نمیگذاریم جگر رو دندون. فکر کردی شعله ها خاموش میشه؟ این آتیش قراره آغوش باشه برای سوزوندن سیاهی شب، برای روشنی آزادی شب.

0: سلام، برنامه دیدبان امروز چهارشنبه دهم تیر ماه 1405، من بابک ناصری در تلویزیون کرد کانال با گزیده و کوتاه شده برخی از اخبار که براتون انتخاب کردیم در خدمتتون هستیم. دقایق پیش رو امیدوارم تا پایان برنامه با ما باقی بمانید.
1: میشه دیگه اینا خودشون السی وا میکنن.

0: این مشت من یه سوال میکنم.
1: بله، ملاحظه فرمودید. مصاحبه ای که دیشب با قالیباف تلویزیون حکومتی جمهوری اسلامی داشت به یه جایی حساس که رسید قطع شد، یعنی قطعش کردن مصاحبه قالیباف رو، و همین موضوع باعث ابهام بیشتر شده در بسیاری از اون بندهای توافق موقت و این روزها که صحبت از درگیری و جنگ در تنگه هرمز هست و موقتاً گذاشتنش کنار و دارن به این فکر میکنن که آیا میشه دیپلماسی این روند رو روبه جلو ببره یا نه. این اون کلیتیه که فعلا در خاورمیانه حاکمه. اما اخباری که امروز براتون انتخاب کردیم، خبرهایی که براتون برگزیده و تقدیم حضورتون میکنیم، بیشتر حول محور صحبت‌های قالیباف و در مقابل روایت‌های متعدد جی دی ونس که در مورد ایران، در مورد قالیباف و در مورد مذاکره کننده‌های طرف خودشون که با جمهوری اسلامی میخوان بشینن و گفتگو بکنن، در مورد اونا این اخبار رو انتخاب کردیم تقدیم حضورتون میکنیم. امیدوارم که با ما تا انتهای برنامه باقی بمونید. محمد باقر قالیباف، مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی، دیشب یک گفتگوی مفصل تلویزیونی داشت که مثلا بیاد روشن نمایی کنه در مورد این توافق موقت و به نکاتی اشاره کرد که به قول جی دی ونس آمریکایی کاملا برخلاف آنچه که در مذاکرات اتفاق افتاده این صحبت ها شده. به هر حال قالیباف گفته که ما در حال حاضر هیچ مذاکره‌ای با آمریکا نداریم و این نکته خیلی مهمیه که بس اون قراردادی که تو ژنو نوشته شده و قرار شد که جلسات متعددی در خصوص مسائل فنی و مسائل حاشیه‌ای برگزار بشه تا ابهامات برطرف بشه، اونا چی میشه تکلیفش، این رو هم به طور واضح مشخص نکرد آقای قالیباف در تلویزیون و گفت که یکی از دستاوردهای بزرگ ما در تفاهم موقتی که در ژنو بستیم پایان محاصره دریایی ایالات متحده بود که دستاورد بسیار بزرگیه. نان مردم ایران اونجا دچار مشکل شده بود که در حقیقت اینجور جاها در چنین موقعیت‌های مردم ایران میان وسط و اسمشون خرج میشه در یه همچین گفتگوهایی و خود حکومت جمهوری اسلامی و آمال و اهدافی که تو منطقه داره میره کنار. برای برانگیختن احساسات جمعی مردم ایران میان وسط. به هر حال در گفتگوهاست دیگه، زیاد هزینه نداره برای قالیباف و امثال قالیباف. و اشاره کرد که در شدیدترین جنگ، این کلمه شدیدترین جنگ رو به کار برد، گفتش که نان مردم هدف قرار گرفته شده بود و ما موفق شدیم این محاصره دریایی رو ورداریم، الان میتونیم نفت بفروشیم، میتونیم به اصطلاح تجارت دریاییمون رو در خلیج، تنگه هرمز و اون مبادلات دریایی که اقتصاد و پول مردم ایران، به قول قالیباف البته ها، همه ما میدونیم که مردم ایران اصلا دغدغه جمهوری اسلامی نیست. اون چه که دغدغه جمهوری اسلامیه در واقع حفظ ماهیت خودش، تأمین مالی گروه های نیابتی خودش و به اصطلاح دست‌اندازی در بقیه کشورهای منطقه است و دخالت های بی جایی که در کشورهای دیگه می کنه. و دوباره آقای قالیباف تأکید کرد که نباید تنگه هرمز رو به ضد خودش تبدیل کنیم. این ضد خودش، منظور از ضد خودش رو واقعا نمیشه درک کرد. آقای قالیباف از تنگی هرمز چه برداشتی داره؟ آیا اگه اون نیت و انگیزه ای که میخوان از تنگی هرمز یک درآمد و کاسبی داشته باشن، با عمان اختلافاتی داشته باشن، با جامعه جهانی دچار تنش و چالش باشن برای مالیات گرفتن، عوارض گرفتن از تنگی هرمز، و الان مجبورن که برای رفع محاصره دریایی خودشون به قول خود قالیباف این تنگ باز باشه، این که تنگی هرمز میگه، آقای قالیباف در صحبتاش گفت، من دارم استناد میکنم به حرفهای قالیباف، گفته نباید کاری بکنیم که تنگه هرمز به ضد خودش تبدیل بشه، و در جای دیگه هم گفته که ما باید رسانه ها و اخبارمون رو از جنگ درست به مردم منتقل کنیم و باید جلوی رسانه های معاند، رسانه هایی که برخلاف جمهوری اسلامی حرف میزنن، شاید منظورش اینه که رسانه هایی که اخبار درست به دست مردم میرسونن، گفته باید جلوگیری کنیم از این نوع به اصطلاح پوشش خبری و پروپاگاندای حکومتی خودمون رو به اصطلاح بیشتر گسترش بدیم. در هر حال در جای مختلف بعد از اینکه به آقای ونس هم پرداختیم، دوباره به همین صحبت‌های قالیباف در تکه‌های مختلف می‌پردازیم. ایران در یک خبر فوری که در فارس، خبرگزاری فارس حکومتی گذاشته شده، اعلام کرده که دسترسی بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده رو ممنوع اعلام کرده. احتمالاً شاید به خاطر اعتراض مجلسی ها به روند مذاکرات و مذاکره کننده ها بوده که این تصمیم گرفته شده، و فعلاً اون انگیزه ای که آقای رافائل گروسی در بازرسی کردن اون تأسیسات آسیب دیده فردو و نطنز و اصفهان قرار شده بود که به زودی این بازرسی با نظارت بازرسان ایالات متحده و خب حالا بازرسان خود آژانس بین المللی انرژی اتمی ادامه پیدا کنه و دوباره بیان این کارو بکنن، طی بیانیه اینها این مورد رو ممنوع اعلام کردن، و همین خودش میتونه یک معضل و مشکل بزرگ دیگه‌ای در روند مذاکرات بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی پیش بیاره. آقای قالیباف دوباره گفته که ما روز به روز تردد در تنگه هرمز رو بیشتر بکنیم بهتره تا اینکه کمتر باشه. این در حالیه که میدونید جمهوری اسلامی مقدار زیادی مینهای دریایی رو در یک مسیر مشخصی که خودش میدونه در تنگه هرمز کار گذاشته. عمان بر اساس درخواست ایالات متحده یک معبر، محل عبور دیگه ای رو معرفی کرده بود که کشتی ها بدون هیچ دردسر امنیتی از اونجا رد بشن، اما جمهوری اسلامی با پرتاب پهباد و موشک و اینا به کشتی هایی که از اون مسیر امن معرفی شده توسط عمان عبور می کردن، در اون هم اختلال ایجاد کرده، و همین موضوع باعث شده که این روزها ترامپ در خبری که به دستمون رسیده، این جلساتی که با پیتکست و مشاوران ارشد نظامی در کاخ سفید برگزار کرده، به عبارت بسیاری از رسانه‌های آمریکایی داره بررسی می‌کنه حمله مجدد و همه جانبه‌ای رو به ایران که بعد از شکست مذاکرات گزینه‌ای که باقی می‌مونه، به قول آقای جی دی ونس، کارت‌های بازی زیادی که در دست آمریکاست، یکیش همینه که در حقیقت جمهوری اسلامی وادار میکنه ایالات متحده رو که دوباره جنگ آغاز بشه، جنگ از سر گرفته بشه و بشه اون وضعیتی که در 40 روز گذشته پیش از آتش بس موقت اتفاق افتاد. البته با توجه به تهدیدهایی که دونالد ترامپ کرده، گفته که این سری دیگه کاری میکنه که جمهوری اسلامی دیگه باقی نمونه، جمهوری اسلامی نباشه. جی دی ونز، بریم سراغ جی دی ونز. درباره تفاهم با ایران گفته هنوز اهرام‌های فشار زیادی داریم، بمباران باید در خدمت هدف مشخص باشد. دیشب سه‌شنبه ایشون هم یک اظهارات تازه‌ای کرد با رسانه دیلی وایر که از رسانه‌های مشهور ایالات متحده آمریکاست، و به منتقدها اشاره کرد، کسایی که گفتن نتیجه جنگ ایالات متحده و جمهوری اسلامی به کجا انجامیده شده. جی دی ونز اشاره کرد، گفتش که ما نتایج مطلوبی گرفتیم و هنوز هم بر این باوریم که میتونیم با مذاکره کردن یا حتی ادامه پازل جنگ به خواسته های بیشترمون برسیم و الان پیروز این میدان ایالات متحده آمریکاست و لازم نبود که اون بمباران پشت بمباران، این دقیقاً اظهارات خود جی دی ونز، لازم هم نبوده که اون بمباران ها پشت بمباران ادامه پیدا کنه. ما به این نقطه رسیدیم که میتونیم با دیپلماسی مسئله رو حل کنیم، که فعلا در حال حاضر باید با آقای جی دی ونز گفت که مذاکرات هم افاقه نمی کنه و باید یه جوری به فکر یک راه حل سومی باشن، چون جمهوری اسلامی الان در همون تنگه هرمز هم داره اختلال ایجاد میکنه. موضوع هسته‌ای رو کاملا روایت دیگه ای از موضوع هسته‌ای داره و همون هم فعلا جای سوال داره. و وال استریت ژورنال گفته که ترامپ فعلا دیپلماسی با ایران را به از سرگیری جنگ ترجیح داده است. وال استریت ژورنال یه گزارش مفصلی داره، گفته که در روزهای اخیر چندین بار با پی تکست، وزیر دفاع، و جنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، ملاقاتهایی داشته در مورد حمله دوباره به ایران و گفتگو هم کرده. گفته که فعلا تصمیم گرفته که مسیر مذاکرات دیپلماتیک رو ادامه بده، بیدلیل نیست به اصطلاح جام جهانی فوتبال در آمریکا و الان داره به مقاطع حساسش میرسه. این مقاطع حساس باعث میشه که حتی خود مسائل مالی و بازارهای مالی در ایالات متحده هم متأثر و تحت تأثیر همین واقعه بزرگ جام جهانی باشن. به هر حال ترامپ علاوه بر این که اون جلساتو برگزار میکنه، این جمله رو هم گفته که فعلا ترجیح میده با دیپلماسی پیش بره تا ببینه که به چه سرانجامی خواهد انجامید. این روزنامه ادامه داده که آقای ترامپ گفته که ما به اظهارات برخی که گفتن اقدامات برای پایان کار با جمهوری اسلامی به کجا انجامیده شده، اونها رو نادیده میگیریم، به اهداف خودمون توجه میکنیم. و گفته اگر ضرب الاجل از که 18 اوت انجام شده فراتر بره از این رویکرد ضرب الاجلی که ایالات متحده برای جمهوری اسلامی قرار داده، گفته که اون فعلا به حملات بزرگتر که داره فکر میکنه بهش فعلا عملیش نخواهد کرد و میدونه که به اصطلاح هشدار داده که ایران هم خودش میدونه که اگر این بار حمله ای صورت بگیره چه بلایی بر سرش میاد. این در ادامه صحبتش این روزنامه به این موضوع پرداخته. و امروز طبق روزهای قبل آقای شریعت مداری روزنامه کیهان یک یادداشت تندی در ابتدای روزنامه کیهان نوشته و تاخته، یعنی تاخت و تاس کرده به تیم مذاکره کننده و گفته که همین امروز دهم تیر گفته که مذاکره کنندگان متهمند در برابر نقض فرایند تعهدات که از سوی ایالات متحده داره بر ما اعمال میشه. یکیش رو آزاد نکردن پولهای مسدود شده گفته، یکیش رو فشار بر این که مثلا انرژی هسته‌ای جمهوری اسلامی هیچ گونه غنی‌سازی نداشته باشه و گفته که به آمریکا هیچ ربطی نداره، این به NPT ربط داره، ما عضو NPT هستیم و میزنیم تو دهن آمریکا، ما غنی‌سازی خودمون رو ادامه میدیم. این برخلاف اون اظهاراتی بود که ترامپ گفت که به ایالات متحده جمهوری اسلامی قول داده که 20 سال تعلیق کنه فعالیت هسته‌ای خودش، یعنی کاملا از کار بندازه و کاری انجام نده روی این موضوع غنی‌سازی هسته‌ای و به اصطلاح به آقای شریعت مداری به تمامیت ارضی لبنان هم اشاره کرده، گفته که موضوع پایان جنگ در لبنان که جز مفاد اون تفاهم نامه بوده اصلا رعایت نمیشه، رژیم صهیونیستی همچنان به حملات خودش به جنوب لبنان ادامه میده، تازگی ها در غزه بر علیه حماس هم حمله های انجام داده و این نقض اون تعهدات، ما باید از این تعهد بکشیم بیرون و تیم مذاکره کننده دیگه از مدارا کردن با طرف مقابل، طرف آمریکایی دست بردارن و به آمال و اهداف انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی عمل کنن. این آمال جمهوری اسلامی، شریعت مداری در موردش یه نظری داره، قالیباف یه نظر متفاوتی داره، اون کسایی که از مشتبه خامنه‌ای نقل به روایت میکنن یه نظر دیگه ای دارن و اجماع این نظرها در حقیقت غیر قابل دسترسه در ایران به خاطر اختلافات شدیدی که بین عوامل قدرت در حکومت ایران هست، عواملی که دیدید در عراق مبارزه با مفاسد به اصطلاح حکومت عراق که این روزها صدر اخبار بین المللی قرار گرفته، همه اون پولها به شکلی به جمهوری اسلامی برمیگرده و سرمنشأ این فساد روزی خواهد رسید که مشخص میشه که سرمنشأ این فساد جمهوری اسلامی بوده. اکثریت نماینده هایی که حرف شنو جمهوری اسلامی بودن، همین نماینده های پارلمان، متهم های اصلی این پرونده هستند و به هر حال وضعیتی که آقای شریعت مداری و امثال آقای شریعت مداری در منطقه به وجود آوردن و الان هم جنگ رو، پایان توافق آتش‌بس رو راه حلی برای رسیدن به آمال انقلاب اسلامی میدونن. اینم از آقای شریعتی که گفته که رفتار مذاکره کنندگان همسویی با معاندان، همسویی با دشمنان و مورد قبول به صدا افراد انقلابی نیست. قالیباف در ادامه حرفاش گفته غنی‌سازی حق ماست و قابل مذاکره نیست. این آخرین اظهار نظریه که از مشتبه خامنه‌ای هم نقل قول کرده بودن، در حالی که در اون توافق چیز دیگه‌ای میگفتن و چیز دیگه‌ای شنیده شده بود. اما ببخشید، قالیباف هم مثل شریعت مداری تأکید کرده که ما عضو منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT هستیم و سرکارمون با آژانس بین‌المللی انرژی اتمیه و آمریکا حق دخالت در این موضوع رو نداره. میدونید که هر بار آقای دونالد ترامپ یا معاونش یا وزیرهای مختلفش با هم دیگه به این اجماع رسیدن و حرفهای خودشون هم یکی میکنن در سخنرانی ها و اظهاراتشون، مبنی بر این بوده که جمهوری اسلامی دسترسی به سلاح هسته‌ای نداشته باشه. چون جمهوری اسلامی به دروغ گفتن عادت کرده، فکر میکنه در دیپلماسی بین المللی هم میتونه مثل داخل به مردم دروغ میگه، به عرصه بین المللی هم سرشون کلاه بذاره و فریبشون بده. اما اینا به این نتیجه رسیدن که جلوی غنی‌سازی هسته‌ای رو در جمهوری اسلامی به طور کامل بگیرن، اما قالیباف میگه که به کسی ربطی نداره. این هم یکی از اون مشکلاتی که به مشکلات قبل اضافه میشه و چالش و تنش رو در همون توافق موقتی که قرار شده در این 60 روز راستی آزمایی بشه، چالش بزرگی توش ایجاد میکنه. و امروز مرکز رسانه مجلس از توقف پخش گفتگوی قالیباف که ابتدا براتون گذاشتیم و دیدید تصویرش فریز شد، تصویرش وایساد، امروز مرکز رسانه مجلس شکایت کرده، گفته از صدا و سیما ما شکایت میکنیم که این گفتگو رو به طور کامل پخش نکرده تا حتی نماینده های مجلس به این گفتگو کامل گوش بدن و از جزئیات طرح آقای قالیباف که رفته ژنو و الان هم قراره مثلا در دوحه دیداری داشته باشن با نمایندگان آمریکا، نمایندگان مجلس رو بیخبر گذاشته. الان هم صدا و سیما که قصدش به اصطلاح روشن نماییه، این روشن نمایی رو انجام نداده و به اصطلاح قطعش کرده. این موضوع شکایت اصلی مجلسه، میگه نماینده های مجلس در جریان کامل حتی نشست اسلام آباد هم نیستن و باید حتما بیش از 2 ساعت گفتگویی که صدا و سیما با قالیباف داشته حتما باید پخش بشه تا هم مردم متوجه بشن که چه اوضاعیه، چه اتفاقهایی افتاده و در مورد چه چیزهایی صحبت شده، و هم نمایندگان مجلس چه اتفاقهایی افتاده و در مورد چه چیزهایی صحبت شده و هم نمایندگان مجلس. جالب، نمایندگان مجلس اینجا هم خودشونو

در توازن مالی و قراردادهای نفتی و مثلا مسئله پولی در عرصه بین الملل جمهوری اسلامی خیلی از مسائلش رو با پولشویی، با درآمدهای نفتی که داره، خب هزینه کردش مشخص نیست. اون مشخص نبودن هزینه کرد همون پولاییه که به نیابتی ها میده، همون پولاییه که همین جاهایی که دیدید این روزها خرج میشه و بسته های بزرگ دلار به هشت و شعبی و حماس و حزب الله و حوثی ها تحویل داده میشه. این مثلا پولشویی ها، این تحویل دادن پول، این ساپورت کردن مالی گروه های نیابتی هم باید گزارش بشه که برخلاف موازین بین المللیه. و چون جمهوری اسلامی در این موضوع پنهانکاری داره، FATF دوباره دیروز درخواست رسمی جمهوری اسلامی که چند وقت پیش داده بود و با حقوقدانهای مختلفی وارد عرصه شده بودن تا دوباره در این لیست FATF قرار بگیرن، FATF مسدودش کرد، این لیست جمهوری اسلامی رو در بلک لیست یا لیست سیاه خودش قرار داد. این آخرین خبریه از مسائل مالی. و مجلس نمایندگان آمریکا با اکثریت قاطع محدودیت اختیارات نظامی ترامپ در لبنان را رد کرد. اخیراً بحث بر این هست که در کنار ارتش لبنان ایالات متحده بایسته برای خلع سلاح حزب الله و برای به اصطلاح پایان جنگ در لبنان. این طرح به کنگره رفته بود، دوباره رأی گیری شده بود و این طرح هم در اینی که جلوشو بگیرن رد شده بود. یعنی دست ترامپ این بار در لبنان هم باز و آزاده و میتونه به اهدافی که با لبنان و اسرائیل در اون معاهده‌ای که در واشنگتن با حضور مارکو روبیو بسته شد، به اون اهداف هم نزدیکتر بشه. حتی اگر به اصطلاح با حضور نیروی نظامی در لبنان باشه، نیروی نظامی آمریکایی. و آقای جدی ونس در یک اظهار رسمی با تلویزیونی که به اصطلاح مصاحبه کرده، تلویزیون فاکس نیوز، گفته که آمریکا خواستار حذف کامل برنامه هسته‌ای ایران است. این موضوعیه که از طرف آمریکا پروندهش بسته شده و حذف کامل برنامه هسته‌ای. سر این هیچ به اصطلاح بحث و جدل و چیزی ندارن. میدونید که مجتبی خامنه‌ای دیشب هم خود قالیباف در مورد مسائل هسته‌ای گفت که به آمریکا ربطی نداره. این خودش شاید یکی از اون بندهای غیر قابل حل باشه که احتمال دوباره از سرگیری جنگ رو بیشتر بکنه. این آقای جدی ونس گفته که به اصطلاح ما نمایندگان خودمون رو، یعنی بیتکاف و جراد کشنر رو، به دوحه فرستادیم تا در مورد همین مسائل فنی صحبت بکنه با میانجیگران، نه با خود نماینده های جمهوری اسلامی، یعنی با پاکستان و قطر و هر کسی که اومده وسط داره میانجی میکنه. گفته ما با اینا نماینده هامون رو فرستادیم صحبت کنن که در مورد این مسائل مهم تصمیم نهایی رو بگیرن، که آمریکا در دستش کارت‌های بسیار زیادی هست، از اون کارت‌ها هم میتونه استفاده کنه. جالبه جدی ونسی که همیشه دیدگاه ضد جنگی داشته، یعنی دوست نداشته که آمریکا وارد جنگی بشه و با مارکو روبیو هم اختلاف نظر در مورد جمهوری اسلامی داشته، جدی ونس دیگه الان داره خودش تبدیل به یک تهدید کننده اصلی میشه. وال استریت ژورنال گفته که ترامپ اخیراً، همون خبری که خدمتتون عرض کردم، نشستی که با دنکین مثلا رئیس ستاد ارتش آمریکا و آقای پیت هکست وزیر جنگ برگزار کرده، وال استریت ژورنال گفته که داره ترامپ داره بازگشت به جنگ با ایران رو بررسی میکنه. همین خبر میتونه یک تیر نهایی باشه که به پیکر جمهوری اسلامی در این بحبوحه اقتصادی و این شرایط وارد بشه و

لاینحل بذاره، همون توافق موقت رو. سنتکام اینا دیگه در راستای همون موضوع جنگه. سنتکام امروز یه بیانیه‌ای داده، در شبکه ایکس هم یک تصویر گذاشته و گفته گروه آماده آبی خاکی باکسر در حال انجام مأموریت در خاورمیانه است. این گروه آبی خاکی باکسر یا یگان 11 تفنگداران دریایی آمریکا یگان ویژه‌ایه که عملیات و مأموریت‌های ویژه‌ای رو انجام میده، احتمالاً شاید پیاده کردن نیرو در بنادر قشم، کیش و اون بنادر جنوبی ایران یکی از اهداف این به اصطلاح چارچوب نظامی باشه. و گفته که ما ناو یو اس اس باکس رو یا ناو به اضافه ناو یو اس اس پورتلند رو 30 ژوئن به اصطلاح از اقیانوس هند به خاورمیانه منتقل کردیم و آماده عملیات هستند، یک مانور دارن انجام میدن. این از اظهارات سنتکام. و اخیرا هم آقای مایک والتز نماینده آمریکا در سازمان ملل اعلام کرده یک دیپلمات ایرانی تبار مشاور ارشد سیاستگذاری آمریکا در سازمان ملل میشه. این مشاور ارشدی که میخواد انتخاب بشه کوهانیم هست، خانم کوهانیم که خانواده یهودی و اصالت یهودی داره، از کسانی هست که کاملا در این سالها بر علیه سیاست‌های جمهوری اسلامی مبارزه کرده. سال 57 با خانواده، این خانم با خانواده میرن به آمریکا و یک بنیادی که عملیات و رفتارهای ضد یهودی جمهوری اسلامی رو به اصطلاح هدایت می‌کرده در اون تیم حضور پیدا کرده و بر علیه اقدامات جمهوری اسلامی در یهود ستیزی مبارزه کرده این خانم. و دقیقاً هم مشاور ارشد سیاستگذاری آمریکا در به اصطلاح سازمان ملل میشه، یعنی میشه گفت میزان تصمیم میگیریش در یک موقعیت خاص قرار میگیره. و مایک والتز ایشون رو دیروز معرفی کرده، اینم بازی خبر دیگه برای دیپلماسی بیمار و ضعیف جمهوری اسلامی. و قالیباف در ادامه صحبتاش گفته بین روبیو و جی دی ونس اختلافات زیادی در مورد ایران وجود داره و الان باید به آقای قالیباف گفت که آقای قالیباف اگر اختلافی بین روبیو و جی دی ونس وجود داره، با رفتارهایی که شما این روزها انجام میدین و اعمالی که در خلیج و تنگه هرمز و اظهار نظرهایی که در مورد برنامه هسته‌ای دارید رسما منتشر میکنید، اون اختلاف جی دی ونس و مارک روبیو هم کاملا برداشته میشه. اونها دو وزیر، دو شخصیت سیاسی کاخ سفید هستن و حتما در راستای سیاست‌های ایالات متحده و سیاست‌های دونالد ترامپ عمل میکنن. شما نگران اختلاف بین اونا نباش. و رسانه‌های عرب امروز در راستای به اصطلاح موج بازداشت ها و تحقیقات ضد فساد در عراق، رسانه های مختلف، العربیه، الحدث، عکاظ، الحره، گزارش هایی رو در مورد قراردادهای شرکت مپنا ایرانیه در عراق منتشر کردن که از طریق به اصطلاح توانیر یه سری قراردادها با عراق بسته و اون رو یک موقعیت تازه برای تحقیقات حکومت عراق قرار دادن و گفتن که حکومتی که الان داره بر علیه فساد می‌جنگه قرار هم هست وارد پرونده مپنا بشه. احتمال خیلی زیاد به نظر این گزارشگران عرب سفر غیر منتظره عراقچی به عراق هم محور اصلیش همین دستگیری ها و همین رو شدن فساده هایی که در داخل پارلمان عراق هم اتفاق افتاده و دادگاه ویژه عراق مصونیت به اصطلاح سیاسی و قضایی
بسیاری از نمایندگان رو حذف کرده که بتونه راحت دستگیرشون بکنه، شرکت مپنا هم الان افتاده زیر ذره بین گروه مبارزه با فساد حکومت عراق و به زودی در مورد اون تحقیقات و بررسی‌هایی می‌کنن و احتمال داره که به اصطلاح خیلی از مسائل پولشویی جمهوری اسلامی با گروه‌های نیابتیش در عراق در همین پرونده‌ها مشخص بشه. در خدمت شما بودیم با این اخبار، امیدوارم که تا به اکنون همراه و مهمان ما بوده باشید. براتون روزهای خوب و ایام خوب سرشار از سلامتی و برکت آرزو می‌کنیم.

در شیراز یک زندانی دیگر اعدام شد تا آمار اعدام ها در 6 ماه گذشته به 817 نفر افزایش شد. در مشهد فاطمه سپهری زندانی سیاسی به اعتصاب دارو و غذای خود پایان داد. در یزد وضعیت سلامت زینب جلالیان قدیمی ترین زندانی سیاسی در زندان این شهر خوب نیست و در اصفهان، تهران، کرمانشاه، ارومیه، سرندج و ده ها شهر دیگر همچنانان هزاران معترض سیاسی در ایران از نرگس محمدی تا حشمت الله تبرزدی و صدها نام آشنای دیگر در زندانهای جمهوری اسلامی محبوسند. آیا ایستادگی و استقامت زندانیان سیاسی به کابوس حکومت اسلامی تبدیل شده؟

0: بنیاد عبدالرحمن برومند اعلام کرده جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون، یعنی ظرف تنها 6 ماه، دست کم 816 نفر رو اعدام کرده که 111 مورد اون فقط در همین یک ماه گذشته انجام شده. در همین حال منابع حقوق بشری از ادامه فشار بر زندانیان سیاسی و مدنی، محرومیت برخی از زندانی‌ها از درمان، صدور احکام تازه علیه معترضان، گسترش کارزار زندانیان علیه مجازات اعدام در جمهوری اسلامی خبر می‌دهد. از جمله محمد رضا مراد بهروزی، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی قزوین که با اتهام واهی ارسال تصاویری به رسانه‌های خارج از کشور بازداشت و محکوم شده. این همه در حالیه که جدایی از زندانیان سرشناسی چون حشمت الله تبرزدی، نرگس محمدی، فاطمه سپهری و ده‌ها نام دیگه، شمار کثیری از معترضان بازداشت شده در اعتراضات دیما هم با احکام غیر عادلانه در زندان گرفتار شدند. موضوعی که بیش از پیش از ترس و استیصال حکومت در مقابل جامعه مدنی ایران پرده برمی‌داره و بر اراده و استقامت زندانیان سیاسی به عنوان وجدان بیدار جامعه در مقابل استبداد سهم می‌گذاره. همکارم نرگس صبا در گزارش امروز خودش برچسب‌های ساختگی به زندانیان سیاسی رو به عنوان راهکاری برای توجیه احکام سنگین علیه اونها هست مورد توجه قرار داده. طرح عناوین امنیتی برای زندانیان سیاسی. نرگس، نحوه مواجهه جمهوری اسلامی با زندانیان سیاسی چی جوریه و با چه روش‌هایی قوانین و عرف‌های بین‌المللی رو دور می‌زنه؟
1: دقیق تر اینه که بگیم جمهوری اسلامی حتی قوانین خودش رو هم در مواجهه با زندانیان سیاسی دور میزنه. مهدی، حالا میخواد این زندانی سیاسی از منتقدان یا مخالفان شناخته حکومت باشه یا حتی یک نوجوان معترض؟ در ایران قانونی درباره جرایم سیاسی وجود داره. این قانون میگه اگه کسی با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت سیاسی یا سیاست‌های داخلی و خارجی اعتراض کنه، بدون اینکه قصد ضربه زدن به اصل نظام رو داشته باشه، میتونه مشمول جرم سیاسی بشه. یعنی قانون روی کاغذ میپذیره که ممکنه یک شهروند با حکومت مخالفت کنه اما دشمن کشور نباشه. منتها در عمل مشکل از همینجا شروع میشه. اگه پرونده سیاسی شناخته بشه، حکومت مجبور به رعایت حق و حقوقی برای فرد متهمه. پرونده باید در یک دادگاه علنی و با حضور هیئت منصفه رسیدگی بشه. محل نگهداری متهم سیاسی باید از زندانیای عادی جدا بشه، حتی اگه این جرم تایید بشه. نباید لباس زندان به اون پوشونده بشه و سلول انفرادی نباید بیشتر از 15 روز طول بکشه. اینجا دستگاه سرکوب با کمک قوه قضاییه یه راه حل برای فرار از این قانون پیدا کرده. به فعالان سیاسی اتهام امنیتی میزنه. چون عنوان سیاسی جدای از پذیرفتن وجود مخالف در جامعه برای زندانی حق حقوقی قائل میشه، ولی جرم امنیتی یعنی دست باز حکومت برای سرکوب منتقد، معترض و مخالف. اتهام‌های امنیتی معمولاً شامل این مواردن: اقدام علیه امنیت ملی، اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب و اخلال در نظم عمومی. اما از اونا بدتر قوانین اتهامیه که میتونه به قیمت جان یک فعال سیاسی تموم بشه: محاربه، افساد فی‌الارض و بغی. دقت داشته باشید که این تغییر عنوان فقط بازی با کلمات نیست، تغییر سرنوشت یک انسانه. محاربه یکی از خطرناکترین عنوان هاست. در قانون محاربه یعنی استفاده از سلاح برای ارعاب مردم و ایجاد ناامنی. اما در پرونده های سیاسی بارها دیدیم که حکومت اعتراض خیابونی رو به محاربه تعبیر کرده. حتی آتش زدن یک سطل زباله هم مشمول محاربه شده. مجازات محاربه میتونه اعدام باشه. دایره افساد فی‌الارض از محاربه هم وسیع‌تره. در واقع دست قاضی در دستگاه سرکوب بازه تا اگه خواست کسی رو اعدام کنه و نتونست بهش اتهام بغی یا محاربه بزنه، بهش بگه مفسد فی‌الارض. علاوه بر جرایم سیاسی، افساد فی‌الارض هم میتونه جان یک متهم مالی یا حتی فرهنگی رو هم بگیره. شما در نظر بگیرید از یه خواننده یا کسی که آموزشگاه رقص داشته باشه تا معترضی که علیه رهبر حکومت شعار میده، همه از منظر حقوق فقهی مفسد فی‌الارض محسوب میشن. بقی هم عنوان دیگه‌ای که میگه اگه گروهی علیه اساس جمهوری اسلامی قیام مسلحانه کنه باقی محسوب میشه و در صورت استفاده از سلاح اعضای اون گروه به مرگ محکوم میشن. اما در فضای امنیتی جمهوری اسلامی مرز بین فعالیت سیاسی، سازماندهی مدنی، اعتراض جمعی و اقدام مسلحانه همیشه با شفافیت و دادرسی عادلانه تعیین نمیشه. به همین دلیل بسیاری از فعالان معدنی، حتی معلمی که برای حق آموزش به زبان مادری فعالیت میکنه، خصوصا در استانهای شمال غربی و استانهای غربی کشور، با اتهام واهی بقی مواجه میشن. حالا قانون تازه تشدید مجازات جاسوسی رو هم اضافه کنید. این قانون بعد از جنگ 12 روزه تصویب شد. اسمش مقابله با جاسوسی و همکاری با اسرائیل و دولت‌های متخاصمه، اما دامنش بسیار گسترده است. از همکاری اطلاعاتی و امنیتی تا ارسال تصویر و فیلم برای رسانه‌ها. در یک قانون 9 ماده‌ای چندین بار مجازات اعدام اومده. این یعنی ابزار تازه‌ای برای امنیتی کردن بیش از پیش جامعه. خطر این قانون اصلا برای جاسوسان واقعی نیست. جاسوسی جرم سنگینی و در هر کشوری با اون برخورد میشه، اما مشکل وقتی شروع میشه که حکومت هر صدای مخالفی رو به دشمن وصل میکنه و بر مبنای اون زیر شکنجه اعتراف میگیره. سازمان‌های حقوق بشری معتقدند که کمتر حکم اعدامی در ایران صادر میشه بدون اینکه متهم شکنجه نشده باشه. علاوه بر شکنجه، حق دفاع هم محدوده. تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری میگه در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و بعضی جرایم سازمانی یافته در مرحله تحقیقات مقدماتی، متهم باید وکیل خودش رو از میان وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه انتخاب کنه. یعنی کسی که متهمه در حساس‌ترین مرحله پرونده حق انتخاب آزاد وکیل نداره. این همون مرحله‌ایه که بازجویی انجام میشه، اعتراف گرفته میشه و پرونده ساخته میشه. حالا یعنی چی؟ یعنی نیروی امنیتی اول اتهام رو میزنه، متهم رو در انفراد نگه میداره، هر بلایی بخواد سرش میاره، وکیل مستقل رو حذف میکنه، با وکیل مورد وثوق قوه قضاییه پرونده رو جلو میبره، بعد همون پرونده در دادگاه انقلاب رسیدگی میشه. نتیجه این چرخه کاملا واضح و روشنه. جمهوری اسلامی با تغییر واژه‌ها و سوء استفاده از قوانین فقهی که واقعا قرون وسطایی و غیر انسانی، زیر سایه مشروعیت مذهب، همه قواعد انسانی در مواجهه با منتقد، معترض و مخالف رو نادیده میگیره. این حکومت اما همچنان در مقابل ایستادگی زندانیان سیاسی و ثبات قدم معترضان مستاصل مونده.

0: بیننده تفسیر خبر هستید. در این شامگاه گرم چهارشنبه به وقت سرزمین مادریمون ایران، اما امشب در این برنامه میزبان چهار کنشگر اجتماعی روزنامه‌نگار و البته هر چهار تن کسانی هستند که پیش از این در ایران تجربه تلخ زندان رو داشتن. سرکار خانم مژگان کشاورز، فعال حقوق بشر و زندانی پیشین در تورنتو کانادا، مهدی اصلانی، فعال حقوق بشر و زندانی پیشین از فرانکفورت در آلمان، کامبیز غفوری، روزنامه نگار، عضو کنگره آزادی ایران و البته با تجربه تلخ زندان در دوران روزنامه نگاریشون در ایران از یوسکولا در فنلاند، و اسماعیل عبدی، دبیر کل پیشین کانون صنفی معلمان ایران که ایشون هم از شهر لندن ما رو همراهی میکنند. هر چهار مهمان زندان رو تجربه کردید در چهار فصل مختلف، در چهار دوره مختلف. آقای عبدی، با شما شروع کنم و از جایگاهی که زندانی سیاسی در جامعه ایران امروز داره و در عصری که شما هم زندان رو تجربه کردید.
1: درود و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان و شنوندگان عزیز، میهمانان محترم برنامه که همه رفقای عزیز ما هستند. ببینید، مسئله زندانی الان دیگه وابسته به رقابت سیاسی یا یه موضوع ایدئولوژیک نیست. به نظر من یه مسئله بنیادینه تو مسئله حقوق عمومی و کرامت انسانی و حتی حاکمیت قانون. یعنی کیفیت مواجهه هر نظام با مخالفینش، با منتقدان، کنشگران مدنی یکی از مهمترین شاخصهاییه که سنجش بلوغ حقوقی، ظرفیت دموکراتیک و مشروعیت نهادی اون جوامع رو در واقع سنجه میکنه. جامعه‌ای که حقوق منتقدانش رو به رسمیت نمیشناسه و در واقع از حقوق همه شهروندان پاسداری نمیکنه و تضمین نمیکنه مخالفت‌ها رو که آزادیش به رسمیت شناخته شده، به نظر من دچار مشکل میشه. و بعضی موقع ها ما در اجلاس که شرکت میکنیم به شکل بین المللی حیرت میکنم از برخوردهای قضایی که با، یعنی وقتی ما تعریف میکنیم اونها اصلا باورشون نمیشه که چنین اتفاقاتی افتاده باشه. البته شماری از کشورها هستن که اینطور برخورد میکنن. به هر حال امروز در جامعه ما به لحاظ جامعه شناسی سیاسی زندانی ها صرفاً یک فردی نیستن که فقط از آزادی محروم شدن، اونها نقطه تلاقی قدرت و قانون هستن و به هر حال وقتی تصویر روشنی بین نسبت میان دولت و جامعه مدنی در ایران وجود نداره و امکان مشارکت و اعتراض مسالمت آمیز و فعالیت صنفی که من تجربه کردم، خود من 9 سال به خاطر فعالیت صنفی به زندان افتادم و بعدش اومدم تو دادگاه تخلفات اداری از آموزش و پرورش هم اخراج شدم. یعنی یک بار در دادگاه انقلاب منو محاکمه کردن که اصلا صلاحیت رسیدگی به یک فعال صنفی رو نداشت و اصلا نظام عدالت کیفری فاصله زیادی داره به با قوانینی که
0: خیلی کوتاه. آقای عبدی، میخوام به من بگید که نگاه جامعه چی؟ نگاه جامعه به زندانی سیاسی امروز چیه؟
1: ببینید، جامعه امروز زندانی سیاسی رو با افتخار بهش نگاه میکنه. اون بخشی از جامعه که آگاه شده به نظر من با افتخار به زندانی سیاسی نگاه میکنه. خانواده ها هم خیلی آگاه تر شدن. ما پیشتر افرادی رو داشتیم که در حقیقت خانواده هاشون همراهی نمی کردن، اما به نظرم با آگاهی رسانی که در زمینه رسانه ها و حالا آموزش هایی که وجود داشته، الان جامعه ما انقدر به بلوغ رسیده که بسیاری از زندانیان سیاسی علاوه بر خانواده هاشون مورد اقبال جامعه هم قرار می گیرن. ما اینو در اعتراضات اخیر که به شکلی در واقع فاخر بعد از جنبش زن زندگی آزادی در ایران داره ادامه پیدا میکنه و جنبش امسال هم ما دیدیم که افراد در واقع به مسئله زندانی سیاسی خیلی روشن نگاه میکنن و بهشون افتخار میکنن.
0: آقای اصلانی، ولی در عصری که شما تجربه زندان رو دارید، این همراهی و همدلی عمومی با زندانی سیاسی نبود. زندانی سیاسی حتی از طرف خانوادش و حتی از طرف بسیاری از آشنایان طرد می شد. درست میگم؟
2: سلام میکنم خدمت شما بینندگان و مهمانان گرامی برنامه. بله، همین گونه که در واقع تو صحبت ها بود، من خودم بعد از همه کشی تابستان 67 وقتی که از حبس خلاصی پیدا کردیم اومدیم و توضیح میدادیم و صحبت میکردیم برای کسانی که بیرون بودن، انگار یه مریخی داره براشون یک فیلم سورئال تعریف میکنه. کوچه ها، خیابون ها پر از هجله کسانی بود که در جنگ کشته شده بودن، اون ماجرای کپون و آژیر و پناهگاه و اون سفلیس اقتصادی به پایان رسیده بود، جامعه میخواست یک نفسی بکشه. نهایتا همدلیش با این بود که خب حالا دیگه، حالا چه خوب شد که اومدین بیرون. برخلاف آنچه که امروز ما شاهد هستیم در ارتباط با ماجرای زندان، زندان یک عمومیتی پیدا کرده، یعنی جامعه رو الان دارن زندانی میکنن، دیگه فرد نیست. ببینید، زندان اسلامی از بدو تولدش، یعنی از اون پشت بام کشی آغازین تا کف خیابون، تاریک مکان هجوم به کرامت انسانی و غرور و هجوم به اندیشه مخالف بوده. تو همین لحظه جانمایه این زندان از همون پشت بام رفاه تا الان بر دریدن تن و زدن سر و خارداشت انسان و تسخیر اندیشه و روان آدمی و در نهایت قتل بنا شده. زندان اسلامی اما امروز عرصه تقابل با یک قدرت سیاسی انسان کش واقع شده. زندان سیاسی به ویژه از نوع اسلامیش همیشه تک‌صداترین مکان عالم در حقیقت بوده. این پدیده شوم اما یک شبه پدیدار نشده. از فردای اون آوار بهمنکش و یخزده، از اون پشت بام تا اسیرگیری کف خیابون، یک عمری به درازای بود نامبارک حکومت داره. اگه بخوام سرعصبی نگاهی به این دوره های زندان اسلامی داشته باشیم، میشه از اون پشت بام رفاه تا امروز به چند دوره و فراز مشخص با مضمون های یکسر متفاوت شماره کرد. اگر بتونیم از بهمن 57 تا سال 60 رو یک دوره بخونیم، یعنی دوره قوام نایافتگی نظام زندان اسلامی بدونیم، در این دوران از اون در حقیقت مورد هجوم یافتگان این دوران بیشتر فرماندهان ارتش، ساواکی‌ها، اقلیت‌های مذهبی، قومی و کاربرزان نظام پیشین بودند و معدود چهره‌های سیاسی ناماشنا، مثل تقی شهرام که اوایل سال 58 دستگیر شد، یک سال بعد اعدام. این دوران به دور از هر گونه رعایت حقوق شهروندی مرگ نصیب همه کرد. متاسفانه در کرگوشی دوران، جنبش ترقی خواهانه وقت برخلاف امروز اعتراض شایسته و بایسته به اون پدیده شوم نداشت و این سکوت موجب اون شد که بر قطر تنابی که به گردن دیگری انداخته شد، روز به روز افزوده شد. دوره دوم رو از 30 خرداد 60، یعنی برکناری آقای بنی‌صدر و گریز رجوی و بنی‌صدر به خارج، تا میانه سال 63 و با برکناری حاج داوود رحمانی، اسدالله لاجوردی، از دو زندان بدنام شرینه، قزلحصار و اوین، این دوران تا این لحظه بی‌رحمانه ترین، سیاه ترین و شقی ترین دوران عمر زندان ها در دوران معاصر بوده. شبهای تکتیرهای شماره شده.
0: آقای اصلانی، این روایت انقدر تلخه و انقدر طولانی که میشه تمام طول برنامه رو به این گفته دلنشین شما، این روایت پردرد شما اختصاص داد، ولی اجازه بدید من بحث رو بچرخونم، فرصت گفتگو رو به سایر مهمانان محترم هم برسونم، از جمله خانم کشاورز، که زمانی که خانم کشاورز شما رو بازداشت کردند، بسیاری از کنشگران رسانه‌ای و فعالان فرهنگی و فعالان اجتماعی در خارج از کشور صدای اعتراض بلندی رو داشتند در اعتراض به بازداشت شما. دلیلش هم این بود که واقعا شما جز گل دادن به دیگر زنان در مترو یا در معابر عمومی کار دیگری نمی کردید، دعوتشون می کردید به همدلی و همراهی با دخترانی که می خواستند تن به حجاب اجباری ندن تا مهسا امینی ها کشته نشه. ولی به پیامت همین اتفاقات شما و بسیاری دیگر از کنشگران در اون دوره بازداشت شدید و با جرائم امنیتی، یعنی اینجا بود که شاید یک تلنگری به جامعه خورد که چطور ممکنه کسی با گل دادن مرتکب جرم امنیتی شده باشه. از شما بشنویم که چه اتفاقی میفته که این پارادایم نگاه به زندانی سیاسی شیفت میشه از یک کسی که دور میشد جامعه ازش به قهرمانی که مردم بهش افتخار میکنن.
3: خواهش میکنم، مرسی از دعوتتون. مسئله ما که فقط گل دادن نبود، چون حدود فکر کنم خود من نزدیک فکر کنم 15 سال یا 10 سال داشتم از با آزادی های یواشکی، چهارشنبه‌های سفید و دختران خیابان انقلاب فعالیت میکردم زیرزمینی، که بعد از اون وقتی که اون ویدیو پخش شد خب همه فکر میکردن که فقط همونه، ولی بعد تو بازجویی هایی که قرار گرفتیم تمام اون پرونده و عکس و فیلم ها از تو لپتاپ و از زندگی من اومد بیرون و اونها متوجه شدن که من فقط یه گل ندادم. به خاطر همین به من 23 سال سپاه داد که قاضی من مقیسه بود در دادگاه انقلاب، و بعد از اونم به من افساد فعل عرض دادن که من مخفیان از ایران خارج شدم. اما خب برای اینکه قاضی همیشه به ما میگفتش که میگفتم که چرا به ما 23 سال به من دادی، به دوستانم 55 سال رو هم میشدیم، خب برای اینکه ما میخوایم مردم رو بترسونیم که دیگه این کار رو نکنن، چون برای کشف حجاب الان 10 سال گذشته بودن جرم دیگه، یعنی گفتم هر کس رو سرش در بیاری ویدیو بفرسته 10 سال بهش میدیم. گفتم خب چرا کسانی که به جرم کارگر جنسی بازداشت میشن و حالا خیلی دیگر رو شما خیلی راحت حتی نباید اصلا زندانی کنید، ولی خب شما به ما میگید فاحشه توی زندان، چطوری که یعنی هی قاضی مقیسه این به ما میگه شما فاحشه اید، روسری از سرتون در آوردی، گفت خود تو هم برو تن فروشی کن، ولی این روسری از سرت نیفتاده، گفت اونا روسری در نیوردن تو خیابون، نیومدن علیه اقدام علیه امنیت کشور اقدام کنن یا تبلیغ علیه نظام کنن، اونا فقط کارگر یعنی تن فروشی کردن حالا با این ادبیات، و به خاطر همین بود که این حکمای سنگین رو دادن. و حالا من نمیگم ما خیلی قهرمان بودیم، ما با علیه خودمون یعنی من خودم طغیان کردم بابت چیزهایی که اذیتم میکرد، آزار میدیدم، و حدود مثلا نزدیک 100 خورده مستند ساختم از زنان غربی، خب هیچ کدوم به اسم خودم نبود چون ما داخل ایران بودیم. همه این فعالیت‌ها فقط برای این بود که نشون بدیم، چون اونا به ما پلتفرم نمیدادن دیگه، ما یه پلتفرم می‌خواستیم، صدای می‌خواستیم مثل اینجا که به ما بدن ما بتونیم صحبت کنیم، ولی خب این اتفاق نیفتاد. و خب وقتی این فیلم و ویدیوهای بچه‌ها از میومد خارج از کشور، خب اونها این القاب به ما می‌زدن دیگه، می‌گفتن شما تبلیغ انجام کردید.
0: اتفاقا نکته همینجاست آقای غفوری، نکته اینجاست که هرچی جمهوری اسلامی در همین مقطع زمانی میکوشه که فعالان مدنی رو در واقع تحقیر کنه، سرکوب کنه، اونها رو با انگها، واژه‌ها، ترور شخصیت در واقع سرکوب کنه، اونها در چشم مردم عزیزتر میشن. چه اتفاقی میفته برای جامعه مدنی که در حالا نهایتش در انقلاب زن زندگی آزادی، در جنبش زن زندگی آزادی یکی از پیشگامان‌ترین رویدادهای معاصر جهان رو رقم میزنه، چه اتفاقی در جامعه افتاده؟
4: ببینید اول از این روایت ها شروع بکنم که مرتبط روایت دوستان عزیز، سلام میکنم بهشون، بر سمیهون و شما آقای زمانی و همتون مردم شریف ایران که این روزها دیگه فکر میکنم بر کمتر کسی پنهان است که جمهوری اسلامی چه ماهیتی دارد. اگر کسی هنوز از این حکومت دفاع بکنه خودش رو به خواب زده، اون رو دیگه نمیشه بیدارش کرد. پس برمیگردیم به رفتار حکومت. حکومت کاری کرده با این مردم که هر دهه ای رو که شما میبینید یک عده از کسانی که فقط یک کلمه رو میخواستن دنبالش بشن، آزادی، اونها رو در بند کرده، شکنجه کرده، گاه اعدام کرده. و خب اینجا مردم میبینن، اگر به مثالی که شما زدید در دهه 60 هنوز اون پذیرش و اقبال عمومی نبود، زمان ما در دهه 70 بیشتر مردم همدل بودن، در دهه 80 بیشتر با زندانی سیاسی همدل بودن، امروز که میرسیم اصلا یک مدال افتخاره. چرا؟ به خاطر اینکه مردم میبینن کسانی بوده اند نگفتند به حکومت، هزینه دادند برای این نگفتن در راه آزادی. و آزادی فردی نیست، آزادی مفهوم جمعیه. اگر من آزاد نباشم هیچ کس در اون کشور که من زندگی میکنم آزاد نیست، یک نفر دیگه آزاد نباشه من آزاد نیستم. بنابراین کنش برای کسب آزادی میرود در حیطه اکت جمعی، عمل جمعی. همیشه یک جمعی از افراد یک کشور، باشندگان یک کشور، اینجا ما در مورد ایران صحبت میکنیم، یک عده ای از ایرانیان کنار همدیگه می ایستن، تلاش میکنن اون آزادیه رو کسب کنن. این تدریج که میبینید هرچقدر که به امروز میرسیم زندانی سیاسی رو، یه زندانی سیاسی بودن رو مدال افتخار میبینیم، محصول دانش مردم، علم به این که اینها رفتن سینه سپر کردن و نگفتن. یه نکته خیلی کوچیک بگم، درسته که زندانی سیاسی بودن به خودی خود برای کسی حق نمیاره، ولی یادمون باشه همیشه یک لولی وجود داره. اینها اگر میخواستن تن بدهند به ظلم، هیچ وقت در زندان نبودن. پس یک پله شاید بتونیم به اینها کردیت بیشتر از خیلی از کنشگران دیگری که مثلا در خارج از کشور دارن فعالیت میکنن بدیم.
0: بسیار سپاس. آقای عبدی یه فرصت کوتاهی با ما هستن. من دلم میخواد قبل از اینکه آقای عبدی رو در کمتر از 5 دقیقه 6 دقیقه دیگر دست بدیم چون ایشون باید در جلسه بسیار مهمی شرکت کنند، آقای عبدی از شما هم بشنویم. به هر حال کانون‌های صنفی، کنش‌هایی که در جامعه مدنی انجام شد، این که مردم تونستن ایدئولوژی مبارزه برای حقشون رو در جامعه تثبیت کنند در قالب‌های صنفی، خیلی مؤثر بود در همصدایی با کنشگران و تبدیل زندانی سیاسی به قهرمان ملی. میخوام از شما بیشتر این روایت رو بشنوم در این دقایقی شما رو داریم و بیشتر بفهمیم که چه اتفاقی میافتد در دهه 80 که زندانیان سیاسی تبدیل به چهره های فاخر جامعه ایرانی میشن.
1: خب من از زاویه سندیکالیستی و جنبش های اجتماعی بهش میپردازم چون به هر حال فعالیت من تو این زمینه بوده. نگاه کنید، دفاع از زندانی های سیاسی و عقیدتی، دفاع از یه جریان یا یک هویت سیاسی خاص نیست، بلکه از نظر سندیکالیستی دفاع از حق جامعه برای سازمانیابیه، برای مشارکت، برای بیان مسالمت آمیز مطالبه هاست. بنابراین هر موقع که کنش های مدنی، صنفی و مطالبه گری اجتماعی یا نقد عمومی با پاسخ کیفری مواجه میشه که همکارتون در ابتدای برنامه درست توضیح دادن، گفتن که میان فعالان مدنی رو با اتهامات امنیتی مواجه میکنن و در واقع جامعه بخشی از ظرفیت خودش رو برای اصلاح تدریجی و حل مسالمت‌آمیز اختلافات از دست میده. نتیجه چنین مسئله و روندی استحکام نظم عمومی نیست، بلکه خودشون باعث میشن یه فرسایشی تو سرمایه اجتماعی و یه گسترش بی‌اعتمادی در جامعه داشته باشیم. امکان گفتگوهای ملی کم میشه و به هر حال الان جامعه ما از حقوق زندانیای سیاسی داره دفاع میکنه چون ایستادگی دیده. مثلا معلمان هاشم خواستار رو دیدن که با بیش از 70 سال سن 7 سال در زندان مونده و تن نمیده به حرفای گزافی که این حکومت بهش میزنه، یا مسعود فرهیخته رو میبینن معلمان، معلم شریفی که در زندانه براش پرونده سازی میکنن، میگن باید بیای به دادگاه، او رو به بیرون اعلام میکنه از همون اندک تلفن هایی که میتونه با خانوادش برقرار بکنه و اعلام کرده که من دادگاهی که جمهوری اسلامی بخواد منو از زندان ببره به اون دادگاه حضور پیدا نمیکنه، اصلا من به رسمیت نمیشناسم. و جامعه میبینه اینها رو، هم دانش آموزا میبینن، معلما میبینن، تو قسمت های کارگری ما زیاد دیدیم این مسئله رو و پرستاران، کارگران بخش در واقع خدمات، یعنی دارن قوی میشن، جامعه داره قوی میشه. به نظر من باورهای اینکه ما میتوانیم داره بیشتر میشه و شما الان کمپین های خیلی زیادی رو میبینید برای دفاع از حقوق زندانیان و تو حقوق بین الملل هم. من اینو تو قسمت پایانی عرایزم بگم، موضوع به همین از برمیگرده که حق آزادی اندیشه، آزادی بیان، تشکلها، دادرسی عادلانه، منع بازداشت هایی که خودسرانه هستش یا اونهایی که کرامت انسان رو در واقع مخدوش میکنه، اینها تو اسناد بین المللی در موردش خیلی شفاف صحبت شده و فارغ از هر گرایش سیاسی، عقیدتی یا اجتماعی، معیارهای مشترک حقوق بشرن. یعنی اینا حداقل‌هایی هستن که تو جوامع وجود داره. من امسال به عنوان دلیگیت سازمان جهانی معلمان وارد اجلاس ILO شدم، دیدم که نمایندگان جمهوری اسلامی با بیشرمی میان اونجا اعلام میکنن انگار هیچ اتفاقی نیفتاده و با یک جامعه گل و بلبل طرف هستیم. کارگرانی که قراردادشون سفید امضا، میان خاک میپاشن به چشم حقیقت و در واقع این مسائل رو عنوان میکنن، ولی جامعه ما دیگه از این مسئله عبور کرده.
0: یه سوال دیگه یه من دارم، چون به هر حال خیلی وقت کوتاهی هست تا این فرصتی که با شما داریم، ولی توی این سالها یه سری تلاشایی هم در بیرون از زندان توسط گروه‌های انجام شد، بعضیشون خیلی سوء استفاده بود، پول جمع می‌کردن برای کمک به خانواده زندانیان، خصوصا زندانیانی که ناشناس‌تر هستند، به نام اونها بارها سوء استفاده‌های رو روایت کردن بسیاری از اینها. چگونه میتونه جامعه به کنشگران مدنی یا صنفی که دارن در این زمینه تلاش میکنن اعتماد کنه و تا چه اندازه این سوء استفاده‌ها رایجه؟
1: نگاه کنید، اولا که باعث تأسفه وقتی که این موارد گفته میشه، واقعا روح انسان آزرده میشه که عده‌ای میرن از زندگی خودشون میزنن و عده‌ای دیگه میان از منافعی میخوان بهره‌مند بشن با دسترنجی که دیگران انجام دادن و با کلاهبرداری. اما ما حداقل تو قسمت معلمان اینو به شکل فرموله مرتبش کردیم، اونم این هست که شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران به کمک تعدادی از استانهایی که در واقع توی اونها انجمن‌های حمایتی از طرف معلمان وجود دارن، اینها به شکل کاملا مستقل و جدا از در واقع گرایشات سیاسی میان به تمام معلمانی که فعالیت‌های صنفی کردن، زندان رفتن، اخراج شدن، حقوقشون قطع شده، میان اون اندک در واقع سرمایه هایی رو که معلمان به این صندوق ها واریز می کنن از طریق در واقع مجاری امن به خانواده های زندانیان منتقل می کنن. مثلا خود من 9 سال زندان بودم، تمام حقوق و مزایایی که آموزش و پرورش باید به من می داد توسط همین مجموعه که در واقع ارگانیزاسیونش به عهده فعالان صنفی و جامعه مدنی و انجمنهای حمایتی که خیلی چابک با هم دیگه هماهنگ میشن بوده و امکان اینکه این بی‌انضباطی‌هایی که شما بهش اشاره کردید خیلی کم میشه، نه اینکه اصلا نباشه ولی خیلی خیلی کم میشه. بنابراین پیشنهاد من این هست در همه بخش‌های جامعه فعالین مستقل قابل شناسایی هستن و مردم به اونها اعتماد دارن، اونها بیان یه سری صندوق‌های رو در واقع ایجاد بکنن که اون بخشی که دارن به اون بدنه وصل هستش از اون حمایت‌ها منتفع بشه. ما در بعد بزرگتر متاسفانه داشتیم در بخش بزرگی از دیاسپورا که پول‌های خیلی بزرگی تحت عنوان پروژه‌های آزادی برای کمک به زندانیان سیاسی و خانواده‌هاشون برای آزادی ایران گرفته شده، ولی متاسفانه هیچ بیلان مشخصی هم نداره. شما به نظرم به نکته مهمی اشاره کردید و بسیار سپاسگزارم که به هر حال توی این برنامه به این موارد مهم اشاره میشه.
0: امیدوارم که در تفسیر خبر چه در دیگر برنامه‌های صدای آمریکا فرصت بشه تجربه موفق کانون صنفی، تشکل‌های صنفی معلمان رو بشه به عنوان یک نمونه موفق در زمینه حمایت از خانواده زندانیان سیاسی با دیگر اعضای جامعه مدنی ایران به اشتراک گذاشت. ممنونم اسماعیل عبدی. یادآوری بکنم از یکی از همراهان و همقدمان شما آقای رسول بوداغی که بارها مهمان برنامه‌های ما در صدای آمریکا بودند، نمی‌دونم ایشون الان در زندانن یا آزادند، ولی جا داره که با دیدن شما یادی کنم از رسول بوداغی، دیگر کسی که داغ این زندان و زندان سیاسی رو بر تن داره. سپاس از وقتی که ما دادید. اما خانم کشاورز، یه بار دیگه به شما برگردم. روی این ماهیت و محوریت این گفتگوی در حقیقت مهم که با یه سری تهدیدات امنیتی، با یه سری انگ‌ها حاکمیت کوشیده بسیاری از زندانیان سیاسی رو منفور کنه، موفق نشده، بلکه جامعه به اونها اقبال نشون داده. میخوام تجربه خود شما رو بشنوم. وقتی از زندان خارج میشدید برخورد جامعه با شما چه بوده و تا چه اندازه فکر میکردید که صدای شما بعد از تجربه زندان اعتبار بیشتری نزد کسانی که در کوچه و خیابان شما رو میدیدند برخوردار شده بود ازش؟
3: ببینید، در مورد انگ و چیزهایی که بود، خب داخل زندانم بود، ما داشتیم که زندانیایی که به شما انگ می‌زدن، یعنی اینطوری نبود که فکر کنید خارج از زندان بوده، حالا اون زندانی به چه دلیل این کارو می‌کرده و همون زندانی خارج از زندان که اومد و شروع به افشاگری کرد نسبت به فعالین سیاسی که در زندان بودن. خودتون میدونین که زندان اوین امنیتی ترین زندان در جمهوری اسلامیه و شما اصلا بدون اجازه رئیس زندان یا بازجوها اصلا نمیتونید از بندها خارج بشید. ولی خب از طریق بعضی از کسانی که به اسم فعالین، مثلا که با آقای عبدی گفتین خیلی ها به اسم شما پول، به اسم این اصناف پول جمع میکنن، خب اینها زده شد. ممکنه یه سری از مردم باور کنن و باورم میکنن، میفرستن برای ما و به ما میگن که چرا جواب نمیدین. یه سری هم هستن که خب باور نمیکنن. اینکه حالا من وارد یه جامعه شدم بعد آزادی که اصلا وقتی نداشتم، چون بعدش حکم اعدامو دادم بعد برمیگشتم و متاسفانه یا خوشبختانه من از ایران تونستم از مرزها خارج بشم غیر قانونی از کوها، ولی این تایمو نداشتم که با مردم باشم. ولی این بود که خبرها به من میرسید که مثلا در مورد شما این حرفا زده شده، آیا درسته؟ و این هم بگم که اون کسانی که حتی با سپاه همکاری کردن که علنا در زندان ما رو یعنی آزار میدادن، یعنی اینو تمام زندانیای سیاسی شاهدن، همونا خارج از کشور این کارو انجام دادن و بعد اومدن عذرخواهی کردن که من گفتم اگر میخواین عذرخواهی کنید باید در رسانه این کار انجام بدین. شما، من پدر دارم، برادر دارم، خانواده دارم، همه زندانی ها. شما فکر میکنید که اگر یک چیزی رو سپاه یا وزارت اطلاعات میندازه فقط میدونه که یه سری از مردم اینها رو باور میکنن و یه گرایش جریان فکری در رسانه ها اون رو میگیره و به شما حمله میکنن خبرنگارا. آقای من اسمتون رو یادم رفت، ما حتی در زندان داشتیم که بایکوت شدیم. من یک سال بایکوت خبری شدم بابت این که ببینید یک زندانی چقدر غمگین و ناراحت میشه اگه فکر کنه ارزش حمایت شدن ازش به خاطر اون طرز فکرش، یعنی همسو با اون جریان فکری داشته باشه. اگر من آدم مستقلی باشم در زندان، یا اگر مثلا چپ نباشم، کمونیست نباشم، یا اگر راست نباشم، از من حمایت نمیشه. ما اینها رو تو زندان داشتیم که من ببینید خود زندانی از پس خودش برمیاد. وقتی از انفرادی میاد داخل زندان شروع میکنه که خودشو اوکی کنه با فضایی که هستش، اما چیزی که زندانی فکر میکنید سلول انفرادی سخته، نه، فکر میکنید که بازجویی سخته، آره سخت هست، ولی چیزی که عذاب میده، فرسوده میکنه ذهن زندانی رو، اون بی خبری و بی تنهاییشه، این که ندونه بیرون چه خبری، یعنی چه کی صداش هست یا نیستش. و اینو بهتون بگم که خیلی از زندانی های بایکوت خبری میشن توسط همون افرادی که داخل زندان هستن، افراد آشنایی در رسانه دارن. من خودم یکی از اون قربانی ها بودم که خبرنگار معروف به خاطر اینکه نزننش منو بایکوت خبری کرد، رسانه منو بایکوت خبری کرد، فقط به خاطری که اون جریانی که داخل زندان بود مافیا بود و اجازه نمیداد صدای من و خیلی از زندانیایی که ما اصلا صدایی ازشون نداریم، اسمی نداریم، همیشه اسم افراد خاصی آورده شده. درست رو خبرهای ما کار شد، خیلی هم جهانی شد، اوکی، ولی یه جایی تو ممکنه مریض باشی، یه جایی ممکنه اعتصاب غذایی، تحسنی، یه جایی باید صدات بیاد بیرون، اما تو رو بایکوت میکنه. کی این کارو میکنه؟ اون کسی که داخل زندان با اون جریان فکری ارتباط داره، حالا رسانه اسمشو نمیاریم، زندانی رو اسمشو نمیاریم، و حتی تو سازمان حقوق بشری تو رو بایکوت میکنن، میگن به همه خبر میدن که روی خانم، روی خانم ها، روی آقایون کار نکنید، چون الان مصلحت نیست، چون اینها مثل ما فکر نمیکنن. و اینهاست که حکومت داره، یعنی حکومت داره از حقی که از من داره تضییع میشه داخل زندان و زندانیای دیگه سوء استفاده، یعنی داره بهره میبره از اینکه از من خبری نیست، سکوت میکنه. و من حالا نمیدونم این جریان ها، این چیزایی که شما میگین، انگ هایی که هستش، ما اینها رو تو زندان تجربه کردیم، چیزایی که شما در بیرون از خارج از یعنی زندان
0: میبینید، شاید شوخی باشه در مقابل دردی که شما تحمل کردید. آقای اصلانی، خیلی به شما این بحث خیلی داغه، یعنی من فکر میکنم در عصری که شما در زندان بودین این بیخبری از زندانی به مراتب سهمگین‌تر، سخت‌تر بود و اساسا نقش رسانه تا به این اندازه گسترده نبود. از شما هم در این مورد بشنویم اگر ممکنه.
2: ببینید، اون چه که یک زند بر مبنای تجربه حبس خودم بگم، اون چیزی که یک زندانی رو از درون چون خوره میخوره در حقیقت، همانا این حس تنهایی و پرتوفتادگی از جهان خارجه. بازجوهایی به تنگ اومده همواره میگفتن اینجا میکشیمت جوری که صداتو هیچ کس نشنوه، هر خلاف اون چه که امروز در واقع همه چیز شنیدنیه، همه چیز شنیده میشه و همه چیز خوشبختانه دیده میشه. من به این نکته میخوام اشاره بکنم تو صحبتی که آقای عبدی داشتن و در حقیقت سر قانون پذیر کردن نظام ورود به این عرصه. من اصلا منکر حرکت مدنی و مبارزه مدنی نبوده و نیستم، خیلی هم حامی این هستم، اما حکومت رو گوشزد کردن این که این چیزی که تو داری انجام میدی قانونی نیست به یک شوخی بیمزه پهلو میزنه. به اعتبار حرف احمد شاملو، طوفان خنده ها، شما مترقی ترین قانون اساسی جهان رو بدید.

0: کش شدن، احکامشون رو به پایان بود یا پایان پذیر بود، پایان گرفته بود، بهشون گفتیم ملیکش، یعنی بیش از حکمش داشت میکشید. اینها رو به اتهام، یعنی حکومتی که بهانه سازه، بهانه رو میسازه، یعنی اول فکر میکنه که باید بزنه، میزنمت، حالا به چه دلیل بهانه رو میسازه. خب تو همین دوران اخیر کسانی رو فقط محارب و اینا نبود، خوف الناس، مجید زارنور رو گفتن خوف الناس، یعنی ترساندن مردم و کشتن. ما رو به دو اتهام، زندانیان سیاسی رو در تابستان 67 به دو اتهام مقابل هیئت‌های مرگ قرار دادن، محاربه و ارتداد. محاربه در ارتباط با جریان‌های مذهبی و ارتداد برای جریان‌های چپ که از خدا برگشته بودن. خب همین الان آقای محسنی اژه‌ای در توجیه اعدام‌های روزهای اخیر اعلام کرده اعدام زندانی‌ها بر مبنای اقاریر صریح و مقرون به واقع متهمان صورت گرفته. یعنی چی؟ یعنی آن که زندانی رو مورد بی‌شرمانه ترین شکنجه ها قرار میدیم، فشارهای غیر انسانی برای اعتراف به خود نبودن، بعد در اون جراحی جسم و جان اون اعتراف رو که میگیرن همونو مستند میکنن برای اعدام مخالف، نوعی بیمرامی که لاتهای آخر شب نیز مرتکبش نمیشن، انگار از گذرگاه ها و کوچه پس کوچه های شیراز داشاکل هدایت هنوز کاکارستم های قدار بند حکومت میکنن و ضعیف کشی میکنن. این دیگر کشی و این اسیرگیری در واقع نوعی فضیلت و تقدس در نظام اسلامی، در اسلام سیاسی و شیعیزمی که خمینی بنیاد نهاد، خدشه بر هر نوع تقدس باید با مجازات سنگین مواجه بشه. چرا؟
1: اما آقای اصلانی عذرخواهی میکنم، با همه اینها نتونستن اراده چندین نسل زندانی سیاسی رو بشکنن. زندانی سیاسی هنوز از مدرسه رفاه در سال 57 تا حالا که در میانه تیر 1405 هستیم همچنان وجدان بیدار جامعه است، قدرتمند و قهرمان.
0: بله ببینید این حجم از زندانی سیاسی که الان داریم، ببینید دستگیری زندانی سیاسی فقط دستگیری یک فرد نیست، زندانی سیاسی امروز و زندان سیاسی به یک تمثیل بدل شده، تمثیلی از مساف نظام در دشمن زنی. به یک معنا بیش از هر چیز حکومت قصد داره با این میزان از دستگیری ها و اعدام ها تصفیه حساب بکنه با جامعه ای که دیگه نمیخواد بپذیره اون رو. به ذات دو تا پیام بیرونی و درونی با چند تا کارکرد داره. پیام نخستش به جوان سالگان و شیر دخترکان اون مملکته که به تنگ اومدن که روتون رو زیاد نکنید، فکر نکنید ما در موقعیت ضعف هستیم. با این عمل حکومت لومپن محور و لومپن پرور اسلامی میخواد پشتگرمی بده به مدا هفتی کشای مثل محمود کریمی و سعید حدادیان که از اذان مغرب تا صبح همین الان تو ضیافت های شبانه حکومت سوسیس بندری و فلافل میرونبونن و شیر کاکاو ورد میکشن از جیب کاسه با.
1: بسیار.
0: البته این معناش این هستش که این ریزش، این ریزشی که در حقیقت حکومت دوچارش شده، این ریزش دیگه در واقع جواب نمیده. این حکومتی که به یک یتیم خانهی که پدر بالا سرش نداره امروز شباهت داره و برادر بزرگای سپاهی فاسد هر روز دارن نقش پدر رو ایفا میکنن، این جامعه دیگه تن نخواهد داد.
1: بسیار.
0: نظام خوف نمیتونه. ببینید در دهه 60 همون گونه که شما اشاره کردید،
1: بذار من بحثو بچرخونم آقای اصلانی، میدونم انقدر این میگم اون گفتم هم صحبت بسیار،
0: یک جمله من بگم آقا زمانی یک جمله میگم حرفمو در این بخش تموم میکنم. ببینید در دوران دهه 60 حکومت یه جا میکشت، اعدام ها رو اعلام میکرد، اقتدار ترس رو اعلام بکنه برای اینکه بترسونه. الان خودش دچار این ترس شده، ترس از ریزش و ترس از این خیزش همگانی که زندان سیاسی و زندانی سیاسی گلدرشتر از بقیه دوران در واقع دارن عمل میکنه.
1: بسیار سپاسگزارم. آقای غفوری میخوام به شما بیام، ولی قبل از اینکه به شما بیام یه پیام صوتی هم هست از حشمت الله تبرزدی زندانی سیاسی. این پیام حدودا 9 دقیقه هستش، در حدود 1.5 دقیقه 2 دقیقه اون رو همکارانم انتخاب کردن، به موضوع روز برمیگرده، به بحث مذاکره با آمریکا و البته یادآوری یه فصل سیاهی از تاریخ ایران هم هست در فریب منتقدان سیاسی حکومت. این رو به اتفاق بشنم به مگر موافقید به شما برمیگردم و گفتگو رو ادامه میدیم.
2: رهبران دست دوم یا رهبران نسل دوم و نسل سوم رژیم به این نتیجه رسیدن که باید گفتگو کنن، گفتگوی اونها نه با مردم ایران، نه

0: اپوزیسیون، بلکه گفتگوی اونها با آمریکاست، گفتگوی اونها با دولتی است که رهبرشون رو و فرماندهاشون رو و وزیر ساختاشون رو از بین برد. خب این خوبه از دیدگاه ما، یعنی بالاخره این منطق گفتگو برای صلح پیروز شد بر منطق جنگ و جنگ تا پیروزی. ما از این استقبال میکنیم. کاری که آقای پزشکیان و آقای قالیباف دارن انجام میدن، اگرچه ما با اینها مشکل داریم، اینا رو قبول نداریم، خیلی راجع به اونها حرف داریم، ولی این راه رو ما الان درست میدونیم. باید از طریق گفتگو به صلح رسید و رسول برای مردم ایران امروز و برای جنبش دموکراسی خواهی بسیار بهتر از جنگ. و من میخوام اینجا بگم که به رهبران جمهوری اسلامی بگم که رهبر شما و فرماندهان شما رو ما مردم ایران نکشتیم، عزیز ساختها رو ما مردم ایران از بین نبردیم، ولی شما دارید با اون کسی که اینها رو از بین برد و بهش میگفتید شیطان بزرگ و دشمن خونین رژیم دارید گفتگو میکنید، ولی چرا با مردم ایران گفتگو نمیکنید؟ شما وقتی میتونید به نتیجه برسید در کار خودتون که با مردم گفتگو کنید، با مخالفین گفتگو کنید، زندانیان سیاسی رو آزاد کنید و مهمتر از اون جلوی اعدام ها رو بگیرید. خب شما اگر واقعا راه گفتگو رو انتخاب کردید، راه صلح رو انتخاب کردید که راه درستی هم هست، ما به شما میگیم که بیایید و با مردم گفتگو کنید. مردم ایران با شما قهرن، مردم ایران داغدارن، هزاران تن از مردم رو کشتید، ولی خب این مردم اگر ببینن شما با صداقت با اونا صحبت میکنید و در عمل نشون میدید، حتما با شما صحبت خواهند کرد.
1: صدای آقای حشمت الله تبرزدی بود، زندانی سیاسی که از داخل زندان این فایل صوتی رو به بیرون ارائه کرده بودند. نسخه از اون در اختیار صدای آمریکا قرار گرفته بود که بخشی از این نسخه در این برنامه پخش شد. آقای غفوری، پیش از برنامه که با شما صحبت می‌کردم، شما برای ارجاع دادید به بخشی از فیلم جنایت مقدس ساخته رضا علامه‌زاده، هنرمند بسیار با ارزش کشورمون، درباره دکتر قاسملو و اینکه در اون مقطع هم یه همچین بحثی مطرح بود. این رو از خود شما بشنویم، فکر می‌کنم روایت شیرین‌تری است اگر کوتاه گفته بشه.
2: حتما سعی میکنم کوتاهش بکنم. اول بگم که واقعا وقتی ما میگیم نیروی اصلی تغییر در ایران، در زندانهای ایران، همین امثال آقای تبرزدی، خانم نرگس محمدی، سایر کسانی هستن که اگر خیزش بعدی منجر به حکومت ساقط شدن حکومت بشه، اینها سرمایه های امان و حکومت سعی میکنه همونطور که خانم کشاورز گفت بین زندانیان سیاسی اختلاف بندازه، کما اینکه همینطور سعی میکنه بین اپوزیسیون خارج کشور اختلاف بندازه. برگردیم به صحبت های آقای تبرزدی، یک چیزی رو آقای تبرزدی گفت شما که میتونید با اون دشمن که یک اون بهش میگفتید شیطان بزرگ مذاکره بکنید، چرا نمیتونید با مردم خودتون مذاکره بکنید؟ و دست این حکومت آنچنان آلوده است که به همون استنادی که من خدمتتون گفتم، بعد از این که دکتر قاسملو رو و بعد از این که دکتر شرفکندی رو رهبران حزب دموکرات کردستان ایران رو کشتند، مصاحبه کردن با آقای شاهو حسینی، آقای رضا علامه‌زاده مصاحبه میکرد، بهش گفت که خب چه شد؟ آقای شاهو حسینی حرف خیلی جالبی زد، نقل مضمون، میگفتش که ما دیدیم که اینا جام سحر رو سر کشیدن، رفتن با صدامی که 8 سال باهاشون جنگیده بود، با اون دارن گفتگو و مذاکره و صلح میکنن، ما که غریبه نیستیم، ما ایرانی هستیم، و رفتن گفتگو بکنن، و چه شد؟ دکتر قاسملو رو با چند گلوله به قتل رسوندن در جریان این گفتگو. متاسفانه رژیمی است که گفتگو حالیش نمیشه، گفتگوی با مردم رو مد نظر نداره. این رژیمی است که حاضره با خارج بسازه. چرا؟ برای اینکه بتونه بزنه تو سر مردم خودش. و البته من فهم کنم گفتن این چیزها از جانب آقای تبرزدی و سایر مبارزان خیلی مهمه که فردا در تاریخ که دارن تاریخ امروز رو بررسی میکنن، نگویند هیچ کس نبود که به رژیم بگوید آقا جان بیا به فکر مردمت باش، بیا و حقوق مردم بهشون بده. گفتن حتی اگر در عمل رژیم کار نکرد، خب پس در واقع گناهش گردن خودشه. ولی این مثال مثال جالبی بود. الان این دومین بار است که اینها دارن با کسی که یک عمر علیهش شعار دادند مذاکره مستقیم میکنن، ولی حاضر نشدن با مردم خودشون. مردم خودشون رو در دیماه خونین توی خیابانها در دو روز قتل عام کرد.
1: آقای غفوری، یه نکته کوچیکی دیگه هم اینجا هست، خیلی کوتاه اگه به اینم اشاره کنید خیلی مهم میشه، و اون این که به هر حال همونجور که در میان منتقدان جمهوری اسلامی در خارج از کشور اپوزیسیون شهرت دارن، مخالفان و منتقدان، اختلافایی هست، در داخل ایران هم بین مخالفان جمهوری اسلامی اختلافایی هست. یعنی این یک پارچگی نیست که بگیم همه کسایی که در زندان الان هستن شکل دارن فکر میکنن. گفته های خانم کشاورزم معینا تایید کننده همین حرف بود که بالاخره اختلاف‌ها و جناح‌بندی‌هایی هست. این اختلاف‌ها و جناح‌بندی‌ها رو چی ازش می‌دونیم؟ چقدر می‌تونیم بهشون اعتبار بدیم و چقدر می‌دونیم که اون‌ها اختلاف‌های واقعی هستند یا اختلاف‌های ساخته شده توسط خود حکومت؟
2: ببینید، یه قسمتش که واقعیه، من زمان ما هم بود، احتمالاً زمان آیه اصلانی هم بود. به هر حال مجاهدین با هم دیگه جمع میشن، یه اتاق یه قسمتی رو میگیرن، بستگی داره چند نفر باشن، پادشاهی خواه با هم میرن، چپای کمونیست با هم میرن، بر مبنای میزان نزدیکی یه مقداری به هم نزدیک یا دور میشن. ولی بعضی ها حاضر نیستن با یک کسان دیگری که با بعضی از زندانیانی که در آن سوی طیف هستن یک جا باشن. گاهی وقتا جمع میشن با هم دیگه بیانیه‌ای هم میدن، ولی این بخش عادی اختلافه که واقعا در هر جامعه دموکراتیک هم وجود داره. شما در جامعه فنلاند که یکی از بهترین دموکراسی‌های دنیا رو داره، چپ و راست لزومی ندارن که بیان با هم دیگه بشینن با هم همسفره بشن یا با هم دیگه یک سخن بگن، طبیعتا هر کدوم کار خودشون رو میکنن. این دستساز نیست، ولی یک سری اختلافا دستسازه. یک سری اختلافا شیطنت های نیروهای امنیتی در بازجویی ها الغا کردن هاست، چیزهایی است که اونها میکنن، تزریق میکنن، و خب طبیعتا یک واکنش، یک کنش تبدیل به یک واکنش میشه، واکنش همینجوری بزرگتر میشه و اختلاف های عمیقی گاهی وقتا پیش میاد که وقتی میرن تهش رو هم بکاون اصلا معلوم نمیشه این از کجا شروع شده. یک سری طبیعتا افرادی هم هستن که باز مثل تمام جوامع و مثل جامعه خود ایران، جامعه داخل زندان هم افرادی هستن، افراد جاه طلبی توش هستن، افراد تمامیت خواهی توش ممکنه باشن، بین زندانیان سیاسی هم ممکنه باشه. زندان سیاسی که مقدس نیست، اصلا ما چیزی به اسم تقدس نداریم. حتما جاه طلبی های بعضیا دارن، حتما یک سری اغراض سیاسی بعضیا دارن که گاهی وقتا باعث میشه یه سری اختلافی بیاد، اما این از پتانسیل زندانی سیاسی و پتانسیل عظیمی که اینها دارن برای تغییر در آینده ایران چیزی کم نمیکنه. من مطمئنم اگر یه روز در زندان ها باز بشه، همه این عزیزان دست به دست هم با هم کار خواهند کرد.
1: خب اتفاقا میخوام همین رو بپرسم خانم کشاورز، اگر در زندان ها باز شه، اگر در خیزش بعدی که دیر هم نخواهد بود، به گواه اون چی که مرور حوادث دیروز تا به امروز تاریخ کشورمون هست، مردم در به زندان ها رو بشکنن و زندانیان سیاسی رو به جمع مردم معترض برگردونند، آیا فکر میکنید که این جامعه فعال اکنون در بند میتواند فردا پرچم‌دار صلح و آزادی برای جامعه کشورمون باشه؟
3: سالها در زندان داشتم، چه زندان اوین چه قرچک، من اینطوری فکر نمی کنم. یعنی ما حتی تو دموکراسی هم داریم میبینیم که اینجا تو خیابون میخوایم بریم اگر یک جمله‌ای رو نگیم اینجا مورد خشم قرار میگیری، و اینکه اگر شما از مرگ یک قشری صحبت میکنید بعد اینکه اعدام میشه توسط حکومت، یعنی اون رسانه چطور میتونه این ویدیوها رو پخش بکنه و مثلا مرگ بر سه نقطه، حالا من نمیگم، و فکر کنید بعد اون جریان فکری اعدام شده. خب معلومه رو اعدامش هم کار نمیکنه، رو خطر اعدامش هم کار نمیکنه. این که من بخوام امیدوار باشم که ایران به دموکراسی برسه، من فکر میکنم از داخل ایران اتفاق میفته، و من داخل زندان اینطوری بود که جریان ها هر کدوم دنبال قدرت خودشون بودن. چرا؟ برای اینکه یک زندان وقتی مثلا شما 20 سال 15 سال 10 سال زندان هستین، میشین ارشد، میشین وکیل بند، میشید قدیمی اونجا، دیگه قلور اونجا بین، میدونی، یعنی اونجا دیگه مال شماست و تو باید تحت نظر اون آدم باشی. اگر مثل، چون زندان برای تو قوانین نمیذاره، قوانین رو زندانی میذاره برای تو، که همیشه زندانیا فریاد میزدن که بابا ما اومدیم تو زندان شما، یه تو زندان جمهوری اسلامی، یعنی این داستان هم بود. و همیشه من به دوستان هم فکرام میگفتم که وای اگر روزی این تفکر بخواد به قدرت برسه توی زندان. ببین ما همه اینها رو تو زندگیمون بوت کردیم، باهاشون کار میکردیم، وقتی داخل میشی دیگه داری باشون زندگی میکنی، غذا میخوری، بلند میشی، پا میشی، یعنی همین فضا رو تو با اونا داری. و من نمیگم حالا خیلی ناامید هستم، ولی ما الان در 2026 هم این جریانات رو دیدیم که نتونستیم کنار همدیگه بشینیم. اینکه حالا در داخل ایران اگر قراره که درها باز بشه، شاید در مراحل اولیه‌اش همه با هم خوشحال باشیم درها باز شه بریزن بیرون، ولی پای قدرت که میرسه متاسفانه به جون هم میفتن. و اینها به خاطر یک وکیل بندی تقلب میکردن تو زندان، به خاطر همون تقلب احمدی نژاد و سال 88 اومده بودن اون زندان که میگن رأی ما کو، بعد همونا تو داخل زندان تقلب میکردن. وقتی هم صدات بلند میشه تو رو به حکومتی نصب میکنن که تو با سپاهی، چرا؟ چون دارید ضد اون داری نقدشون میکنی، تو نباید اونا رو نقد کنی، تو باید فرمان بردار اونها باشی. حالا من یه جریان فکری که میگم، نمیگم همه زندانی ها اینطوری هستن، ولی این هم بگم که خیلی از زندانی ها بایکوت خبری هستن. چه زمانی که من اونجا بودم دوستانم بایکوت بودن، چه الان، و همیشه صدر خبر هستن بعضی ها، و بعضی های دیگه توسط رسانه ها و دوست و آشناها بایکوت میشن.
1: آقای اصلانی، دقایق کوتاهی تا پایان برنامه داریم. این تمامیت خواهی بلای جان جامعه ایرانی است از بیش از یک قرن، چندین و چند قرن پیش تا به اکنون. فکر میکنید آیا میشود از این تلسم بدخواهی برای آزادی و دموکراسی عبور کرد به اتکای اون چه که تجربه ملی ما برای مبارزه برای دموکراسی است؟
4: ببینید، اختلاف نظر بین زندانی های سیاسی در تمام دوران ها وجوده. ای کاش شما این برنامه مستقلی رو این در واقع امکان فراهم می اومد که ما راجع به این درگیری ها صحبت بکنیم، اما تصور میکنم حضور من و موضوع این برنامه براتر از اون چیزی بود که مهمان محترم برنامه در درگیری های درون زندان رو در واقع گلدرش کردن. ما تا ببینید، تجربه خودم رو بذارید بگم، این گرایش مسلط زندان‌های سیاسی در ایران امروز نیست. این موردها وجود داشته و قبلا هم بوده، الان هم هست، بعد از این هم احتمالاً وجود خواهد داشت، اما این گرایش مسلط در زندان‌های جمهوری اسلامی نیست و نبوده. ما تا اگر در حقیقت درون مایه سیاست به بند کشیدن فکر مخالف رو نشناسیم، به رسمیت نشناسیم و تمامیت این ماجرا رو نتونیم محکوم بکنیم، نمیتونیم امید رهایی از این چرخه داشته باشیم. دفاع از زندانی سیاسی و کلیت زندان سیاسی فارغ از هر اندیشه و فکر باید سرلوحه دادخواهی قرار بگیریم. ما وقتی راجع به دادخواهی صحبت میکنیم، اول دادش رو میخونیم، بعد بیدادش رو که کسی دیگری داره بر ما تحمیل میکنه. آر بازداشتی در میدان هست. تو این فرصت کوتاه میخواهم من تو همین چند دقیقهی که در واقع نوبت هم برسه خیلی با خودم کرنج بگویم یا نگویم، اما در واقع عقل حکم میکنه به من که این رو بگویم. شاید نقد سخن کسی که
1: ما صدا و
4: در نخ من یه مرز وجود داره، اون هم
1: صداتون از دست دادیم. گفتید شاید چه صداتون از دست دادیم یک لحظه، مثل یک کانکشنتون خیلی خوب نیست آقای اصلانی با ما، صداتون از دست دادیم. یک دقیقه هم تا پایان برنامه بیشتر فرصت نداریم. آقای غفوری، اگر یه جمع‌بندی ما بدید، ولی به این شرط که اگر آقای اصلانی برگشت بتونیم آقای اصلانی در برنامه داشته باشیم.
2: حتما، منم خیلی دارم میخواد که صحبت‌های آقای اصلانی رو بشنوم، جنبندیشون رو ببینم. به هر حال میدونید که دهه 60 یکی از دهه‌های بسیار بسیار مهمه در تاریخ زندانیان سیاسی، از همه دهه‌ها به نظرم مهمتره، هنوز که هنوز داره در موردش کندوکاو میشه. من اگه بخوام جنبندی بکنم، دوباره برمیگردم به همون سخن اولم، به این که مردم هم متوجه شدن کسانی که هزینه میدهند در مبارزه با حکومت در واقع کسانی هستند که دارن برای خیر جمعی میجنگند، منهای آنکه جمهوری اسلامی داره خیلی خیلی خیلی تلاش میکنه تا از اینها اعتبار زدایی کنه. اعتبار چگونه به دست
1: میاد؟ آقای اصلانی، بگین اون جمله رو که گفتید بعد بگید، 30 ثانیه.
4: در حقیقت ضمن تمام احترامی که براشون دارم، حرمت حبسشون رو به رسمیت میشناسم، ایشون در حقیقت گفتن که آقای قالیباف و پزشکیان کار دارن درستی میکنن، باید ضمن اختلافات اینا شوشیم. ببینید این ورود به یک بازی و یک میدانیه که نتیجه نداده و جواب نمیده. جمهوری اسلامی امروز به یک کشتیگیر از نفس افتاده ای میمونه که مرتب دستشو میگیره، پاشو میگیره، زمان میخره تا نفس بگیره برای خودش. این تجربه بارها و بارها تکرار شده در تمام این بود نامبارک.
1: بی نهایت سپاسگزارم از هر سه مهمان محترممون و به امید آزادی یکایک زندانیان سیاسی. شب خوش و از اینکه بیننده تفسیر خبر بودید ممنونم.